0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい

0: 水曜6時に放送中。
1: だいたい
2: 絶対水曜6時でしょ。
3: せいや
4: チューバーやっさー、
3: えいや
4: チューバーやっさ
5: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
0: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
3: みんな聞いてね、えいや
4: チューバーやっさー。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
8: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
9: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。大和が10時をお知らせします。

0: カチンバコンボのゆうです。
1: あらりです。
2: 太郎です。
0: 僕たちの夏がやってきた。
1: 新アルバム全員ビリーバスが発売中。
0: カチンバコンボが
3: 11時をお知らせします。
4: アクティブシニアクリニックルナ沖縄の院長の関口由紀です。男性と女性の更年期やフェムゾーントラブル、メールゾーントラブルにお困りの方はアクティブシニアクリニックルナ沖縄へ。沖江通り新川ビル2階です。

11時1分になりました。毎週金曜日のこの時間は、上間真希の地球エンチな遊び方でございます。皆さんこんにちは。1週間ぶりでございます。5月15日の金曜日、地球エンチな遊び方でございます。那覇は朝晴れてたようですが、今ちょっと曇っております。そして風がね、今日ちょっと強いんでしょうかね。5月15日の金曜日でございます。この番組はですね、もうおなじみになりましたゆき先生のね、お声の CM からスタートしておりますけれども、アクティブシニアクリニックルナ沖縄、4月10日

0: に新規会員されましたエルナ沖縄さん、スポンサーでお送りしております。ということで本日はですね、もうすぐ行きましょう。せっかくですので、このルナ沖縄さんからですね、男性泌尿器科専門医、宮里実先生来ていただいております。よろしくお願いします。
1: 皆さんこんにちは、アクティブシニアクリニックの男性更年期を専門としている宮里と申します。先ほど関口院長の声もありましたように4月10日にちょうど開院いたしまして、ちょうど1ヶ月が経ったところです。
0: はい、
1: まず私のあれですかね、自己紹介ですか。
0: ありがとうございます。スムーズな進行ありがとうございます、はい、よろしければこのまま、はいはい、自己紹介よろしいですか。
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: まあ、ほとんど初めての方たちだと思うんですけど、もともと私は留大の卒業生で泌尿器科の医師をしておりました、
0: はい、
1: まあ、おります。今も
0: おります、はい、
1: ちょうどもう35年ぐらい泌尿器科の医師をしてるんですけど。
0: 35年泌尿器科の医師をされてるんですか。
1: はいはい、
0: じゃあまるっと生まれてすぐぐらいからされてることになります。
1: いや、もうだいぶ私年取ってるんで、はいはい、その間ですね、はい、まあ、本当にいろんな、病院を回ったりですね、はい、それから研究所回ったりですね。
0: 研究所、
1: はい、東北の震災も経験したりですね、うんうん、鹿児島に行ったりとか、うん、でそれから最近ではアメリカの方に留学をしたりとかですね、はい、そういった形で今留大の方に戻ってきて、留大で教員をしております。
0: はい、
1: で普段はですね、
0: 普段は
1: 本当に至って真面目に、
0: 至って真面目、
1: まあ、今も真面目ですけど、学生さんに授業をしたりとかですね、はい、それから研究ということで、
0: はい、
1: いろんな、ことをやっております。まあ、その中で私専門としているのがですね、排尿とかおしっことかね、
0: はい、
1: 尿漏れとかですね、はい、それから性機能とか、
0: はい、
1: そういったことを専門にしております。
0: はい、
1: で35年やってきて、最近私も年取って思うところなんですけども、
0: はい、
1: とても大事なんですね。
0: はい
1: はい、そういったところが、うんうん、でそうなった時に自分はずっとこう研究所で閉じこもっていろいろなことをしてたんですけど、なんかそれじゃダメだなと思ってですね、
0: はい、
1: やっぱりこう自分が今までやってきたことをこう世の中の人に還元したいという思いからですね、最近いろんなことをですね、例えば、ヘルスケア領域の企業にちょっと携わったりですね。
0: 企業、
1: はい
0: はい
1: はい、で、まあ、デュエルっていう会社でなんですけど、まあまあ、会社の名前だけ、
0: はい、
1: 名前出しますけど、はい、それ以外にいろんなことを考えてたところですね、ちょうど学会で関口先生にお会いしたというところなんですね。
0: 偶然、そういった、はい、考えが進んでいく中で偶然関口先生と出会った。
1: そうですね、もともと学会活動で関口先生って非常に有名な方なので、
0: はい、関口由紀先生有名なん
1: ですか。すごい有名な方、NHK にも出られますし、
0: はい、
1: 朝一とかにも多分出たことあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、有名な方で開業されて、いろんなその先駆的なところでですね、
0: うんうん、
1: 女性の更年期とか、うん、女性の性の問題とかに、
0: はい、
1: 限らず男性の問題とかですね、それからジェンダーの問題ですね、
0: はい、
1: LGBT とかそういった方の、はい、取り組みを本当にクリニックで先駆けてやっていて、
0: うんうん、
1: それと研究熱心でもおられて、
0: はい、
1: もちろんかねてから存じ上げてたんですけども、うん、ある時1年ぐらい前ですかね、実は私沖縄で開業するのって話を。
0: 1年前ですか。
1: はいはい、
0: 割と最近です。
1: そうなんですよ、聞かれそういう話になった時ですね、
0: はい、
1: そうなんですか、おめでとうございますってと同時に、なんか一緒に お手伝いしましょうかっていう本当に軽いノリで始まったのが縁でですね、関口先生も多分おそらく私のことは、
0: はい、
1: いろんなところでこう学会活動とかしてる時にこう、はい、多分知ってたと思うので、はい、まあ、そういった形でその時ふと思ったのが、やっぱりこう2人がこう目指してるところって実はかなり共通のところあるなっていうところで、うん、それでトントン拍子にですね、
0: はい、
1: 私が非常勤として、
0: はい、
1: 傍らですね、
0: 傍ら、
1: このルナクリニックのお手伝いをする経緯になったっていうのが経緯でございます。
0: はい、ありがとうございます。実に端的にですねスムーズにお話しいただきましてありがとうございます。はい、関口先生との出会いのところも、はい、お話しいただきましたけれども、今ちょっと聞いただけでもですね、いろいろちょっと質問してみたいなってところあったのでよろしいですか。
1: はい、どうぞ。はい、
0: まずお医者さん、先生ってあれですね、病院にいるだけじゃなくて研究所といいますか、そういうな研究 したりっていう分野とかあるんですね。こあの

0: お仕事として。
1: そうですね、医師になって国家試験を受けて後に、まあ、もちろん皆さん医師になるわけなんですか、はい、で中にはこの本当に研究に先に研究に入られる方もいます。
0: 研究っていうのは、目の前患者さんがいて治すっていうだけじゃなくて、
1: もう患者さん の医師としてではなくて研究医として進む方もいらっしゃるし、はい、
0: 医療を研究していくんですね、
1: は
0: い、
1: で多くの方は医師として最初勤めてですね、はい、その後いろんなそのセカンドステージとしてこう研究に、
0: 研究という
1: 分野が、はい、で私もその後者の方で、はい、ずっと26年間ずっと泌尿器科の医師をやってて、本当に朝から晩まで働いてたという、
0: はい、
1: 今ちょっと働きすぎるのはちょっとダメだと言われる時代になってたんですけど、
0: そうですね、
1: はい、でも私は本当に頑張って働いたなっていう誇りを持って
0: 素晴らしい。
1: でその後ですね、研究の方に従事して、今ちょうど7年ぐらいこの研究の方にですね、
0: なるほど、
1: 集中的にやってるっていうところですね、
0: は
1: い、
0: これちなみに、はい、お医者様っていろんな科があるじゃないですか、まあ、皮膚科だったり、はいはい、その泌尿器科っていうのは最初から宮里先生は、あ、宮里先生ですか、宮里先生ですか、
1: 宮里ですね、宮里愛ちゃんの宮里と思ってもらえば、沖縄県出身です。
0: ありがとうございます、はい、あ、沖縄県出身ですね、
1: はい、しかも名護市北部の出身です。
0: あ、北部出身で、はい、メンソーレ、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 沖縄の名字って言ったら荒垣さん、荒垣さんだったりって、ね、
1: そうですね、
0: ちょっと違ったりする、そうですね、宮里先生は宮里先生って、
1: そうですね、そうですね、
0: はい、はい、ありがとうございます、はい、そして、最初から泌尿器科、よっしゃお医者様になったら泌尿器科やったるぜって思ってらっしゃったんですか？
1: 全然思ってなかったです。
0: あ、何をきっかけに、
1: そうですね、もともとちょっとミーハーだったんで、
0: ミーハー、はい、
1: はい、ミーハーだったんで、はい、心臓外科、血管外科医とか、
0: はい、
1: 脳神経外科医とか、
0: はい、
1: なりたいなと思ったんですけど、
0: はい、
1: やっぱりちょっと自分の能力がちょっとなかったのかな、でもちょっと泌尿器科の先生にはちょっと申し訳ないけど、そういう意味ではないんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱりそのかなり特殊な領域のところだったので、
0: はい、
1: 自分としては当時自分の祖母がですね、
0: はい、
1: 透析をしてたりしてたので、うんうん、なんとなくですね、肌にあったっていうか、
0: うんうん、
1: もうそういう軽いノリで入った感じですね、泌尿器科の道に。
0: はい、じゃあ入り口はもうなんかこう身近な医療だったみたいなところから。
1: そうですね、うん、全く選択肢に入ってなかったんですけど、ある日突然、
0: はい、
1: まあ、恋愛みたいなもんでしょうね。
0: あ、なるほど、うん、ビビッときたわけです
1: ね。ビビッときたと。
0: あ、
1: うん、
0: なるほど、はい、それにしては35年は長いですね。そしたら
1: 長いですね、
0: 一途に、
1: はい、今も一途に。だから泌尿器科を離れつつもやってることは泌尿器科の研究だったりというところなんで、
0: な、
1: まあ、一途にやってきてると
0: 思います
1: 。
0: いや、聞きたいところもいっぱいあるんですけど、うん、まあ、関口由紀先生との出会いで、4月10日会員1ヶ月、経たれているということですけれども、なんかもっと何十年もこう切磋琢磨されて医師仲間でということではないんですね。1年前に。
1: そうですね、多分そこもビビッときたんだと思、
0: ビビッときたんですね、
1: はい、と思います、
0: うん。由紀先生からもね、この番組私とも運命の出会いでということでね、
1: ま、
0: 言っていただいて、ご一緒させていただいてるんですけど、うん、そう、まあ泌尿器科の先生同士だったということで、分野、
1: そうですね、
0: ご一緒でやっぱり、はい、まあ、お名前ね、聞いたりとか、まあ、研究ということですね、きっと、どんな取り組みされてるかっていうのもね、お互いこう知った上でですので。
1: そうです、そういうことですね。
0: 全くの初めましての1年前では。
1: そうです、はい、お互いよく遠くで見てて知ってるという、で時々挨拶はしてるような感じ。
0: 認識は、
1: 認識はもちろん知ってると、
0: 知っていらっしゃる、
1: はいはい、でそれが沖縄の開業っていうところでですね、まあ、そこでこうかなりこうお近づきになったということになりますね。
0: なるほど、はい、もうそこからじゃあトントン拍子で、
1: はい、
0: スムーズに、
1: はい、
0: あ、なるほど、それが1ヶ月前4月10日の新規会員の日を、は
1: い、ちょうど1ヶ月というところですね、
0: はい、迎えられたということですけれども、あ、もうここまででもですね、情報量がまあまあ密度は濃いお話でしたけれども、あとは、あ、学会っていう言葉が出てましたね。これはまた、お医者さんが、先生方がこうお勉強するというか、何かこう発表し合ったりするような会なんだろうなというイメージですけれども。
1: そうですね、皆さんあんまりイメージが湧かないと思うんですけど、まあ、専門の人たちが集まって、
0: はい、
1: まあ、ある特定 のことに対していろんなディスカッションというか、
0: はい、
1: 会話をして、で言ったところですね。でも専門としては医師だけではなくて、
0: はい、
1: 例えば看護師さんだったり、理学療法士さんだったり、はい、作業療法士さんだったりですね、薬剤師さんだったり、いろんな方が入ってきますね、 はい、
0: なるほど。

0: その学会って結構あるんですよね、日々ね、いろいろなところで、
1: はい、なんか学会はたくさんあってですね、自分もどの学会に入っていくか分かんないぐらいいっぱいあるんですけど、まあ、一番メインのやつは泌尿器科学会 で、それからあのよく言うのはサブスペって言いますけど、
0: サブスク、
1: サブスペ、サブスクではなくサブスペ、サブスペシャリティですね、
0: サブスペシャリティ、はい、
1: あの専門ということですけど、
0: サブスペシャリティは専門という意味なんですか。
1: そうですね、その中でこう枝分かれしてるというようなことですね、はい、その中で、今回あの会員してるあのクリニック、ルナクリニックに関しては、はい、女性泌尿器科とかですね、はい、男性泌尿器科とか、はい、そういったところをこう専門にしているということですね、
0: はい、あ、いや箱をください、先生熱いですかね、
1: はい、そうですね、ちょっと
0: 先生、
1: ありがとうございます
0: 、先生ライトが熱かったでしょうか、うん、あ、なるほど。今回ね、そうアクティブ深夜クリニックルナ沖縄さんはあのもちろん関口由紀先生もあの先月出ていただきまして、これからの毎月のようにですね、各専門の先生方お越しいただきまして、あのその専門についてだったりクリニックについて、また先生方のお人柄っていうのをですね、ここで丸裸にして、はい、させていただければという回なんです、はい、先ほどちょっと打ち合わせというかね、お早めに来ていただいてお話ししたら、もう由紀先生にとにかく行ってきてって言われて今日来ていただいたって
1: 聞いて、何も言われてない何を喋ってこいとも言われてなくてとりあえず行ってこいとということで来ました
0: その今そのすごく汗かいていらっしゃるので、うん、それをものすごく物語っているなっていうのがありまして、あのそうここからはね、あの先生のお人柄といいますか、はい、あとは今このルナークリニック、アクティブシニアクリニックルナ沖縄さんで あのどんな、今、診察ということはなのか、どんな活動といいますかされているのか、そしてこれからされていくのかというところのお話聞ければなと思っておりまして、はいはい、由紀先生は、ね、女性泌尿器科ということで前回も来ていただいて全然時間足りなかったですけど、やっぱり女性の更年期だったり、うん、フェムゾーンの、ね、うん、ケアだったりとか、女性特有の体質の変化についての専門にでお話聞きました。で、宮里先生は冒頭であの男性の更年期っていう、
1: そうですね、
0: ここが結構気になったんですけど、
1: はい、もあの私いろんなこと実は何でもできる
0: 医者
1: と思ってるんですけど、まあ、その中で私はまあ今回男性ということもあって、はい、あの男性あの更年期をちょっとあの専門にしてやろうかと。もちろんあの関口先生と同じく私女性の泌尿科も結構専門でやっておりまして、はい、ただ今回はですね、一応2人の中で役割分担しようということで、はい、私は男性更年期のところをやっております、はいはい、
0: この男性更年期っていうのは、まあ女性はね更年期って言ったこと自分の体のことなのでインターネットで調べたりという機会があるので、男性に更年期があるというのは結構ネットでこう出てきたりとか、まあ、たまにテレビで出てきても興味ある分野なので情報はキャッチしやすいんですが、男性の更年期ってまだまだきっと男性自身なんかはあんまご存知ないんじゃないかなと思う。
1: 知られてないと思います、はい、でさらにですね、医師の中でも知ってない人も結構いると思います、はい、
0: あ、先生方の中でも、
1: はい、で泌尿器科の中でもですね、もしかしたら本当に詳しく知ってる人は少ないと思います、はい、今それぐらいの認知度ですね。
0: なるほど、うん、でもこちらで専門医としてあのクリニックで、まあ、診察というかね広げていこうということはやっぱり結構、まあ、影響、男性の生活に影響だったりとか、まあ、よくした方がいいことがあるということですよね、男性の更年期。
1: 何よりもニーズがあるということですね。知られてないんだけども、はい、実際こう調べてみると日本全体で600万人ぐらいいると、
0: 600万人
1: ぐらいいると言われていて、はい、だから通常皆さんがよく知ってる高血圧とか、
0: はい、
1: そういった患者さんってすごく一般的じゃないですか、
0: はい、
1: 年取ったら大体みんな一人高血圧の薬飲んでるよって
0: 、あもう、はい、50過ぎたらなんかに日本人の義務みたいなイメージありますけど、
1: ね、2人に1人とか3人、はい、男性更年期もそれぐらいの頻度で言います。
0: はい、なるほど。じゃあもしかして自覚
1: しないままに、なかなかそう自覚しないまま過ぎてきてて、はい、ある日突然ですね、うつで発症したりとか、うつで発症して調べてみたら男性更年期だったとかですね。
0: あ、
1: はい、
0: なるほど、うん、女性はやはり生理がありますから、うん、生理が上がるっていう形だったり、うん、そのまあ前後自分で分かりますよ、なんとなく、うん、じゃあ男性は気づかないままに
1: 突然気づきにくいんですね。その理由があってですね、はい、女性は例えば妊娠とか出産の時はものすごくホルモンがバーンって上がりますよね、
0: はい、
1: で出産した後バーンって下がります。

0: ね、はい、あと更年期というかあの閉経を迎えたらパンってこうホルモンが下がりますよね、うん、
1: はい、
0: すごくあのいわゆるあの変化が大きい、はい、まあ、いわゆるドラスティックって言いますけど変化が大きいので、はい、あっていう形で気づきやす、に、はい、やすいんですけど、男性の場合はじわじわじわじわ来るんですよ。
1: なるほど。
0: 20代ぐらいをピークにしてだんだんだんだん来て、
1: 20代ぐらいピークってこと、30代ぐらいからはじわじわ
0: もう来てます、来てます、はい、だから人によってはもう男性のこのホルモンが下がってくるので、
1: はい、
0: でちょうどですね 40�50代になってちょうど私ぐらい、
1: はい、
0: 例えば
1: 先生失礼ですけど、はい、おいくつ？
0: 57です。
1: あ、なるほど、は
0: い、ちょうど私が真っ盛りなんですけど、
1: もう真っ盛り、
0: 真っ盛り、はい、でだんだん下がってくるんですけど、はい、気づかないですよね、
1: うんうん、
0: だんだん下がってくるので、はい、だから症状はすごく女性と実は似ていて、あの私さっき汗かいてましたね、
1: はいはい、
0: こういうのホットフラッシュって言うんですけど、
1: あ、
0: 更年期のまさに症状かなと思ってちょっとびっくりしちゃったんですけど、はい、
1: 女性だけじゃないんです
0: ね。女性だけじゃなくてですね、急に暑くなって汗をかくっていうのは男性にもあって、はい、寝つけないとかですね、体のほてりとかですね、
1: はい、
0: あと本当に元気がない、うつとかですね、でだいたいあの職場に行くと管理職になっているので、うんうん、これがきっかけで、で実はあの男性っていうのは、まあ、女性もそうなんですけど、あのこういう弱音を吐くっていうことがすごくこう、うん、見せたがらないのが、
1: そうですね、
0: 性質的に僕もあります。
1: あら、
0: やっぱりこう
1: 繊細
0: なんですよ、
1: はい、
0: トロがとても苦手なところがあるので、うんうんうんうん、そういうふうにこう自分の中で溜め込んでしまって、いよいよあのもう本当に鬱になったりとか、うん、っていうところでこうあの気づいて、で本当にそれが病院行って気づいてあげたらいいんですけど、
1: うん、
0: 心療内科に行ってうつの薬を飲んでたりっていう方もいらっしゃるんですね、はい、実はこういった方々にホルモンをしっかり調べたら、ホルモンが下がっていて、でいろんなスコアをつけてみると男性更年期という診断がつけばですね、
1: はい、
0: ホルモンを補充すればあっという間に元気になるんですよ。
1: なるほど、うつぽいなということで、はい、心療内科メンタルのケアに行ってそのいったお薬とか治療受ける中で男性の、更年期だと診断されてそういう治療したら
0: 良くなるんですね、はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、これは多いんじゃないですか、そしたら
0: 多いんですね、はい、だからよく今まで言われてきた窓際族、
1: あ、はい、聞いたことあります、
0: うん、職場にいてそうなかなかこう意欲が湧かなくて、うん、もう仕事もあんまり手につかないから、うん、あなた窓、
1: はい、
0: あそこに行ってなさいって窓際族ですね、はい、そういった人たちの中に実はそういうあの男性更年期があるんじゃないかということが今現在ですね、
1: なるほど、
0: あの国もやっと気づいて試算をして、
1: はい、
0: 昨年の高市さんの時代になってからですね、そのあの女性の更年期とかも注目されてますけど、男性にも更年期あるということで初めてですね、
1: はい、
0: 政府の政策の中に入ってきたんですね、
1: 男性の更年期が、
0: はいはい、なぜかというとあの真面目な話になりますけど、
1: はい、いやもうずっと真面目もうずっと真面目です、
0: はい、これからはですね、はい、人口減っていくんですよ、
1: はい、そうです、
0: ね、そうすると働き手が少なくなってくるので、うんうんうん、そういった方々が例えばリタイアとかしたらすごく社会的な損失じゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: うん、そうならないようにやっと国も気づいて、はい、そういうそのところにこうまんべんなくケアをしていこうと、で国よりもですね一番やっぱり企業があのそういったのにいち早く取り組んでますね。
1: あ、そうですよね、だってそこで働く、
0: はいはい、
1: あの
0: う
1: ん、まあ、社員、うん、ファミリーですけれどもがね、
0: う
1: ん、
0: そ,
1: あのそういった不調というかもう必ずだって通ると、うん、ほぼ なるっていう
0: 表現でいいんですか、ね、ほぼなると思っていいと思います、はい、まあ、そういうそうほぼなっていくんですけどホルモンは絶対下がっていくんですけど、
1: うん、
0: ただしちゃんとした対策はあるんですね、運動しましょうとか、
1: はい、
0: 太らないような体質になあのしましょうとかそういったことで
1: あれちょっと太ってくるのもじゃあ更年期の影響なんですか？あの、そうなんです
0: ね。女性もですね、はい、女性ホルモンが下がってくると女性も女性ホルモンで自分の体守られてるんですよ。だからあの女性ホルモンが下がってくると途端に血圧が高くなったりとか、
1: はい、
0: あの肥満になってきたりっていうのはある、
1: はい、
0: 男性も同じですね。
1: なるほど、ホルモンの仕業ですね。
0: ホルモンの仕業でそれはあのお互いこうあの影響し合ってるので、あのホルモンが下がってくると太りやすくなってくるんだけども、
1: うん、
0: 太るとまたホルモンが下がってくる。
1: あ、やだ。
0: でこれは悪循環っていうんですね、
1: はい、
0: それを断ち切るためにはですねやっぱりこう歩きましょうとか食生活気をつけましょうとか、はい、本当にやることあるんですよね。
1: なるほどね、
0: うん、でそういうのを気づかせるためにいろんなところの私たちがこう今日もテレビを公共放送を通じて私が言ってることですね、
1: はい、
0: ちょっと皆さんが気づいてくれるとすごくありがたいなと思うんですけども、
1: そうですね、
0: 自分でできることはたくさんあります。
1: まあ、女性のやっぱり更年期って

0: 私もだんだんお年頃になってきたので、やっぱりいろんな変化で敏感で、まあ調べてみたりとかっていうことしますけど、男性はやっぱりそういった情報もそもそもないだろうし、先ほど先生おっしゃった通り、男性ってなんか調子悪いなとか心がうつうつなって言ってもきっとね出さずに、でもしこれがご家庭の中だったらね、本当にお互いイライラし合う、
1: そうそうなんですよ、うん、
0: なんか原因に
1: すごくいい視点ですね。
0: なってね、だからそのある程度その熟年離婚なんていう言葉もありますけれども、そうそう、うん、こうなってきた時に女性はだから自分の体に目を向けたりケアしたりとか、うん、じゃあどうやって前向きにとかっていうことができるけど、男性はだからそこでどんどんこのメンタルも下がっていってしまったら、やっぱりその2人の間に
1: 溝ができたりして、ね、
0: 女性だけが生き生きなんで、はいはい、みたいな、
1: そうなんですね、
0: だから一緒に気づけた方がいいですね、
1: はい、そういった意味でですね、はい、私たちのクリニックは両方で扱っているので、どうぞ例えばカップルでいらっしゃいとかですね、はい、そういった形にできるので、
0: カップルで喧嘩しちゃいそう、
1: うん、いろいろあると思います、カップルで来る場合は確かに少ないんですけど、はい、でもそういったケースもあると思うので、お互いが理解しているカップルであればですね、うんうん、可能だと思うし、まあ、そういったのが可能とはなってますので、はい、
0: そしたらぜひあれですね、まあ、ちょっと女性男性という表現をあえてちょっと使わせていただきますけど、女性側が気づいてあげて、まあ、パートナーをまあ連れてってあげたりとかっていうのも、うん、いいというか、なんかぜひやってあげてほしいなと思いました、はい、自分のパートナーがやっぱりね、はい、
1: そうですね、
0: だんだんまあ年齢もあるけれども、はい、ちょっとうつうつしてるなとか、うん、こうなんていうの、アクティブな感じがなくなってきたなと思ったら、うん、気づいてあげて連れてあげた方がいいですね、
1: そうですね。今なんかそういうのいろんな自己診断できるようなですね、
0: はい、
1: アプリとかですね、これが出て、はい、私もちょっとアプリ開発とかにちょっと関わってるんですけど、研究ということで、
0: はい、
1: だからそういうのを使うと、クリニックに行かなくても、うん、自分で自己診断して、もしかして更年期かも、うんうん、って分かったら、これを持ってですね、例えばクリニック受診してこう見せてですね、うん、今のこんな状況ですけどって形でできると思うので、
0: はい、
1: 敷居はどんどんどんどん下がってきてると思います。その代わり、うん、知られてないので、うん、こういったことをこういった方法があるかっていうことをですね、もう一般の方々ですね、キャッチできればいいかなと。
0: そうですよね、は
1: い、それがまあこういう取り組みでね、
0: はい、
1: もしできればいいかなというふうに思っています、
0: は
1: い、
0: 敷居、まあ、今ね低いってことでしたけれども、で、まあ、この情報を仮にキャッチしたとしても、じゃあクリニックにかかるっていうのはやっぱりね、うん、なかなかハードルはあるかなと思うんですけど、どうなったらもうちょっと来てくださいみたいなのってありますか？こういった感じを自分で自覚があったらもう遠慮せずにどうぞみたいな。
1: そうですね、基本的には不調がメンタル不調も含めてですね、はい、ちょっとメンタルだけではなくて少し体のだるさとかそういうのがあるんだったら、少しこう相談してみるっていうのはぜひやった方がいいかなと思いますね。
0: なるほど。
1: だから自分の例えば泌尿器科とか女性泌尿器科とかそういった専門のところに行かなくても、内科のクリニックの先生にですねちょっと相談してみるとか、
0: うん、
1: そういったところから始めるのも、まずは少しちょっと吐露するところから。
0: そうだった、ゆき先生にもお話聞いたんですけど、うん、ルナ沖縄さんでは最初に30分かな、カウンセリングの時間があるって聞きました、うん、お医者さんの、ね、先生と、ね、30分話せるってすごいなと思って、ゆき先生にもすごいですねってお話ししたんですけれども、まずお話をこう聞いてもらうというか、しに来てもらうっていうところでもいいんですね、最初はね。
1: そうですね、本当に自分で敷居を高くせずに、うん、ちょっとおかしいと思ったら相談をするっていうのが一番いいかなと思いますね。
0: そうですね、今、はい、もう今20分ぐらい宮里先生とお話しさせていただいてるんですけど、 お話ししやすいというか、きっとね、来てしまえばいろんなことはお話ししやすい先生だなと感じたので、
1: ありがとうございます。
0: ぜひ皆さんには、
1: はい、ぜひ相談していただけると
0: ね。男性の皆さん、うん、これだから年齢は関係ないですね。聞くと20代でこうピークで、もう30代ぐらいからは少しずついろんな変化だったり症状が
1: もう
0: それぞれ出ていらっしゃるんですもんね。
1: まあ、それと特殊な治療されている方もいらっしゃるでしょうし、ホルモンの治療とかですね、うん、そういった方だと若い方でも症状とかね、うん、
0: はい、
1: 出ることもありますので、
0: はいはい、なるほど、うん。で、まあ、1ヶ月ほどですけれども、どうですか、ここまで、まあ、お話しいただける範囲で、やっぱ結構こう来られる、男性は。
1: そうですね、今のところですね、口

0: 込みでというか、はい、少し問い合わせして、うんうん、ぼちぼちって感じなんですけど、
1: うんうん、
0: 私が他のところでこう診療してる人に専門のクリニックができたということでちょっと、うん、来ていただいたりとかもというのが今ちょっと中心ですね。 なのでこれからどんどんご相談していただけたらいいかなというふうに思っています。
1: なるほど、ありがとうございます。今、男性の更年期についてですね少しお話しいただきましたけれども、せっかくこの番組ですし先生来ていただいているので私が率直に聞いてみたいことをお伺いしてもよろしいですか。
0: どうぞ。
1: ありがとうございます。ちょっと緊張の面持ちに一瞬になりましたけど
0: 何聞かれるんだろうと思って、
1: ざくばらに今日はお話しさせていただけるということだったので、はい、やっぱり男性泌尿器科というところで男性のやっぱその勢力っていうところがやっぱり日本って世界で見てもね、ざくばらにお話しさせていただきますとセックスレスが多かったりとか、あと年齢になるとそういったパートナーシップのコミュニケーションがすごくぐっと減るとかですね、そういったお話はよく聞くので、もっともっとそっちがアクティブになったらもっとハッピーなんじゃないかなっていつも私思っていて、でラジオ以外にもスタンドアップコメディってマイクでねいろんな主張をこうトークでするっていうのもやらせていただいてるんですけど、そういった中でもその性についてパートナーシップについてお話ししてるんですけれどもね、もっともっとそういったコミュニケーションが増えていった方が私世の中の女性のイライラの一部はそれこが原因なんじゃないかなと思ってる部分がありまして、
0: あるでしょうね、
1: やっぱり良きそのパートナーシップ間でのコミュニケーションがもっともっと増えたらいいなと思っておりまして、
0: だからお互いが多分不調で、そういったこうコミュニケーションが取れなくなってくると、ちょっと悪循環的なところがちょっと出てくるかと思うんでね、まさしくそうだと思う。
1: その例えばある長くこの夫婦でいるとなかなかそういったコミュニケーション、なんて言うんでしたっけ、そのコミュニケーションなんて言うんでしたっけ、
0: 交渉
1: なんて言うんで言葉が出てこなくなっちゃう、夫婦のね、そう
0: 営み、
1: 営みコミュニケーションが減るっていうお話の中で、やっぱり長く一緒にいるとそういう気分にならないんだよねとかっていうお話を聞く、それももしかして今聞いててその更年期に関わるねホルモンだったりこのメンタル不調から来てるんじゃないかなって今感じましてですね、
0: 大いにあると思いますね。なのでそれどころじゃないっていう状況になってるかもしれないしね、だからそういった時は少し環境を変えてみるとかですね、そういったのもやっぱり一つ手かと思うので、ちょっと旅行してみるとかですね、そういうのも手だと思うし、内地にいる方だと沖縄に旅行に来た時には多分少しね、活気が出てくると思うので、
1: 開放的な
0: 気分になって
1: なりますしね、
0: また少しこう振り返ってというところもあるかもしれないので ね、
1: そうですよね、今そう宮里先生の話を聞いていて、そうどうしても長く一緒にいると距離が近くなりすぎて気恥ずかしさが出てきたりっていうもんだとずっと思ってたんだけど、やっぱり今のだとこう体が自身が変化していて、そうならなくなっちゃってるんじゃないかっていうのをすごく感じたので、やっぱり女性も男性もそれぞれ自分のちょっとした不調っていうとだから具合悪く聞こえるけど変化に気づいて、こういったルナ沖縄さん少しちょっと行ってみたりとかってするとこう戻ってきて体自身がね、やっぱ自分の心と体がちょっととかずれちゃったり
0: してる、そういう状態かもしれないですね、心と体がずれちゃってね、
1: そう、ような今お話聞いてて気がしたので、決してその長く一緒にいて例えばお母さんになった自分の妻を見ると気持ちが少し変化してなかなかそういう風になれないんだっていうお話をする男性が多い気がするけど、必ずしもそれだけじゃないんじゃないかと今感じました。
0: そういうその今目に見えないホルモンの疾患があるよっていうことを理解することでもですね、改善することもあると思うし、それをこう一緒にこう取り組むっていうことでまた少しパートナーシップが戻ってくることもあると思うし、そしてこう気分転換で少し旅行に行ったりとか、そういうそのまたその体のスキンシップ以外のこのスキンシップからまず始めていってですね、また若い頃のですね、そういったその気持ちに戻ることもあると思うしね、
1: いや本当にそうだと思いました。だから まあ、仕事に対して意欲が湧かないということと、やっぱ夫婦間のスキンシップっていう、あの、まあ、同じやっぱ原動力は同じなんじゃないかなと思うので。
0: 同じなんですよ。
1: ああ、すげえいいこと言った。
0: 同じ。
1: あ、すごい。
0: 例えば

0: はですね、はい、私学生さん授業とかもしてるんですけど、
1: はい、
0: 美味しいものを食べるという感覚ですね、はい、満足度と、
1: はい、
0: それから性的に満たされるという満足度、
1: はい、
0: 実は頭の中では回路は一緒なんですよ。
1: あ、一緒？
0: 一緒なんですよ。
1: なるほど、
0: うん、なんとなくストーンときませんか、
1: はい、
0: うん、だからデートしようって言ったらちょっと食事からまず入ってくるという、はい、と思うんですけど、はい、だからそういうふうにこうそういうのはですね、本能的なところっていうのは自律神経とかっていうので支配されてるんですけど、
1: はい、
0: 頭の中ではですねかなりこう回路がこうかなり相同性って一致してるので、やっぱりその、生きていくために本当に必要なものなんですね。だから決してそういうその性の問題というのは恥ずかしいものではなくてですね、うんうん、生きていく過程なんですね、
1: はい、
0: でこれから本当にもう健康長寿を目指すということであれば、
1: うん、
0: まあ、そういったところもですね目配り気配りするような、
1: はい、
0: まあ、というのがですね、
1: はい、
0: 本当に大事になってくるんじゃないかなって真面目に思っております。
1: いやもう本当にそうだと思います。これ私スタンダップコメディでもこういったお話するんですけど、やっぱり良きセックスまぐわいをしている、私は女性なので女性目線なんですけど、女性ってやっぱりツヤツヤしている

0: なものを貯めがちだったりというところありますけど、そういうのをね討論する、あのお話する、で家族やね、あのパートナーにできないんだったら、やっぱこういうあのルナ沖縄さんとかこういったクリニックにあの行ってお話しする、まあ専門の場所ですか、男性は逆にお話ししやすいですね、専門の先生の前であの説明するわけですから、ぜひそういうちょっと心の逃げ場じゃないですけれどもね、としてあのぜひ行っていただいてですね、妻をいっぱい抱くというところをぜひしていただきたいなと思いますけれども、はい、
1: はい、ありがとうございます、まとめていただいて
0: あのそれね先生一個ねいいですか、これも、
1: はい、
0: 結構壮大な相談じゃないですけど、あの私の、友人っていう表現にしておきますけれども、で、沖縄の、辻の方ってあのまあ
1: はいはいはい、
0: あの昔からそういった歓楽街ですけれども ね、
1: うん、ね、
0: その、一つのお店のねコンサルじゃないですけど、私今ちょっと今いろんな相談を乗ったりすることをちょっとお仕事の中で一部させていただく中でね、なんかこの街が静かなんですって今、あまりお客様がいない、人が歩いてないみたいなところ、どうしたらいいかみたいなことで、店がお店のいろんな割引とかいろんな取り組みの話を聞くんですけど、私はそこじゃなくてもっと男性全体をぐっと元気にする取り組みをした方がそっち流行るんじゃないかという考えがずっとあってですね、
1: なるほど、
0: だからお店全部にこのルナ沖縄さんのチラシを置かしてもらったらいいんじゃないかなって思っていて、
1: なるほどそうですね、ルナクリニックのコンセプトとしてはそういうその、はい、なんだあのいわゆるあの風俗とかではなくて、はい、普通のまああのねスキンシップを大事にしてもらうような形でこうやってはいるんですけど、はい、まあ、そのためにはこう男性全体のそういった性に対する意欲を上げるっていうことも確かに大事だと思うので、はい、そあルナができるかどうか分かりませんけどあとやっぱりその今現在のですねお金のこととかそういうのもやっぱりちょっと経済状況とかもやっぱりあるのかなってふと思っちゃったんですけど、
0: だからきっと、男性のそのアクティブなあのこのマインドがぐっと上がったら、まあお仕事も頑張れますし、稼げるってことはまあお酒を飲んだりまあゴルフをしたりいろいろなまああの娯楽がありますけど、その中でそういったあの性に関する産業もこう盛り上がって、いや全体が良くなるんじゃないかなみたいなイメージがねありましてですね、あのそのどっか一角だけがどこかだけがこう元気になるっていうあの仕組みよりも、本当に男性がですねもっと自信を持ってい
1: ろんなところでね、
0: そうですね、アクティブにこうあの外に目が向くようなあの風になったらいいんじゃないかなってずっと思っていたので、だから今回本当ゆうき先生とのご縁でね、ルナ沖縄さんあの一緒にあの今日もお話聞けてますけれどもね、だからもっと本当男性に元気になってほしいなと思っております、
1: はい、
0: 思っております、
1: はい、いろんなこと元気になるとね、
0: はい、
1: 働くし、
0: はい、
1: 日本もまた活気づくと思うしね、
0: いや本当に、はい、もう男性が疲れすぎちゃってるじゃないかなと思うこともありましてですね、はい、
1: と思いますね今ね僕も疲れきった
0: 疲れき
1: 僕でもあのルナクリニックに来てかなりリフレッシュしてますよ、
0: あ本当ですか、
1: うん、
0: あら
1: やっぱりあのそういうその社会に目を向けたね、
0: うん、
1: 活動っていうのはやっぱりこう自分のなんだろう最後の最後っていうか、まあ、あの自分のゴールと思ってやってるので、あ楽しんで やらせてもらってます、
0: そうですよね、はい、まあ、医療ですけれども本当に社会貢献というか社会全体をこう底上げするような
1: そうです、ね、
0: 分野なんじゃないかな、
1: はい、そう思ってやってます、はい、
0: ありがとうございます、ちなみに宮里先生に今日ねこうやってお話聞いて、あちょっとかかってみたいなと思った場合はですねどうしたらいいですか、いつもあ非常勤ということでしたけれども、
1: お電話いただけると、
0: はい、
1: あと予約ができます、はい、それから、LINE アプリでも予約ができるようになっておりますので、
0: はい、
1: これはでもこの LINE アプリを、どっかで見ないとできないかと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、電話でまず良いかと思います、
0: はいはい、いついらっしゃいますか先生、
1: あ私は金曜日の午後だけですね、
0: 金曜日の午後です、
1: はい、
0: あ金曜日の午後ちょうどこの番組の後ぐらいから
1: そうなんですね
0: 先生いらっしゃる、
1: はいはい、
0: なるほど、で、ご予約ですよねもちろんね、
1: はい、一応予約制でしてますけど、あのスペースがあった時にはあの受け付けますので、はい、
0: そうですか、
1: 飛び込みも、
0: うん、今じゃあ割とそういったことも可能ですかね、きっと。
1: はい、今は割とスペースがありますので。
0: あるそうです、はいはい。で LINE でということでしたけれども、ルナ沖縄さんのインスタグラムでも

0: LINE の情報は載ってたりしまして、で私これやってみたんですけど、予約ね分かりやすかったです、うん、やってみて、でキャンセルも簡単にできました。だから予定変更はスケジュール入れたけど分からないなっていう時はもう一度入れ直したりということもスムーズにできました。分かりやすかったので、もしよろしければ本当に LINE 入れておいてですね、行けそうな時にご予約でもいいと思います。皆さんお忙しいかと思いますので、ぜひですね、気になる方、何か症状を感じている方、あと今の話聞いて前向きに頑張りたいなという方は、ぜひ宮里先生にかかってくださいませ。
1: はい、はい、ご相談ください。
0: 実は私医療アートメイクの方にですね予約を入れてですね、はいはい、眉毛きれいに入れてもらおうと思ってですね、はい、予約してちょっと日程変更をしてみたんですけど、ちょっと変更したいと思って、もうそれも分かりやすくできましたので、ぜひ皆様 LINE に登録いただきまして、でご夫婦でっていう形ももちろん OK ですよね。その場合一緒にこう話に入れたりはするんでしょうかね。
1: それは希望ですね。両方一緒でっていう時は一緒でいいし、はい、いやちょっと個別に聞いてくれとか、うん、はい、で最初個別に聞いて後で一緒とか、
0: うん、
1: それはもうオンデマンドっていうか、
0: はい、
1: 希望通りでできるかと思います。
0: なるほど、はい、ぜひご一緒だったりね、連れ立って行っていただくのもいいかと思います。そして、更年期、それから性について、性の悩みなんかも含めてきっと、ざくばらにお話聞いていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、アクティブシニアクリニックルナ沖縄さんですね、この FM 那覇と同じ三重橋の、駅の通り、沖江通りにありますね、牧師 1-4-43 新川ビル2階でございます。1階が焼肉屋さんですよ ね、
1: そう
0: ですね、ブリアンだったかな、
1: はいはい、
0: 1階が焼肉屋さんになっているビルの2階にありますので、ぜひ皆さん突然行っても空いていれば大丈夫ということですのでね、もしお近く通った際はね行っていただいてもいいかなと思います。最近あったご相談で何か印象的なのってありますか？
1: そうですね、最近は私の患者さんが来て骨盤の痛みを訴える方もいてですね、
0: 骨盤の痛み、男性でですか？
1: はいはい、女性もあるんですけど、
0: はい、
1: これも結構大きな問題でですね、
0: はい、
1: 女性はですね普通は妊娠とか出産とかって骨盤底筋って言って一番骨盤底の底のところにある筋肉は、は
0: い、よく聞きます。
1: 緩むことが多いんですね。
0: 最近よく聞きます。
1: 緩んだ原因として尿失禁があります。
0: はい、
1: はい、おもらしですね、
0: はい、
1: それから臓器が下がってくるという病気があります、
0: はい、
1: 膀胱瘤とかですね、はい、骨盤臓器脱って言いますけど、それ以外にですね骨盤底筋が過緊張するようなのもあるんですね。
0: 過緊張、緊張しすぎちゃう、
1: 要するに肩こりがひどくなったような状態ですね。で意外とこういう方もいらっしゃるっていうのがよく最近分かってきて、例えば間質性膀胱炎とかっていう病気があったりするんですけど、
0: はい、
1: これは国の難病指定にもなってたりするんですけど、それ以外に膀胱痛症候群とかですね、要するに肩こりとか頭痛とかっていうものの骨盤板ですね、そういうのがいる、
0: はい、
1: でそういう方 の、 相談ということで今回少しそこを緩めるですねトレーニングをその、一緒にやってたりですね、
0: はい、
1: そういったこともやっております。だからいろいろつながってるんですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 骨盤の悩みは男性にもあるんですね。
1: はい、はい、あります。
0: それこそ初めて。
1: 男性は骨盤の上には前立腺っていうのがあるので、
0: はい、
1: 前立腺は40歳超えてくるとまあ大体3人に1人ぐらい肥大症になるわけですよね。
0: 前立腺肥大症、聞いたことあります、はいはい、
1: で中にはその中で例えば前立腺の悪性の病気が見つかったりすると、はい、こう手術した後に例えば尿失禁の問題が出てきたりするので、
0: はい、
1: 骨盤底筋、骨盤底というのはですね何も女性だけでなくて男性にもあるということなんですね。
0: この概念は本当に初めて知りました、
1: はいはい、そういうのも相談に乗って、
0: はい、
1: やってます。
0: なるほど。トレーニングという言葉ちらっと出ましたけれども、うん、治療ではなくなんか自分のなんか日々のなんかあれなんですよ、ちょっとしたことでそこは良くしていけるんですね。
1: そうですね、骨盤底筋っていうのはですね骨盤底筋の話をするとちょっと長くなるかもしれません。
0: あ、そうですか。ぜひ来週も、はい、
1: 犬の尻尾動かす、
0: はい、
1: 犬は尻尾動かしてますでしょ、
0: はい、
1: これ骨盤底筋が動かしてるんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: 人は骨盤底筋動かしてごらん

0: ていうと尻尾、自分の尻尾わからないじゃないですか、
1: はい、
0: でも尾骨っていうところには尻尾の名残はあるわけですけど、はいはい、だから動物と違って骨盤底筋を自分で動かすっていうのはなかなか難しいんですね。人はね、
1: 感覚ないですね、
0: はい、ないですよね、はい、でそれをこうですねトレーニングで一緒にですねやってあげるってこともやっています。
1: あ、はい、なるほど。
0: 骨盤底筋体操とかですね。で最近やったのは逆にこう、締めるのではなくてちょっと緩める練習とかですね。
1: 緩める、
0: 緩める、
1: あ、うん、締めるだけじゃないんですね。
0: ないんですね。だから症状によっては締めることが大事になってくるし、症状によっては緩めることも大事になってくるので、そこを私たち専門医、これは関口先生も私もこういったところを専門にしてるんですけど、そういったところをですね、こうあなたはここ、はい、そういう形で
1: 締めりゃいいと思ってました。
0: はい、そうなんですね。
1: あ、緩めるもあるんです、
0: ね、緩めるも結構大事だったりするんです。
1: これはなかなか目から鱗がポロリでございます、うん、はいはいはい、そうですか。じゃあやっぱり人によって
0: 違うんですね。
1: 違うんです、ね、
0: 尿漏れの時は締める練習しましょうっていうんですけど、うんうん、痛みがある方には締める練習ではなくて緩める練習をするっていうことですね。
1: なるほど、
0: うん、
1: 先生ちなみにね、うん、この男性泌尿器科専門医の宮里先生はご自身の体のケアっていうのはどういったことをなんかされてますか？
0: そうですね、僕は普段歩くと、もともとスポーツはしてたんですけど。
1: 何されてたんですか？
0: もともと球技バレーボールやってたんですけど、
1: はい、
0: で最近はバレーボールやるとアキレス腱切ったりですね、はい、いろんなことを経験したので、
1: はい、
0: 年取ってはできないなと思って、はい、最近は歩いたり、はい、ジョギングしたりっていうのを主にやっています。
1: なるほど、はい、やっぱり 歩くのっていいんですね。
0: 歩くのが大事ですね、うん、と本土とかだったらね、駅と駅の間歩くってことが普通なんだけど、
1: まあそうですね、
0: 沖縄はそのモノレールのはありますけど、駅から自分の家に歩くっていうのはあんまりその習慣とかないので。
1: ないですね。
0: やっぱり意識して何かこう時間を作んないと難しいかなと思いますね、
1: うん、なるほど、うん、歩く以外は何かありますか？
0: なんだろう、
1: お食事こういったの気をつけているとか。
0: そうですね、まあ、自分自身は食事は何でも食べますけど、そうですね、田舎料理は好きですよ。
1: 田舎料理
0: ジューシーとかね。
1: あ、家庭料理ってやつですね。
0: 家庭料理、
1: なるほど、
0: うんうんうん、何でも食べますが、うん、
1: 特にこの筋トレ、トレーニングしたりとかそういったことは特には。
0: 筋トレはそうですね、頑張って1週間に一遍やった時もあるんですけど、最近は仕事も忙しいので、
1: うんうん、
0: 月 1,2 回程度、ただ毎日スクワットと腕立て伏せはやっています。
1: ほら、やっぱりやってた。スクワットと腕立て伏せ、
0: うん、
1: どれぐらいされてます？
0: 20回ですよ、たったの。
1: あ、でもやっぱり毎日やるっていうのが。
0: 毎日やってますね、はい、
1: うん、なるほど、うん、だ先生ツヤツヤしてますもんね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: ありがとうございます汗じゃないですか
1: 汗もなるほど、
0: うん、
1: やっぱりアクティブなあれですかに生活はされてますか、いろんな意味で。
0: そうですね、いろんな、私もちょっと体調崩した時もあったので、その時思ったのが、やっぱりもうこの年になったら好きなことだけやりたいと思って、
1: はい、
0: なかなかうまくいかないんですけどね、いろんなこと言われるので、
1: はい、うんうん、
0: 好きでないこともやらないといけないんですけど、好きなことをやろうってことをモットーにしていますね。
1: なるほど、うん、これは最近ねよく聞きます、好きなことだけやる、
0: うんうん、
1: これ私たちは真面目な民族ですからね、うん、こういうこれにすごく抵抗感だったりざわざわしたり罪悪感をね、
0: あるんですよ、
1: 持ったりする方ですけど、うん、私自分自身もそうだからちょっと考え方少しね、
0: うん、
1: 言葉遊びになっちゃうんですけど、うん、嫌なことやらないっていうのもすごく大事。
0: 大事ですね。大事
1: ですよね。やりたいことだけやるって、うん、じゃあやりたいことなんだろうって、やりたいことが分かんないとかってなってくんだけど、うん、嫌だなって思うことやらないっていう逆からの視点、
0: うんうん、
1: これも結構大事だなと思って。
0: 大事ですね。
1: 例えばなんですけど、うんうん、その人と約束したんだけど、うん、なんか気が進まない時とかあるじゃないですか
0: あるある、
1: どうしても
0: ある
1: それだとちょっと調整、スケジュール調整したりとか、うんうん、
0: 定欲断るってこと
1: ですね。そういうことです、そういうことです。それでも大事。
0: 大事ですね。お付き合いも大事かもしれないけども、
1: はい、
0: 好きな人と語り合って、好きな人と食べに行って、
1: う
0: ん、で好きな人と研究して、好きな人とまあ仕事して、まあ、そういうのが、はい、だから上手に自分 の活動をコントロールするというのも大事かなと思いますね。
1: そうですよね。やっぱり時間だけは有限じゃないですか、うん、絶対じゃないですか、うん、時間だけは24時間しかない中で、うん、

0: 自分の時間どう、まあ、人生の時間ですからね、うん、どう使うかって考えた時に、うん、やっぱり嫌なことしてる時間ってない
1: ないと思いますね
0: じゃないですか、うん、少しずつ削っていく、まあ、お仕事は、う
1: ん、全部はいかないですけどね、
0: うん、少なからず、うんうん、まあ、やろうと思えばもちろんできるとは思うし、うん、私は極限それをやってますけれども、うん、それでもなんか気がついたら自分で自分を、うん、あのセルフ SM って呼んでますけど、大人って自分で自分を追い詰めて自分でしがらんでいくちゃうじゃないですか、
1: うん、僕もそう僕もね、あの、はい、宮里実って言うんですよ、
0: はい、
1: M なんですね。
0: なるほど、うん、MM なんです
1: ね。 MM なんですよ、
0: はい、
1: 超 M ですね、
0: はい、
1: 自分は本当に M だと思います。
0: 自分で自分をこう追い込んで、
1: 追い込んでる
0: ストイックにやってしまう、う
1: ん、だからそれでダメだと思って、最近やっぱりちょっと好きなことやんなきゃなと、一度しかない人生だしなとか、そういうふうに思い始め、うんうんうん、思ってる感じですね。
0: それこそ少し緩めるっていう感覚ですよね。
1: そう、緩めるっていう感覚、う
0: ん、大人ほど、うん、これはとても感じます、うん、ぜひ
1: メンタルコントロールっていうかですね、まあ、そういうのが例えば男性 の、 あのいろんな不調とかのですね、うん、改善につながるところがあると思うし、
0: うん、
1: まあ、だから、まあ、自分もできたらあの辛い時は辛いって言おうと思ってるし、弱音を見せるっていう。
0: これちなみになんで男性って言えないって何でなんですか、これってなんか先生の個人的なあれでもいいんですけど、なんでなんですか。
1: やっぱりこうなんでなんでしょうね。やっぱりやっぱり人類の歴史に遡るんじゃないかなと思うんですけど、
0: もう DNA に刻まれてると、
1: DNA 刻まれてる、
0: なるほど、ね、
1: うん、狩猟民族だったじゃないですか、はい、だからまあ、今はいろんな男女平等とか言われてるけど、根本的にはあの狩猟民族の時っていうのは女性が家を守って、男性は外に行って強がって、あの社会の中でなんとかっていう感じでやってきたので、
0: マンモスに向かっていってたわけです
1: か。だから今の時代になったとしてもそういった DNA は残っていて、こう何かこう弱音を見せるっていうことがやっぱりこう負け組になっちゃって、うん、何かこうあの自分で勝手に思っちゃってるんですよ。自分が何か守ってるとか。
0: なるほど、ね、
1: 実はそうでないのに、そうあなたじゃなくて奥さんが守ってるっていうのが今の現代だと思うんですけど、まあ、そういうところってあるのかなって。だからちょっと分かんないです、
0: 松本さん。ここ
1: どうしてなんだろう
0: 本当にここがね、お互いにだから補完し合えれば、それこそパートナーシップのちょっとした ね、もうくそっと思うことが、
1: うんうん、
0: あのそれこそ緩んでいくっていうか、うん、うまく回るんじゃないかっていつも思うんだけど、うん、なんで、あの、まあ、私はあの女性なのでね、女性側の言い分でね、なんで共感はしないのに共鳴はしてくんだよとか、もう本当に思うわけですよね、うんうん、あのパートナーシップとか。
1: そうですね、女性の例えば悩みを聞いた時に、
0: はい、
1: あの傾聴して、途中傾聴してるんですけど、途中からああやったらいいんじゃない、こうやったらいいんじゃないとか言い始めると、途端に機嫌悪くなったりしません
0: いやもう本当だから、そう
1: なんで相談を受けて それに対して対策を言って、なんで機嫌悪くなるのよって言ったらとにかく私は聞いてほしかったのよっていうところは多分メインなんですね。
0: いやこれも100万件以上聞いてきた話です
1: そう、やっぱそうなんですか。
0: あ、そう、宮里先生もそのご経験があるんです、
1: ね、
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う。男性はどちらかというと解決を求めるところの、いや
0: もちろんそうですよね。
1: 女性はどちらかというと聞いてもらうってことが一番大事なんだなって。い
0: やその場ではそうなんですよその次の段階でよかったりとか。あ、
1: なるほどなるほど。その場ではやっぱりちょっと聞いてほしいっていうことで、ね、
0: 共感だけ、そうだよねって辛いよね。
1: なるほど、確かにね、僕も、診療とかしてるとね、はい、やっぱ共感するってことが一番患者さん喜んでくれるなと思いますね。
0: そうだと思いますよ、うん、だって整体とか言って体で触るとき、うん、疲れてるねって言われてちょっと嬉しいですわ、うん、分かってもらえたみたいな
1: 占いと一緒か
0: すごい疲れてるって分かってる
1: ようなことをこう言って合ってる合ってるっていう、
0: そうそう辛いかったねって言われた方が、
1: うん、
0: で女性側からいくと、それなのに私が疲れたときにその疲れに共鳴はしてくるじゃないですか、自分も一緒になって疲れてくるみたいな、うんうん、それはいやいや
1: うん、面白いですねでそういう根本的なところのこの頭の差だと思うんですよ、頭の中のその回路ですね、うん、それが あの支配しているのがホルモンなんですね。
0: ホルモンですよ、
1: はい、
0: ここだからぜひね、
1: うんうん、
0: あ、そう、これはもう男女のね今脳の違いでね、うん、局長ともいつもこんな話ラジオでもしてますけれども、やっぱりある程度私たちぐらいの年齢の夫婦間でこういった問題はそうホルモン、うん、 の治療

0: でもっと前向きになれる可能性がだからあるんだということを今日宮里先生の話を聞いていただし感じたので、ぜひ皆さんね、行ってほしいです、はい、そしてあの仲直りの間具合をねいっぱいしてほしい、
1: まあ、そうです
0: と思ってます。
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、まとめていただきました。また
0: 宮里先生朗報ですけれども、あと1分半ほどになりまして番組もですね、
1: あっという間ですね、
0: はい、あ、そうなんです、
1: びっくりしちゃった。
0: ぜひ、まあ、会員1ヶ月というところで、これからね、あの本格的にもっとあのこのルナ沖縄さんが、あのこう響き渡ってですね、あのいっぱい患者さんというかね、いろんな方にあの来ていただいて、本当にその沖縄全体がね、このブルーゾーンの沖縄でアクティブなシニアがね増えていけばいいなと思うんですけれども、最後にですね、宮里先生、これからのなんか取り組みだったり、まあ、あのメッセージだったりっていうのを最後いただければと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。まあ、まずはですね、恥ずかしがらずにこう、うん、まずトロする、まあ、その中でこう、そうですね、あのアクティブシニアクリニックをですね、選択肢の一つにしていただいて、
0: はい、
1: 受診していただければですね、まあ、そういった形であのいろいろご相談に乗れるかなと思います。
0: はい、
1: でその実際のそういった相談に乗る中で、私自身もですね、あのいろんな研究とかっていうことも取り組んでいるので、はい、まあ、そういったところをですね、また最先端のものをですね、
0: はい、
1: あの私と関わる人にはまたフィードバックできるようにですね、私も、はい、あのこれからもずっと精進していきたいというふうに思っております。
0: お医者様も常にそうか、新しい技術だったり出てきますからね、はい、
1: そうですね、
0: 常にお勉強されてっていうことですね、はいはい、あ、素晴らしい。ぜひ皆さん、まあ、選択肢の一つという表現で宮里先生してくださいましたけども、絶対行った方がいいと思うのでぜひですね、情報キャッチいただきまして、LINE でね、空いてる時間でこう予約もできたりしますので、ぜひとも、アクティブシニアクリニックルナ沖縄さん、沖江通りにありますので、宮里先生は金曜日の午後に、
1: はい、
0: いらっしゃるという、今日この後、
1: はい、
0: クリニックにねいらっしゃいますもんね、はい、もし気になった方は行っていただければと思います。また YouTube でご覧の方もですね、今すぐに、インスタグラム等で情報キャッチいただきましてご予約いただければと思います。ということで宮里先生、本当にお忙しい中来ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました
1: 。本当あっという間で楽しかったです、
0: ね、あ、嬉しいです。そしてなんと今週だけじゃなくて、またぜひいらしてください、はいはい、これから
1: また関口先生から行けと言われればまた来ます
0: そしてまたザックバラにお話に、今日は公共の電波でしたけれども、私の何かのトークのなんかイベントとかやりながら、これ性のこととかっていうのもね、はい、もうちょっといろいろ展開一緒にぜひしていきましょう、
1: はい、本当に大事なところだと思うんで、
0: はいはい、ありがとうございました、はい、ということで今日は、アクティブシニアクリニックルナ沖縄さんからですね、男性泌尿器科専門医宮里稔先生お越しいただきました。ありがとうございました。
1: 皆様ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: このまま番組見お別れになります。また遊ぼうと。FM ナハ Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、そう、
5: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。

FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。

0: 未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
1: 那覇市第一幕市公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: FM 那覇お聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時になりました、今日は5月15日金曜日、沖江通りにある FM 那覇のスタジオからお届けしますトークランチョンビート。本日のお相手は、セバスチャンことマサシーと
1: マキビーでございます。気分がいいです。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほどは、はい、あのね、スポンサーさん、
1: はい、
0: はい、
1: 緊張した。
0: すごい真面目なお話を。
1: もう、はい、
0: はいはいはい、
1: 緊張しました。ぜひ、あ、吉野も言ってください。
0: あ、そうですね。
1: 男性更年期の話聞いてました。
0: 僕も50歳にもなってますので、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ぜひホルモンです。それはすべてホルモンのせい。
0: はい、わかりました。
1: はい、
0: はい、ということで、本日、
1: はい、
0: 5月15日というと、
1: はい、
0: 沖縄では重大な、
1: あ、そうですね、
0: はい、沖縄本土復帰記念日、
1: そうですね、15日、5月15日、はい、
0: にあのアメリカから沖縄、はい、日本になったっていうこと。
1: 1972年
0: ですね、
1: はいはいはい、54年
0: ですね、はいはい、なので、この日に復帰したっていうことなんですけども、はい、この1972年のこの5月15日にもう通貨がドルから円に変わりました。
1: なるほど。
0: で、法律制度もアメリカから日本式に変わりました。なので、まあ大きな混乱もあり、
1: うん、
0: 結構もう銀行とかてんやわんや。
1: まあそうで
0: しょう。でもしばらくもドルも円も使ってたみたいですね、
1: あの 2,3 年前にだってエンダーでドルが使えなくなりますっていう表記を見たですから、私、
0: うん、あ、見たですから、
1: 見たですから数年前ですよ、あれを見たの。ってことは今使えるんだと思って。
0: あのアメリカの方が多いところ、チャタンとか、はい、そういったところでは使えるところ結構あったりとか。
1: あ、ドルがそのまま、
0: うん、
1: あ、結構あれ衝撃でしたよ私。2022とか3年頃じゃなかったかな。
0: まあそうね、エンダーとか、まあ、チャタン付近は 使えてた。今はどうなんだろうね。ギノワンも、三栄とか、
1: ユニオンでドル使えてたんですか。
0: でもね、ある程度ドル使ったら損だなぐらいの計算ではやってたと思います。
1: あ、まあそうです
0: よね。まあ、1ドル100円ぐらいやってたんじゃないかな、うんうん、なんか それぐらいだったら出すじゃん、あっちも、
1: うんうんうんうん、まあね、パッとね。
0: 今でもなんかこのフリーマーケットとか、
1: はい、
0: まあ、誰でも参加できるようなイベントだと、うんうん、あのドルでもいいよ、その代わり100円ねっていう感じでやってたりしますね、
1: うんうんうんうん、結構あれ

0: これはね衝撃でした。やっぱり、
1: あ、そっか、
0: 内地から来て
1: 2000円札より、
0: 2000冊より、うん、2000冊より衝撃だった、うん、とても衝撃でした。でも54年前に復帰したんですね。
1: そうですね、はい、ちなみに、はい、交通ルールですけども、
0: あれなんだっけ、車線、
1: 車線もそれまで、右側通行だったんですよ。やっぱアメリカだったので、
0: 右側通行、
1: 今は左側通行、
0: あ、そうですね、車、
1: は
0: い、
1: 車は、
0: そ
1: で、ね、それはこの日に行われたんじゃなくて、それは1978年、
0: あ、結構後なんですね、
1: 730、もう標識とかっていうか、もう車の作りすら変えないといけないし、
0: なるほど、ね、
1: 標識も全部変えないといけないし、
0: じゃあ
1: バスとかも、はい、乗り口とか変えないといけないし、
0: そっか、
1: それはすごい時間がかかった。
0: 局長だから生まれた頃ってことですか。じゃあ
1: そうですね、僕が3歳の時ですね。
0: じゃあ局長生まれた時には逆の車線だったの、
1: ま
0: だ、
1: うん、
0: すごい。
1: 最近この純駆動前の、はい、立体駐車場が建て替えられたじゃないですか、
0: はい、
1: まだFM 那覇始めた時は
0: 駐車場あった、
1: まだありましたよね、はいはい、あれって作り右車線用なんですよ。
0: だから反対になったんだ。
1: そうそう、
0: あれ口がいつも反対やねと思ってた。
1: そうそうそうそうそう、あれ右車線用の作りなのよ。
0: 名残だったんですね。
1: 名残で、だから最後にこの右車線を味わえる場所でもあったとは思うんだけど、まあいかさか、いささか、
0: いかさか、さか
1: まあちょっと不便でもあり、
0: だから最初びっくりしたの、
1: うんうんうんうん、
0: あ、そうだったんですね。
1: そうそうそうそう、なのでまあそれはもうちょっとその間に海洋博とか、
0: 海洋
1: 博、僕が生まれた年、はい、海洋博があって、はいはい、まあそういうのも途中であったので、まあ、時間がかかった。でも大変だったらしいですよ。
0: あ、そりゃそうです
1: ね。でもなんか事故も多分ね、日本で一番起きた日じゃないかな。
0: 本当でもなんか何十時間かで一気に切り替えたとかっていうのは、歴史のお話で聞いたことありますよ。
1: もう一回夜の10時で通行止め、全部通行止めにして、
0: うん、
1: でそこから作業作業作業作業みたいな感じで。
0: いや、すごい。
1: ただし人命がなくなるような大きい事故はなかったそうです。
0: あ、うん、なるほどなるほど。
1: でこれが1978年の7月30日に730っていう言われてます。
0: なるほどね。ちょっとこんな格好してきちゃったら恥ずかしくなっちゃったじゃないですか、うん、私
1: いやいやいや、
0: ね、
1: まあまあ、
0: あ、なるほど、
1: ね、意外となんか新聞でもそこまで大きく、うん、まあ、一面にはなってたんですけども、
0: うんうん、
1: まだ、ね、この54年経っても基地がまだいっぱいあるよっていう記事にはなってるんですけど、
0: ちなみにどうな感じなんですか。やっぱ沖縄の出身の方からしたら、今日はそっか、今日はこういう日だなっていう、なんか
1: いやそこまででもないかな。
0: あ、そっかっていう感じ、
1: ま
0: あ、
1: そこまで僕はまだ生まれてないので、
0: うん
1: うんうん、
0: 局長はいわゆるだから復帰っ子って言われる年代とは微妙に違うんですか。
1: そうですね、僕の3つ上が復帰っ子で、
0: うん、
1: 姉が復帰っ子になりますね。
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: なるほどね。
1: なので、はい、うん、僕はまあ物心ついた時から今のような感じで、
0: うんうん、
1: この国際通りには大那覇があって、
0: 大那覇？
1: 大英那覇店の大那覇という、今純駆動書店になってるんですけど。
0: あ、大英だったんですか？
1: あ、大英でデパートだった、エレベーターガールとかもいましたよ。
0: こうやって？
1: そうそうそうそう。
0: 何回でございます、やってた。なるほどね、
1: はい。という日でございます。
0: はい。
1: ちなみにですね、
0: はい、
1: 別でヨーグルトの日でもあるそうです、はい、ヨーグルトを研究した、
0: うん、
1: ロシアの学者が、イリア・メチニコフ博士がヨーグルトが健康にいいと世界中に紹介した。
0: イリア博士ね、
1: イリア博士わかる？
0: 今初めて聞きました。
1: うん、
0: なるほど。
1: が、はい、の誕生日らしいです。
0: あ、 今日誕生日で言えば今日荒木貞虎さんのお誕生日ですね。
1: 私が大好きだった。歌ってください。
0: 荒木貞虎さん。
1: 時間取りますよ。
0: じゃあ歌じゃないね。荒木貞虎さんは昔いたイケメンのタレントさん。荒木貞虎。
1: ハッピーバースデーソング。
0: ちょっと歌わそうとしない。

0: ないで歌わないのよ、
1: はい、はい、あのメチニコフ博士はブルガリアに長寿者が多いのはヨーグルトに含まれる乳酸菌のためであるということを突き止めたそう。
0: なるほどね、
1: うん、じゃあこういうのみんなやっていけばいいのに、納豆菌とかね。
0: あ、突き止めていけばね、
1: 突き止めていけば、その博士が生まれた日をこの納豆の日とかいろいろやって、
0: 私今日さっきの放送であのスキンシップが男女 の, あのいいっていうの突き止めましたよ。
1: あ、じゃあスキンシップの日はい、はい、ということで、はい、はい、お届けしていきますよ、はい、コメント来てますよ、
0: ありがとうございます、
1: ギリュウさんこんにちは。ギリュウさん、ギリュウさん天山引退寂しいですね、はい、たけしーさんこんにちは、今日もよろしくお願いします、自転車の店タオさん、まさしーさん、まきびーさんこんにちは、こんにちは、たけしーさん、茶壇のココイチはドル使えますよ、ね、
0: そう、ココイチで、
1: めっちゃいっぱい外国人いる、あっち
0: ココイチ、
1: ココイチ
0: 好きなんだ、
1: ココイ、あ、外国人ココイチ好きだよ、ね、
0: トッピングいっぱいできるから、
1: うん、ジンモッチャーだから
0: ジンモッチャー
1: いっぱいトッピングする、
0: あー、なるほどね、そうそう、結構額なりますからね、
1: でいっぱいトッピングしたらねココイチはもう人気ですよ、
0: そうなんだ、
1: 日式カレーということで、う
0: ん、
1: はい、自転車の店タオさん、石垣島にいた時追い越しの車が左ウインカーを出すのに驚いた記憶、
0: どういう意味、
1: え、左ウインカー、あ、たまになんかあれするときあるよね、煽りの意味で違うところどけっていう意味でウインカー出す人もいますよね、
0: あ、そう、あ、うん、そうだ、追い越しの車、はいはい、
1: 円楽さんからなんかコメント、
0: はい、ありがとうございます、後で見ますね、
1: はい、はい、ちょっとこれは
0: 別なので、なんか見つけてくださった、はい、はい、ありがとうございます、
1: 自転車の店タオさん、え、海洋博の生まれ、もう小学3年生だった、あ、じゃあ僕より10歳、10歳年上、
0: そう、海洋博って結構この年齢だったりの時に出てきますけど、海洋博の頃とかって結構あれなんですよ、大きい、
1: 大きい
0: イベントっていうか、うん、沖縄としては歴史的な
1: 万博みたいなもんじゃない、認識として、だから僕がその年生まれなので、その時のエキスポのグッズが欲しいんですよ、
0: なるほど、
1: その海洋博の、
0: 海洋博ってだから海に浮かんでる建物ありましたよね、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 私それ行ったんだよな、私は小学校1年生の時に沖縄来た時に、
1: うん、ああ、はい、
0: やたら揺れる建物の中でパイナップルのジュース飲んで、
1: なんかね、すごい長いこう橋を渡って、
0: 渡ってですよね、
1: うんうん、アクアポリス、
0: 私それ行った小1の時です、私が、あります、平成元年ですよ、
1: 多分あるんじゃない、俺も記憶あるの、
0: あ、本当ですか、
1: うん、で父親がはしゃいで、
0: うん、
1: はしゃいでスキップみたいなことしてちょっとつまずいて、あのポケットの小銭が全部海に落ちるっていうのを覚えてます、
0: ね、お母さんが怒るんでしょ大体父親がはしゃいでお母さん怒る、はい、
1: はい、ギリュウさん、天山はヤングライオン時代から見てきましたからね寂しいです
0: ちょ、個人的な会話をしてる
1: 天山ね、
0: 天山さん引退するんですか、
1: あのブラックビスケット、わかる、あのうっちゃんなんちゃん、
0: ブラックビスケッツでしょ、
1: ブラックビスケッツ、
0: はい、知ってます
1: ね、のアマザンが真似してたやつ
0: です、あ、
1: 天山、
0: それはわかる
1: 天野さんが、
0: なるほどね、
1: はいはい、そっちの方が分かるって、なんか理由天山ですよ、もう、はい、たけしーさん、茶壇の、あ、これは、あ、茶壇のココイチは全国のココイチ一番売り上げあるお店です、外国人がみんなトッピングフルコンボするからです、
0: いや、そうなんだ、やっぱりね、
1: うん、やっぱそうなんだ
0: 今どれいくらぐらいなんだろうな、昔ってほら2000何、あ、な、結構フルコンボとか流行った若い頃、
1: あ、そうなんだ、
0: 今いくらするんだろうな、結構するだろうな、
1: まあでもあんまり普通のやつでも1000円ぐらい超えてくるんじゃないの、
0: あ、じゃあフルコンボしたら今4000円とかなっちゃうんじゃない、
1: ね、
0: きっとね、はい、
1: ジュンジュンさん、まさしー、はーい、マキユーユー
0: ユ
1: ーユー
0: ユー新しい
1: 自転車の店タオスさん、アクアポリスのペーパークラフト作ったよって、
0: あ、やっぱみんな記憶があるんだ、
1: うんうんうん、はい、ということで、
0: はい、
1: お届けします、で本日のトークテーマ発表します、本日のトークテーマはプロ野球の演出イベントを考える、はい、今プロ野球我々の中で一番盛り上がってるんですけども
0: 気分よか、
1: あのイニング間とか、
0: はい、
1: あので イベントをよくやるんですよ、ファンを飽きさせないために、
0: はいはいはい、
1: 休憩時間なんですけど、うん、トイレ行く時間ではあるんですけども、まあ、行かない人もいるし、
0: はいはい、

0: その時間を使って楽しいファンイベントを、
1: 本当にいろんな工夫してね、
0: いろんな球団がいろんなイベントがあって、はいはい、まあ、それ見るのも楽しいし、現地だからこそ味わえるこのイベントとかもあると思うので、
1: はい、
0: そういうのを紹介したり、
1: はい、
0: またはこんなのやってほしい、
1: なるほど、
0: とかこんなのやってみたら盛り上がるんじゃないっていうのを大喜利的にも考えたり、
1: はい、いいと思います、やりまし
0: ょう、とか、まあ、演出全般ですね、
1: はい、
0: ちょっとで海外のうちらから見たらちょっと変わってるなっていうものも紹介していけたらなって思います。
1: はい、
0: 円楽さん、今日こそオープニングトーク50分やろう。
1: もう終わる、オープニングって終わるやん、
0: はいはいはい、じゃあこのちょっとオープニング締めさせていただきますけども、
1: はい、
0: FM 那覇、じゃあこっちじゃない最初のテキストを読もう
1: もう浮き足立ってんな、これはもう、
0: いやいや FM 那覇は間違ってないですから、
1: いや間違ってないです、全然間違ってない、
0: はい、FM 那覇お聞きの皆さん、はいはい、この番組は YouTube とツイキャスで映像配信しているので動画でぜひ僕たちご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組をアップするのでそちらでもお楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
3: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、
4: 赤い羽共同募金。
2: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
5: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
6: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
7: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ、皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: はい、時刻は12時18分となっております。ここからはトークテーマプレキューの演出イベントを考えるということで、
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: その前に、
1: はい、その前に
0: 楽しいですねプロ野球。
1: いや、もう今ね、
0: あの僕たち私たちは、
1: はい、
0: プロ野球の、
1: はい、
0: 西武ライオンズファンでございます、
1: はい、
0: すいません、あの那覇市のラジオ局なのに、
1: はい、
0: あの巨人を巨人ではなく申し訳ないと思ってる。
1: あ、だって巨人なんですか逆に。
0: あ、キャンプで来るから。
1: ああ、そういうことです、はい、はいはい、
0: だから那覇市の職員みんなジャイアンツファンですよ。
1: ああ、なるほどね。
0: 多分隠してる人もいると思うんです
1: けど、ね、隠れ

0: はでも本当はねジャイアンツの情報もね、はい、出さないといけないですけど、
1: はい、まあ、
0: 西武ライオンズファンということで、もう
1: これは致し方なしですね、
0: うん、もう子供の頃からなので、はい、僕40年以上西武ファンなので、
1: すごい
0: です
1: ね、はい、もう、はい、
0: あの6連勝、
1: はい、ありがとうございます。
0: 6連勝、ここ10試合で9勝1敗、
1: 9勝1敗もう負けなしと言っても過言ではない。
0: でここ20試合で15勝5敗、
1: あら、
0: もう前はね楽しくないって言っちゃってましたね僕たちね
1: 本当に
0: もう点が取れなくて、
1: もうねすごいですよね、
0: なんでこんな点簡単に点取るのってぐらい、
1: どうしたんですか、
0: まずあれですよ、ネビンですか、ね、
1: 平沢さん、
0: あのロッテのドラフト1位、
1: はい、
0: 当時高校野球の甲子園のヒーロー、イケメンヒーローだったけど、もうパーフェクトスイングって言われてて、スイングの形はもう完璧だと、でもなかなか結果が出ず現役ドラフトで西武に来て、まあ来てもまだ結果残せず、もうやばいんじゃないかって言われて、今年最後じゃないかって言われてる年にも大ブレイクです。
1: やっぱり分かんないですね、本当にいつね、
0: 多分ね首寸前だったと思いますよ、去年切られてもおかしくないもん本当に。
1: ライオンさすがだな、
0: うん、それで、まあ、それで言ったら西川愛也だってもう連続、凡退記録も作ってましたから、
1: 愛也さんビジュアルがありますから、ファンが
0: もう平沢大河もビジュアルで、愛也のね、はい、ビジュアルはなんかもうなんだろう、この刃というか
1: 可愛いんじゃない、ライオンズですよ、だからなんかビジュアルいいくらいですか、
0: あのね昔渡辺監督時代の時に言ってたけど、実力が同じぐらいだったらやっぱビジュアルいい方取るって言ってました。
1: やっぱ大事なことだと思う、やっぱりね。
0: でもね、はい、結構あのえのきだとか、トレードできたえのきだとか、
1: はい、
0: あの田畑とか、ああいう味のある顔も西武顔とは言われますけどね。
1: あの殿崎とかでしょ西武顔、あ、わかる、確かに
0: わかる。
1: そうでも今の本当にごめんなさいね、私からの目線の感想ですけど、若い子ってやっぱり韓国アイドルの感じがするの、とっても。
0: あで昔はさ、あのプロ野球選手って言ったらなんかヤクザかとかパンチパーマだったり、
1: こわもてみたいなね、
0: ギンギラつけてたり、そうそうそう、まあ、ギンギラ今でもつけてるけど
1: そうそう、いや本当そうそう、イメージ的にはなんかギラギラ系っていうんですか、なんか
0: で間違った方向にお金使ってるだろうみたいな
1: そうそう、いや本当そんなな
0: んかね、中村のりとか結構いかつかったから、
1: もうそういかついとかそんなイメージなんだけど、
0: 今はもうねおしゃれです
1: よ、さわ、そうシュッとしてる、
0: シュッとしてる
1: よ、ね、コナさんとかだって、だってなんかこんなロン毛の選手って正直思っちゃうもん
0: 高橋コーナね、コナ、うんうん、もうやっぱね負けてる時ロン毛だと相当言われてたんですけど言い返してやりましょうよ、あの株主にかっこいいだろってライオンだろまるでってそう
1: そう、いやだからすごいかっこいい、なんかモデルさえシュッとして、うん、かっこいいやんと思って、
0: やっぱスポーツ選手ですからね、うん、またプロ野球選手って大きい人も多いし、
1: 見え方こんなに変わるんだろうって思っちゃって本当に
0: それをなんて言うか分かります、
1: なんすか、
0: 現金ですよ
1: もうね、もうインスタでいつも見て、あなんかもう選手たちも顔表情もやっぱり違うしね、うん、
0: あれなんか、はい、女性ファンってあの選手のことを、はい、そういった目で見てます、
1: いやもちろん見てま す、ね、もちろん見てます、
0: あ見てる
1: んだ、ライオンズがほらなんかブラックのユニフォームとかちょっとかっこいい系打ち出してきてるじゃないですか、なんか、
0: はいはいはい、
1: シュッとしてる、うん、うん、と思って、
0: もうポリバケツブルーはもうおさらばなのかな、
1: バケツ
0: 昔のベストラーデとか秋山清原がいた時の あのアウェイアウェイユニフォーム、
1: ポリバケツブルー、
0: ポリバケツブルーって言われてますけど、
1: なんかもうシュッとした感じの
0: あれは、まあ街中で着れって言われたらちょっと躊躇はしますけど、
1: なかなか、ね、
0: でも子供の頃あのユニフォームが欲しくてしょうがなかったんですよ、
1: あなるほど、
0: あれが強さの象徴だったのね、
1: そっか、
0: 強ければみんなね、
1: そう当時は強さがあったんだよな、
0: うん、はい、ということで、
1: はい、
0: 演じたんですけど、僕よりはるかにこの西武ドームに、
1: はい、
0: ベルナドーム、
1: はい、
0: 行っている、
1: はい、
0: マキビーさん、
1: 私、はい、行かして、はい、
0: なんか面白いなって思った演出あります？
1: やっぱあのダンスしようって言ってダンスしてこう観客を抜いてくれるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あんなのとかやったから喜びますよね、だから子供とか子供連れのパパママをじじばば

0: パは、
1: うん、
0: ああいうのとか、
1: ああやっぱり
0: 観客をこう抜いて映った時の、あ
1: 観客噛むね、
0: うん、そう、うんうん、観客いじり、
1: 観客いじり、うん、
0: あれやっぱいいと思う、とても
1: あれはまあいろんなパターンがあるよね、
0: はいはい、
1: その最たるものがアメリカとかだとキスカム
0: とか、あれでしょ、チューサーするやつでしょ、
1: もうチューしないといけないって、これは日本ではできない、
0: あれはそう
1: なんか上司とか部下とかでもしないといけないとか、
0: あそうなのあれしかも仕込みじゃないんですもんね、
1: 仕込みじゃなかったり、あノリだよね、ノリ
0: なんかだからあれは日本
1: の、日本では無理ですね、
0: 日本だからダンスとかその選手と同じポーズを取ろうとか言ってパッと映って自分が抜かれてあーっつってなんかこんなポーズしたりするようななんかは、は
1: い
0: は
1: い、うん、沖縄だと恥ずかしがってあってなったりもしそうだよね、
0: 沖縄難しいでしょうね、
1: うん、
0: 多分でも飲んでるからみんなほら
1: あのね、ちょちょ、僕、ま、キングスのこの、うん、映像の担当してた時もあるんですけど、はいはい、沖縄の人カメラ向けられたら一気しがちっていうのある一気、
0: あこれ
1: ドリンク、意外と言いますよお映った飲むぞみたいな
0: 何それ面白い
1: そう、
0: 大体みんなあーってなったらスマホでこうやって撮ろうとするの、
1: あ、そうそうそう、撮ろうとしてる時にもう変えちゃうとか、
0: そうだから、うん、それよりもあーってやった方が、
1: あそうそうそう
0: そう、だから何映像とかで見た時に、うん、自分だから子供たちが映ってる時とかって面白いですよ、
1: あそうそう、
0: あ映ってるとか、うん、
1: ねえ映りたいですか、何する映ったら、
0: 自分が映ったらもう精一杯、
1: L ポーズじゃない、
0: あーそうですねL ポーズか飛ぶ、
1: あ飲まない、
0: 飲まないな、飲む概念ないな、こうかな、はい、
1: プロレスファンだったらね、飲んだ後毒切りとかで口元さ前の周りのお客さんに迷惑、
0: もうめっちゃ
1: まあ
0: やっぱりわーってやるか、はい、そうか、はい、L ポーズか、
1: はい、西武ライオンズなんですけども、はい、まず2回表終了後にオルガンクラップタイムっていうのが、
0: あはいはい、やります、やります、
1: 球場内で生演奏されているオルガンに合わせて手拍子、
0: そうそう、
1: 球場全体で、
0: そうですそうです、
1: あこれいいですね、
0: あのねすごいいい音色なんですよ、オルガンがふんがふんが言って、
1: ふんがふんが、
0: オルガンってほらふんがふんが言うじゃないですか、あのパフパフ、
1: あはいはい、ちょっと空気感あります
0: よ、ね、そうそう空気で、あれすごくとってもいい音するの、
1: うん、
0: はいはい、
1: あと 4イニング裏終了後に L コレクションって言って、うん、試合当日の写真をデザインした記念来場記念トレーカーのを L ビジョンで表示する
0: 、うん、
1: ま、これはあんまりだったな、うん、あとフラッ5回裏終了フラッグ、あ表終了フラッグタイム、
0: そうそう、トレイントレインじゃない、うん、あそれ別かな、そうトレイントレインで踊る、
1: あみんなで、
0: そうでフラッグも前言ったと思いますけど、ここ絵なんていうんですか、デジタルのフラッグがあるんですよ、
1: あ今ダンサーがデジタルフラッグですよね、
0: そうそう、
1: あ重そうだけどな、
0: そうなの、女の子がこう一生懸命振ってて、ね、
1: いつも重そうって思ってしま う,
0: そ う, そう、すっごいのこうやって振ってて、だから旗頭みたいなもんでしょ、うん、沖縄
1: 旗頭みたいなもんだ
0: と旗頭だわと思いながら、
1: うん、
0: はい、
1: あと5回裏、
0: はい、
1: レオからの挑戦状、
0: あそうそう、なんだっけ
1: これ、どんな対決するの、
0: えこれ何だっけ、
1: いろんな対決をするらしいんですけど、
0: いろんな対決する、
1: な時には協力してさまざまなチャレンジをするっていう、これマスコットはやっぱねイニング間の主役みたいなもんですから、
0: そうこれ多分ね下でやるんだよね、あ、うん、なんていうの、球場の中で、
1: うん、
0: じゃなかったかな、
1: うん、
0: なんかやるんですよ
1: マスコットね、
0: そう、
1: うん、あとは、まあ、これはみんなあれですけど、
0: ラッキーセブン、
1: ラッキーセブン、
0: うん、
1: まあ、表はアウェイのチームの応援歌流して、はい、裏はホームのチームの応援歌流して、
0: はい、あのブルーの風船を飛ばし、
1: うん、いいですね、千葉ロッテと試合とかするじゃないですか、
0: はい、
1: で千葉ロッテの場合ダッシュマンっていうキャラがいるんですよ、
0: あ走る人、
1: めっちゃ足の速い、はいはい、着ぐる、全身タイツの人がいて、
0: はい、
1: それ対観客リレー、1人対5人ぐらいで、で秒数半で上げて、
0: うん、
1: 外野のフェンスのところを勝負っていう形、は
0: いはい、面白い、
1: でたまに観客が勝つ、
0: あすごい、
1: たまに

0: 勝つけど、
1: ホームだけですよね。
0: まあ、千葉ロッテのホーム、
1: うんうん、ホーム、うん、
0: でまあもう結構まあハンデ上げてるけど、このハンデの調整とかが難しいと思うけど、
1: うんうん、
0: なんか一応空気読んでる。そうそう、ギリギリ勝つような走り方をしてる。
1: うまいな。
0: でも意外と早かった、客が早かったって時に負ける。
1: あ、調整ミスるんだ。
0: ちょっとミスった。
1: でもそれがまた面白いですよね、うん、その、なるほどね、すごい。
0: で横浜 DeNA ベイスターズの場合はあのダンサーチアリーダー、
1: うん、
0: ダンサーとリレー対決、ダンサーが走るとお客さんがリレー対決。
1: あれレオも そんな感じだったようなかもしれない。なんか対決してるな、
0: うん、
1: あの女の子たちとでしょ、
0: うんうん、
1: かわいい子ちゃん、はい、
0: なので、はい、まあ、そういったのってまあ結構みんな頑張れみたいな感じで、
1: 楽しい、やっぱり、
0: うん、
1: とても楽しい。
0: 客参加型ってやっぱ楽しいよね。
1: 楽しいですし、うん、そう、映るとやっぱ喜ぶしね、嬉しい、あーとか言ってなるし、
0: うん、とってもいい。あとメイクノイズみたいな感じでみんなで音ドワーって言って、うんうん、デシベル測って
1: へ
0: とか面白いですよね。
1: なんだっけ、イニング感じゃなくてなんだっけ、水がビャビャ出るやつ、なんだっけ、スプラッシュ、
0: あーセーブ、セーブ熱いから
1: そうね、
0: あれびしょびしょなるんでしょ。
1: そうなんだっけ、イニング感だっけ、裏表変わるときに水が、しかも本当にびっちゃちゃんとびちゃびちゃになる量なんだよね、
0: うん、
1: ちょっとあの、
0: あの
1: 湿るじゃなくて、うん、
0: 熱がこもって暑いからちょっと涼めるように、
1: うん、
0: あのミストとか、うん、そういったミストどころじゃない水を撒いたり、
1: ミストじゃないよね、うん、べっちゃべちゃになってたもん、
0: うん、
1: パシャッみたいな。あれはいいよね、イニング感。はい、荷物袋に入れないとダメなの。
0: ああ、もう本当にアトラクションですね。
1: そうそう、はい、
0: もしかも濡れてもいい、全部
1: 全部、そう、もう乾くしね、うん、あとあれ氷配ってますよ向こう。
0: あ、本当に、
1: あのこういう氷のあるじゃないですか、うんうん、膝とかに当てるようなようなみたいなのとか持ってくと、そこに氷を入れてくれて、
0: はいはいはい、
1: あの冷やすように氷ステーションがある、うん、ライオンズって。
0: なんか甲子園だとカチ割り氷とかあるらしいって聞いたこともあるけど、
1: あんな感じかな、うん、でも無料ですよ氷。
0: あ、そうなんだ。
1: もらえくとも氷くれんの、
0: う
1: ん、
0: チケット代に入ってるん
1: でしょうね。入ってる。そう言ってしまえばそう。はいはい、
0: はい、ということで、円楽さんからコメント来てますけども、
1: はい、
0: ホットドッグ投げるの日本でもやればいいのに。
1: え、投げる、
0: あるらしいっすね、メジャーリーグで
1: ホットドッグを誰に投げ、
0: バズーカだったかな。
1: ああ、こっちにくれるってことか。
0: くれるってこと。
1: ああ、欲しい。あ、そういうことか、素晴らしい、う
0: ん、なんかホットドッグいいよね、もらえるのいいよね、
1: うん、あ、確かに海外の球場ってホットドッグ食べながら見てるイメージだな。
0: めっちゃホットドッグだよね、なんかね、
1: うん、分かる。あ、それは嬉しい、こう飛んでくるんだこっちに、客席にね、うん、
0: 客席にホットドッグ発射。
1: あー最高それ。
0: あのホットドッグ型のバズーカで、
1: あ、面白い、
0: やるフィラデルフィアフィリーズがよくやってるそうですね。
1: ライオンズ今年からね、あの、うん、アメリカンドッグ新しくメニュー出したんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: だからアメリカンドッグ飛ばしてほしい。スパーンって。あ、すごい、
0: うん、あ、でも円楽さん詳しいな、
1: うん、
0: すごい。
1: それはいいな。
0: 俺しらさっき調べたから出てきたけど、円楽さん、選手と審判がボールを投げ合うガルベス祭とかやればいいって。これ
1: ボールを投げ合う、
0: あの互いに昔巨人にね、暴れん坊のピッチャーがいたんですよ、ガルベスって、
1: はい、
0: で、あの退場になった時に審判に向かってボール投げて出場停止。今でもチンプレコープレだったら出てくるかもしれない。待って、
1: だとしたら円楽さんこれめちゃくちゃ面白いコメントじゃないですか。それを言って、あ、面白い、
0: キャスパル兄さん、秋葉原のメイドカフェ店内からこんにちは、にゃん。
1: あ、
0: なんで秋葉のメイドカフェ入って、なんだろうね、
1: これを
0: トラビを聞いてるって。
1: あ、本当にご主人様。ありがとう、にゃん。
0: あ、
1: はい、
0: もっと可愛くできるかな。
1: できるで。
0: いいか、はい、
1: やらないんかい。もう恥ずかしいでしょ。
0: やらないのかなって思う。
1: じゃあやろうかなと思って。

0: 題じゃないですかいつも。
1: じゃじゃ、私がやらないのは歌だけなのよ。
0: あ、そう
1: なんだ。これいやもういいもういい。
0: 歌はダメなの？
1: 歌も NG です、完全に。
0: あ、そうなんだ。うん、あ、じゃあ振らないようにしますね。
1: いや歌以外はいいですよ。

0: 歌
1: ビーズのね。
0: そうそうそう、
1: 野球話して稲葉って言ったらもう元日ハムの稲葉ですよ
0: ごめんなさいね、ごめんなさい混乱を招きました、今の発言訂正してお詫びを申し上げます。
1: 100人乗っても大丈夫なそれビーズのね、ビーズ
0: 最近ビーズの稲葉さんがタッチをほら、うん、WBC そう
1: タッチ
0: お願いで出てきたじゃないですか、うんうん、もうあの印象が
1: WBC
0: の時にね、はいはいはい、もうあの印象が強くてね、ちょっとイニング感というか最後のライブの話になっちゃう、ごめんなさいちょっとずれちゃった、ごめんなさい。
1: ミニライブっていうのもありますよね。
0: そうある、あの終わってからね、うん、あもうとってもいいです、ごめんなさいちょっと話がずれちゃった
1: これさ、はい、あの例えばアイドルが始球式とか、
0: うんうん、はい、
1: 僕始球式好きなんですよ見るの、
0: はい、
1: やっぱなんか綺麗、意外と綺麗なフォームだったりちゃんとストライクだったりするとお やっぱおーってなるんですよね。
0: なりますよね、だしちゃんとみんな練習して真面目に
1: だけどやっぱマウンドって傾斜があるじゃないですか、
0: うん、
1: だから普通の人、普通でキャッチボールでストライク投げれてもマウンド立つとなで男性ほど本気でストライク投げたがって、
0: うん、
1: 本気で球速出したがるから、うん、だいたい暴投になるんですよ。
0: なるほどね、
1: なんかね、アイドルの子とかがホワーンってこう山なりのボールやってるのが意外とノーバンで届いたりとか、うん、
0: 綺麗にね届いたりとか、始球式なんか始球式ともう一個なんとか式でさ2回やることあるんですよね、始球式じゃないなんかセレモニー、
1: はいはいはい、
0: 投球セレモニーみたいな、
1: うん、
0: 2回あったら、だからいつか私も始球式やりたい
1: ね、これはあの俺も夢です、ね、
0: だから有名になるかスポンサーするかどっちか、
1: うん、
0: だいたいスポンサーのなんか関係で出てくる普段は
1: ね、一回あの FM の別の番組にゲスト出演されてたアーティストの方があの西武戦で始球式やるって言って、だから僕頼まれてもないのに勝手にアドバイスしましたけど、キモオタクみたいなあのその時まだ菊池雄星がいたので、で菊池雄星の二段モーションがどうかって騒がれてた時だったから、うんうん、二段モーションでいきましょうとか、
0: あえてねそのフォーム、
1: それか牧田のアンダースローアンダースローで投げたらみんな印象残るぜと思ってそれかもあの菊池雄星みたいにこう脇を見せつけるみたいな
0: 見せつける
1: こっちに切れ目が入ってね、生脇が見れるんですよ雄星の。
0: なるほどね、わざとやってたのじゃあ一つ企画、本当に本気の言っていいですか、はい、個このイニング間に選手から電話がかかってくるっていうのはどうですか、
1: 一、うん、人だけ、
0: うん、そう、
1: あ
0: シーンとして、
1: あでも電話番号登録しとかないといけない、
0: そうだから応募したい人は番号前もってかけ、はい、やっといて、
1: それで情報抜くんですね、いいですね、
0: であ
1: でもファンクラブだったら登録してるよね、
0: あそうそうしてるから情報は
1: ファンクラブとかに、あいいかも、まあ、選手出てる選手じゃなくても今解説してる人とか、
0: あそう
1: なんか元 OB とか、
0: そうで直接でちょっと喋れていい、ね、今どうですか、いや今日のいいっすねみたいな、
1: いいね、
0: そうそう、
1: こっちがいいね、も
0: っとい
1: いね
0: いいねいいでしょ、うん、レオ4でしょ、これいいと思うんですよ、
1: いいいいマジで
0: ね、
1: うん、
0: で個人これファンなんだけど一言言う、いやもっと今日打てよとか打ってほしいとか、いや、うん、最高っすねとか、
1: うん、あのファインプレーした選手、そうそう頑張れとか、
0: そうそうナイスとか、
1: はいはい
0: はい、これよくないですか、
1: あじゃあはいはい、
0: プルルプルルはい、
1: マナヤだけど、
0: あ、トロサキさんに代わってください、
1: シュータだけど、
0: あトロサキさん、あ大好きです、
1: ありがとうございます、
0: ありがとう、あ大好きです、
1: ありがとうございます、あの何 か試合の感想はありますか、
0: あもう早く腰直してですね試合に出てきてくださいそれまでは、まあ、あのネビンを押してますんで
1: じゃあ応援よろしくお願い、
0: あ最後にすみません LINE 交換させてください、
1: 嫌です広報通してください、
0: っていう、ね、
1: まあまあまあまあ怪我してる選手はねさすがにちょっと出にくいかもしれない、 OB ぐらいが一応現実解説の人で、
0: あいいかもしれない、
1: でもやばいやつかもしれんからねこのファンが、
0: いやそうだから
1: うわーって絶叫してる、
0: うわーもう酔っ払って、だからそれもちょっと言いなしてほしいのも、だからそ
1: う
0: そう何秒かだけで、
1: うん、
0: これいいかないですか、うん、
1: まあ試合中はね外に通信したらいけないとかいろいろあるかもしれないから、
0: うん、
1: あれだけど、まあ、解説とかね OB とか、
0: そうそれから本当レオ君とかが
1: あ
0: こんな電話こんなして、
1: うん、
0: しもしもってできるとか、
1: あね、
0: これはどうですか、
1: あの

0: 噛むと一緒にね。
1: 噛む？
0: カメラ。
1: あ、カメラ、そうそう、カメラと一緒に。
0: カメラ抜いて会話もできる。
1: こんなの、あ、もしもしみたいな。
0: めっちゃ取り乱す人
1: いそうだ。電話こんなになるでしょ。
0: 嬉しすぎて。そあ、それ面白そう。
1: そう、いや、いいかな。
0: いいね。
1: 子供なんか喜ぶんじゃないですか。
0: 子供とかえげつないこと言いそうだね。
1: 何？
0: あの、三振ばっかしないで頑張れとか。
1: 頑張れとか。だからレオからの電話とかだったらいいかもね。レオくんからかか
0: って。レオってでも喋れないからね。
1: だからあの鬼の電話って昔ちょっと前に。子供がほらあの寝ない時とかに使う鬼の電話、鬼からの電話ってアプリ知ってます？
0: 分からん。
1: アプリなんだけど、入れておくとプルルって操作すると鳴るんですよ、スマホが。アプリなんですよ、アプリ上の操作で、うん、でこうやって電話出ると寝ない子は誰だみたいなことを鬼が言ってくれんの
0: 、
1: みたいにアプリでレオくんからの電話っていうので、
0: うん、
1: その時かかってきた風にして子供がこうやってもしもしとか。
0: あ、いいね。
1: そういう今はね、いろんな技術がありますから
0: 電話
1: いいと思います。いいですね。子供たちとレオくんの電話とかね。
0: うん。う
1: ん、
0: はい。
1: はい。
0: はい。じゃあ僕は。
1: ああ、はい。なんかどうですか。
0: これまず別のスポーツではされてることなんですけども。
1: はい。なんすか。
0: NBA の名物イベントなんですけども、ベビーレース、赤ちゃんハイハイ競争。
1: え？このここで？
0: うん。
1: NBA
0: だとコートでやるんですけど。
1: あ、そっか、コートだ。
0: で、あのもう 10組ぐらい、
1: うん、
0: ゼッケンつけた赤ちゃんとハイハイレース、
1: だ
0: から両方に両親行って、はい、片方から片方に、はい、おいでおいでおいでって言ってから、もう赤ちゃんだからもう途中で U ターンしたりとか、
1: うん、もうねくっちゃくちゃになる
0: んですよ。これからめっちゃ大盛り上がりなんですよ。で実況もガチ実況するんですよ。
1: あ、ガチのやつ、それは面白いね。
0: で赤ちゃんだからもうみんな微笑ましく見てるの、
1: うんうん、
0: で盛り上がるし、うえっつって、
1: ね、まあ、結果だってどうでもいいもんね、可愛いもんね。
0: で芝生のところだったらいけるんじゃない。
1: あ、いいかも
0: ね。えちゃんと実況カメラ
1: ねえ、どこを走らすんですか。あの
0: 外野の方でいいんじゃん。
1: あ、外野。
0: あ、いやいや、赤ちゃんが10メートルくらいですよ。10メートルでも長いか、
1: うん、かわいい。
0: これ盛り上がると思うんですけど、
1: ね、あの衣装、
0: まあ、まあその日だけ赤ちゃんでとか
1: って、うん、ユニフォームつけさせてね。
0: あ、ユニフォームいいっす、
1: ね、赤ちゃん用のユニフォームもあるのちゃんと。
0: あ、そっか、アパレルの宣伝にもなる。
1: そう、かわいい子ちゃん、赤 ちびっこがみんなつけ、かわいいのよ本当に、
0: うん、
1: え、やりたいよ。40代赤ちゃんレースもやってほしい私。ハイハイレース40代ハイ
0: レースプレー
1: 年代別ハイハイレース。
0: あ、あのダッシュマンレースじゃなくてもうよ、
1: そしたら、まあ、アキレス腱切れないでしょみんな。もうハイハイでも
0: 変な、いや五十肩とかなりそう。いいね、大人のベビーレース、
1: 大人のハイハイレース。
0: なんか変なのに目覚めたらどうしちゃうんですか。
1: いやねえ、いいくないですか。あと本気の野球拳ってことですか。
0: いや、それはそれはまあ大喜利でしょうけど。
1: なんであれを野球拳というのかも不思議ですけど、
0: ね、分からないですけど ね調べてみます。
1: いや大丈夫です、もう深めない方がいいと思います。はい、
0: あとは、
1: はいはい、
0: 僕バスケット NBA も好きなん、はい、で NBA とかはあのハーフタイムとかで、ファンによる観客客によるあのハーフコートシュートチャレンジっていうのがあるんですよ。
1: あ、あの打つ、こう打つやつ、
0: もうコートの半分より後ろからリング向かって投げて、プロでもなかなか入らない。
1: だから三井みたいなことですよね。
0: うん。
1: はい、
0: まあ、三井もハーフコットショットはしたから分からないですけど、もうスリーポイントのはるか後ろ、はい、まあ、ハーフコートめったに入らないけど、はい、NBA ではそれか、はい、やるともう超高額賞金だったり車だったり家電とかだったり、スポンサーからもらえたり。
1: すごいですね、スケールが。
0: そう、夢が、まあ、めったに入らないから。
1: あ、なるほどね。
0: でこれ野球でもできないかなって思って。
1: 例えば、
0: だから外野からのストライクアウト。
1: あ、外野から、
0: 外野センターからストライクを投げる。
1: あ、すごくない、
0: 的に向かって。
1: もう無理でしょ。
0: ノーバン、ノーバンで。
1: すごい方じゃないですか。
0: だからハーフコートショットも届かないとまず無理じゃないですか、
1: うんうん、そもそもね、
0: うん、そうそうそうそう、
1: すごい。
0: だからそれぐらい

0: 高額商品を餌にして、
1: いやでも、うん、ぜひそれぐらいのスケールのこといいかもしれない
0: ね。オリオンビールさんだったらどんくらい、1年分、
1: 1年分ぐらいもういっちゃっていいんじゃないですかそれだって
0: とかね、
1: あの現実的どうなんですかそれって、
0: アットホームだったら家とか
1: 家一軒
0: なんかあのちょっと夢のある金額で、うん、普通無理だろっていうゲーム。
1: じゃあ物理的にはどうなんですか、いけるんですか。
0: 野球経験者だったらまあ
1: 可能性、
0: まあ、プロとかね、ストライク返球ってあるじゃん、はい、でもそれワンバンだったりするからノーバンでちゃんと的に当てるとか、
1: すごい
0: やったらどうかなって思うんですけど、
1: いやそういうだから夢のあるね、なんか大きなスケールのね、うん、あるといいですよね。日本もね、
0: うん、
1: あのネーミングライツ1日だけもらえるとか
0: ね打順いじってよしとか
1: あそれすごい、それすごいやりたい
0: 、まあ、オープン戦、ね、レギュラーシーズンは難しいかもしれないけど、うん、でも夢の自分で打線組んでみたい、
1: ね、あいいな、うん、いいなそれ、いい打線組んでみたい、すごいそれいいな、
0: これ
1: はいはい、
0: であとストラックアウトだけど始球式も含めて、
1: うん、
0: これやって、ゾロ目の球速を投げろ、
1: なるほど、ね、
0: 肩の強さって、うん、あれだから届きさえすればいいっていうことで、はいはい、まあ、77キロとか、
1: はい、88キロとかね、それぐらいだったら、ね、
0: それぐらいだったら投げれる、
1: うんうん、まあ、そうですよね、リアルですよね、
0: 未経験者で100キロ以上ってまああんまり難しいと思うんだけど、うんうんうん、100キロぐらいまでなら成人男性とかだったら投げきれそう、
1: うんうんうんうん、
0: で女性でもまあゾロ目だからバウンドしてもいいんですよ、うん、44キロでもいいんですよ、
1: はいはいはい、あそれ面白い、
0: でもう本格派も111キロ目指すクソ野球、草野球のエースぐらい、草野球のエースだったら111キロ目指せる、
1: あそれはすごい、すごい、その人のレベルに合わせて目指せる、
0: あそうそうそうそう、
1: いいですね、
0: 別に111キロ目指して99キロでもいいんですよ、
1: うんうんうん、あいいですね、
0: これどうですか、
1: これ面白いんじゃないですか、
0: ちょっとイニング間チャレンジみたいな、
1: やりたいやりたい、
0: 76キロみたいなね、
1: もう実況まで考えてるじゃないですか、
0: 惜しいみたいなの、
1: あー面白いな、
0: ちょっと夢ないですか、
1: とても夢があると思います、
0: なんかちょっと何かもらえるみたいな、うん、ロッテはロッテのお菓子もらえるんですよ、あのかけっこに勝ったら、
1: あなるほどね、
0: でもまあまあ勝つんで、
1: うん、
0: 3割ぐらい勝つのかな、
1: うん、ライオンズは、いやでもやってほしいな、
0: ライオンズだったらスポンサー
1: 電車のワンで切符とかもらえるとかいいかもしれないですね、はい、
0: あそれかいいあの、ね、近くの居酒屋さんがスポンサーになって
1: 一級 の,、はい、のお食事券とかね、とかいいな、うん、あ面白い、いいですね、
0: これ僕本気で考えましたよ、
1: あこれは面白いですね、他には、
0: 他にはこれイニング間じゃないけども試合中、
1: うん、
0: 試合中ですけど、あの両チームのガチファンを実況席に置いとく、
1: あー
0: まあ、なんなら2人きりでもいいし、それを副音声で聞かす、
1: ライオンズだったらもう平沼さん呼んでくるみたいなもんだな、あ名前変わった、うん、平沼さんが来て、うん、なるほどね、
0: でもう喧嘩してもよし、
1: あもうトーク上はね、
0: そうそう満塁、うんうん、を埋めたらイエーイみたいな、うん、これ海外のサッカーでやってたんですよ、
1: はい、へ
0: ーもうそれやって面白かったんですよ、
1: ガチ勢呼んで
0: ゴール見てゴールってもう相手を煽りまくる、
1: あーなんか
0: もうでもわーみたいな感じでやられたみたいな感じで、
1: それ面白い、
0: ちょっとね実況ネットでライオンズファンの実況席とかあるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: あれじゃなくてもうなんかもう両方いてほしいんですよ、
1: うんうん、両方ね、
0: そうそうそう、
1: その一喜一憂する姿を、
0: 一喜一憂する感じを、
1: あー面白いあー面白いな、
0: うん、そういうのは ねちょっと盛り上がるんじゃないかなって思って、
1: これは面白い、
0: うん、あと韓国プロ野球、
1: はい、あ韓国、はいはい、
0: で、
1: うん、
0: 日本よりも、うん、めっちゃ応援してるんですよ、大合唱で外野席みたいな、もう球場みんながもう立って応援してる、踊って応援してる感じ、はいはい、だからマキビーさんは韓国プロ野球面白いと思います、
1: あ本当だ、どこに座って

0: でも
1: どこに座って も, も
0: ういいです、ね、
1: あの外野席みたいな、
0: いいです、ね、
1: 全員応援団みたいな、
0: はいはい、
1: 俺みたいなのは座ってうんちくしながら、はい、なんかねちまちまなんか喋ってる人なんですけど韓国はもう ずっと応援、本当に
0: 熱いんだ韓国。
1: 韓国は応援がずっと熱いし、振り付けとかも全部ネットに出てる。
0: あ、じゃあもう前もって復あの予習していくんだ。
1: うん、だから、ま、観客全員が大合唱するし踊る。
0: いいですね。
1: うん、であと台湾ね。
0: うん、
1: 台湾、
0: うんうん、
1: あのもう主役はダンサーです。
0: え、どっちのその球団の？
1: 球団の。
0: あ、
1: もうねみんなの前でめっちゃずっと踊ってる。
0: あ、そうなの。
1: みんなアイドルみたいな子たち。
0: へえ。
1: 今度西武あの台湾チアガールデーっていうのがあるらしくて。
0: あ、なんだったっけ。
1: 子供には刺激が強そうな。
0: はいはいはいはい、そうだそうだ、なんかあった
1: の。リンアンコもいますから。
0: 一緒にやるんですよね確かね。
1: そうそうそう。
0: やっぱアイドルあれですか、やっぱ男性向けなんですか、正直。
1: 男性向けじゃないですか。
0: やっぱり嬉しいですか。
1: どうでしょうね。嬉しいんじゃないですか。
0: やっぱりその若い女の子が踊ってるじゃないですか。
1: うん、
0: だから
1: 僕はもうあの子供に子供の目をなんかちょっとセクシーなんですよね。
0: そうだから、そうそう、うん、そういうのっていうのはやっぱりそこを意識してるんですかね。
1: 男性それをだらしなく見ているのを見られたくない。男だけで行ってみてイエーってやるんだったらもうめっちゃ楽しいと思う。女性の目を気にせず、
0: はいはいはい、だらしなく見て、
1: だらしなくイエーってやってやりたいですけども、それをやってるのは見られたくない。それをやってるのをカメラで見られたくないっ
0: ていう。男心何やねん。なるほどね。
1: うん、
0: はいはい。だってそれこそ最初の質問じゃないですけど、選手ほらかっこいいなって思って、まあまあ、こっちもほら女性ファンもね、うん、見るわけじゃないですか、うん、だからいいんじゃないですか。
1: チア目当てもいるみたいですよ。
0: そうですよね、うん、いやだからもちろん
1: もう台湾でめっちゃ有名なこのチアの子がいるんだけど、うん、その子も来るとか、
0: あら、
1: それ目当てで来る人、
0: こんなカメラ持ってる人とかいるから、多分そういうの抜いてるんだろうなっていつも思ってますよ、
1: うん、
0: こんなカメラで撮ってる人は、
1: うん、あれは多分禁止だと思います日本だと。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、はい、ということで、
0: はい、
1: ちょっと長々と、まあ、海外のちょっといっぱい調べたんですけど、また今度にちょっとしましょうかね、
0: はい、
1: あの、
0: はい、
1: 面白い演出してる国とかもあるので、
0: 国々もね、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: エンディングいきたいと思います。
0: 早い、はい。

0: 今日の給食なんだろうな。
1: さすがに私も勉強してきました、いろいろ。
0: 本当に
1: 沖縄のフード、はい、
0: 今日ね、あ、そうだ、沖縄のニュース読もうと思ってたんですけど、はい、あのね、アジャ小学校にアジャコングが来たんです
1: よ。あー、見た
0: 昨日ね、はい、あのタコライス、はい、給食のタコライス一緒に食べてたそうなんですけども、
1: はい、面白いですよね、ああいうのね、はい、
0: その、うん、アジャ学校給食センター、はいはい、今日の給食なんだろうな、はい、まずは予備知識なしで
1: いいですか、足、
0: はい、
1: 本気で当てていいですか、はい、マーラータン
0: 違いますマーラータン
1: 最近流行ってるじゃん。
0: 流行ってますし、昨日もめっちゃ紹介してたんですけどしかも FM 那覇の近くに
1: そうそう、あそこね、はい、今日この後行こうと思ってます、
0: はい、あ、本当に、うん、じゃ あ, あのレポートお願いします。
1: はいはい、はい、マーラータン、
0: マーラータンじゃない、
1: じゃない、
0: はい、
1: 以外、
0: はい、以外、じゃあジャンルから、はい、和洋中流、
1: はい、
0: なんだと思います。
1: 和、
0: 違います
1: これも当たる、あ、中、
0: 違います、
1: 違うって、
0: はい、
1: 次、韓、
0: 違います、
1: ドイツ、
0: 違います
1: むずい、
0: 和洋中流、
1: 流、
0: 正解、
1: よし、
0: 流ですね、琉球、
1: ツナ、ツナ、ツナ、
0: 違いますヒント、
1: うん、
0: あのお正月に飲みます。
1: 分かった、
0: はい、
1: これ分かった、
0: はい、
1: イナムルチ、
0: ブブ
1: ー、なんでよ、
0: もう一個、もう一個、もう一個、
1: いや分かった、黒い方でしょ、イカスミ、イカ、
0: イカスミじゃない、
1: え
0: イナムルチとこれどっちが好きって言われるやつです。
1: だからイカス

0: み替え
1: 違うよ
0: 違うの、
1: うん、
0: ヤギ
1: 違う
0: なんでむずいなんで他にあります
1: イナムルチより癖がない豚使ってる
0: ああ中身汁
1: 中身汁正解あ本当に勉強してきたの
0: あえ中身汁って正月に食べるの
1: 中身汁もどっちもですよ どっち派かっていう感じであ
0: なるほど、
1: はい、じゃあ次はおかず、
0: はい、
1: 龍、
0: まあ、中身汁とセットだからね、
1: うん
0: 中身汁給食で出るんだ
1: 中身汁出ます、
0: はい
1: 時間がない
0: あ豆腐豆腐
1: 違います
0: ピーナッツの豆腐
1: 違います
0: ピーナッツの豆腐
1: ジーマミーね
0: ジーマミ
1: ー違います
0: もずくの天ぷら
1: 違います
0: ゴーヤのツナの和え物
1: 海の野菜
0: あ海ぶどう
1: 違います、
0: 沖
1: 縄ではあまり取れないけど消費めっちゃする
0: 昆布
1: はい
0: 昆布
1: 昆布ね
0: 昆布
1: 昆布の
0: 昆布の昆布だし昆布のあえ物ツナのあえ物
1: クーブイリチ
0: え
1: クーブイリチ分かんない
0: 分かんない何
1: いやじゃあハードル高かったかな
0: あ分かったなんかあれさつま揚げとかと炒めてるやつや
1: 昆布を細長く切った炒め物
0: なるほど
1: 食べたことは
0: あると思う
1: こんにゃくこんにゃくとか
0: あこんにゃくとかってやつ人参とか
1: そうそうそう、
0: はいはい、甘い感じの味でしょ、うんうん、あ分かるはい、
1: はい、それと、
0: はい
1: 白い飲み物
0: イナムルチ
1: 違う給食には絶対ついて
0: るクリームシチュー牛乳でしょ
1: 牛乳
0: それ別にメニューで当てなくていい
1: はいということで
0: って急に
1: みんなドブロックとかって、ね、天山ソーキそばってありますけど、はい、皆さんどうもありがとうございました、はい
0: 美味しくなれ
1: ちょっと沖縄の料理をね、はい、勉強していきたい
0: はい頑張りますすいません、
1: はいまあ、僕もあれですけどね、はい、勉強していきたい
0: はい勉強します、
1: はい、ということで、はい本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと
0: マキビーでした
1: 皆さんバイバイ78.0Station Okinawa.
2: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
3: チューバーやっさ
4: ーいや
3: チューバーやっさ
5: ー毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
6: オリジンアワーポッドキャストも配信中
4: みんな聞いてねー
3: チューバーやっさー

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島武郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。

0: 問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男りょうさです。桐山商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店のりょうさが一時をお知らせします。ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ。
3: この時間は再放送でお送りします。
4: はい、皆さんこんにちは、FM 那覇からお届けしていますミオンの金井由衣のお時間です。この番組では音楽や文化、そして人と人とのご縁をテーマに、さまざまな分野でご活躍されている方をお迎えしてお話を伺っていきます。本日のゲストはですね、もうとっても有名な、沖縄の映画監督の平和弘さんです。代表作には、ミラクルシティコザ、そして、木の上の軍隊などがあります。沖縄の文化や歴史を題材にした映画を制作されている監督さんです。今日はですね、映画のお話だけではなく、沖縄の文化や、表現についても伺っていきたいと思っております。早速ですがよろしいでしょうか。
5: はい、
4: はい、あ、すいません、はい、改めまして平さんです。
5: はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございます。
4: はい、こちらこそありがとうございます。いつもちょっと緊張気味ではあるんですけど、今日はなんかより一層なんかちょっと緊張します。あ、なんかすごい人が来たみたいな。私が聞きたい、ただただ聞きたいぐらいの感じなんですけど。
5: とんでもないです。
4: はい、ありがとうございます。本当に今日はお忙しい中お時間作っていただき感謝申し上げます。
5: ありがとうございます。
4: はい、早速なんですけれども、いろいろ、まあ、その映画にまつわることもう含めてなんですけれども、今年ね、いろいろなんて言ったらいいんですか、この文化的な賞とかも取られたりとかですね、本当に多分この木の上の軍隊によってこうもっとこう広がっていたこととかもあるのかなということも踏まえてですね、いろいろ話伺っていきたいと思うんですけれども、早速なんですけど、まずちょっと、まあ、初めてこの、まあ、平さんのお話を伺う方のためにも、なんか映画監督を目指したきっかけとかっていうのもお伺いしてもよろしいですか。
5: はい、まあ、まず僕はですね、沖縄県在住で映画の監督をしている平和弘と申します。うん、
4: はい、
5: まあ、今36歳なんですけど、実は20代後半までですね、デパート流坊という百貨店で、社員で働いてました。婦人服の販売だったり。
4: あ、婦人服だったんですか。
5: そうですね、店舗企画部っていうところだったりで、まあ、いろいろ館の企画とかっていうのを考えたりするみたいなこととかをやったりとかしてまして、はいはいはい、それまではずっと普通の大学でですね、はい、いわゆる映像系の大学じゃないところで、うんうん、そこで自主映画を撮ってたんですね。で、まあ、映画監督を目指すきっかけっていろいろあったんですけど、うんうん、今思えば最初のきっかけ何だったかっていうと、多分僕の2個下の弟が俳優を目指したからなんですよね。
4: なるほどなるほど。
5: 自主映画を作ったきっかけは僕はなんとなくだったんですよ。監督を目指したわけではなくて、
4: はいはいはいはい、
5: でただ撮ってる時に弟が俳優になりたいと本気で言い出して、で東京にも行きたいと言ったので、じゃあ監督になってみようかな俺もというところが実は最初のきっかけで、
4: はい、
5: まあ、そこから逆転じゃないんですけど、うんうん、僕の方が映画にはまってしまって、
4: なるほど、
5: もう本当人生かけてやっているみたいなことにはなっちゃってるんですけど、最初のきっかけはそれでしたね。
4: うん、へえ、なるほどですね。まあ、弟さんがきっかけということなんですけど、まあ、でもその後いろいろ実製作で多分何本も映画自体は作られてると思うんですけれども、はい、今回ヒット、まあ、一番多分代表作っていうのが本当にミラクルシティコザだったり木の上の軍隊だと、はいはいはい、沖縄を、まあ、文化だったり歴史だったりっていうのを題材にした、うん、ストーリーがすごくこうなんていうんですかね、反響を呼んでるのかなと思うんですけれども、この沖縄のことを題材にしようっていうところはまたどういった軸なんですかね。
5: いや、実はですね、うん、これも僕の中ではずっとこう、はい、後ろめたい部分があってですね、ほうほう、こういうミオンさんの番組だったり、
4: はいはい、
5: まあ、いろんな、例えばこの間沖縄タイムスで芸術奨励賞とかをいただくような
4: 面白くなっちゃった
5: 話もあったり、
4: はいはいはい、
5: 僕は多分そういう場所に行っちゃいけないぐらい、うん、沖縄

0: ナーに興味がない人間だったんですよ。
1: うん、
0: というのもあのミラクルシティ講座を作ったのが約5年前ですね、
1: はいはい、
0: まあ、4、5年前というところで、うん、あるんですけど、あの企画自体が立ち上がったのは僕が28歳とか9歳の時なんですけど、
1: はい、
0: それまで僕は実は自主映画で、約50本近く映画を撮ってたんですよ。
1: ほうほうほう。
0: あのそれは大小合わせて本当に短い数分のものから、2時間超のものまでですね、はいはい、50本撮ってたんですけど、多分このラジオを聞いてる方、ミオンさんも、うん、今話してるミオンさんも含めて、うん、その50本の1本も知らないと思うんですね。
1: あ、まあまあ、はい、
0: あのっていうのは僕はその50本全てですね、はい、基本的に沖縄の文化から背を向ける形でものを作ってました。
1: あ、なるほど。むしろ避けて。
0: 理由としては、はいはい、あの僕はあのある、まあ、家庭の事情で沖縄から出れなかったんですね。で出れなくて、でも映画は撮りたいなと思っていて、はいはいはい、映画への熱は火がついた状態だったので、
1: うんうんうん、
0: ってなった時にいわゆる県外の映画に負けたくない、海外の映画に負けたくないということで、うん、沖縄の文化に頼った映画では勝てないと思ってたんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: なぜか分かんないですよ、はい、ただ、
1: はい、
0: コンプレックスがあったので内地に勝ちたい、県外に勝ちたい、うん、国外に勝つためには、赤瓦を使ってはダメだ、琉球音階を使ってはダメだ、優しいおばあを出してはダメだ青い海なんて出しちゃダメだ、はいはいはい、曇り空上等だみたいな感じで、はい、撮りまくってましたね。ゾンビを出したり、ラブストーリーにしたりホラーにしたり何にしても僕の映画で方言を禁止にしてましたね。
1: なるほど。
0: であの非常にこうなんていうんですかね、その結果、うん、まあ、全く泣かず飛ばずだったんですよ、
1: はいはい。
0: でまあ、転機が来たのがそれこそミラクルシティ講座なんですけど、うん、まあ、どういう企画だったかというと、未完成映画予告編大賞っていう企画が持ち上がってたんですね、
1: うんうんうんうん、
0: でその時第3回だったんですけど、はい、どういう企画かというと、まだ本編が出来上がっていない映画の3分間の予告編だけを作って、
1: はいはい、
0: でその予告編でグランプリを取れたら3000万円という制作費で映画が撮れますよという、もう夢のような企画でした、う
1: ん、なるほどなるほど。
0: でもうハッタリが大好きだった僕からしたらもう予告編なんてもう撮れる撮れると、一回も作ったことないんですけど、
1: ね、はいはいはいはい、
0: でもやってやろうということで、チャレンジしました。でもその時僕まだひねくれてたので、ベトナムの話を撮ろうとしたんですね最初。
1: へ
0: ー。ベトナム2回しか行ったことないんですよ。
1: なんあ、行ったことがあったからベトナムなんです。
0: 行ったことあったし、うん、なんかなんとなくベトナム適当です。東京は全然行ったことないし、ベトナムはまあなんとなく沖縄近いし、なんかちょっと特徴があるだろうみたいな、
1: はいはいはい、なんか分かりますね。でも、はいはい、
0: それで作った物語が全く面白くなくて、でなぜベトナムにしたかというと、ルールがあってですね、その企画には、はい、一つが地名を入れること、
1: はいはい、
0: もう一つが3分以内で作ること、この2個だったんですよ、
1: うんうんうん、
0: 地名を入れるってなると、僕のもう苦手な沖縄って入れないといけない、
1: うん、
0: 地元で撮ると
1: したら。なるほどなるほど。
0: それは嫌だと思ってベトナムにしたんですね、うん、なんとかかんとかホーチミンとか、
1: はいはいはいはい、
0: それこそミラクルシティホーチミン的なことですよ、
1: ね、なるほどなるほど。
0: でも全然面白くないんです
1: よ。それはそれで、はいはい、
0: 文化を知らないし、
1: うん、なるほど、はい、
0: で仕方なく地元に目を落としたんです。僕住んでる場所コザなんで、
1: うんうんうん、
0: でコザのことをちょっとだけ調べたら、うん、面白かったんですよね、
1: はいはい、
0: 紫というバンドがあって、コンディショングリーンがあって、うん、で当時コザ暴動があってっていう、僕が目を背け続けてきた歴史たちが、うん、こんなにもキラキラとしてこんなにも面白そうなのかということに気づいてですね、スラスラと台本が書けて、で、まあ、本当に見事に優勝できました。それで
1: 素晴らしい、
0: グランプリを取って3000万円もらえて、うん、で映画が撮れましたね。そっから本当に変わりました。
1: あー、なるほど。これ評価されてた方々は沖縄の方なんですか？
0: 全員東京の人です。
1: なるほどなるほど。
0: それこそ一番評価してくれてるのが、あのそのトリックとかスペックの堤幸彦監督でした、
1: はい、いやー私も大好きなんですけど、
0: いや本
1: 当にすごいですね。いや本当に素晴らしいと思います。あ、コメントも来てます。お久しぶりです。だそうですよ。素晴らしい。 いいですね。このミラ、私もでもなんかちょっとだけこう共感できるなと思ったところがあって、
0: はい、
1: あの私もその小学校中学校ってずっとあの別の音楽やってたんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、高校から三線始めたんですけど、あのやっぱりあの近すぎたんですよね。
0: そうですよね。
1: なんかこうもともと会っちゃって、三線とかもあの会っちゃって、なんかそれがあのまあこう客観的に見るとすごくあのなんて言ったらいいんだろうな、こうちょっと優位性のある文化だっていうことに自分たちは気がつけなくって、なんかそう、私も外のそれこそビートルズとか大好きだったので、あのジャネス・ジョプリンっていういるんですけど、私はその人に憧れてずっと声もしゃがれさせたいとかやってたんですよ。 でもやっぱ高校生になって実際音楽の授業

0: とか取っていくところで、まあなんだろう、こうなんだろうな、こう三振っていうものを、まあ最初は正直ちょっとあの親に無理やりちょっと連れて行かれたところからスタートではあるんですけど、やっぱそこからでもだんだん大きな気づきはあってみたいな感じで、こうで私も海外に出てようやく、あなんだ沖縄の音楽ってすごいあの面白いんだっていうのを、まあ周りに褒めていただくことでそれをなんか認識できたみたいなところがあったので、そのベトナムにしちゃうところとかなんかちょっとわかるなと思って。
1: まあでもなんか僕の場合は全くそのいわゆるあのミオンさんみたいな感じで、いわゆるそういう家系だったりとか周りがそういう人じゃなかったんですよ。めちゃめちゃ周り真面目で、なんかどっちかというとお医者さんだったりとか、なんかもうしっかりしたやつが親戚に多くて、なんかエンタメに行くってなるとまあ親族一同大反対みたいな状態になるようなところではあったので、まあそこもちょっと勇気はいったところではあったんですけど、なんかこう海外で見た時に沖縄の文化、僕は海外に住んだこともないし、うんうんうん、ほとんど行ったことがないんですね、うんうんうん、本当にそれこそちょっと映画祭で行くとかしかないんですけど、はい、やっぱ沖縄の文化というか音楽っていうのは特殊なんですか？
0: う
1: ん、
0: そうですね、なんか特殊とも言えるし、まあ、一周回って音楽ってやっぱ人間が同じ人間が作るものなので、やっぱり普遍的な部分がやっぱあるから受けるんだと思うんですよね。はい、こう共感できるところがあるから、メロディーにしろ歌詞にしろ、うん、なんかこう、こう人の心を打つところがあるから、まあまあ私はもうあえて普遍的だと思うようにしてるんですけど、そのやっぱりあの民族音楽としてすごい独特な文化もあるのかなとは思いますね。ただやっぱりあの映画もそうですよね。結局なんかその共感性っていうか、そのみんなそれぞれ違う文化を生きてるんだけれども、多分東京の方もそのミラクルシティ講座を見て、あの多分異文化だと思ったと思うんですよ、うん、でもその中にある人々の生活とかいうのにすごく心打たれたんじゃないかなっていうことを勝手に想像してるんですけど、
1: いや、はい、本当におっしゃる通りで、はい、あのちょうど昨日僕あの光監督という監督のレンタルファミリーっていう映画を見たんですね、
0: はいはい、
1: レンタルファミリーってあのブレンダン・フレイザーって言って、あの、まあ、昔の人とハムナプトラっていう砂漠の映画の主演してた人で有名で、はいはいはい、最近だとホエールっていう映画でアカデミー賞を取った人なんですけど、その人がいわゆる日本で暮らす白人男性の役をやってて、
0: うんうん、
1: 日本に暮らす白人男性で、まあ、売れない役者なんですけど、そのブレンダー・フェレザー演じる彼は、はいはい、でその彼はあのレンタルファミリーという事業に手を出すんですね、
0: うんうん、
1: であの、まあ、一人っ子 の, あのシングルマザーのところにいて父親のふりしたりとか、うん、
0: あ
1: の葬式で泣くふりしたりとかみたいな感じで、日本の文化に馴染もうとする外国人を日本人、はい、ハリウッドに住む日本人監督が、うん、日本のカメラマンで撮るっていうことをやってて、うんうんうん、これ洋画なのか日本映画なのかどっちなんだと思いながら見てたんですけど、見事にどっちでもあって本当に融合していて、これから先の映画を、
0: うん、
1: あの未来を感じさせるような、しかもあったかくて、うん、でもやっぱり日本の映画になってたんですよね、
0: うん、
1: なんかこれはでも洋画とも言えるしみたいな不思議な映画でしたね。
0: レンタルファミリーですか？
1: レンタルファミリー、ちょっとぜひちょっと皆さん見ていただきたいんですけど、
0: はい、見てみます。そうなんですね。じゃあちょっと早速なんですけど、
1: はい、
0: あの、まあ、このミラクルシティ小座もその今の文脈でいくと、あの、まあ、こうアメリカ文化と沖縄文化がすごいこう混ざって、はいはい、まあ、出来上がったような、まあ、街だと思うんですけれども、まあ、その中からもう紫さんといえばこの一曲みたいな。
1: あ、そうですね、
0: はい、ダブルディーリングブーマン、はい、はい、あのお聞きいただきたいと思います。

0: 紫で、ダーボーデーリンウーマンでした。ありがとうございます。それでは早速また引き続き、平さんにいろいろお話伺って、はいはい、いきたいと思うんですけれども、はい、先ほどちょっとお話出たんですけど、奨励賞受賞されたということで。
1: そうなんですよ。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとまずどういった賞なのかっていうのをお伺いしてもよろしいでしょうか。
1: これですね、あんまりよく分かってないんですよ実は。突然沖縄タイムスさんから連絡がありまして、今年度の第60回、はい、沖縄タイムス、芸術奨励賞、
0: はいはい、
1: 芸術選、
0: はいはい、
1: 奨励賞というものをいただきましたと、
0: はい、
1: 言われまして、
0: ありがとうございます。

0: からないけれどもいただければいただきましょうということでいただきました。で、まあどうなんだろうと思って見てみるとですね、うん、もう本当にいわゆる沖縄琉球、文学だったり、うんうん、古典芸能、もうそれこそ音楽、詩から絵まで写真までいろんな重鎮の方々がいてですね、うんうん、なんかいわゆるエンターテインメント部門みたいなのは特になんか、まあ、もちろん全部くればエンタメだと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: なんかこの映画監督とかで入ってるのは僕しかいなくて
1: ちょっとなんかね文化色強いですよね。
0: そうなんですよ、うんうん、僕ゴリゴリエンタメ枠だと思って はいはい、あれだったんですけど、なんかあの行った時に、僕最初にこの入り口でタイムソンして、あのお連れ様とかがいたらどちらのテーブルに通しましょうかって言ったんですけど、あ僕一人で来ましたってなってで聞いたらみんななんかこういわゆる門下の人たちとか、
1: はいはいはい、
0: なんかこういわゆる一族とかなんかもうすごいんですよ知り合いの数が、
1: はい、
0: そのでめちゃくちゃいて、うん、で僕本当に知り合いがいなくて、
1: うんうん、
0: やばいと思ってこれ僕ぼっちだと思ってで、そのぼっちが確定する出来事が一つありましてですね、
1: ほうほうほう、
0: なんかこう僕その日夕方ちょっと沖縄市で用事があったんで、うん、まあでもこの懇親会まで参加したいなと思って懇親会に参加しますってなったんですけど、はい、あのなんか平監督もし早めに帰れるだったら写真撮影の時間を早めますよみたいなこと言われて、うん、いやでもまあまあじゃあ早くしていただけるんだったらみたいなことで、うん、写真撮影ってなんだと思ったんですよ。なんか、はい、あのまあシンプルにこのタイムスに乗る時用の写真なんだろうなと思ってたんですね。じゃあ僕トップバッターですって言われて、で司会の方がものすごい人来てるんですよ、はい、うわーっと人来ていて、はいはい、今懇親会ですみたいになってる中で、いきなりアナウンスで、うん、今から平和弘監督の写真撮影を行いますってなるんです、はい、なんだそれと思ってで平和弘監督の関係者並びに写真を撮りたい方々はあの今から舞台上にお上がりくださいって言うんですよ。で僕その前に舞台に上げられてて一人で、
1: 一、はいはい、
0: 人でもう本当にもうあオスカー像みたいに立たされてるんですよ。で立たされてて、お集まりくださいって言われますけど、僕の指令なんて一人もいないんで誰も来ないわけですよ。誰も来なくて地獄の時間が流れて、で見かねたあの多分社長、
1: はいはい、
0: 多分社長が来て、はいはい、僕と一緒に撮ろうかって言ってくれるんですよ。そんなことあると思ってこのでも仕方ないんで僕のスマホでそれを撮り、唯一僕がインスタに上げた写真がそれなんですけど、
1: なるほど拝見しましたけど、
0: でその後あまあでもなんか寂しいなと思いつつ舞台を降りてですね、
1: はい
0: ジュースを煽り何か食べながら見てると、その次なんかまた違う人が
1: 行
0: って、
1: はいはい、
0: もうすぐ20人とか30人とかバーって来てあみんなこれでやりたいんだと思って、僕も親戚とか呼べばよかったと思って同級生とか後輩とか、
1: はいはい、
0: もうなんかでもそんなでこんな字でもないんで、みんななんか着物とか着てるしなんかやばいと思って、唯一あの日ミオンさんから LINE があって、
1: はい、
0: あなんか一応会場行きますよみたいな、
1: はいはい、
0: あーよかったと思って、はい、知り合いが唯一来てくれると思ったらミオンさんもごめんなさい帰りましたって帰ったんかいと思っていなくなっちゃった。
1: もう本当に私あのなんていうんですか、この古典音楽とかの世界では、はい、このタイムスの芸術選奨っていうのは、はい、まあ、非常に大きな、まあ、名誉ある、まあ、イベントなんですよ、
0: はい、
1: でもう笑いすぎってコメントも来てるちょっと本当にでもこう笑ってしまうのでちょっと理由があってですね、そう この本当に私たち その古典業界では結構それって本当に一大イベントで、はい、本当に門下生とかその 親族とかがもうみんなこぞって、でもお着物とかつけて、うん、はい、でお花もたくさんいただいてすごく華々しい、まあ、場面なんですね。ただ本当におっしゃる通り、この私たちがすごく盛り上がってるんですよ。
0: な
1: んていうんですか、この
0: この琉球芸能界
1: 隈、はい、琉球の界隈がすごく盛り上がっててなんだろう、先生が受賞されたから、あじゃあ絶対行こうみたいな感じでこうみんなで行ってお祝いするみたいな、こう流れがもう出来上がってるので、これがこう多分長いこと続いてる状態なんですけどなんですよ。でまずね、奨励賞あると思うんですけど、次また今度大賞ってのもあるので、
0: あ、はいはい、
1: はいはい、でこう、まあ、皆さんなんとなく辿っていくというか、まあ、奨励賞取られて、はいはい、まあ、何かまたその後にいろいろご活躍された先生方にはまたその大賞っていう、まあ、またものがあってっていうので、やっぱこうもうなんていうんですかね、例年というかこう どなたかが出てるみたいな感じがあるので、なんかこうもう皆さんこうこぞってっていう感じなんですよ。なんですけど私が

0: こう新聞、私も新聞で知ったんですね、
1: はいはい、
0: というのもみんな注目してるんですよ今年は誰が選ばれるんだろうっていうのを、うん、で去年は私の同期が一人の、はい、舞踊家の男の子が奨励賞を受賞してて、あ多分今回ね今年私の同期 の親川遥さんっていう方、琉球古典音楽演奏家の方が受賞されましたけど、そろそろ あるんじゃないかなと思ってたんですよ。だったので、あすごく活躍してるので、
1: あ僕がですか、
0: あ、はるかさん、はるかさんがまず最初に、はいはい、そうあるだろうなと思って、はい、新聞見てて、そしたら同期 のグループラインで、はるか乗ってるよみたいな感じになって、はい、みんなあすごいすごいって言って、おや
1: 知ってるやつ、平
0: さん、平さんもだみたいなで、あすごいって思うと同時に、平さんあの雰囲気大丈夫かなって
1: 教えてくださいよ事前にな
0: んかちょっとなんかちょっと不意に気になっちゃって、結構派手なんだよなみたいな、
1: いや僕デニムジーンズにジャケットで行ったんですよ
0: なんかね そんな感じじゃないのかなと思って、
1: そしたら社長にいやいいですね、映画監督っぽいですねって言われていやごめんなさいそんなつもりじゃないですよ、もっとなんかパリッとしていけばよかったな、タキシードとか着ていけばよかったな、なんなら和装がよかったのかなとか、
0: なんか
1: いろいろ、そうなんです
0: よ、和装ですから。
1: でもミュウさんから の、はい、お花がなければ僕は本当に寂しく一人で、は
0: い、
1: あそこでちょっとした唐揚げを食べて帰るだけの男になってましたよ
0: いやいや、なんかまあでもなんだかんだ言ってもなんかこうね、番組、例えば番組なんかとかでなんか あったりもするかなと思って、こうあまりお邪魔にならないようなサイズ感を一応選んだつもりだったんですけどなんか、はい、もうちょっと大きいのにしとけばよかったなと思って、すいません、
1: 唯一無二でございました、ありがとうございます、
0: はい、でもそうだからなんかもうな、まさか、まあまあでもなんだかんだこう周りの方が、平さんの周りって本当にたくさん人がいらっしゃるので、なんかなんだかんだ、なんだかんだ私がそういうことを気にするのもおかしいかなとか思って、
1: あの日ほど孤独を感じた日はありません
0: そしたらなんかこうスカーン、その話がすごい、あやっぱそうだったんだみたいな面白すぎて、あやっぱ参加しとけばよかったなって思いました、もうすいませんでした。
1: いやこんなにやっぱりなんかやっぱ似た界隈と思いつつ全然違う業界なんだなっていうことをやっぱ痛烈に感じましたね、
0: うん、本当そうなんですよね、もうちょっとなんかもうちょっと仲良くなろうよって感じですよね。
1: そうですね、なんかでも僕、うん、本当にそれこそ映画の国宝をちょっと思いましたもん、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ、
1: なんかこのいわゆる閉ざされた荘厳な世界観みたいなというか、うん、なんか多分このまだ我々、いわゆる琉球古典芸能界隈じゃないところの人たちが見えてない面白い世界がきっとあるんだろうなっていうふうに思いましたね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ本当にね、またこの部分を、まあ、国宝は国宝でまたあれですけど、これの琉球芸能バージョンで、
1: はい、
0: なんかこう取材していただいて、
1: あ
0: ぜひなんか映画作ってほしいなと思いますね。
1: 琉球国宝
0: 琉球国宝
1: パクリすぎですかね
0: ちょっとなんかねあー狙ってんなみたいなね感じあると思いますけど、そうそう、でも本当になんかなんていうんですかね、私もなんかもう慣れてしまってこうなんか当たり前に感じてきてることが、本当に客観的に見るとこのそのタイムスの芸術選奨みたいに、なんかすごい独特な世界だよねっていうのを、
1: 面白かったですよ。
0: あ本当ですか、それをなんかこうちょっと平さんに感じていただけたことがなんかちょっと嬉しくもあったりして、
1: はいはい、
0: わかるみたいな、それさなんか私もだって私も気持ちなんか絶対もしそういうことがあったらなんかちょっと寂しいなって思うもんって思ってい
1: や本当にちょっとだけミョンさんが普段いる世界に片足の半分のつま先だけ突っ込んだような気がして楽しかったです
0: いやいや、なんかねせっかく同じ、まあ、ある意味アートとか芸術、うん、エンタメとかってまあね近い、まあ、隣ねぐらいにはいると思うので、はいはい、なんかもっともっとこう皆さんがつながる機会がねあったらいいなと、そう私も思いました。だってね、もう手挙げてよって感じですよね。
1: そうですね。まあでももしなんか僕がもっとおじいちゃんになって、うんうん、いつか大賞とかに選ばれたら、
0: うんうん、
1: 僕はもう迷わず、うん、なんか親戚とかもうなんかこの映画のファンとかインスタで呼びかけて連れて行きます。150人ぐらい。もうあの日のこの僕の孤独を忘れさせるようなパンパンにして、しかもトップバッターで写真を撮らせていただきます。
0: 心得ましたみたいな
1: あもう今日いっぱい来てるんでって言って僕の門下生が

0: 今回は大丈夫なんで、
1: 今回大丈夫なんでパンパンにします。
0: いや本当にもう、いや想像以上だったなと思って。
1: そうそう
0: あの高坊さんも行きますよっていうことで、
1: あ、まあ高坊さん絶対に来てください、サッカーボール持ってきてくださいね。
0: もう面白すぎる、もうなんかすいません本当に、次はあの慎んでもう参加させてください。
1: いやいやありがとうございます。いやでも本当にあのちょっと両隣の人も本当に盛り上がってるんですよ、とんでもないこの、うんうん、なんか奨励賞は、はい、奨励賞で横一列に並べられて、うん
0: はいはい、
1: みんなが挨拶する場みたいな、あの、うんうん、いわゆるあのなんか AKB とかの握手会の、
0: はいはいはいはい、
1: サイン会、握手会のテーブルみたいになるんですよね、
0: はいはいはい、ありましたね。
1: で、
0: はいはい、
1: 皆さんが一般の方も含めてみんな来て、うん、みんなそれぞれの先生たちに握手とかサインとか話とかするんですけど、うんうん、まあ、もちろん僕一番人気ないメンバーみたいなこの感じ、誰も来ないんですよ。で嬉しかったのが、唯一その隣の先生に挨拶してきてる方が、はいはいはい、まあ、女性の方が、うんうん、結構年配の方お二人が来てて、うん、あらみたいな、
0: うん、
1: 木上の軍隊の監督さんじゃないみたいな、あーよかった嬉しい気づいてくれたみたいなあそうなんですよって言って、もうひたすらその人と喋って、
0: あーよかったですね、
1: ずっともう捕まえ逃がさないと思って、
0: いやじゃあなかなかないですよね。だって木の上の軍隊ってもう全国でも、はい、もうむちゃくちゃヒットして、で、あ、アマゾンプライム、
1: はいはい、
0: 第2位ですよね。
1: ありがたいこと
0: に、もうずっと2位取り続けて、あのなんていうんですか、全体全国の規模で言ったら圧倒的に木の上の軍隊の方が
1: いやいやいや
0: なんか有名だと思うんですけど
1: あの場では僕もう人気ゼロメンバーですよ本当に。
0: なんかこれがこうも逆転する場所があるかと、私もでもちょっと面白いですね。いやまさかねとは思ってたんですけど、なんか想像以上で思う、いやちょっと見たかったそれと思って、逆にな
1: んか逆にというか、はい、沖縄でもあんまり木の上の軍隊が、うん、見られてる場所見られてない場所っていうのが結構割と可視化されたような気もしていて、
0: うん、なんかこうどうかな、はいはい、
1: まあ、でもうん、そういうのに限らずですね、やっぱり同じ文化っていうところ、まあ、昨日の文化はどっちかというと、うん、戦争っていう歴史の側面を切り取る話だったので、僕はまだ実は琉球文化っていうところに関して言うと、うん、唯一取り上げたことがあるのが、昔大宜味村の塩屋湾っていうところで撮った「岡の羽衣」っていう、うんうん、服部美咲さん主演で、うん、共演が小野真知子さんとゴリさんのやつが、うんうん、
0: はい、
1: まあ、ちょっとだけ取り上げた話はあるんですけど、は
0: い、うん、ありがとうございます。
1: もうあれだけですね多分、うん、ちゃんと
0: メカルシーのね、あのクミューディーの、
1: うん、はい、あとまあでもちょっとだけ琉球、藍染め、
0: うんうん、藍染め
1: のやつはやりました
0: けど、ありましたね、はい、いや本当にそうなんですよね。なんかこうなかなかこうあれですよね、そのまああるにはあるんだと思うんですよ、そのそういった琉球芸能とかを取り上げたものって、うん、ってあると思うんですけど、なんかこう私すごいなんて言ったらいいのかな、平さん のお話で映画で面白いなって思うのは、なんかすごく、ちょっと言葉難しいですけど、なんか真ん中だなって思っていて、はいはい、沖縄の人ってまあ、私含めなんですけど、沖縄の人って沖縄大好きか沖縄があんまり好きじゃないか、うんうん、すごく二極化してるような気がしていて、大好きな人ってすごく大好きじゃないですか、
1: はい、
0: で例えば、まあ、本土から沖縄に引っ越してきましたみたいな方々に対して、うん、沖縄ってこういいとこがあってねって、まあ、嬉しくっていっぱい伝えるんですけど、でもなかなかこうそこのなんだろう、そのいいとこの側面はいっぱい語れるんだけれども、この本土の方外側から見た人たちの沖縄の光とその闇の部分っていうのを、うんうん、なんかこう客観視、沖縄の人自身がなんかあんまりちょっと受け入れられてないところもまあ、あるのかなと思って、全員ではないと思うんですけど、はいはいはい、なんかそれに対して映画では、平さんの映画ではなんか両方なんかすごく客観的に描かれてるような気がしていて、はい、なんか沖縄の方が作ったからといって、
1: う
0: んうん、その沖縄大好きですみたいな感じでもなければ、その、ね、沖縄かわいそうでしょうみたいな感じでもなく、うん、こうなんですよっていう、沖縄ってこういうところがあって、うん、面白いよねみたいなのを、うん、なんかすごく純粋に伝えてなんかいるような感じがしていて、うん、すごくそれがすごくなんかスッと入ってくるっていうか、
1: あ嬉しい、
0: はい、すみません、なんか勝手に、
1: いやいやいや、はい、めちゃくちゃ嬉しいです、
0: 私なりの感想なんですけど、
1: はい、
0: なんか気をつけてることとかってやっぱ実際あったりするんですか？
1: 今聞いていて、はい、なんでそう、まあ、僕実はそういう評価をされることも多々ありまして、うんうんうん、あんまり沖縄に寄ってないよねとか、かといって本土に寄ってるわけでもないという、うんうん、で僕自身が多分映画以外にそんなに興味がなかったからだと

0: 分かんないですけど、じゃあ大阪に住んで大阪の話を取れと言われたら、はいはい、大阪の文化を知った上でその人の背景を描いてってなった時に、うんうん、どっちに偏ることもないでしょうし、生まれて死ぬまでの間の一部の時間っていうところを映画にする中で、うん、たまたまそれ人たちが沖縄にいるっていうことを描くことが多かったなっていうふうには思うんですね。なのであんまりこの思想的なところっていうのは僕出にくいような、多分僕自身がそんなに大した思想の人間でもないので、それは多分思うんですよ、
1: うん、
0: だからそれが見る人が、内地の人沖縄の人限らず感情移入しやすい形になってくれてたら嬉しいなとは思います。
1: まあでもそういう偏ったものがないからこそ、うん、そういうまあ伝わり方が、ね、うん、皆さんしてるんだと思うんですけど、こうでもそのまあミラクルシティ鉱山に関してはその地名が必要でっていうので結局まあまあ、そのじゃあ自分の地元をってなったと思うんですけど、木の上の軍隊はどういう、まあ、出会いというかだったんですか、うん、こうやろうと思った、
0: あれに関してはですね、もともと横澤さんというプロデューサーが、うんうん、僕のところに来て、木の上の軍隊という舞台があると、
1: うんうん、
0: で舞台の映画化をするんだけどやってみないということで言ってきてくれたのがきっかけでした。
1: うん、
0: なので依頼ですね、
1: 形としては。そうですね、
0: はい、で僕がゼロから作った企画というわけではなくて、うんうん、依頼された形ではあるんですけど、その時に、まあ実は僕木の上軍隊、まあ、2つ返事でもちろん受けたんですよ、はい、映画撮りたかったんで、
1: うんうん、
0: 受けた後にやっぱり来たのはちょっと後悔というか、後悔ではないですね、後ろめたさですね。それは沖縄の文化芸術とかの作品を受ける時に若干感じることと一緒なんですけど、
1: うんうん、
0: 僕がそれに対して今まで向き合ってきたことがなかった、
1: うんうんうんうん、
0: それは沖縄戦に関してっていうところなんですけど、だから僕はそのいわゆる木の上の軍隊っていうものに向き合うことが、沖縄戦に向き合うことが怖かったんですよね、
1: うん、
0: 本当にこれをたくさんのお金、いわゆる億以上のお金をかけて僕にかけてくれる人たちが東京沖縄にいるってなった時に、それに見合うだけのエンターテインメントを提供できるかなって思いました。
1: うんうんうん、
0: もっと適任がいるんじゃないか、僕以外に。これがただ面白さを追求するだけであれば僕は全力でやるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 自分が作るものは信じているので、
1: はい、
0: ただ沖縄戦って重たいものじゃないですか、
1: うん、
0: 本当にずっと人生をかけてそれを広めようとしている人たちがいる中で、
1: は
0: い、いけるかな僕がみたいな、で、うんうん、いろいろ考えたんですよ、
1: うん、
0: ってなった時に、あ、これはやるべきだと思ったのは自分の発想の転換があって、僕がなんで沖縄戦を避けてきたかっていうと、多分小学校とか中学校の時とかにおじいちゃんおばあちゃんの話を聞く機会が、まあ、体育館とかいろんなところであって、
1: うんうんうん、
0: その時の話ってすごい残酷なんですよね、
1: うんうんうん、
0: 切れにくい包丁で赤ん坊を殺さないといけなかったとか、はい、手榴弾を抱きかかえながら死んだ人がなんとかかんとかとか、
1: うんうんうん、
0: もう本当に残酷極まりない話を聞いていて、もう嫌だったんですよ正直、
1: うんうん、
0: 分かったと、戦争が苦しくてきつくて、
1: うんうん、
0: 恐ろしいのは分かった、やらないよ、分かった、やりません、もう聞きたくないです、うん、みたいなことになっちゃったんですよね、
1: うんうんうん、
0: でそれは平和教育としては僕はある意味成功だと思うんですよ、はい、もう戦争というものの恐ろしさは脳裏に刻まれたので、
1: うん、
0: ただその後、
1: うん、
0: その次のアクションにつながらなかったんですね僕にとっては、
1: うんうんうんうん、
0: で、このなった時に昨日の軍隊をじゃあテンションで、あのノリで、描いた時に僕は少なくとも小学生中学生の僕は見ないなって思ったんですね、
1: うん、なるほど、
0: じゃあ小学生や中学生の平和弘が見る映画にすればいいんだと思って、エンターテインメントに仕上げてやろうと思ったんですね、木の上の軍隊は。それが僕の役割かもしれないと思って、
1: はい、
0: コメディのシーンを増やしたりとか、
1: はいはいはい、
0: あとは山田裕貴さん、堤真一さんという、いわゆるスターに演じてもらう、
1: うん、
0: でなおかつ2人だけが出せる空気感で、面白いものとして、
1: うん、
0: 固いガードをくぐり抜けて沖縄県民ほか、県外の人にも刺さる必要があるものにしないといけないと思ったので、うん、作ることになりましたね。
1: はあ、なるほど、なるほど、なんか深いですね、とっても。
0: いい、
1: なんか、
0: たどればそうっていう感じです、う
1: ん、はいはい、でもすごく共感できるなと思ったのが、確かにその平和学習って、うん、まあ、多分沖縄の子たちってみんな通ると思うんですけど、
0: うん、
1: 確かにすごいなんかね、このいっぱい苦しい話とか、はいはいはい、おじいちゃんおばあちゃんね、ボランティアでお話ししてくださったりとかであると思うんですけど、確かね、モンパチさんの曲でもなんかあるんですけど、戦争を知らない自分たちはどうやってこの、
0: はい、
1: なんだろう、この思いをこう受け継いでいけばいいんだろうかっていう、でどういうふうに

0: け止めて次にこう残していけばいいのかっていうなんか世代だと思うんですよね。もう生きてる この世界に生きてる人たちみんなが多分そうだと思うんですよ、ほとんどが、はい、なのでなんかこう確かにこう苦しい苦しいっていうのはもちろんまあ当事者だったりとかその世界を生きてた人たちが語るあのなんかこう役割があって、じゃあそれをこうねエンタメとかこう次のところに伝えていくっていうところではこうねあの私たちだって戦争を知らないし、そうだからこそできることっていうか、でも苦しさは知っている、それは習ってきたから知ってて、それをどうじゃ次に伝えるのかっていうのは確かにこうなんか私たちっていうかこう世代でいくと平さんとかの世代があの伝えていく、まあ、ある意味こう役割なんだなっていうのを思いました。あの映画見てて私すごい絵本みたいだなと思ってたんですよ。あの児童書、はいはいはい、みたいなイメージがあって、はい、私小学校の時に結構児童書好きで、はい、よく図書館で、はい、あの読んでたんですけど、あのカラーのなんかこう文字が大きくて読みやすいみたいな、はいはいはい、なんか本当にそんな感覚があって、あ
1: 嬉しいですねそれは、
0: ありがとうございます、うん、はい、あってあのなんかうとかでもなく、うん、本当にうんうんってこううなずきながら、うん、なんかこう入り込みすぎるわけでもなく、うん、こうちょっと希望的なものも感じながら、うん、なんかこう入っていくっていう感じがすごくあったので、今その話を聞いてすごいなんかあだからかっていう、
1: そうなんですよね、うん、多分書こうと思えばもっとトラウマを植え付けることだってできたんですよ、
0: うんうんうん、
1: もっとさあの本当にごく少数の人に刺さるような作品もできたんですけど、はいはい、いや今回はそうじゃないなと思って、
0: うん、
1: あのどちらかというとやっぱ小学生とか中学生が見て、
0: うん、
1: あのちゃんと感動して、うんうん、ちゃんとお家に持って帰って生きていることの喜びだったりとか、あと、うん、僕が深層心理に上なんか入れ聞いてほしかったのが、
0: うん、
1: 価値観が変わることの恐ろしさですね、うん、戦争によって、
0: うん、
1: っていうところだったりとか、なんかそういうのを入れた時にやっぱトラウマじゃないなって、
0: うん、
1: 恐怖じゃないなって戦争を教えるのはっていうふうに思いました、
0: うん、いや本当にそう、その通りだと思いますし、今ね、まあもうご時世も本当にすごく大変な時ではあるので、でまたね去年は戦後80年っていうまあ節目でもあったと思うんですけど、あのそういうところに今一度やっぱりこう振り返ってというか、じゃあ戦争ってなんでダメだったんだっけとか、どうしてこう誰も報われなくてこの先人たちが伝えていたんだっけとかっていうのをなんかこう一つ一つ丁寧に教えてくれるようななんか作品だったなと思います。
1: そうですね、もう本当に今の世の中ニュースをつければ全然平和じゃないので、
0: うん、あそうですね、本当そうですね、ガソリンも上がってますしね、うん、
1: で昨日の軍隊の舞台挨拶の時にやっぱり触れないといけないと思っていて、うん、毎回触れるんですよ、
0: はいはい、
1: 多分エンターテインメントって戦争が起きたら最初に削られてしまう、
0: うんうんうんうん、
1: だからこそやっぱり僕らは平和に関して考えることというかアクションをやめてはいけないんだなっていうふうに、
0: ん、
1: そういう考えになったのも昨日の軍隊からですね僕は。
0: なるほど、
1: 正直多分昨日の軍隊を撮る前の僕の状態だったら、うん、本当に興味がなかったと思います。世間のこととか世の中のことっていうのが、自分は楽しいものだけ作っていればいい、それがきっと世の中のためになっているのかもなとか思いながら、
0: うん、
1: 一人で自己満足でやってたと思うんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: 昨日の軍隊を通して戦争の勉強をしたりとか情勢とかいろんなことを知ることで、あそれは滅失に今の自分たちの仕事につながってるんだなっていう風な実感が持ってたので、うん、成長させられましたね。
0: あ素晴らしいと思います。本当にあのこの映画を見た皆さんがそういう風なあのきっかけになっていけたらいいなと思いました、うん、ではですねあのちょっと一曲お届けしたいと思うんですけれども、はい、はい、この、木の上の軍隊の、まあ、主題歌になってます、アンディさんのニーヌファーブシです、はい、お聴きください。

0: アンリーさんでニヌファブシお届けしました。コメント来てますね。逃走中に米軍人に狙撃されるシーンも辛かった。ああ最初の方だ。
1: そうですね、多分草やぶのところで山田由紀さんが足打たれたりとか、
0: はいはい、もう逃げてるとこですよね、はい、いや私もあれ辛かった。
1: であのシーンで実は唯一、うん、あの山田由紀さんは人を殺してるんですよね。
0: あの
1: シーンから、はい、まあ、徐々に変わっていくというシーンではあるんですけど、
0: はいはい、そうですよね、うん、でもその時のやっぱもうなんかこうなんてトラウマじゃないですけど、うん、この恐怖、人一人を殺してしまったというところの恐怖っていうのをなんか覚えてます、この山田さんの顔、
1: はい、いやそうなんですよ。

0: と、まあ、実はあそこあんまり実はツッコミなくて嬉しかったんですけど、うん、一発で決めてるんですよね。
1: はあ、すごい。
0: 非常に優秀な兵士だった説があって。
1: なるほど。あ、まあ、確かに一回でパーンって
0: 一発でしかもヘッドショット決めてるんで
1: 確かに確かに確かに言われてみれば、
0: そう、ゆきさんとあの話したんですけど、いやアゲナ優秀ですよね、いやそうなんだよって言って、あの多分アゲナが本気を出せば一個中隊に匹敵するほどの力があったかもしれないけど、
1: 確かに、
0: まあ、彼はあの純朴な青年なんで、
1: そうですよね、
0: 一人で、
1: うんうん、
0: だからあの木の上で堤さんにあの10人殺して1人前だって言われるのは、多分本気出せば10人ぐらい簡単に殺せたんじゃないかなっていう、うん、
1: その能力はあったと、
0: 能力はありました、ね、彼は非常に優秀な兵士だったと思います。
1: それめっちゃ面白いですね。そう、
0: 一応裏話もいっぱいあって、小説版の木の上の軍隊にも、はいはいはい、あの実は 裏の設定みたいなのをいっぱい書いてるんですよ。
1: 堤、はいはい、
0: さん演じるあの山下は、まあ、実はその品帰り、
1: はいはいはい、
0: 品事変の帰りの兵士だったとか、うんうん、なんかいろいろ書いて
1: ます
0: ね。
1: あ、そうだったんですね、
0: はい、当時の伊江島のですね、うん、この戦時中の様子とかも書いてますね。
1: へえ、あ、本の方ですか。
0: そうです、本の方で、はいはいはい、小説の方で。
1: あ、読まなきゃな、私まだちゃんと読んでないな。
0: 小説が本当に、あ、それもこのそれこそ今ジンク堂の近くですけど、
1: はいはい、
0: ジンク堂さんがやってるあの本屋大賞みたいな、
1: うんうんうん、
0: あれにも選ばれてて、
1: はい、あ、でも私見ました、並んでるところ。
0: いや本当にこんなことあるんだっていうぐらい、
1: すごい、
0: いや本初めて書いたんですけど楽しかったです、
1: は
0: い、
1: へえ脚本とはやっぱ違うんですか。
0: 全然違いますね。
1: あ、そうなんだ。
0: 僕はあの最初木の上の軍隊の小説版書きませんかって話が来て、
1: はいはい、
0: 書きますって、まあ、即答したんですそれ もうやったことないけど、
1: はいはい、
0: でも
1: 素晴らしい、
0: 書きますと言ったはいいけど、うん、書いたことないなと思って、うんうん、それこそジュンク堂に行って小説の書き方の本を買って、
1: はい、
0: でそこから勉強して書きましたね。
1: 普段本は読みますか。
0: 普段めちゃ読みます。
1: あ、
0: もともと僕大学が帰国なんですけど、
1: はいはい、
0: あの現代文学専攻だったんで。
1: なるほど。
0: あの本を読む、本を読むというか本を研究する、はい、現代近代文学を研究するゼミでした、
1: うんうんうん、あ、そうなんですね。あ、じゃあ、あ、私も買って読みます。ぜひ読んでください。本当に私も読まなきゃ。そっか、でもそっか、ちょっとそのでものまあ、あれはあるわけですね。もともと蓄積されてきたこう、
0: いや、
1: ね、
0: あるんですけど、うん、本当に小説って、うん、一つの動作をどういうふうに比喩するか、
1: うん、
0: どういうふうに表現するかみたいな。例えば、うん、堤真一さん演じる山下って、
1: うん、
0: どうやったら堤真一さん演じてる山下に見えるかなみたいなとか、
1: はいはい、なるほど、
0: めちゃくちゃで、あとその津波優斗君演じる与那峰が、うん、どうやったら間抜けっぽく見えるかなとか、うん、
1: あ
0: で、まあ、例えば表現の中では、例えば与那峰のいかぐり頭を表現するときは、与那峰はあの本当にこの不揃いな芝刈り頭みたいな感じになって、うん、もし、まあ、これもアゲナのユーモアで、
1: うん、
0: もし彼があの彼を買ったやつが、まあ、天皇の庭番だったら不敬罪で死刑になっているだろうみたい なんかあのそういう細かい言い回しをいろいろたくさんやってるわけですよ。
1: 堤、はいはい、
0: さんの腕はあの細いが引き締まっている、なんか固く絞られた雑巾のような。
1: あ、なるほどなるほどなるほど、はいはい、あの小説ありますよね、そういう表現が。
0: そういうのをもう山ほど考えないといけなくて、う
1: ん、なるほど。これどこまで原告化するかっていうあれですね。
0: そうですね、
1: ね、この人がなんとなく頭でホワホワホワって浮かぶ このホワホワの中身をしっかり言葉でこう事細かに説明するっていう、
0: ストンとこの表現文字だけで、うん、でも映画より自由でした。
1: へ、
0: 小説の方が圧倒的に一番自由かもしれない。
1: あ、へ、
0: 僕は物語作るのが好きなんですけど、映画はやっぱ書くと、書いたものを皆さんの目に、
1: うん、
0: 例えばミヨンさんとか高坊さんとかも見てる人たちが見る時にですね、
1: うん、
0: あの俳優という媒体とかいろんなカメラという媒体とか通していくんで、それが 100% 伝わるかどうかっていうのが分からないんですよ、
1: うんうん、なるほど。
0: まあ、もしかしたら映画のいいところは 150% になることもあるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 僕の書いたものより面白くなる時があるんですけ どただそれがうまくいかないときは大体 80% とか 90% になることもあるんですよね。
1: なるほどなるほど。
0: 小説に関しては必ず 100% 伝わるんですよ。
1: うーん、
0: まあ、相手、まあ、幸いみんな日本語
1: は
0: 読めますから
1: ね。はいはい、なるほど。この文章がそのまま
0: いったときに 100% 伝わるっていうのが分かって書けるので自由ですね。
1: なるほど。
0: 何のストレスもなく書けました。
1: そか、まあ、役者さんとかカメラマンさんとかいろんなこう人にこうあれしていきますもんね、この映画の場合ってこう、ね、いろんな人にこうなんていうんですかね、こうか古いじゃないですけど、こうどんどんこう、うん、ある意味こう眼鏡もかかっていくかもしれないし、
0: だからなんかこう、うん、もしかしたらミオンさんとかがやってる音楽とかもこういうストレスフリーなのかなと思いながら
1: いや
0: 100% 伝わるじゃないですか音楽って。
1: あ、まあまあまあ、そうですね、はい、もうこの話するとめっちゃ長く

0: くなっちゃうのであれなんですけど、まあはい、そうですね、まあ、音楽は結構算数みたいなとこもあるんで、はい、なんかこう、まあ、一概には言えないんですけど、はい、まあ、でも これについてまたちょっとぜひ今度お話ししたいです。で、ね、今いい話だったなと思って、ありがとうございます。いやいや、なんか最後に、まあ、簡単になんかこうこれからのなんかこう、ね、なんかまあやることだったり、まあ、メッセージとかってありますか？
1: 実は今年は僕は、うん、充電というかですね、うん、仕込みの時期にしようと思ってます、はい、それはいわゆる長編映画として皆様に発表できる作品は、うん、今年はですね、貯めて貯めて、うん、来年お見せできる形になるかなというふうに思います。なので2026年は僕の作品としては短編映画をたくさん控えてます。今あるだけで多分4本ぐらい仕込んでます。で、あとドラマですね。で、あとミュージックビデオ。いろいろやるので、本当にちょっと、まあ、細かく皆様を楽しませつつですね、うん、ちょっと非常に大きな企画を今企画しているので、それを楽しみに2026年も、応援していただけたらなというふうに思います。
0: はい、ということです。ありがとうございます。本当に素晴らしい、今日は本当に来ていただきありがとうございました。今日のゲストは、平和弘監督でございました。はい、じゃあそれではまた来週もお会いしましょう。ありがとうございました。
2: この時間は再放送でお送りしました。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 毎週聞いてね。
7: FC 琉球ラバーズ。
6: うがい手洗い
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 絶対聞いてね
7: FC 琉球ラバーズ。
8: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

はい、皆さんこんにちは、ちょめちょめのお時間が始まりました。今日第3金曜日は私岡沖が7ラジの時間と称して、30分お送りします。7ラジとは私が愛してやまない沖縄出身の3ピースバンドセブンウップスのご紹介応援と、あとはね、私の仕事の話を、ごちゃ混ぜにしながら、お届けする30分になります。

0: はい、ということで、今日はねちょっと皆さんにお知らせしたいことがありまして、その話をメインで、まあ、仕事の話になるんですけども、その話メインでお届けしたいと思います。皆さん今日は、何の日かご存知でしょうか。ということでね、ちょっと仕事のね話なんですけども、今日実はね、5月15日ですよね。5月15日は、私の会社、まあ、会社というか私、大石誠が、仕事を独立して、ちょうど25周年になります。それから5月15日、2006年の5月15日に、個人事業主から法人化にしまして、法人設立から今日でちょうど20周年ということでね、節目の日になりまして、それをね、今までの、まあ、長くやっていただけたのも、多くの皆さんの、まあ、ご協力とがあったからだと思いますので、まあ、そのね、感謝の意味を込めまして、今日からいろんなねキャンペーンを始めていきたいと思います。その内容をね、今日はお伝えしたいなと思います。ということでちょっと CM 入れます。
1: バッター商品内地に売っていきたいさ。
2: それなら沖縄に通販専門のコンサルタントがいるから相談してみたら。
1: そんな人いる。
2: 通販コンサルタントのエムズソリューションで検索ください。
0: はい、ということでね、これね前に使ってた、CM なんですけども、ラジオの CM なんですけども、これ、私今年の3月までは、ずっと2001年創業してから、今年の3月まで、ずっと通販プロデューサーとか通販専門の、コンサルタントというふうに、やってってたんですけども、今年の、ね、4月から、バケツの穴を塞ぐ仕事にリピーター育成仕組み構築アドバイザーということで肩書きを書いてやらせていただいてます。で今年ね、今年というか今日ですね、今日で25周年、創業25周年、法人設立20周年ということで、まあ、冒頭にお話ししましたキャンペーン、いろんなキャンペーンやろうと思ってます。一つ目がですね、今までつい先月4月までね、毎月2回オンラインセミナー、まあ、Zoom 使ったオンラインセミナーやってたんですけども、これが60分3000円でやらせていただきました。で、まあ、毎月2回ということは日程、まあ、時間、日にちも、まあ、曜日とかね、日にちとか時間とか決まってますし、なかなかね参加したくても参加できないという方、まあ、たくさんいらっしゃいました。そこでその動画の内容、動画じゃないですね、そのセミナーの内容を動画に撮って、まあ、編集して、動画セミナーということで、まあ、お申し込みいただいたら、動画の視聴の URL を送らせていただきます。そのね、URL から視聴していただくと、まあ、別に時間いつでも視聴できることができますから、自分のね時間の空いた時、まあ、都合のいい時に見ていただいて、まあ、お勉強できるかなっていう感じの動画になっております。で、先月までやってたそのオンラインセミナーは、60分3000円でやらせていただきましたけども、キャンペーンの一つ目としては

その動画ね、完全無料で公開しております。まあ、時間はちょっと55分、編集したりしたらすると55分になったんですけども、ほぼ同じ内容をお届けできるかなと思っております。で、まあ、通販プロデューサーとかね言ってて、通販の会社、通販やってる人とか EC 事業やってる人しか、見ても分かんないんじゃないのってよく言われるんですけども、実は通信販売のノウハウっていうのは通信販売事業者以外、まあ、あらゆる事業ですねの売上改善に活用できるっていうのがもうすでに分かっております。実際私もね、例えばエステサロンとかリラクゼーションサロン、それから物販ですね、洋菓子店、和菓子店、それから、酒屋さん、あとは社会保険労務士さんとか弁護士さん、税理士さんなどの侍業の方、あと無形商材を扱っているコーチングとかコンサル業の方、あとどんなのがあったかな、まあ、いろいろ本当にね、何でもどんな事業でも通信販売のノウハウを活用するだけで確実に売り上げを上げることができます。で、なぜね通信販売のそのノウハウ、これが他のね通信販売関係ないあらゆる事業の売り上げを改善することができるかっていう理由としてはね、理由が、大きな理由が2つありまして、1つ目がですね、通信販売って、まあ、皆さんね通信販売 EC、 Amazon とか楽天とかもそうですし、例えばテレビショッピングとか新聞広告折り込みチラシとかね、いろんなところで、通信販売の商品って見ること目にすることがあると思います。で、実際ね、例えば5000円前後の商品単価5000円前後の商品、これを、広告でして、まあ、通信販売会社の方からね見た場合、5000円の商品を買っていただくお客さん、そのお客さん1人を獲得するコストがだいたい低くて3万円、高い会社で言ったら10万とか、まあ、10万いっちゃうとちょっとね、失敗かなと思うんですけども平均すると3万円からまあ7万円ぐらい、ここら辺のコストがかかってます。例えば、60万の広告を出したとして、折り込みチラシとかね、新聞広告とかラジオショッピング、60万の経費をかけて20人の新規新しいお客さんを獲得できたら、1人当たりね60万割る20ですから1人当たり3万円のコストになりますけども、3万円かけて1人のお客さんが獲得できたら、それは大成功っていうほどね、今効率悪くなってます。でね、5000円の商品を3万円かけて獲得したら、はっきり言って大赤字じゃないですか。でも通信販売会社はそれで大成功なんですね。なぜなら1回獲得したお客さんをその後毎月買っていただければ、まあその後11回、まあ年間12回買うとしたら初回引いて11回ですよね。11回買っていただくと5000円ですから5万5000円の売り上げになる。初回5000円ですから年間で6万円の売り上げになりますよね。ということは、例えば3万円 かけて新規顧客を獲得したとして1年間で見たら6万円の売り上げが上がってるはずですから、まあ利益が3万円出るっていう計算ですよね。まあ初めの獲得費は5万円だとしたら、1年間リピートさせたら、していただいたら6万円ということで、それでも利益が出ます。ですから通信販売事業っていうのは広告出して集客するだけじゃ利益が出ない事業で、リピートさせないとまあ利益が出ない事業っていうことなので、リピートね、獲得したお客さんをリピートさせるノウハウっていうのは通信販売の現場にはたくさん、まあ、転がってるというかたくさんあります。そのねノウハウをちょっと活用するだけで、まあ、あらゆる事業の売上が上がるという、そういう感じです。で、2つ目はねまあ今いろんなマーケティング手法が言われてますよね。

B2B マーケティングとか B2C マーケティング D2C マーケティングとかインバウンドマーケティング SNS マーケティングとかいろんなねマーケティング手法があります。ワントゥーワンマーケティングとかね、実は通信販売の現場ではそのリピートさせるために30種類以上のマーケティング手法を、まあ、駆使してるっていうふうに言われてます。ですから通信販売やってる、まあ、私もね実際、山田養蜂場っていう岡山の通販会社で働いてまして、そこを退職後、まあ、独立したわけなんですけども、実際に通信販売の現場で働いてましたし、その後は、まあ、今もそうですけどもメインでお手伝いする、クライアントさんは通信販売会社が一番やっぱり多いです。ですからね、そこでもいろんなノウハウっていうのは当然身についてますので、そのノウハウを活用することで、まあ、売り上げが上がるということで、今までねお手伝いした中で、あこういうふうに売り上げ上がる、そう、まあ、こういう話をしても、でもやっぱり通信販売の現場でしか役に立たないノウハウなんでしょっていうふうに、まあ、やっぱり多くの方は言われます。でもね実際に私がお手伝いした、動画の中でもご紹介はしてるんですけども、ちょっとねその3つをご紹介させていただきたいと思います。一つ目は、ある、まあ、地方のね、過疎過疎っていうか本当に人口3000人ぐらいの山奥の村で自宅でリラクゼーションサロンをされていた方の話なんですけども、その方は、まあ、本当人口3000人の、過疎化した村なので、あの住民はもうおじいちゃんおばあちゃん、まあ、農業林業をやってるおじいちゃんおばあちゃんだけですね。そういう方がやっぱり肩が凝るとか、ちょっと背中が痛いとか、そういうことでねそのリラクゼーションサロンを、まあ、利用しに来るんですけども、お年寄りなんで、そんなに高いね、東京とか大阪のリラクゼーションサロン、綺麗な設備のリラクゼーションサロンとかそういうところとね違って、そんなに単価1回あたりの施術料というのは、まあ大体東京とか大阪やったら、まあ、安くて8000円とか、まあ、通常で1万円とか1万2000円とか、そういうのでね、やっぱりできると思うんですけども、その方そこの地方の、村でやられてた方は30分3000円でやってたんですよね。30分3000円で、まあ、安いのは安いんですけども、そんなに毎日来るわけでもないし週1回来ればいい方ですよね。それでずっとやってると月商大体5万円ぐらいだったんですよ。でこれじゃあ、まあ、一人でやってるんで売り上げはいいんですけども、やっぱりお子さんもいらっしゃいますし生活もありますから、もうちょっと売り上げを上げたいなということでご相談に来られました。で、いろいろとご提案して、それを実行していただくと最終的にはね、お手伝いを始めてから半年後に、まあ、3ヶ月目ぐらいから徐々に上がっていって、半年経った時点で月謝80万になりました。ですから月謝5万円が月謝80万と16倍になりました。これ別にね通信販売をやってもらったんじゃなくて、やってることは同じです。お客さんを、まあ、告知をしてお客さんに施術を受けてもらってそれだけで、まあ、売り上げ上がったんですけども、まあ、何をしたかというと、そのターゲットをまずね、変えました。地元のお年寄りおじいちゃんおばあちゃん、まあ、そんなにねリピート当然しませんから、そういう方じゃなくて経営者、まあ経営者の方にターゲットを絞った。でもう一つは単価ね3000円、30分3000円でやってた単価をいろいろ内容を変えて3時間5万円にしました。3時間5万円じゃない、3時間3万円かな、ちょっとね値段ちょっと忘れたんですけども、まあ単価をねかなり上げました。10倍近く、10倍以上上げたんですね。

そうすることによって、ですから3時間の施術なんで、午前に1人、午後に1人しか受けれませんので、で月金で働くと、まあ、10人ですよね。10人。で、1ヶ月で見ると、まあ、40人。ということで、まあ、3万円で、まあ、そのままたくさん来たらね、120万ということになるんですけども、まあ、結構ね、価格が高いので、なかなか埋まることはなかったし、たんですけども、それでも半年で80万の売上が上がることができました。ですから、地方でやってる時はね、当然ビラとか巻いて、まあ、地元のね人たちに、手配りでビラとか巻いてやったんですけども、ターゲットを経営者にしたということで、ターゲットが見るような雑誌っていうのがその地方にありましたんで、そこにちょっとね広告費は高かったんですけども広告を入れたと、そういうことで、上がっていきました。まあね、どうやって付加価値をつけて単価を上げるかっていうのが一つの問題になるんですけども、ちゃんと付加価値をつけて、それがね、そのターゲットの方に、理解していただいて、納得していただいて、やれば、いくらでもね、単価、付加価値をつけて単価を上げれば、ちゃんとね、それがお客さんに納得していただかないとダメなんですけども、そういうことにして、ちゃんと伝えて、でお客さんもちゃんと告知して、お客さんが目にする場所でね告知してやれば、そういう売り上げが上がることができますという、これがね一つ目の例です。これね、通信販売でも一緒なんですけども、ターゲットに合わせたところで、告知をしないと、例えば70代60代70代80代のシニアを狙ってる、会社がいくらね、ウェブサイトいいの100万とかかけてホームページ作ったとしても、そこにお客さんいませんから、シニア狙うんであればホームページはないですよねっていう話はずっとしてるんですけども、いまだにね、通信販売やろうと思います、ですからホームページ作れるとこさ、紹介してくださいとかホームページ作るお手伝いしてくださいって言われるんですけども、いやいや、あなたのところターゲットかなり年上ですよね、70歳80歳ですよね、そういう方に、ホームページいくら作ってもお客さん取れないんで、違う方法で集客しましょうっていう話をするんですけども、他のねお店もね、今 SNS とか LINE とかね、いろんな、まあ、YouTube とかいろんなもので告知される方いらっしゃると思うんですけども、それ本当にターゲットが見てますかって、そういうところですね、これが一つです。それからね、事例として2つ目、これ病院なんですけども、大型総合病院です。もうね、創業っていうか病院ができて70年80年するような、まあこれも地方都市なんですけども、そこの総合病院で、最近ねちっちゃい個人病院が周りにたくさんできてきて、まあ患者はね、まあまあまあ来るけども、ちょっとずつ減ってきました。で一番ね深刻だったのは入院患者がねどんどん減ってるということで、なんとかしたいということで、これはねちょっと、その病院と取引してる銀行の方からご相談を受けて、私はお手伝いさせていただいたんですけども、まあいろいろとね病院に行って、理事長とか院長とか、あと病院なんかいろいろとね見させていただいて、そこではね、大きな2つのことが分かりまして、1つ目はやっぱり理事長とか院長先生の考え方が古い。うちは、素晴らしい大学病院の教授が、まあ、来てくれて患者さんを見てるから、こんな有名な大学病院の先生が来てるから患者は当然来るだろうという考えと、もう1つは病院の中の動線ですね。動線が非常に分かりにくかった。いちいち看護婦さんとか先生に聞かないと次どこ行っていいか分からないような動線、それから、受付ね、やっぱり病院であっても飲食店であってもお店であっても、やっぱりお店、例えば、飲食店だったらスタッフの対応とかね、当然顔っていう、誰が顔っていうのがあると思います。別に店長とかオーナーがお店の顔じゃないですよね。やっぱりお客さんと接する方がお店の顔になりますので、病院でしたら受付です。その受付がねすごく不愛想で、事務的な
受け答えしかして応対しかしてなかったと。最近できてる個人病院って私も、たまに行きますけども、個人病院の方ってやっぱりすごく受付の対応いいですよね。すごくなんか気持ちいいような対応してる。やっぱり患者さんはそういう方に、例えば受付が、すごく対応がいいっていうのもそうですし、先生がいろいろね、親身になって相談に乗ってくれる。やっぱり患者さんっていうのはそういう病院を選んでいきますから、老舗のね、うちはいい 大学病院のすごい偉い先生が来てくれてるから患者さんは勝手に来るだろうと思ってる病院はね、そういうところには、行かなくなるということでね、そこら辺の、考え自体をちょっと変えるのと、やっぱり、動線を整理する、中にね案内図を作ったり、ちょっとした標識みたいなのを作ったりで、あとは応対ですね、事務的な応対をホスピタリティあふれる応対に変える。ここはねちょっと1年ぐらいいろいろと、教育もありますし、そういうこともありますので1年ぐらいかかりましたけども、それでも1年後には元のね、患者数、入院患者数に戻ってきたって、そういう事例があります。で、3つ目はね、これホテル、これは東北の方のホテルなんですけども、東北やったかな、ちょっと地方都市のホテル、観光客が来るようなホテルですね、ここでしたけども、やっぱり売り上げが、周りにね今インバウンドとか観光客増えてるんで、周りにどんどん新しいホテルができてきて、ホテルの売り上げ、宿泊者数が減ってきたということで、ここはね、先ほどの1つ目2つ目とはちょっと違って、これはね通信販売の仕組みを導入したっていう話なんですけども、観光客って一回来たらそこで、そのお客さんが帰ってしまうと、そこで一応縁は切れるじゃないですか。例えば旅行サイトとかでしたら、その旅行サイトを使ってお客さんはいろんなまた違うところの旅行に行くときに、そのサイトを予約しますけども、そのホテルは例えば沖縄ね、沖縄のホテルがあったとして、沖縄のあるホテルに泊まりました、すごくね、居心地が悪くて むちゃくちゃ、いい対応されたらまたそのホテルを利用しようと思いますけども、普通のホテルだった場合ね、また沖縄には来たいけども違うホテルまた泊まってみたいなっていうふうにお客さん思うはずです。そういう方にね、でまた沖縄に来てもらえればいいんですけども、沖縄面白かったけどなんか外国人多くて疲れたなとか、なんか湿気がひどくてちょっとベタベタしたなっていう方はなかなかね、沖縄に二度と来てくれません。で、過去にあったね、そのコロナ禍で、観光客が全然来なかったとか、外国とのいろいろなことで、不買運動が起きてインバウンドの観光客が来なかった、そうすると宿泊施設だけではなくて観光業っていうのはすごくダメージを受けるんですけども、そこにね通販の仕組みをちょっと導入すれば、お客さんがね家に帰った後も安定して売り上げを上げることができます。ですからね、別に観光客なんかパンデミックとかまた起こる可能性もなきにしもあらずなんで、そういう事態に陥ったとしても観光客来なくても売り上げを上げる仕組み、こういうのを導入すればね売り上げ上がります。でそのね地方の宿泊施設はそれをねちょっと導入して、難しいことないです。難しいことはちょっとしたひと手間、これを加えただけなんですけども、それをすることで年間で3000万の売り上げがプラスでね、本業とはホテルのホテル業とは別に3000万の売り上げが上がったと、こういう事例がありますので、通信販売のノウハウを活用することでどんな業種、飲食店でも売り上げ当然上がります。皆さんね、今売り上げ増やしたいなとか、あと集客とか頑張っててね、集客ってやっぱりコストがどうしてもかかってしまいますので、集客頑張っててなんか利益があんまり残らないなっていう方はぜひね、通信販売のノウハウをちょっと活用して知って、まずは知ってください。でそのノウハウをね活用することで、売り上げってもう爆発的に上がりますのでね、そういうセミナーをね、動画セミナーやっておりますので、これねぜひね100名限定です。で今朝今日の

11時現在でもうすでに75社申し込み入ってます。あ、25社ですね、申し込み入ってるんで、あと、75名になります。もしよろしければ株式会社エムズソリューション大石誠で、検索していただいたらいいかなと思います。 Facebook とかでね、つながっている方は Facebook でメッセージ受けて、いただいても結構です。ということで、本日はちょっと仕事のね、特別キャンペーンのお知らせをさせていただきました。ではね、また来月第3金曜日お会いしましょう。

Your radio station. FM Naha. Seventy-eight point zero.

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
10: パンダの運転手さん。
11: はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
14: ここで生きてゆくよ。
15: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
16: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

今日もネタを作っていくの忘れたんですが今多分話してもいいと思うんですけど、お化け屋敷を作ろうという企画をやってます。で、その話あまりできないんですけど、待ち具合にお化け屋敷が似合うんじゃねえかと思いましてですね設置場所がどこになるか分かんないですけど、以前から町具合とか国際通りにナイトエンタメをどうするかみたいな話の中でいろんなことが取り組まれてきましたけど、お化け屋敷やってくれたら売れるんじゃねえかなとちょっと思ってる今日この頃です。さあ、それでは始めていきたいと思います。お願いします。

0: はい、それでは始めていきます。今日は那覇市まちづくり共同推進課から、毛田城陽生さんと高橋美夢さん言えたをゲストにお招きしています。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: それでは早速那覇町グッドニュース、いつも言ってますが爆笑か感動できる話をぜひお願いします。
2: ハードルが私から、はい、
1: 行きますか。
2: はい、そうですね、実はですけども、はい、私今日でですね、はい、このあの馬場町がファンクラブですけど、はい、連続3回連続の出演で、
0: おめでとうございます。
2: はい、グッドニュースというところですね。はい、
0: MC と言っても過言ではない。
2: いやいやいやいや。
0: はい、はい、ありがとうござい
2: ます。来月も読んでください。よろしくお願いします。
0: はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
3: はい。はい。私は最近エスニック料理にハマってるんですけど、特にベトナム料理にハマってて、で沖縄ってベトナムの方多いんですよね。
0: ああ、そうなん
3: ですか。はい。でところで、最近ずっと気になっててやっと行けた若さにあるミンミンっていう、はい、知ってます？ベトナム料理屋さんがあるんですけど、はいはい、そこがあのフエっていうところの出身の方がやられてるあのベトナム料理屋さんで、そこにブンフォーフエっていう料理があるんですけど、私行ってから知ったんですけど、実はそれベトナムの無形文化財らしくて、そうそうそう、めちゃめちゃ貴重な料理を若さで食べれるっていうのを、はい、それがグッドニュースでした。
0: なるほど。はい、どの辺ですか、若さの。
3: 若さの本当に中心の方なんですけど、公民館の割と近くに、はい、ありますね。は
0: い、通り沿い、あのなんだ、メイン通り沿い、
3: あ、メイン通り沿い、はい、ちょっと入ったところなんですけど、はい、あの、はい、春巻きとかもすごい美味しかったです。生春巻きとか、ぜひ
0: ぜひ行ってみたいと思います。はい、あの感動しました。
3: よかったです、ほっとした。
0: はい、それでは今日は、那覇市民共同大学のお話ですね。はい、はい、じゃあこれはどちらにお願いすればいいですかね。
2: 簡単に、じゃあ私の方からですね、はい、話して概要の説明して、細かいのはですね、高橋の方からお願いしたいと思います。はいはい、那覇市の方ではですね、今年で16年目になるんですけども、那覇市民共同大学という講座を開催していまして、何かというとですね、那覇市のより良い暮らしの実現のために、地域づくりの参加のきっかけとなることをですね、目的に毎年開催しております。で、毎年テーマはですね、変えているんですけども、今回はですね、災害に強い町を作ろうということでですね、未来の防災リーダーということをテーマにですね、はい、防災の方をテーマでですね、行っていきたいと思っております。はい、全7回のですね、講座になってまして、これをですね、今ですね、絶賛募集中しておりますの で今日はですね、その PR をです、ね、させてください、はい、というところですね。はい、
3: あ、で受講対象生なんですけど、はいはいはい、ちょっと対象の あれがありまして、まずは地域づくりに興味がある人だったりとか、共同というワードにちょっと関心がある人の、で年齢は15歳以上の方を対象にしています。はい、できればこの7回講座、修了式含めての7回講座全部参加できる方っていうところ でこれはちょっと絶対っていう条件ではないんですけど、できるだけ那覇市在住、在勤または在学の方を優先でちょっと選考させていただいています。で一応定員が30名を予定していまして、毎年オーバーするんですよ、ありがたいことに。はい、なのでそこの選考ではちょっとこの那覇市民共同大学をどうしても受けたいんですっていうちょっと応募動機だったりとか、こういうことに興味ありますっていうのをちょっと書いていただいてですね、ちょっと選考しながら、はい、

0: 30人くらいで受ける講座になっています。
1: なるほど、
0: はいはい、
1: これじゃあ30人超えると、はい、あの今年は来ないでくださいって言われるかもしれない
0: もしかしたらちょっと内容によってごめんなさいっていう方もいるかもしれない。できるだけ受け入れは、はいはいはい、するようにしてるんですけど、去年も一応35名募集があって、うん、一応全員受け入れはしたので、はいはい、そのくらいであれば、
1: はい、
0: ちょっと50人とか来られると会議室のキャパの問題があって
1: はい、はい、なるほど
0: ね、はい、というところありますね。
1: はい、はい、分かりました。どんなことをやるんでしょうね、
0: はいはい、で今回講座が先ほどあった通り、はい、全部で修了式まで含めて7回講座になっているんですけど、うんうんうん、まず前半の1回目から3回目のところでは、まずは沖縄県そして那覇市でどういった災害が起こりうるんだろう、うん、大規模災害が起こりうるんだろうというところを座学で学びます。でその起こりうる災害を想定した上でそれに対して、まあ、公助と言われる部分ですね、行政とか国とか県とか、まあ、那覇市がどういう取り組みそれに対して対策をしてますよというところを座学でまずは学びます。でその次にそこで来てくださる講師の方が一応今沖縄県の知事公室消防部防災対策課っていうところと、
1: 長いですね、
0: はい、長いんですよ、ちょっとかみかみすいません、はい、あと陸上自衛隊も講師でお呼びしていて、はい、あとはそのお二人にちょっと沖縄における防災に関する取り組みっていうところをお話しいただいて、第3回ではじゃあ那覇市はもっと具体的にどうだろうっていうところで、うんうん、那覇市の防災危機管理課とあと消防局の方からも、お話をいただく予定です、
1: うんうん、
0: はい、でそういうこの沖縄全体と那覇市の災害に関するベースの部分を学んだ後に、じゃあ実際次は自助とか共助の部分はどういう働きが今那覇市の中ではあるんだろうっていうところで、第4回第5回で多分こちらのラジオのゲストでも出られた七星テントウムシ会さんだったりとか、あと牧師三丁目自治会さん、あとは災害プラットフォーム沖縄さんをまた講師にお呼びして、ちょっと地域ベースでどういったことがされているかというところを学びます、うん、はい、
1: 自助共助って言葉を聞き慣れない方も多いと思う、はいはい、
0: あ、そうですね、
1: もうちょっとなんか、
0: はい、自助っていう、はい、まずは自助ですね、はい、自助っていうところはまず個人ベースで対策ができることだったりとか、はい、家族で、
1: うんうん、
0: 具体的に言うと皆さん今お家に防災グッズありますかとか、何かあった時の3日分の食材とかお水とかトイレとか準備されてますかみたいな。
1: ツナ缶だったら1週間
0: ぐ
1: ら
0: い。さすが沖縄ですね箱買いの
1: 3日目ぐらいがきつくなるかもしれません、
0: はい、で次共助の部分ですね。共助っていうとイメージしやすいのは避難所、実際この災害が起きた時に皆さんイメージするのは小学校の体育館に避難するとか公民館に避難するっていうところだったと思うんですけど、その中で例えばレイアウトをどうするかとか、食事は誰が準備するとか、あの清掃は誰がするとかいうところをこの事前に調整するというところが共助、共に助け合うっていうところですね、になりますね、はい、
1: これ、
0: うんうん、
1: 共助の内容は分かりましたけど、はいはい、共助ってできるんですかね。
0: 共助はこの働
2: なので、共助でやっぱり、ね、前もってお互いが、ね、はい、知っていくとか、つながりが大事なのかなと、何かあった時のためにというところで、
1: いきなり知らない人同士では難しいけど、はい、事前に緩やかでもつながりができていればっていうような、
0: はいはい、
1: なるほど、そのために地域をどうやって作っていくのかあったんですかね。
0: まさにこの例えばあの七星テントウムシ会さんとか、はい、三丁目自治会さんが作ってる防災マップとかも、この事前の地域を知るっていうところで、地域全体でこの災害の起こった時にどういうことが起こりうるか学びましょうみたいなのも共助の一つだと思いますし、第5回であのゲストでお招きしてる災害プラットフォーム沖縄のさんでは、あの防災キャンプをよくされてるんですね、うん、那覇市内の小学校の体育館だったりとかのやられてて、
1: それをこれはあの、はい、大人の人たちもじゃあ今日防災キャンプやるよって言ったらテント持ち寄ってみたいな。
0: そうです、テント持ち寄る人もいるし、実際に避難所体験をするっていうところで、はい、なんかこういうものが必要だねとか、こういうなんだろう、地域に料理が得意な人がいたらこの人が炊事系リーダーにしてもいいかもねみたいなところを話せたりとか、なんかそういうチリズモじゃないですけど、小さい

0: 誰がどれをやるとか、はいはい、こういうのは得意な人がいるとか、うんうん、これは私ちょっとやれないとか逆にあったりもすると思うんですけど、
1: だから
0: そういうのも、
1: はい、僕みたいにツナ缶いっぱい持ってる人がいるから
0: ツナ缶あるかもみたいな、
1: ツナ缶と何かを交換するような仕組みを作ればいいんだ、
0: あるかもしれないですね、
1: はい、じゃあツナ缶リーダーになる、
0: はい、あとは那覇市はあの外国人の方もすごく多いですし、観光客の方もすごく多いので、そういったところもどう受け入れをするとか、例えば外国人の方だとハラールっていうこの食事の制限があったりとかもするので、そういうのを地域で一緒に同じ場所に住んでるメンバーであるので、そのメンバーでどういうふうに対応していこうかみたいなところを話すのはすごく強助になるかなと、は
1: い、豚肉しかないじゃないかっていう状況が困るってことですね。
0: そう、もう、は
1: い、
0: そしたら食べれないってなっちゃうんで、
1: なるほど、はい、わかりました、強助次長、
0: はい、はい、そうです。それを学んだ後で最後、うん、この共同大学では大きな3つのステップを設けてるんですけど、まずはその受講生同士で話す、そして受講生同士でつながる、で最後のステップで動き出すっていうところがあるんですけど、この動き出すっていうところの部分でこのいろいろ座学だったりとか、あの現場を見に行ったりとか避難所体験をした中で、私防災についてこれできるかもみたいなのアイディアをちょっと考えていただきたいなと思いまして、で修了式ではそれを宣言というか発表していただいて、はい、あのプログラムが終わるっていう流れになっております。
1: はい、なるほどなるほど。
0: なので本当にこの地域づくりなんですかねに参加するきっかけ、私ちょっとこういうことをやりたい、いきなりなんですかね、この地域に行ったところで話せることなんですか、自分を紹介したりとかすごくハードルが高いと思うんですよね、突然飛び込みでいくと。だけどこの大学の中でそういう防災の知識をやって、私はこういうことできるかもなっていうちょっと自分なりのストーリーを作っていただけると、そのいざこの地域に関わりたいですってなった時に、私ちょっとこういうことやってみたいんですけどとか、こういうことを考えてるんですけどっていう、そのきっかけにもなるかなっていう話のネタのですねっていう、はい、入り口の講座を目指しているところです。
1: 例えばですけど、はいはい、防災となるといつ起こるか分かんないじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: だから準備が十分できていない時に起こる可能性があるじゃないですか、そうすると突然知らない人として集まる可能性あるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で、ね、あのおっしゃるように、あの僕起きたですっていう人ってあんま少ないと思うんですよ、でどうそのチームビルディングというかしていくかみたいな話もある。
0: まさにそこはすごく大事なポイントになってくると思います。この地域以外の人、それこそ観光客とかだったら土地勘がないとか知り合いもいないしみたいな、でそれが外国人だったら言語も通じないしみたいな、なった時にどう、それこそ体感でもし避難するってなった時にアナウンスをするかとか、どうなんですかね、誘導してあげるかとかいうのは、事前に少しやっとくだけでもだいぶ変わると思うんですよね。
1: 一番困りそうなのは、はいはい、偉そうな人がいるときにどうしたらいいかすげえ困りそうな気がする。すいません、冗談です。はい、
2: 対等だと思います、ね、最後の時
1: は相手が対等だと思ってくれるんですけど、ね、はい、あ、すいません。なるほど。じゃあそれを勉強した人が30人生まれるってことですね。
0: そうですね、はい、はい、
1: で会場は那覇市民共同プラザ、
0: はい、
1: あのメカルですよね。
0: メカルです。
1: はい、これすみません、僕、はい、那覇市民なんですけど、はい、辺境に住んでおりまして、
0: あ
1: の10分で灰原に着くんですけど、
0: うん、
1: ま、マジってとこなんですけど、で例えばその通うのもちょっと遠いなみたいなはいはい、はい、ところあったりして、うんうん、例えばこう辺境で開催するみたいなことってありえないですかね。
0: あ今後、はいはい、現場視察とかではありうるかもしれないですね、
1: はい、興味あるんですけどね、あのなんだ、子供の世話を全部嫁さんに押し付けたまま出るとやがて起こるだろうみたいなところもあって、はい、
0: じゃあ各講座あの、はい、なんですかね、オンライン配信もしてまして、受講生向けにはなるんですけど、うんうん、あとはその録画したものを後日見るということはあの受講していただく方には対してできるので、はい、レポートが各講座あの回で提出があるので、うん、それさえちゃんと動画を見て書いて出していただければ、はい、一応、はい、
1: DX ですね、
0: そう、はい、DX の、
1: であのちょっと気になったのが、曜日が土木金木土結構ばらけてるんだ、
0: ね、そうですね、はい、ちょっと今年は

0: ばらけてます。
1: なるほど。
0: はい、講師の都合と、
1: あと、
0: はい、防災キャンプはやっぱり中日にやってしまうとちょっと大変かなと思ったので、
1: あ、そうか、実際にキャンプするんだ。
0: キャンプもするので、はい、第5回の10月のものは金曜日にやって、土日ちょっとゆっくり休んでいただくみたいな、はい、プログラムになってます。
1: この防災キャンプは、はい、じゃあこの2時間の中で、2時間ですよね、はい、の中でキャンプをするってことですか。
0: 2時間は講座ですね。
1: 講座、
0: 講座が終わった後に実際プラザに泊まって、はい、キャンプをやる予定です。
1: すげー楽しそうだけど嫁さんを説得する
2: キャンプだけでもぜひ
0: ご家族で参加も、はい、
1: その手があります、
0: ね、はい、その手があります。
1: わかりました、はい、講師の方ってどんな方がいらっしゃるのか聞いてもいいですか。
2: はいはいはい、まずはですね、講師の方なんですけども、はい、まあ、第1回目の方なんですけども、これは開講式と一緒にやるんですけども、うん、まあ、FC 琉球を運営しているですね、はい、おもしろ法人カヤックというところの方からですね、お招きしておりますので、そのですね法人の方がですね、ブレインストーミングというワークショップの手法をですね得意としておりまして、まあ実際まあそれをすることによってお互いの受講生の方、初対面の方がほとんどというか全部そうだと思うんですけど、なのでお互いが仲良くなってですね、まあ自分のアイデアとかを言いやすくするようなアイスブレイク的なもので、はい、このブレインストーミングを開催しております。
1: で、
2: はい、で第2回目の方なんですけれども、こちらの方はですね、沖縄県のですね、知事公室消防対策消防、はい、防災対策課のですね、はい、テテリア30の方をお招きしております。で、はい、テテリアさんの方なんですけども、今は県のでお勤めなんですけども、以前はですね、2年前までは、ね、那覇市の消防局長をなされた方というところでですね、はい、かなりこの防災に関する知見は詳しくなっております。で、続きましてはですね、陸上自衛隊の15旅団の方をですね、お招きしてですね、まあ、自衛隊の方はですね、沖縄県に限らず全国で何か災害が起きた場合にはですね、派遣とかでそういったことをですね、まあ、現場先頭に立ってですね、されているところがありますので、どういったこれまでですね、事例があるかというところをですね、ちょっとお伺いしたいなと思っております。
1: 超興味ありますね。
2: はい、でそれを終えてですね、3回目の方では先ほどの徳橋さんの方からもあったので、じゃあ実際に那覇市はですね、どういった取り組みをしているのかというところをですね、まずは那覇市の防災危機管理課とですね、あとは実際に出動してます、この現場にあたるですね、那覇市の消防局の方ですね、といいます。で、消防局に関してはですね、今年の3月ですか、2月ぐらいから新たな防災 の指令システムの方ですね、 DX を取り込むのをですね、はい、導入してますので、そちらのですね、見学とかも、はい、実際にどういった形でですね、防災に取り組んでいるかというのを現場の方もで確認したいと思います。で、
1: 先日この番組でも紹介しましたね、
0: 広
1: 報誌に、
0: あ、
1: 消防システムが変わったっていう特殊記事があって、はい、
2: で次がですね、実際にじゃこの地域でどういった活動をされているかというところの方をですね、話をするんですけども、まあその前にですね、まあ佐々木、先ほどからちょっと那覇市の観光客、しかも外人に来ようという話もあったと思うんですけれども、まあ那覇市の観光課の方が、なんですかね、観光危機計画というのを持っていててですね、実際にじゃものこの災害があったときに、この国際通りを含めた中心商店街でどういった動きをするのかというところを具体的な話を聞きたいなと思ってます。まあ、今ですかね、2年前、3年前ですかね、今国際通りの方にビジョンがこの四角いキューブのものであったりとか、大型ものが両端にあると思うんですけども、まあ実際災害になった時にはですね、そちらの方になんかアナウンス、どこどこに避難してくださいっていうのが流れるというから伺っているものですから、そういったことも含めて実際に災害が起きたところに、この中心商店街でどういった防災に手続きできるかということをですね、お伺いしたいと思ってます。で、その後が実際のこの地域でされているこの牧山町道会さんであったりですね、こちらこの沖江通りを拠点としています、七尾支店東御市さんの方がですね、まあ、この2団体の方はですね、まあ、私ども那覇市の市民活動支援事業という助成事業を活用してですね、2年前からですね、この地域のこの防災マップの方をですね、作成をしたりというところで、実際に自分たちで自分の足で地域を歩いてですね、実際にどういった地域や、ね、危険箇所があるのかということをですね、はい、お話ししたいと思ってます。で、特にこの七尾支店東御市さんの方ではですね、この防災マップの方が2年前に作ったんですけど、昨年度はこれをちょっと多言語化したというところがありましてですね、はい、でその中で、まあ、ちょっとこの、まあね、ネパールの方とかも、ね、多いというところがあったもんですから、ネパール語も得た

0: というところ でその時ですね、成果報告会というのが今年の3月にあったんですけど、その時にこのあるネパールの方から、まあ、これまでは日本語版 この防災マップの場合は何かあった時に自分は助けられる側だけだったんだけど、そこにも防災マップにこの ネパールを表記することによって、私自分も助ける側に回ることができるんじゃないかというところで、
1: はいはい、
0: やっぱり
1: ネパール人の仲間たちに情報を共有して、
0: はいはい、そういった形 で、 です、ね、活動を展開しているということも話を聞けたらなと思っております。
1: なるほど。
0: で第5回目ではですね、この災害プラットフォーム沖縄というところで、まあ、沖縄県内、まあのところで、ね、方でですね、まあ、いろいろと防災キャンプをはじめこの防災に取り組んでいる、はい、NPO 方なんですけども、そちらの方をお招きしてですね、実際にキャンプを通して、はい、この避難所の開設運営の方からですね、学びたいなと思っています。はい、で、はい、また最後はですね、これまで座学で学んだことをですね、実際に自分ごととしてアイデアとして落とし込む形でもう一度おもしろ法人カヤックさんをお招きしてですね、ブレインストーリング会議の方でですね、実際のアイデア出しをしていきたいなと思っています。はい、で最後がですね、まあ、成果発表と終了式になっております。で、まあ、終了式の方なんですけども、この第1回から6回までの講座のうち7割をですね、出席すると修了証が授与されますというところですね。まあ、こちらの方は後 の、はい、那覇市長である知念市長がですね、まあ、科学長になってますので、知念市長の方から、はい、修了証の出向をしてですね、はい、であと最後にツーショットで写真も撮れるという、はい、特典もついてますので、はい、まあ、特典というか分かるんですが、うん、はい、市長とのツーショットというのが撮れますよということで案内させてください。
1: 嬉しい、
0: はい、嬉しい、ありがとうございます。はい、はい、以上です。
1: なるほどなるほど。そっか、確かに地域の防災ってあんまり考えていないので、自衛隊の方も含め7回も話を聞いたら地域で一番詳しい人になるでしょうね、きっと。
2: 確かに、はい、
1: でもそのマージから聞きに行く人が一人いてくれればいいな。そうじゃないと、ね、マージの防災が保てないような気がするんですけど、はい、そうか。ちなみにマージって結構森だらけなんですけど、山火事だって起きるかもしれないですもん ね、
0: あ、ね、そうそうですね、
1: はい、でも那覇市的には珍しい災害ですよね、きっと。森というか、
0: そうですね、
1: はい、はい、辺境が置いてかれないように間近でやっぱり
2: 代表でぜひ
1: 嫁さんだな。はい、なるほどなるほど。へえ、これって毎年防災のことをやってる感じなんですか。
2: いや、毎年テーマは違いますね。はい、去年は、ちなみに子ども関係のことをやったんですけど、うんうん、今年は防災で、来年はちょっとまだ決まってなくて、うんうん、はい、っていうところであります。
1: なるほど、はい、これとあと、
0: あ、はい、あ、そうだ、防災ということで言うとですね、はい、実は那覇市の中で今度地域防災計画というのがありますけど、うん、今年度のこれをまた改定する予定がありますので、ちょっとトピック的にもいいのかなというところでですね、うんうん、はい、テーマとして
1: それも学べるってこと
2: なんですね。はい、そうですね、それも出てきます。はい、
1: なるほどなるほど、はい、でこれでまあ、これ大学ですけど、大学院もあるんですよね。
2: はい、大学院もあります。
1: で毎年大学院も開催されるんですね。
2: はい、同時期に、はい、はい、やってますね。はいはい、
1: やっぱり防災の大学院になるんですか。
2: あ、
1: いや、そういうことではない。
2: あ、ごめんなさい、はい、大学譲り合い大事。
1: 大学
2: 共同な感じで
0: 卒業生なんで。
1: あ、そうか、そうか、
0: 大学院の卒業生なんで。
2: あ、私も大学院受講してて、もともといろいろ学ばせていただきましたってところで、はい、大学院はテーマ決まってなくて、うん、っていうのが大きく5つの地域に分かれる、6つだったかな、地域に分かれるんですけど、首里チームだったりとか、回しチームだったりとかっていうところで、地域ごとにグループを作って、まずはそのテーマ決めからやるんですね。なのでそのグループごとに、私は防災をやりますとか、私は子ども関係やりますとか、それこそ地域コミュニティ系やりますっていうので、それがもう本当にバラバラなので、毎年5つか6つのテーマが出てくるイメージですね。
1: はい、なるほどなるほど。今年は大学院はいつ頃
2: の、まだオープンになってて、来月あたりに、はい、多分受講生募集が始まるかなと思います。
1: こうやって大学卒業しないと大学院に入れないですか。
2: あ、っていうわけではないです。はい、一応大学の方が本当に初級っていうところで、うん、そもそも地域ってなんだとか、共同ってなんだっていう方が受けていただきたいところの講座になってて、大学院の方はもう実際にちょっと活動し始めたいとか、もうやりたいことがあるとか、今 それこそ自治会に入ってるんだけど何したらいいか分かんないみたいな方が入る、もうプロジェクトを立ち上げていくって感じになるので、はい、実践的な方をやりたいって方はもう大学院からって感じですね。
1: じゃあ自信ある人はいきなり大学院から入って
2: 、はい、でも大丈夫だと思います
0: 飛び級で、
2: はいはい、あとダブル受講する方も例年、はい、2、3人はいますね、
1: はい
2: はい、ね、私もダブル受講ですごい大変でした。
1: エリートじゃないですか、はい、すみません。それではここで1曲入ります、セブンプスホームタウンワッタマチグワです。

0: AQFM。
1: はい、じゃあ後半はですね、そもそも那覇市民共同大学って何ねってところから掘り下げていきたいんですけど、はい、単純な話ですけど、なんだ、

0: 何ですか。
1: 譲り合いの精神で、
2: そうですね、まあ、京都大学の方なんですけども、はい、まあ、那覇市の方がですね、まあ、第3次総合計画、今第5次総合計画なんですけども、うんうん、これ来年で終わるので約29年ぐらい前、うんうん、第3次総合計画の時にですね、やっぱり町づくり地域づくりには共同が大切だというところでですね、この総合計画、まあ、那覇市の一番上位計画なんですけど、うんうん、で掲げた。でそれまではですね、那覇市民大学というところで、うんうん、どっちかというと、まあ、講師を招いて教えるという、一方的に講座をするというところであったんですけど、
0: 多分歴史とかですよね、地域の歴史とかですよね、
2: はいはいはい、でそこにを名称を共同大学というふうにしてですね、実際に共同してお互いに、うんうん、まあまあ、グループ受講生同士で学び合っていこうというところになってて、今年で16期が過ぎているんですけども、うんうん、はい、
0: なるほど、共同なんですけど、多分ラジオで音で聞いてらっしゃる方は、うん、共同の字がどの共同だろうになると思うんですよ、ね、協力して働くんですね、でってことは他の字の共同と違うんだと思うんですけど、うん、その協力して働く共同とは何でしょうって聞き慣れない言葉なので、はい、
2: はい、じゃあそうですね、共同、まずですね、あくまで共同なの、は
0: い、今お二人の間ね、目くばせしながらあ俺かみたいになってましたけ
2: ど、同じ目的に向かって、まあ、互いに、まあ、全然の主体の違う互いのものがですね、同じ目的に持ってですね、まあ、課題を解決していくとか、課題に取り組むというところ、あくまでも手段の一つというところで共同というところになっているんですけども、はい、
0: うん、
2: どういったも関わり具合が、はい、程度はあるとは思うんですけども、うんうん、緩やかでもいいですしというところで、さまざまな地域課題に対してですね、お互いがお互いの持っているリソース資源得意なものをですね、うんうん、出し合って解決していくというところの、はい、共同というところでいます、う
0: ん、これ多分、今生活がそうなっていないからプッシュしようってことなんですよね、きっと。で、いや僕も一応隣近所の顔は知ってますけど、得意なことが何なのかとか、うんうん、じゃあその実際災害になった時何が起きるんだろうか、さっぱりイメージ湧かないんですけど、うんうん、じゃあその共同がうまくいくとどうなるんでしょうね、共同が目指す社会ってどんな社会
1: か
0: みたいな、はい、
1: それこそなんか災害の中でやったりとか、その福祉の面とかでいうと、うんうん、助けてが言える関係性だったりとか、うんうんうんうん、あとは何ですかね、その自分やっぱこの地域の自治を成り立たせるっていう部分が生まれるのかなって思っています。でなんか今の現代社会って結構 SNS が普及してて、人との対面での関わりっていうのがどんどんどんどん薄れていってる社会ではあるけど、でもその中に若い人もいれば高齢者もいてみたいな、でその中間層もいてみたいな、まあそれぞれが誰一人取り残されてはいけない存在だと思うんですよね。でそういう人たちがやっぱうまく緩やかに助けてを言えたりとか、私助けられる、サポートできるよとか言える関係っていうのは、その情報 SNS とかそのネット上だけではやっぱり限界があると思ってて、でその中でやっぱ人対人っていう対面のところっていう動きの中で、その共同という言葉が動き始めるのかなっていうのはちょっと感覚的にあるのかなって思ってるんですけど、ちょっとすみません、うんうんうん、うまくまとまらなくて、うん、はい、
0: それこそ、うんうん、例えば市民生活を送ってる中で、うんうん、まあ、みんな自分なりの生活を送ってると思うんですよ、うんうん、で、まあ、不便があれば何とかしてると思うので、うんうん、一応不便は感じてないんじゃないかなと思うんですよね。でそこでその共同する意義というか意味というか、で共同が入ると生活がどう変わるんだろうみたいなところはどうでしょうね、はい、
1: 例えば那覇市って、独居の高齢者の方がすごく多いですよね、はいはい、で福祉の面でいうと気づかない間に倒れててもう最悪なケース亡くなられてたとかいうのが、まあ実際ケースとして起こり始めているのが現状で、そういったところでなんか緩やかに沖縄でよく言われるユンタクが地域で開催されてるとか、なんか自分が行きたい時に行けるような場所があったら、あれこの人最近来ないけどどうしてるかなみたいなので、ちょっと一個バリアというかフックがあるなっていうところだったりとか、あとは私も移住者なんですけど、多分今後子育てとかなんとかとか始まった時に、この地元出身

0: のお母さんたちはつながれてるけど同級生とかある、
1: そう
0: そうあるけど、
1: 小学校入るとね如実に感じますよ。
0: ネットワーク
1: 地元だけで固まってますから、
0: ね、そうあるじゃないですか、はいはい、なんかそれが悪いとは言わないんですけど、はいはい、なかなかそのネットワークに入りづらい、うんうん、だからなった時にあるある、なんか地域でもう定期的に開催されてて、うん、またそこに自分が行きたい時にちょっと今日料理作るのしんどいからなんか料理がある場所がなんかないかなとか地域で、うん

0: 言葉があれだけど、うまく都合よく使って、うんうんうん、うまく自分のこの負担をリリースする場っていうのができるとすごく暮らしやすくなるのかなっては、はい、思いますね。そういう社会になるところを今目指してるのかなという感じではあります、う
1: ん
0: う
1: ん、あの自分の話で申し訳ないんですけど、はい、嫁さんのお母さんが、うんうん、一昨年の年末ぐらいに、はい、ある日嫁さんが連絡つかなくなって、でも頻繁に連絡してたわけじゃないので、うんうん、でもまあ、1日1回ぐらい電話しようと決めてたのかな、うんうん、でもたまたまその日の夜しなくって、はい、で昨日の夜しなかったから朝かけようって言って朝電話したら出なかったんですよ、うんうんうんうん、これおかしいって言って見に行ったら倒れられていて、でそのまま病院に行って半身不随になってしまったんですけど、うんうん、ですごく思ったのが、お母さん一人暮らし で特にご近所隣近所との付き合いも多分そんなになかったんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうんうん、倒れてみると福祉サービスが動き始めるんですよ、うんうんうんうん、地域包括なんとかセンターとかケアマンさんがついたりとか、うんうんうん、でそうするといろんな人が出入りするようになって、うんうん、とは言っても福祉の人は友達ではないので、うんうんうん、なんだろうな、やっぱ寂しい感じは拭えないっていうふうになっていくんですね、うんうんうん、だしその後知ったんですけど、例えば、社協さんがやってるいろんな取り組みの中で、うんうん、もうちょっと元気なお年寄りが集まる施設が、うんうん、市内に7つあるって言ったかな、みたいなことがあったりするのを、うんうん、うちのお母さんは知らなかったし、うんうん、僕らも知らなかったので、うんうん、行ったらとも言えないし、うんうんうん、ひょっとしたら通知は来てたかもしれないけど通知見ないんですよ ね、 多分ね、はい、でどうしたら、うん、そのじゃ元気だった頃のお母さんは近所とつながれたんだろうが、うん、すごく興味があって、うん、で今のところ何のイメージもわからないですね、うん、どうしたらつながれたんだろう、うん、お母さん家の隣に住んでたやっぱりお年寄りのおじいちゃんは、うん、多分魚釣りが趣味で、悠々自適で毎日釣りの箱持って、うん、釣りの箱持って帰ってきて、うん、で外から見る感じ、うん、今にでっかいテーブル広げて、うん、なんかゴソゴソやってたので、うん、仲良くなればお魚もらえたんじゃないかな、うん、でも多分知らないんですよお母さんはそのこと、はい、とそういうことをやってなんとかするのが共同みたいなことですかね。
0: それも一つの共同ですよね、はい、共同というかなんか緩いつながりの一つかなと思います。でそこにつながる手段っていうのは、うん、これが正解っていうのはないと思ってて、うんうん、本当にそれこそ口づてだったりとか、うんうん、まあ、噂話もその一つかなみたいなところもあって、うんうん、あとはその SNS とかそのチラシとか行政の連絡とかいうのもいろいろあるとは思うんですけど、うんうん、やっぱりなんか人が動く、最近読んだそのちょっと今回の共同大学のテーマの災害であるんですけど、その災害関連の本で読んだ中でやっぱりこの避難したい、避難しなきゃってなった時に最終的にその判断をした情報は何ですかってなったら人からの言葉だったらしいんですよ。近所の人が逃げてって言ったからこれはやばいってなって、やっとそれで動き出した。その間にずっと行政からも情報が出てたりとかネットからも情報が出てたけど、もう何が正しいか分かんないみたいなところで、やっぱり近所の普段挨拶してる人の逃げてが動くきっかけになったみたいなところがあるので、本当になんかその伝わり方が増えれば増えるほどいいのかなって思ってて、でそこはちょっとその地域だったりとか行政だったりとかが努力しなきゃいけないところなのかなっては思いますね。
1: 多分民生委員の方の名刺は入ってたと思うんですよ。でも名刺入ってても連絡はしないですよね。
2: まあ、今のつながる場というかプラットフォームとしてですね、うんうん、那覇市としては今那覇市に36の小学校があるんですけど、うんうん、小学校って半径500メートル以内なんですよ、うんうん、まあ、子どもでも年寄りでも、まあ、どうにか行けないぐらいで、まあ、あるんですけど、今その中 で、 です、ね、まあ、各小学校区の中 で、 で、 で市としては小学校区まちづくり協議会というこういったの、うんうん、つながりのプラットフォームを場をですね、うんうん、設けようというところで今現時点で16校区ありまして、実は昨日松川小学校のですね協議会も立ち上がったというところがありますので、まあそういった協議会というのがですね、またその協議会って何をするのというのも自分たちで 決める場なんですよ。必ずまあ、ね、あのまだ自治会とも自治会って、別にそこに住んでなくても、住所がなくても、その教育圏に入れると、そこの地域って楽しいなとか、僕昔ここに

0: そう住んでたからとか、うんうん、できるのでですね、そういった中で、で、まあ、特に何もするわけじゃないんですけども、うんうん、そんな情報を持っていってですね、うんうん、緩やかなつながりがだんだん増えることによって、うんうん、まあ、網の目がだんだん小さくなってくるので、うんうん、まあ、漏れる人が いなくなる、まあ、取り残されない人がいなくなるというところであるので、うんうん、まあ、そういった関係がで作れると、まあ、気軽にお隣さんにね、コンコン、うんうん、姉さんに今日元気ねとかも言えるようなつながりができるのかなというところで、うんうん、はい、
1: なるほどな。でまだじゃあそのゴールの、あのゴールはそれだけど、うん、そこに至る道筋はまだこれからだし、そもそも市民のみんなが作っていかなきゃいけないっていう、
2: そうですね、なんか共通の一枚を見るじゃないですけど、うんうん、っていうところの今段階なのかなというか、その地域ごとにこうありたいとか、うんうん、こういう地域になりたいとかいうのを今話す準備をしている、でその取り組みはいろいろ始まってる、はい、やってるかなっていう、はい、
1: 壮大なプロジェクトですね、はい、なるほどね。あのお母さんが結局、はい、あの老人ホームに入居することになって、うん、引っ越して出るときに、はい、隣の方から、うん、最近お姿見えなかったですけど、うん、どうされてますって声かかったんですよ、はい、初めて意識されてることに気づくとか、はい、あと同じアパートの2階に住んでる人が、うん、あのうちの子と同じ小学校に入ったのを、うん、お迎えに行ってるときに、あ、同じアパートの方ですよねみたいな声かけをしてて、うん、あ、そういえば あそこの方のご家族ですかみたいな話になって、うん、意外と知ってるんだな、はい、でも声はかけにくい、
0: そうですね、はい、やっぱり声が昔はね、あの、うん、彼すぐ気軽に声かけられたけど、今やっぱり時代的にちょっとね、うん、あの突然行くとちょっとね、やっぱりちょっと迷惑かなという、これはまだ、うん、あのある自治会の会長さんが、はい、おっしゃっても75を超える会長さんなんですけど、うん、昔はね何事もなく用もなくとの本当玄関開けてから行けたけど、うん、やっぱり今はねちょっと時代が変わってというところで、うん、ちょっと、うん、もうお年寄りどうしてもちょっと気を使うというか、うん、それとそういった、まあ、事前になってるよと、だからこそ、まあ、地域で このつながりが必要だと、うん、まあ、どういった方が住んでいてというところは、うん、ということはおっしゃってましたね、うん、はい、
1: そうですよね。あの昔引っ越した時にお隣さんに挨拶しに行ってコンコンつって、すみません隣に住んできた沖田ですっつったら、あーって言われて、なんか何が目的みたいな目で見られて、あ、この地域はそういうことしちゃいけないのかなって、これ裏添えでしたけど、確かでもそれ怖いですもんね、一回そういう目で見られると友達になれない感じもするし、はい、でもそれがどうしたらできるのかがね、分かんないなと思って、
2: 確かにその、はい、自分も最近こっちの那覇の方に1年前か引っ越してきて同じケースがあって、うん、でも、うん、なんか当たりが冷たかったとしても、あ、この人との距離感こうあった方がいいかもなみたいな、尋ねたからこそ知れたみたいなところもなんかあるかなと思うので、うん、そうですね、そこは会ってみないとちょっと分かんない世界のところなのかなみたいな、ね、ちょっとポジティブには捉えたんですけど
1: でそれこそお母さんが住んでたアパートって結構同じぐらいの年齢のお年寄りが多くって、はい、でもちろんあの近ければ知ってるとかよく顔見れば分かるけど、あ、この人ここに住んでたんだみたいなケースもよくあるから、こっちから見てもあのあっちは遠いし、その方は今でもそこに住んでるかもしれないしっていうと、ね、だからどうやってつなげていくのがいいのかだし、あの本当に那覇市のこの番組もそうですし、あの社協の友人とも話をしてと思うんですけど、いろんなことやってんだなと思うんですけど、うんうん、そのいろんなことが届かないんですよね。
0: そうですね、なんかそうですね、この、まあ、またちょっとあの小学校まつり協議会の話にしてもらうんですけど、やっぱりですね、あの市民の方が存在を知らないというか、まあ、認知が今されてないというところが今課題っていうのは、この小学校まつり協議会の皆さんもおっしゃっているところで、どうやってあのそれをあの周知していくか、広めていくかというのが私どもの課題なのかなというところで、そういった中でやっぱりですね、あの核となるコーディネーターというかですね、このやっぱりこの人材が必要なのかなと、まあなんていうのは、あのまあどうしてもね、地域ってね、昔から住んでるだけじゃなくて、なんかそこには何名かこのね、あのこのパワーのある方って いるじゃないですか、まあ、前昔でオレンジマンさんみたいな方がいるじゃないですか、はいはいはいはい、なので地域の方が あの人に聞いたら、ね、あの解決はしてくれないけどもどっか紹介してくれるはずよとか
2: 解決
0: はしてくれるどうしますか先生、そういったことで、ね、やっぱりなんか地域のことを

0: よくしてる方がいるので、うん、そういったこと、うん、ところを皆さんが その輪がだんだんと広がっていくと、その地域での魅力も出てくるし、うん、もうね、楽しい地域になってきて、うん、まあ、あので、そこでも顔も知っていく、いくので、隣に誰が住んでるとかいろんなことも分かっていくような豊かなつながりにつながるのかなとは思ってますけど、ね、うんうん
1: うん、そうなんですよね。まあもちろんね、人によるじゃないですか、うん、あの僕はお隣近所の顔を知るのが好きなんですけど、嫁さんはあんま好きじゃなくて、じゃ例えば嫁さんが一人暮らししてたら、やっぱり隣近所と連携ないだろうなって思うと、例えばシングルマザーの人とかね、で自らそういうことに首突っ込まない人はなかなか孤独かもしれないしとか、あのそうそう、前に泣き人の全区をインタビューして歩いたことがあるんですけど、そうすると区長の人に会いに行くじゃないですか、で、この地区はどんな地区ですかとかいろんな話聞くと、あそれは前の区長さんの方が詳しいねとか、で区長さんがいろんな人集めてきてくれて区の話聞いたりとかするんですけど、だから区に関しては多分結構網羅してるんですね、区長さんはね、みたいな機能が今ない、多分ないんですよね。
0: そうです、
1: 薄いのかな、
0: まあ、はい、まあ、これですね、まあ、自治、まあ沖縄県自体が自治会の加入率が低いっていうのが、うん、特に奈良市はそうなってくるんですけど、田舎に行くとやっぱり、まあ、はいはい、やっぱり今、今言った区の方とかつながるんですけど、うん、もう本当にもう那覇市っても、ね、都市化していて、うん、で人口の流入も多い市なので、うん、もう本当に、ね、隣に行くの誰か分かんないというところが多いのかなというところ で、うん、でただね、かといってもじゃあ自治会を増やしましょうかということにはもう、ね、難しいので、うん、なんでそれで自治会とは別なプラットフォームがやっぱ必要なのかなという、つながる場とか情報発信の場というところが考えてますけどね、うんうんうん、
1: そうだな、自分の話ばかりで申し訳ないですけど、マージって式内のあたりから、うんうん、ハエバルのギリギリのところまで含まれるんですけど、はいはい、高低差が結構あるんですよ、はいはいはいはい、で山側に住んでる人と、はい、平べったい側に住んでる人 と、はい、とあとでっかい団地があるので、うん、団地の中に住んでる人とみたいな住み分けみたいなのがあって、はい、で遠いんですよね、崖の上とか、はい、で友達がで子供の友達ができると、その友達と遊ぶのには車で送り迎えが必要だったりするとか、小学校ってね、昔歩いて遊べる距離に公園があって、はい、そこで勝手に遊びに行ったよなっていうのがやりにくいかもしれないなと思ったりで、そうすると山の上に自治会館があるんですよ、はいはい、そうすると下の人はわざわざあそこまで行く
2: みたいな、ね、
1: そうになったりして、はい、だからマージだけ考えてもなんか大変だなと思って、じゃあ山の人たちとどうやって話をすればいいんだろうとか団地の人たちとどうやってコミュニケーションを持てばいいんだろうみたいなね、
0: はい、確かに、まあ、マージはね本当に、はい、広いですからね、
1: まあまあ、まあ、はい、まあ、辺境だしっていうような、うん、まあそれは各、ね、区 の、うんうん、それぞれ の課題はあるんでしょうけどね、あそうか、外国人が多い場所とかもありますもん ね、
2: ね、きっ
1: と
2: ね、はい
1: はい、例えばですけど、なんだっけ、小学校区すでにやられてるところで多分外国人が多いところもあるんですよね、
0: はいはい、
1: そう、小学校区の中に外国人が入られたりするケースもあったりするんですか。
0: はい、あると思いますけどね、うん、はい、どこで若狭自治区は、ね、まあ、外国人の方多いで、うん、まあ、向こうは、ね、公民館の方もあってて、あ、
1: 外国人のイベントやってますね、よくね、
0: はい、向こうはもう毎年もう今年3月4月かな、ネパールの新春、はい、パってますよね、はいはい、
1: そうか、そういうふうに、まあ、地域なりの課題を地域として乗り越えていくってことですよね、うん、はい、そうか、で、共同大学に入ってそういうことを学んでリーダーになっていくってことか、
2: そう、
1: 卒業して何になるかっつったら共同のリーダーになっていくって感じですかね、
2: コーディネーター的なところを目指していきたい、
1: リーダーじゃなくてコーディネーターですね、そうですね、なるほど、
2: はい、それは大学院の方ですね、大学の方はそのもっと初級編というか、はい、そもそも今話してきた地域ってなんだとか、うんうん、共同ってなんだみたいなところを、うんうん、はい、学ぶ場所になります、
1: ね、うん、はい、そうかそうか、まあ、まずその共同って、うん、やっぱりこの言葉に触れて興味を持って何ですかって聞かないとスタートしないような気がしてるんですけど、うん、でもうスタートしてない人の方が圧倒的に多いんじゃないかなっていう気もしていて、うんうん、じゃああれですね、皆さんのご活躍は大変ですね責任重大というか、そうか、
2: でも、うんうん、逆になんか、うん、あ

0: これって共同だったんだっていうパターンもあるかもしれないです、うんうんうんうん、自分で気づいてないだけで、こう私って地域でこういう役割慣れたんだ、うんうんうん、なれるかもみたいな発見の方が多いかもしれないですね、
1: うん、多分いろんな ね、お父さんお母さんはいて、うんうん、いろんな仕事をやっていて、
0: うんうんうん、
1: で例えばそれこそ PTA でちょっと集まりがある時でないとその人の顔見ないですけど、あの顔見たところで何やってる人か分かんなくて、だせめてね、例えばどんな仕事をやっていて何が特技でとかカラオケがうまいとか分かると、もうちょっと接しようもあるのかなみたいなところもあったりしますけど、それでも子供が小学校にいるから顔見るんだよ
0: ね。
1: そうでない人はなおですよね。そうか。でもだからこそその学校だけじゃなくて、
2: そうですね、
1: ね、ついつい小学校区って言うと小学校ばっかりみたいになじゃないって話ですよね。
0: そうそうそう、
2: そこがちょっとね、はい、誤解されやすいところではあるんですけど、はいはい、別に、はい、もう小学学校と関係なくというところで、うん、誰でも本当に気軽に行きたい時に行ける場所というか場っていうんですかね、うんはい、そこに行けばなんか、ね、いろんな情報が聞けるし、自分のやりたいことも話できると、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: そうかそうか、
2: 実際にね、あのできるかどうかはまた別で、うん、こんなことしたよね、あんなことしたよねとかいう話して、うんまあ、ちょっと夢を語って、うん、じゃそうするためには何が必要だよね、うん、その必要なものはじゃあどこからじゃ手に入れるかですか、うん、そういうところも話せる場があればいいのかなと。
1: なるほど。あの打ち合わせの時におっしゃってましたけど、小学校区は別に住んでなくてもいいって話ですよね、うん
2: はい、
1: 関わりがあれば、
2: はい
1: はいはい、そうか。それこそ、うんお母さんはたまたま同じマージに住んでたからあのマージの地域で行けますけど、はい、親が住んでる場所が気になるけど自分は外に住んでるでも親が住んでるところに参加するということもあり得る。
2: 全然問題ない。
1: あとあの子どもたちが小学校のなんとか研究で近くのお店に行ってみようって言って、うん、あの焼き鳥屋さんを勉強してきたっつって、うん、だからあの焼き鳥屋さんに行きたいんだっつって、はい、結構高いところに家族で行ったんですけど、
2: はい、賢いですね。
1: でも焼き鳥屋さん多分マージの住民じゃないんだろうな。だけど働いてる人って大事ですよね、
2: はい、
1: そもそも子どもたちを見かけるケースも多いでしょうし、はい、そういう接点を持とうと思ったらそういうプラットフォームしか多分ないですよね、う
2: ん、はい、ぜひ、
1: うんうんうん、あ、勉強になりました。
0: 良かったです。
1: あの、いや、ここでね、お話聞くとね、ちょっとやる気になるんですよ。ちょっとやる気になるたびに、その仕事とこう天秤にかけて、俺にできるのかな、どうかな、みたいな、はい、思ったりして。はい。

0: ちなみに、はい、大学に行くとお二人にはお会いできるんですか。
1: もちろんです。
2: はいはい、
1: 会います、はい、会いに来てください。
2: 最後にじゃあもう一回告知だけ。
0: あ、どうぞどうぞ。
2: はい、いいですか。はい、今年度の大学のですね、今絶賛募集中です。はい、6月19日までですね、応募しておりまして、で5月のですね29日に、説明会、大学ってどんなところだろうとか、そういったですね、何をするんだろうとか、そういったですねちょっと疑問に思っていることをですね、はい、解決する場となっておりますので、ぜひですね興味のある方はまずは5月29日金曜日ですね、18時30分から、市民共同プラザ2階の方でですね開催しますので、ぜひご参加のお願いします。そして、応募もお願いします。
1: お願いします。
0: なんだっけ、何年目になるとおっしゃってましたっけ。
1: 16期目ですね。
0: 毎回30人ぐらいってことですよね。
1: 30人くらい、
0: はいはい、ってことはサブ6、18、500人ぐらい卒業生がい
1: るんですね。
0: はい、はい、そうか。じゃあ500人ぐらいの共同を学んだ人がいて、はい、大学院も同じぐらいですか。
1: そうですね、大学院も同じ人数ですね。
0: そうか、
1: はい、
0: じゃあ大量 の共同意識のある人が生まれてきてはいるってことですね。
1: はい、
0: はいはい、なるほど、興味あるな。
1: ぜひお願いします。
0: はい、それではお別れの時間となりました。町が魅力再発見、那覇町ファンクラブ、この番組は那覇町側連携プロジェクトの提供でお送りいたしました。それではまた来週、バイバイ。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
1: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
0: いや水曜じゃないばや。
2: 水曜以外は聞くなよ。
0: いや毎日聞いて。
3: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
4: FM 那覇をお聞きの皆さん、ご元気ですか？
5: はい、
4: 元気があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ鯉の木です。
5: はい、
4: アントニオ鯉の木が4時をお知らせします。いくよー、1、2、3、4時。

0: 那覇町サロン一座建立第170サロン始まります。本日は若狭公民館ジーナがお届けします。そしてゲストは牧師青年会の荒崎紀之さんです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。あの荒崎さんね、今日初めてラジオっていうことなんですが、
1: は
0: い、
1: めちゃくちゃ緊張しますよ。
0: いえいえ、もうリラックスして楽しくおしゃべりしていきたいと思います。
1: はい、
0: あの荒崎さん、タイ料理って食べたことあります？
1: タイ料理は意外にないんですよ、
0: ね、あ、意外にないんですね、はい、なんと
1: なかなか海外の料理は手を出すことがなくて、
0: うん、そうなんですね。あの実はですね、今日公民館はみんなお昼はタイ料理だったんですよ、はい、はい、でというのもですね、はい、あの月に2回、はい、あの喫茶結ぶっていうその高齢者というか、はい、まあ、シニアの方のこう居場所っていうのをやってるんですけど、はい、普段はねこう2時から4時っていう午後の時間にやってるんですけど、はい、たまに調理実習をしていて、今日はねタイ料理の日だった。
1: これも調理実習ってのはもうあれですか、もう結構人集まったりしてやるんですか？
0: そうですね、なんかね、いつもだいたい8名から、ね、12名ぐらいの人がこう参加していて、毎回自由参加なんですよ。で今回もなんか事前申し込みみたいな感じにしていて、はい、まあ、8名ぐらいの方がご参加してもらって、それもね、今こう公民館ではバジルを育ててて、はいはい、バジルがね結構いっぱい
1: 育つんです
0: よ、ね、育ってるんですよ、はい、でそのバジルを使ったそのこう鶏肉のバジル炒めご飯っていうね、はい、ガパオライスっていう名前で結構ね、はいはいはい、売られてるやつなんですけど、はい、そうガパオライスと、もう一個ソムタムっていう、あの沖縄にたくさんあるパパイヤの、生のパパイヤを使ったサラダを作ったんですけど、は
1: い、ソムタムって言うんです。
0: うん、ソムタムって言うんですよ。であの私ね、昔タイ料理屋さんやってたことがあってね、タイ料理作れるんですね。それであの皆さんにレクチャーさせてもらって作ったら、はい、たくさんできたので

0: 他のね職員の分も、はい、あの作ることができて、うん、今日はこう楽しいあのことをねやっていたっていう感じなんですけど、
1: 先に知ってたら多分こっち来る前に
0: 言ってたかもしれない。あーそっかそうですね先に例えば先週このラジオがあったらね、うん、あじゃあちょっとゲスト荒崎さんみたいな感じで遊びに来るのも全然ありでしたね、
1: はい、今後行かせてもらいます。
0: あぜひぜひ、嬉しいです。はいという感じで今日も楽しくおしゃべりしていきたいと思います、は
1: い、お願いします。

0: 地域の魅力発見共有発信那覇町サロンの人々、本日のゲストは牧師青年会の荒崎則之さんです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。ね、青年会をやってるということで、はい、今日もかっこいいね T シャツを着て来られているんですけど、なんか聞いたらメンバーの皆さんで、はい、オリジナルでデザインをされた。
1: はい、そうです。10年ぶりぐらいに新しく作り直して、
0: あ、デザインできたばっかり。
1: はい、できたばっかり。
0: あ、そうなんですね。
1: 去年作ったばっかで。
0: あ、なんかねすごい可愛いんですよ。なんか前のね胸にもマークがついてるんだけど、背中になんか見たことないようなね柄なんです。あ、そうそう、見せてあげてほしい。なんか、あ、そう、見えてる見えてる。あのね、あの YouTube で後で見てくださる方には見えるんだけど、あのガジュマルがねこういて、なんかキジムナーもいるんだよね。はい、であとはねデーゴの花がね、で大きなデーゴの花が咲いていて、なんかすっごいかっこいい、あのあれです、これ旗頭もやってるんですか。
2: あ、そうですね、
0: これ旗頭ですかね。
2: これ僕たちの地域が持たせてもらってる旗頭。
0: あ、はい、
2: これトゥールといったあの、飾り、頭の飾りの方
0: を、うんうん、
2: あ、真ん中にして、でこちらに映ってるあのガジュマルとデーゴは、
0: うん、
2: あの地域の宴ってあるじゃないですか、はい、デイゴが、東の宴、
0: うん、
2: 牧師の中の、
0: はい、
2: で、ガジュマルが西の宴っていう部分でも、うん、そこからあのやっぱ地域の
0: 宴
2: からインスパイアして、
0: うん、
2: そのガジュマルとあれで
0: 行
2: かせてもらいました。
0: めっちゃくちゃこうその地域愛が詰まったデザインになってるんですね。あ、すごい
2: 形で、
0: あ、すごく素敵ですね。でこの、 あの全身ね黒いあの感じなんですけど、これ皆さん大体いつも黒い。
1: 大体あの青年会の T シャツはみんな黒が多いですね。
0: あ、へえ、
1: 使い勝手がいいのと、
0: は
1: い、やっぱり練習でも使えるっていう、汚れてもいいように。
0: あ、そうなんですね、はい、そう、なんかねとってもね可愛い、可愛くてかっこいいみたいなね、はい、感じの、はい、そんな素敵な、は
1: い、
0: 荒崎さんから今日お話を聞いていきたいと思います、
1: はい、お願いします。
0: はい、でなんかあの相撲大会が今度あるんですか。
1: はい、今月の、5月24日日曜日、
0: はい、お日曜日、
1: はい、来週ですね、
0: はい、
1: に、国際通りの入り口の方にある牧師公園という地域で、うんうん、
0: 牧師公園、
1: はいはい、あそこであの沖縄の隔離相撲というの
0: を、うんうん、
1: 毎年開催してまして、
0: はい、あ、毎年やってるんですか。
1: 毎年やってます。
0: この
1: 時期に必ずやってて5月。
0: あ、そうなんですね、はい、相撲を取られる。
1: 僕は、うん、らはどちらかというと運営をする側でなって、うん、この、沖縄はこの隔離という相撲を、
0: うん、
1: 昔から約もう何百年前からでやってる、
0: うん、
1: あのいろんな地域でやってて、
0: はい、
1: 離島だと久米島だったり、
0: はい、
1: 大東島だったり、
0: で
1: もう中部だと読谷とか、
0: うん、
1: もういろんな本当にいろんな地域からみんなが集まってます。
0: あ、みんなやってくるんですか。
1: あ、もうはい、皆さんめちゃくちゃいろんなところから来てくれて、
0: すごい。あ、じゃあ、はい、あの各いろいろな読谷とか久米島とか、はい、いろんな地域からこの、はい、あの牧師公園に、
1: 牧師公園に、はい、
0: みんな隔離をやりに、
1: 隔離をやりに行きますよ。
0: それはちょっとすごいですね、はい
1: はい、でちなみにこの結構あのやっぱ隔離って言われるとみんなパッとしない、
0: うんうんうん、
1: どんな相撲だろうって
0: 、はい
1: はい、でやっぱイメージ的にはなんかやっぱ相撲ってあの用意ドンで始めるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: あのお互い向き合って離れた状態で、はい、それとは違って沖縄の隔離相撲っていうのは最初から組んだ状態、
0: うん、
1: お互いの帯をに手を絡めて組んだ状態から一気にパンってスタートする、
0: うん、
1: で勝ち負けのは、うん、まあ本当に肩だったり背中だったりが、うんうん、あの地面に砂を引いてるんですけど、
0: はい、
1: そこに触れた時点で負けなんです。足がつこうが何しようがいいですけど、もう肩と背中、
0: あ、
1: そっちが基本。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、この勝負の判断のところになってて。
0: あ、じゃあこう足がついてもいいんだ。
1: はい、大丈夫です、耐えればいいんです。
0: あ、へえ、はい、背中こう体さえこう守れば。
1: そうです、だからギリギリまでギリギリまで倒されそうだけど、そこから裏返せるっていう本当に一瞬の勝負が見どころとなってます。
0: そうなんですね、はい。あ、じゃあだいぶであの一般的にあの、うん、見られるテレビでやってる いわゆるお相撲さんとはちょっと違う。
1: もう、はい、もう全く違くて。
0: へえ、そうなんですか。え、でもあの今回は出られないけど相撲はやったことあるんですか。
1: はちっちゃい頃にやったことあって、
0: うん、
2: まあ、大体小学生ぐらいでやってて、うん、あの私たち牧師青年会は、うん、この子どもの部も、うん、一応昔は開催してて、はい、コロナの時期まで、はい、一旦やってたんですけど、うん、まあ地域の小学校だったりから、はい、1,2 年生 3,4 年生 5,6 年生でクラス分けして、うん、ちびっこ相撲みたいな感じでやっていた時期もあったんですけど、一応一回コロナが、うん、一回コロナで一回ストップ、ね、
0: ストップしてしまって、
2: で今年、うん、もう久々の復活ということで、復活、
0: あ、じゃあ子供の部と大人の部と両方あるんですか、
2: はい、両方あるんですよ、朝から、
0: なんと朝から、え、じゃあ子供の部が朝とかですか、
2: 朝ですね、 朝の何時だったかな、一応大体9時とか10時、うん、あ、10時スタートとか、
0: え、じゃあ一日中やってるんですか、牧師公園
2: か、牧師公園で、はい、
0: へえ、
2: で僕たち牧師青年会はもう運営、もう基本運営側で、はい、
0: あ、そうなんですか、
2: 皆さん応援させてもらってます、
0: へえ、でこれはな、なんか勝ったらいいことがあるんですか、
2: 勝ったらですね、まあ、あの、景品だったりとかはあるんですけど、うん、他の地域の牧師の隔離機の、違いって、うん、この先ほど言った宇多木に奉納する相撲なんです、うん、奉納相撲という意味で、
0: え、そうなの、はい、
2: もうその地域の
0: 奉納相撲、
2: 奉納相撲という形なんです、
0: へえ、
2: そちらで、この公園の壁、うん、宇多木の壁の方に石碑があるんですけど、はい、歴代優勝者が名前彫られていくんですよ、うん、
0: めちゃめちゃそれは
2: 沖縄の中でも、沖縄の中でも各地方いろんな大会ある中でも唯一、おそらくの牧師だけが名前を彫ってて、
0: ああ、じゃあだからね、わざわざ船に乗って久米島からやってくるわけですね、
2: そうそうそう、皆さんこのやっぱ名前が乗るっていうのは大変素晴らしいということで、
0: それを求めてきてみたり、これってどうなんですか、こう歴代優勝者が同じ人とか、
2: ああもう常連みたいな方はいますよ、いる、やっぱり、はい、
0: その方はこうじゃずっとこう名前がこう書かれてる、
2: はい、このなんか、昔は軽量級中量級重量級って感じで分けてたんですけど、なんか、兄弟がいてめちゃくちゃ強い、うんうん、兄弟で常に何年も連続名前残ってるとか、
0: あ、なんとか兄弟、
2: はい、
0: もう、あ、いいですね、
2: そういう方々もいて、
0: これはこうエントリーはどうやってすればいいですか、
2: ですね、もう全然当日エントリー OK なんで、
0: OK？
2: はい、基本当日受付なんですよね、やっぱりあの体重の測定とかもあったりするんで、
0: そうかそうか、あの体重の、ね、重さによって違うんですね、は
2: い、それでもうランク分けしてやっていくんで、
0: これってじゃあ例えばあの本当に経験がない人とかでもいいの、
2: は
0: い、
2: 一応ぶっちゃけ言うとめちゃくちゃ難しいかもしれないんですけど、うん、一応パッて見た感じだと、うん、なんか組んだ状態から始めるんで、うん、だからあのちょっと柔道的な感じとかなんかイメージで持てば、
0: はい、あ、そうなんですか、はい、いやめちゃめちゃ面白そうですね、はい、でしかも これからでも当日エントリーもできるっていうことなんで、はい、あの本当に、ね、興味があったらまずは覗きに行ってみて、子供の時にこうしっかり見といて、午後は大人の部で参加するっていうのも
2: 一日で楽しめるんで、
0: これはあの男女はどうなんですか、この男女別とかあるんですか、
2: 男女別特にあの本当に、男女関係なく出れるんですけど、うん、やはりどうしても男の人がもうめちゃくちゃ強い人もいっぱいいて、
0: まあまあ、うん、
2: もう
0: めちゃめちゃ強いんだ、
2: 桁違いな感じがして、やっぱり
0: 面白そう、なんかあの、はい、波の上、あの、はい、若狭公民館って波の上ビーチの近くなんですけど、はい、あの今度のね土日がちょうど難民祭って言って、はい、ね、あってそこでも相撲が行われてるんですけど、そうそう、はい、同じ感じですか、
2: もうイメージは、はい、似てて隔離機で、
0: あ、そう、はい、じゃあもしかしたらその大会に出る方も、
2: はい、
0: あの
2: 来週は牧師でっていうイメージで、
0: ね、やってそうです

0: 方もいると思うんで。
1: そうなんですね。じゃあお相撲好きな方はね、もう2週連続で、うん、あのお相撲が楽しめるっていうことなので、はいはい、あの
0: ぜひね、皆さん見に来てくれると
1: 、はい、お見逃しなく、ね、牧師公園、牧師の、ね、いわゆるモノレールの牧師駅からすぐの、ねはい、ところにある、ねね、公園ですね、
0: はい、
1: 牧師公園で1日やっているとのことです、はいはい、こちらなんかホームページとかそういうのもあるんですか？
0: ホームページがちょっと設立してなくて、うん、
1: じゃあ大人は何時ぐらいに出演したい、大人は何時ぐらいに来たらいいのかな。
0: あ、一応1時に、
1: 1時、
0: 受付は開始するので。
1: わかりました、はい、じゃあ子どもは10時、大人は1時っていう。
0: そうです、子どもが10時半受付開始。
1: はい、
0: はい、
1: わかりました。じゃあ子どもは10時半、大人は1時に牧師公園、はい、ということです。は
0: い、よろしくお願いします。
1: はい、でそしてあとはね、そのもう一つ、その T シャツにもなってる旗頭のね、はい、活動についても伺えたらと思うんですが、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 旗頭は説明めちゃくちゃまずいんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、だいたい約もう琉球の本当に何百年前っていう時代から、綱引きとともに一緒に、
1: うんうんうん、はい、綱引きの時にね、いつも旗頭大活躍ですよね。はいはい、
0: もう地域のやっぱりもう守り神だって、もう一応シンボル的なイメージで、うん、もう沖縄全国区で、
1: うん、
0: もう今結構やっぱイメージはやっぱり那覇とかが多いんですけど、
1: はい、
0: もう南から北まで今はもうないけど、もともとあったっていう、もう歴史が残ってる地域ももう数知れないほどあって。
1: うーん、え、はい、荒崎さんはどれぐらい旗頭をやってる
0: のか。旗頭は、一応もうその環境にいたのはもう結局0歳です、生まれた時から父親がや
1: ってて。あ、もうお父さんも牧師、
0: はい、
1: 旗頭、牧師っていうか、
0: はい、牧師青年会で
1: 旗頭を。あ、そうなんですか、はい、じゃあ生まれた時から生粋の旗頭っ子。
0: あ、もうそうですね、
1: はい、すごいですね。
0: で僕たち男3兄弟なんですけど、
1: はい、
0: もう僕次男なんですけど、うん、長男次男三男も
1: 全員旗頭、はい、あれ今は全員青年会。
0: 全員青年会です。
1: お、素晴らしい、はい、あ、いいですね。お父さんは
0: 親父も全然もう
1: 青年会、はい、あ、青年じゃないけど青年会に、
0: はい、もう旗頭の青年会っていうのはもう基本なんか何歳までとかの くくりがないんで、
1: はい、
0: 何歳までもやりたかったらいてもいいし、
1: あ、
0: 地域のためっていう気持ちで集まってるんで、
1: はい、
0: そこがまたその旗頭の青年会の魅力かなとは思うんですけど。
1: あ、じゃあもう家族総出で、あの、
0: そうですね、
1: 旗頭なんですね、
0: はい、結構同じ団体の中に何々系みたいな。
1: すごい、はい、
0: よくあります。
1: へえ、うん、でもそうするとあの結束がすごく強くなりそうですね。
0: そ
1: うですね、
0: はい、でそっからどんどんまた後輩たちに広げていってとか、
1: うん、
0: まあ、そのでも今やっぱり人手不足な部分もあったりして、うん、やっぱり子どもたちにどうやって興味を持ってもらうかとか、
1: うん、
0: っていうのでもう結構今試行錯誤しながら。
1: そうなんですか、はい、あの子どももいるんですか、まあ、まあ、その旗頭は。
0: あ、そうですね、あの、那覇大綱引きの際に、
1: うん、
0: 打楽器隊、
1: 旗頭は、うん、
0: チンク隊が必要なので、うん、その際は、地域の小学校の方々に声かけしたりして、うん、子どもたちが集まってくれる。
1: へ、
0: まあ、やっぱり理想としては常になんか旗頭以外でのイベントでも何か子どもたちと関われる部分を作っていきたいと思って、
1: いいですね、
0: 今、今年からどんどんいろいろ試行錯誤して。
1: へ、であのチンク隊に参加した子っていうのはその後こう旗頭に入ったりするんですか。
0: のパターンは昔はよくあったんですけど、うん、今がどうしてもなんかちょっと伝わりづらいっていうのかな。どんぐらい、うん、このやっぱ下に広げる、やっぱ人が少ない分下に広げれる人も少なくなってきてるっていうのもあって。
1: あ、そうなんですね。
0: でもやっぱりみんなやっぱちっちゃい頃から見てるから好き、旗頭が好き、
1: うん
0: うん、持ってみたいっていう子は多いんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱり触れる機会がないとそれが途絶えてしまう。だからそこを用意するために今いろいろ頑張らないとなってい
1: う。そうなんですね、はい、そうか、じゃあもう旗頭と、でまああのじゃあ青年会の活動としては、はい、旗頭がまあメインなんだけど、はい、あの相撲も あの実行委員として頑張っている、
0: はい、マキシの一大イベントなんで相撲は。
1: ああそうなんですね。そうかマキシの一大イベントなんですね、はい、もう本当に、ね、毎年やってるのに知らなかったことがなんかこう損したね気持ちですけどね。噂
0: ではもう400年以上前からマキシはやってたとか。
1: あそうなんですか、はい、そうなんかね今日もねあの職員会間の間で、はい、あのか相撲についてって言って相撲って言ってもね沖縄の相撲なんだってよっていうふうに言うので、うん調べてみたんですよ、はい、そしたらこの隔離期が出てきたら隔離期といえばあのこう牧師公園で毎年やってますよってやっぱ知ってた人がいたんですよ。で写真とか見ながらあ本当だやってるって。しかもね土俵が何だろうこう囲われてなくて、
0: はい、
1: 芝が刈られた地面みたいなね
0: 砂を自分たちで搬入して
1: あそうなの
0: 土俵を作っていくって感じなんですよ。
1: ああでも言われてみたら牧師公園で芝生ですもんね。
0: 芝生です。でどんどんあれが1年経ってどんどん砂がどんどん広がって薄くなってこの相撲の時期にまたあっちが真ん中がちょっと砂こもってるって感じ。
1: えじゃあもしかして24日に砂を置いたら、はい、その後しばらくは砂があるの？
0: あもうはい。そこから一応ある程度慣らしていくんですけどやっぱり公園なのでちょっと段差があると危ないっていう形で。
1: ああじゃあそのね砂がこうしっかりとある土俵になっている状態を見るのも、はい、もうその24日がもう一番いいっていう感じですね。はい、ああもうめちゃくちゃ面白い。あのもうぜひね覗きに行きたいなっていうふうに思いました。はい、はい、あの他に何かあのお伝えしたいことはございませんか。
0: どうでしょう伝えたいこと。今回ですね、うん、あの牧師公園でのその相撲大会、
1: うんうん、
0: であのタオルとかを初めて作るんですけど、
1: おまだもしかしてオリジナルで、
0: オリジナル、はい、オリジナルグッズ
1: が
0: マキシの隔離期限定の、
1: いいですね、あ隔離期限定、じゃあ相撲の絵が描いてたりするんですか。
0: そうですね、まあ、これちょっとデザインは当日のお楽しみ、
1: あお楽しみなんだ、はい、そうかあの本当にね、ねラジオだから見せられないのがこう本当残念なぐらいね、かっこいいんですよ。なんかこれこのデザインの、はい、なんかタオルとかあったらあちょっと欲しいなっていう感じがするから、はい、ただ隔離期オリジナルってどんなだろう、めちゃくちゃ気になります、
0: はい、相撲のタオルグッズを初めて作るんで、
1: はい、そうなんだ。なんかちょっとね知り合いの方でねすごい相撲マニアの方がいるから、その人は、はい、でもその人は普通の相撲なんだけども、はい、いやどう思うのかな、そうそう聞いてみたい。
0: この年限定で作っていくので、
1: あ、はい、そうなんですか、いいですね、楽しみですね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、荒崎さんどうもありがとうございま す。あのこの後もね、はい、あの若狭公民館の時間にもお付き合いいただけるということで、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、それでは今日の曲を紹介したいと思います。本日は、木村花子さんでワンダーランドへようこそ、お聴きください。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 若狭公民館だよりおむすぶ、はい、おむすぶの時間がやってまいりました、はい、あのさっきねこの曲の間に伺ったら荒作さんなんと那覇中学校出身ということで、はいはい、もうめちゃくちゃ今ね公民館では那覇中学校とのね取り組みがあのたくさんありまして、はい、あの一つはあのアート部といって、うん、あの部活なんですよ美術部、
2: はい、
1: で那覇中って美術部ないじゃないですか。
2: あったないっすね美術部は、うん、聞いたことないです。そう
1: 美術部なくてであの若狭公民館が見てるエリアってこう、はい、あの若狭賞とか那覇賞は違うか若狭賞天秤賞明けぼの賞とあと那覇中学校上野山中学校なんですよ、
2: はい、まあまあの範囲
1: やって
2: ます
1: ね、はい、で上野山中学校にも那覇中学校にも、はい美術部がないけど、うん、でも絵が好きな子結構多いよっていうことで、はい、あの中学の部活動っていうのがね今結構その中学校の先生たち、うん、なんかもう忙しくて部活見るのも大変だよねということで、はい、こう地域でできることをやろうかっていう話が、はい、今あるんですけど、うん、その中であのアート部っていうのを若狭公民館でやってるんですよ、はい、っていうか実はあの若狭公民館ではあの毎週火曜日から木曜日まで4時から6時っていう時間で、うんはい、あのお部屋をね用意していて、はい、そこでいろいろなアート体験ができる、まあ、基本は自由なんですけど、はい、あのちょっとね今年はいろいろデッサン会やったりとかこうちょっとデザインっぽいことやっていったりとかしようかなってね思ってるんですがあのまずは公民館でやってるけど様子がわからないと来づらいよねということで先日ね、うん、お出かけアート部ということで、
2: はい、
1: あの
2: 外では
1: い、あの中学校にね行ってきました。
2: 那覇中に、
1: はい、那覇中に行きました。そう那覇中には、5月12日、うん、で5月13日には上野山中学校に行ってきたんですけど、はい、あのちょっとね切り絵を、まあ、まずはこう描けない絵が描けない人にも、はい、まずはこうアートに触れてもらおうということで、はい、切り絵をね、はい、こうちょっとこう体験してもらったんですけど、うん、なんかねこう切り絵もこうちょっとこう綺麗な絵本がこうねリサイクル絵本を使ったこう綺麗な紙をこう切ってやるって言って最初なんか好きなもの作ってって言ってみんなできなかったら困っちゃうからってこういろんなネタを考えてたんですけど

0: これやってごらんって言ったら、みんなボーッといきなり作り始めて、すごいね個性的な作品をたくさん作ってくれて、あのねとっても楽しかったんですけど、
1: そうですね、絵描くってなかなかやっぱ難しいから、まあそれまだ別の部分での美術に対する
0: あれって、そうね、だからちょっとねいい入り口で、で、まあ、ちょっと人数はねそんなに多くなかったから、これからもねまたあの気軽にね遊びに来てほしいなって思ってます、はい、あの中学生の皆さん、アートに興味がある方は若狭公民館にてアート部開催しておりますので、ぜひお越しください。あのちなみにね5月21日来週の、水曜日木曜日か来週木曜日は16時半からあのオリエンテーションということで、あのいろいろなあのスケッチブックもね渡したりとかするんですよ、はい、材料もこちらで用意するので、スケッチブックってこうやって使うといいよとか、あの今年度はこんなことやっていきたい、美術館行ってみたいなとか、あの地域の祭りには一緒に出てねとか、はい、そんな話をねしていきたいなと思っています。はい、でもう一つね、実はあの中学生と一緒にやってる、しかも、まあ、那覇中学校と一緒にやってる取り組みがあるんですよ、はい、それが那覇まちづくり部っていう新しい部活、はい、そう、これもね、その荒崎さんが中学生だった時代にはなかったものだと思うんですけど、
1: もうないっすよ
0: 多分、はい、あの今のね中学生って結構ボランティアをね、
1: そ
0: うやることを求められたりしてるんですよ、はい、でその那覇まちづくり部はまあボランティア活動を通してこうそのちょっと町づくりに触れていくみたいな、あのそういった活動になっておりまして、でね去年から始めたんだけど、結構部員たちはねそのボランティアにすごいこう燃えているというか一生懸命やっていて、その SDGs パスポートをね出しているユネスコさんとかからこう表彰されたり、表彰なのかな、こうなんかそのこうちょっと話に来てねというふうに声かけされたりとか、
1: 子供たちの熱意が伝わって、
0: そうなんですよ、結構ね評価されていて、でそれがねなんとね今度5月29日にはなんかまあ公民館って実はこう那覇市だけじゃなくてどこにでもあるんですよ、全国沖縄県も、はい、いろんなところにあるじゃないですか、です、ね、で一応その県の公民館連合会っていうのがありまして、
1: はい、
0: でそこの研修会でなんと那覇まちづくり部が出るんですよ、
1: はいはい、この発表みたいな感
0: じで、そう、あのだからもちろん聞く人はみんな大人ですよ、その大人の中でその中学生がどんなことやってるのかっていう、まあ一応ねタイトルが地域と学校が連携する新しい取り組みの形っていうテーマで、あの公民館でやっているんだけど、公民館と那覇中学校区、那覇中学校と、
1: はい、
0: であとは、まあ、あの那覇中学校区の青少年健全育成協議会だったりとか、まあ、いろいろな人とあの協力しながら、まあ、中学生をサポートしてるような感じになるので、はい、そうなんですよ、でそれでねお話しに行くっていうちょっとねなかなか中学生としてはね面白い活動を
1: いい経験になると思うんです
0: よ、そうなんですよ、あので旗頭もねちょっと手伝ったりしてたと思いますよ、はい、那覇中の、
1: はい、
0: それもねあのまた何かでもし人手が欲しいよとかいう時も那覇まちづくり部にもねぜひ声かけていただけたら、はい、今ボランティア活動地域みんなでつながって、もうそうなんですよ、ぜひぜひあのもしかしたら旗頭やってんじゃないかなメンバーの人、どこの青年会なのか、
1: は
0: い、私、
1: はい、何名かは多分 見たら分かる子もいると思うんで、たまに、
0: そうなんですね、はいはい、あのぜひねこれからも交流していけたらと思います、はいはい、で続いて紹介したいのが海空上映会実行委員会です。でこちらもねボランティアベースなんですけど、これは高校生が結構いっぱい参加してくれていて、これ何やると思いますか、海空上映会実行、あ海空上映会そういえば行ったことありますか、
1: 行ったことはないんですけど、おそらくあれですね、モニターっていうか、動画流す、
0: そうそうそうそう、
1: 海空公園
0: っ
1: ていうか、
0: あその、知っている
1: 海浜公園とかあっち
0: なんですか、そうですそうです、これね実はね今年10周年なんですよ、はい、
1: もうそんなにやってるんです
0: よ、そうなんですよ、意外にちょっとね、はい、あのそんなやってんのって思うけど、だから10周年なので10年前に荒崎さん中学生だった、
1: 僕は高校生とか、16、17歳とかなんで、
0: あじゃあチラシもらってないかもしれないですね、
1: はい、おそらくまだ認知をしてなかったのかもしれないし、
0: そうですね、あの高校生にはなかなかね情報が届きづらいんだけど、はい、あの中学生にはお手紙が

0: 言っているかと思います。あの海空上映会はあの夏の間ですね、6月から10月までは海空海浜公園で、はい、そのね今言っていただいたようにスクリーンをこうかけて、はいはい、あの上映を作品をね流しているんですけど、あの3本立てなんですよ、
1: はい、
0: で1本は、映画、短編映画です、はい、沖縄で撮られた短編映画 と、はい、もう一つは16ミリ の、はい、あのフィルムアニメ、
1: はい、
0: あの映写機とかって見たことありますか？
1: わあ、本物は見たことないです、
0: なかなかないじゃないですか、はい、で、あの映写機にフィルムをかけて、あのだいたいねディズニーとかね、はい、あの そういったこうちょっと子供が喜びそうなアニメを流しています。
1: これは映写機はもうもともと持ってるというか、
0: ね、それがですね、もうよくぞ聞いてくれたっていうところなんですけど、はい、あの映写機ってあの、はい、中央図書館で貸し出しをしていて、そういったこうね、はい、例えばこうこの学校で借りたいとか公民館で借りたいっていうとね貸し出しをしてくれて、はい、たくさんフィルムも持ってるんですよ。で そこでね借りてたんですけど、実は以前ねいただいていた映写機がうちにあったんですけど、はい、メンテナンスしてみたら使えるっていうことが判明しまして、実はね、はい、あの今年からマイ映写機を使って、はい、
1: あのメンタルセスに、
0: そうなんですよ。でフィルムだけはね、あの中央図書館に、ね、はい、借りに行こうかなって思ってるんですが、あのマイ映写機があるので若狭公民館ではねさらに気軽に上映会が
1: いつでもできるかもっていうのは、
0: はい、できるようになりました、うん、ね、素晴らしい、もう素敵な質問していただきましてありがとうございます、はい、でその映写機を使ったアニメと、はい、あとねもう一個がね、
1: はい、
0: あの懐かしの地域映像っていう、
1: お、過去に撮られた映像的なやつ、
0: うん、そうなんですよ。だから昔の白黒写真みたいな白黒映像ですね、16ミリ家庭用のムービーとかで撮られた昔の映像をこう集めてるね方がいらして、でその映像をこうみんなで見ながら説明付きでね見るっていうね、はい、あのとっても楽しい、
1: あれですか、もう地域昔のこの辺とか、
0: そうそうそう、あのそう今回は、テーマ遊園地

0: ッションが違ったりとか髪型が違ったりとかしてて、そうですね、はい、あの見ているだけでね、あの
1: 時代が、
0: そうなんですよ、音声がなくてもすごく面白くて、はい、何してんのかなって言って、なんかな何気ない食べているお菓子とか飲み物とかも面白かったりとか、
1: はい、何これっていうか、この柄が違うけど、
0: そう
1: どうなのこれ
0: みたいな、そうなんですよ、だからちょっとね、なんか遊んでるんだけど何の遊びしてるのかも、はい、ちょっと今とはちょっと違うので、はい、あの面白いですね、
1: その時代の人に聞くしかない
0: っていう、そうなんですよ、でだからそういった懐かしの地域映像を楽しみにしている人、うん、はい、でフィルムのアニメを楽しみにしている人と、はい、映画を楽しみにしている人っていう感じで、はい、結構ねいろいろな世代が楽しめるっていうのが、
1: 幅広く、
0: はい、その海空上映会です、はい、そのね上映会をやるのも、こう私たちがね公民館職員がこうやってるっていうよりは、もともと地域の方で、昔こんなね野外上映会っていうのがあったっていう方がいて、なんか自分が子供の頃に野外上映会があってすっごく楽しかったからやりたいんだよねっていうのがこう、まあ、お酒の席で、まあ、その話が出たらしいんですよ、でそれをきっかけに10年前に始まっているっていうね、
1: はい、結構ご年配の方とかですか、
0: ご年配でもないかな、40代の方ですね、はい、でそれで始まって10年間やっているので、はい、今年10周年でね、はい、その
1: 節目の年、
0: はい、でその言い出しっぺのリーダー健太郎さんがいるんですけど、はい、その健太郎さんを中心にその実行委員会のメンバーを募りまして、
1: う
0: ん、はい、やっております、はい、はい、なのでその今ね募集しているのはその海空実行委員会のメンバーを募集してます、はいはい、こちらはですね5月の25日の7時から8時半まで実行委員会のね決起会というような感じで、はい、どんな上映会にしていこうかなというようなね、うん、話し合いが設けられるので、はい、興味がある方はねぜひ若狭公民館にお問い合わせいただけたらなというふうに思っております。はい、今日ね結構ねお知らせが多くてですね、はい、結構公民館、はい、公民館ってねさっき伺ったら行ったことあるよっていうふうにね、はい、言っていただいたんですが結構ねいろんなことやってるんですよ、はい、今日はねその料理講座をやったんですけど、他にもいろいろなその上映会をやったりとか、うん、あとアート部やったりとかもしてるんですが、はい、一個ねこれ荒崎さんにも来てほしいなっていうやつがあるんですが、はい、ね、うん、立夏ヤールキャラバンっていうね、はい、楽しいね防災訓練イベントがあるんですよ。でこのねこのね立夏ヤールキャラバンも やり始めてね、
1: はい、
0: 10年です。これも10年なんだけど、これは一応まあ子どもたちが楽しく防災について学べるっていうイベントがこの立夏ヤールキャラバンなんですね。うん、でこれはなんかね防災訓練ってどうです？なんか楽しい？
1: イメージ。どうですかね、小学生の頃とかはなんか外に行けるか楽しいとかもあったんですけど、
0: ああなるほど、あそういう男子もいるかもね、はいはい、そうかそうか、授業じゃなくて外に出る、
1: はい、外に出れる
0: って、はい、っていうのもありだとは思うんですけど、はい、なんかねやっぱりあんまり例えば学校の授業中じゃなくて土日とかに防災訓練やるよって言っても、はい、あもうちょっとめんどくさいかなってなっちゃうかなっていうね、
1: 学校でやったしとか、
0: はい、はい、なかなか楽しそうなイメージがないかと思うんですが、うん、このね立夏ヤールキャラバンは、うん、楽しい防災訓練イベントなんですよ、うん、で一つ一つが例えば毛布で担架を使って、
1: はい、
0: でそこに 人を乗せるじゃないですか担架って、はい、でそれをかわいいかわいいヤールの人形を乗せて、それで時間を測って順位を決めるみたいな、
1: はい、
0: はい、とかあとはこう何だろう応急手当っていうとどうしたらいいかわからないじゃないですか、
1: まあ、で、ね、
0: はい、こう怪我した時どうすればいいのっていうのをクイズでやって、実際にこのこうアイテムを渡してこの中から何を使ってどうしたらいいのみたいな感じのこうクイズ形式の応急手当だったり、ミニチュア家具を使った家具が倒れないようにするにはどうすればいいかっていうのとか、結構ね
1: 身につく、
0: そうなんですよ、はい、楽しいゲーム感覚とか、うん、そういったこう競い合いがあったりするような防災訓練の、はい、その、まあ、ゲーム

0: とにですね、おもちゃの交換会を掛け合わせた、
1: は
0: い、おもちゃの交換会、はい、おもちゃの交換会っていうのはあのおもちゃを持ってきたらポイントと交換してあげるよっていうやつなんですけど、
1: お、
0: はい、でおもちゃを交換してポイントを稼げる、でプラスその防災のゲームをしてもポイントが稼げる、
1: はい、
0: でそのたくさん溜まったポイントをどうするかというと、とってもいいおもちゃと交換できるという、あのオークションが最後であるっていうね、
1: はい、あの緑緑というか、
0: そうなんですよ、はい、ちょっとこうてんこ盛り防災イベントの立海あるキャラバンですね、はい、でこちらをこう開催したい皆さんに集まっていただきたいのがこの合同研修会なんですね、はいはい、でそういっただから自治体とか学校とか、そういったこう PTA とか、はい、ね、だからもちろん旗頭とか、はい、その青年会とかもぜひいいなと思うんですけど、そうなんですよ、その仲間たちでこの事前合同研修会を受けてもらえると、うん、例えばこのやり方、この、はい、体操はこうやってやるといいですよとか、あの家具転倒防止はこうやってやるんですよって言って、これは何でやるのかというその理由とかもお伝えして、はい、このやるキャラバン開催できるようにするっていうのがこの、事前合同研修会でやれることです、はいはい、なのでぜひね、そういった例えば子どもたちのためになんかイベントやりたいんだよねとか、子どもたちとつながりが欲しいんだとか、はい、もうすごい多世代交流したいみたいな方にとってもぴったりなイベントになっています。はい、でこちらが6月の28日の日曜日ですね、10時から12時まで、若狭公民館の3階ホールで開催します、はい、でこちらはですね、予約はいらないのですが、うん、ぜひたくさんの人とね、参加してほしいので、お早めにはい、お知らせをしています、はい、対象は防災イベントを開催したい地域団体となっております、うん、はい、こちらね、紹介動画や過去のブログなどもね、たくさん検索していただくと出てきますので、立花ヤールキャラバン事前合同研修会で検索してみてください。ご参加はもちろん無料です。はい、はい、長くなりましたが最後でもう一個、
1: はい、
0: もう一個ですね、ネパール献血者協会ということで5周年記念報告会&ワークショップというのが行われます、はい、さっきね、荒崎さんに、はい、ネパール外国人の方の卒業式とかやっていませんか、はい、というふうにね、言っていただいたんですが、若狭公民館ではね、ネパールの方がね、たくさん利用されてるんですよ、はい、すごい大勢住んでいるんですね、うん、近くにっていう関係で、そのニューイヤーパーティーを一緒にやったりとかもしているんですが、はい、うん、そういったこう公民館によく出入りしているそのネパール人の中で献血をされている人がいて、
1: はい、
0: でこれね5周年ってなってるんですけど、うん、5年前に、はい、自分は誕生日にね献血をしたんですっていう話をしてて、はい、で献血に行ったらなんかざわざわし始めたらしいんですよ、はい、なんかいや外国人来たの初めてで、
1: あんまりイメージないですもん、
0: ね、それでどうしたらいいか分からなかったらしいんですよ、はい、でっていうのも献血って実は条件がたくさんあって、
1: はい、
0: こんな人は献血できません、うん、あなたはこれは OK ですかって言ってチェック項目が、
1: はい、
0: もうすごいいっぱいあるんですよ、うん、もう7枚ぐらいのこう、はい、用紙に、ね、全部チェックを入れていかなきゃいけなくて、すごく大変だったっていう、
1: はい、
0: 経験をしたね、このラフールさんという方がいらっしゃるんですけど、はい、でその経験をちょっとSNS に投稿したら、はい、みんなが何それって、私も献血したい、僕も献血したいってみんな言い始めたらしく、はい、じゃあみんなやりたいんだったら連れて行こうかなって言いながら、みんなを連れてこの献血センターに行ったらしいんですよ、はい、でそういう活動していったら、うん、だんだん他の県の人もやりたいって言い出したりとか、
1: はい、
0: 広がっていって、うん、それでこの広がってきたから、僕はじゃあネパール献血者協会を立ち上げますということになって、はい、早5年なんです、はい、でこの方はですね、今全国で献血の活動をしていて、
1: はい、
0: 一応この12月までに47都道府県、
1: うん、
0: 全てで献血をするっていうね、すごい目標を掲げている方になります。
1: 世界のために、
0: そうなんですよ、うん、で、きっかけとしては沖縄で暮らして

0: ていて、はい、沖縄の皆さんで、あのほら血って血液って、はい、そこに住んでいる人たちの血液で賄われるらしいんですよ。だからこう例えばその自分たちがこの今沖縄に住んでいて、はい、そこであの血液献血をしたらそれが沖縄の人のために使われるんですって。だからそのね人のためにやりたいということでやっているね、はい、とっても本当にね、はい、そうなんですよ、素晴らしい活動となっています、うん、でこの報告会ワークショップは6月14日に行われるんですが、はい、その6月14日って、はい、世界献血者デーっていうらしいんですよ。
1: はい、聞いたことあります、
0: うん、あるんですか、はい、すごいですね。あの私はねこの活動をしてから初めて知ったんですが、はい、その世界献血者デーっていうね献血をしましょうっていう日なので、はい、その日にあのそのワークショップを行います、はい、でワークショップはあの14日日曜日の3時半から5時まで若狭公民館で行うんですが、はい、まあ、いろんな人に来てもらってそのラフルさん の, あの献血者協会、うん、こんな活動をしましたっていうお知らせもするんですが、はい、それと一緒にみんな で特にねやっぱ若者の献血っていうのをね広めたい。あの彼はやっぱ20代なんで、うん、その若者が献血したらいいよねということでそれをこう広めるためにやってる活動なので、いろいろな世代の人にどうしたらみんな献血をするようになるのか、どうしたら献血しやすくなるのかとか、この大切さが伝わるのかっていうのをこのワークショップでね、あの話し合うっていうか、まあみんなでこう簡単にというか意見を出し合うというような感じですね、はい、そういった会となっておりますので、はい、こちらもよかったら荒作さんもいかがでしょう、はい、
1: もう牧師青年会でどんどん
0: やった、は
1: い、みんなに報告
0: がするん
1: で、
0: はいはい、もうぜひぜひあのそういったこう、ね、あの若いパワーで、はい、あの盛り上げていただけたらと思います、はい、でこちらですね実はあの同日に、ね、イベントも行う予定になっています、はい、1時半から2時半までパレットくもじ前にて、うん、はい、あのその献血のお知らせをしたり、あとは子どもエーサーの演舞があったりします、はい、でそのイベント前には国際通りでもこうちょっとねチラシを巻きながらこう、はい、少しパレードのようなものも予定してますので、はい、この6月14日はですね1時から国際通りを少しパレードしてパレットくもじでイベントをやった後報告会という盛りだくさんの、はい、な企画となっておりますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。はい、もう今日たくさん喋りましたよ、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、荒作さんどうでした、初めてのラジオは。
1: いや、もう今めっちゃ鼻水出てて、
0: え、あ、本当ですか。
1: めっちゃどこで鼻水噛めないしって考えてたんですよ
0: あ、そうなんですね。
1: だから今もうまあまあ鼻先まで来ててどうしようって考えながら、
0: そうだったんですね。なかなかね、
1: はい、趣旨と違う話して申し訳ないです。
0: 大丈夫ですよ。はい、今もね季節の変わり目でね、なかなかこうね体調をこうね崩しやすい時期になりますけれども大丈夫ですか。
1: はい、
0: はい、まあね、何しろこれからイベントがね、はい、どんどん待ってますからね。はい、まあ今日は天気が良くてどうでしょう。今日この後はどうするんですか。
1: この後ですね、僕は今から仕事があるんで。
0: あ、はい、今からお仕事なんですね、
1: はい、近くの方でお店やってて。
0: あ、はい、そうなんだ、お店もやってるんですね、はい、忙しい。え、お店はこの青年会の T シャツでやるわけ、
1: まあ、ではなくて、はい、ただこの青年会祭り行事に関わる言葉を使ったお店の名前にしてて。それ先に言っとけばよかったですね
0: そうなんですね。そっか、いい天気だからね。
1: すぐこっちの目の前なんで、
0: うん、あ、はい、そうなんですよ。本当にもう関わりが深いですね、
1: はい、地元としてやっぱり地元でやりたいなっていうのがあったんで、うん、兄弟でやってます。
0: あ、兄弟で、あ、いいですね、はい、何屋さんですか。ちなみに
1: 一応ちなみにバーなんですけど、カラオケバーみたいな。
0: そうなんですか、はい、はい、じゃあこれから忙しいですね、
1: はい、何かあったら全然このポスターも貼っていいんだったらお店で。
0: 本当ですか。ぜひぜひぜひぜひお願いします、はい、もうやるキャラバンね、はい、そのやるキャラバンどうですか。話聞いたらちょっと楽しそうな感じ。
1: いや、めちゃくちゃ、はい、興味湧きますよね、はい、こういうのをなんかどんどんみんな知ってやっていけたらなっていうのは、
0: うん、はい、そうなんですよ。あのそうだね、その旗頭の方とかね、はい、もう本当に青年会の皆さんとかがこういうなんかこうこれのね研修会って何をするかっていうと、はい

0: をこのやり方が教えられるようになるっていう感じなので、うん、あのこれをこうしたらいいよっていう、なんかなんだろうな、子どもと関わりたいとか、はい、あのそういう方がどんな声かけをしたらいいかなっていうのにも役立つと思います。
1: みんな知っておくだけで
0: 全然、うん、はい、そうなんですよ、はい、うん、いや今日は初めてラジオ出演という荒垣のりゆきさんと、あ、荒崎のりゆきさんと、はい、一緒にお送りしました。どうもありがとうございました。はい、あの今日もね楽しくお話をしたんですが、あの様々な取り組み今後もどんどん紹介していきたいと思います。でまずはですね、その相撲大会、
2: はい、
0: いつでしたっけ、もう一回お願いします。
2: 来週の、日曜日5月24日、はい、牧師公園で、
0: はい、
2: 朝10時半から、
0: はい、
2: 子供の部を始めて午後1時から大人の部を始めます。
0: はい、相撲大会牧師公園で開催です。ぜひお越しください。
2: お願いします。
0: はい、那覇小学校区まちづくり協議会プレゼンツ那覇松サロン一座建立お別れの時間です。それでは
2: また来週。

0: your radio station。 はい、3年 B 組。
1: 金髪先生、
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
0: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
4: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
6: FM 那覇。
7: ただいま。
8: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
7: 待つかのように
9: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
10: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
9: お願いします。
10: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
10: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
9: ラストハッピー。
10: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
9: 嬉しいかもしれない。
10: ハッピーなんだよ。
11: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
12: 新十助新の S、
13: スリー石峰の S、
14: ケージャージの S、
15: 3人合わせて FM 那覇、新十助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
11: 絶対水曜6時でしょ。
16: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: こんばんにちは。
1: はい、こんばんにちは。
0: はい、ということで時刻は17時になりました。
1: はいはいはい。
0: 5月15日金曜日、チンチャンプル。お相手はピン芸人ヤンビート、
1: ビンチョウタンのヘッシーと、
2: 梅雨なのに2日連続ぐらい晴れてめっちゃテンション上がってるイヘアです。
0: お願いします。
1: お願いします。もう梅雨終わりましたね。
0: これ
1: ね、
0: なんか今一句読みそうな梅雨なのに
2: テ テンション上がってますから、もう俳句も読んじゃいます。2
0: 日連続晴れている。いやもうまあまあまあ、
2: いやいいですね、
0: 日差しも出てきてね、いやいや一応やっと洗濯物が
2: そうなんですよ、
0: 安心して置けるというかね、う
2: ん、ただね風の影響か、はい、僕が住んでるところちょっと高い8階なんで、7階か7階なんですけど、
0: はい、
2: 風がビュービューで洗濯物が落ちる落ちる
0: 落ちる落ちる、
1: 下に
2: 下にじゃない、あのこの、
1: あーはいはいはい、
2: 何回も直しました今日朝
1: から。まあ、7階なんだ。
2: 7階。
1: へえ、なんだ階段で上がってるの。
2: エレベーターあるよ
1: 7階は。エレベーター、
2: 超高齢者団地だお前、なめん
0: ねん。あ7階
1: あそうなんだ。
0: 膨張してる
2: 膨張
0: 膨張してる
2: 膨張しないっすよ。
1: 膨張してからの7階か。
2: 7階膨張してからの7階ってどういう。
0: 家ではもうちょいふっくらしてるってこと。
2: なんで俺自体がふっくら膨張してる。
0: 家ではもうちょいふっくらしてて、今地上に降りてきたから今キュッて。
2: なんでや
1: ろ。なるほど。な
2: 気圧の関係で俺が
0: キュッてなって
2: るんだ。伸び縮みしなきゃいけないですか。
1: いいよそれは。お前の勝手だよそれは。
2: してないって別に。このまんまこのままで7階行って、このまんまで降りてきますから。
1: いいでしょ。7階なんだ、俺初めて知ったな。
0: さあということで、
2: はいはい、
0: 金曜日、はい、はい、お送りしております。
1: いい
0: です
1: ね、はいはい。
0: さあさあさあ、もう早速ね、
2: はい、何ですか、
0: メッセージ来て

0: てますよ。
1: あ、メッセージが、
0: はい、
1: 嬉しいですね。
0: マリアさん、ピンさん、ヒゲヤくん、
1: はい、
0: お誕生日おめでとう。
2: ありがとうございます。
3: 嬉しいですね。でも僕もですけどね
1: あれ、あなたもでしたっけ、
3: はい、僕もですけどね、
0: はい、
1: そうだったっけ。
0: ヌンさん、ただいま向かってます、はい、こんばんヌンということで、おお、
3: あ、来てくれるんですね。
1: 向かってくれてるんですか。ありがとうございます。
0: はい、イッサさん、ヤンビンタンの3人こんばんよ。はい、
1: こんばんよ。
0: 伊平島、
1: 伊平島ね、
0: 今日はニヤニヤしてるけど、うん、なんでかって
1: なんででしょうね。
3: 確かに今日ニヤニヤしてるな、お前。
1: だから晴れているからもうテンション爆上がりって冒頭に言いましたけどもね。
3: いや、なんか違う気がする。
1: もう違う気がする。
3: 俺はなんかお前はある気がする。
1: なんかある気がするって。いいだろ別に、何か
3: 何もない、
0: 全体的に何かを期待してる人と顔してる、
1: うん、いやいや、まあまあそれ期待もしますよ。だって
0: まあまあまあね、
1: まあね、
0: 今週はね、しょうがない。
3: まあ
1: ヤンビーさんが紹介してくれて
0: もいいんじゃないですか。こんな週ぐらいはね、たまにはいいじゃない。
3: まあ何でもない日ですけどね。
1: まあ、何でもない日がね、特別っていう時もありますからね。
0: クリクリクリクリクリさん、はい、こんにちは。
1: こんにちは、
3: こんにちは。
0: ヘッシーさん、
1: うん、
0: そこはニコニコは何だろう。あ、そのニコニコは何だろう。
3: あ、俺もニコニコしてます。
1: ああ、お前もやし。お前
3: もっと、俺ニコニコ顔なんですけどね、もともと。
0: ハニマルさんもね、こんばんは、ルンルンと。
1: いやいや、ね、
0: もう
1: 伝わってるんですか、やっぱこの画面から。
0: 画面越しで聞いてるかもしれないです。あ、円楽さんもね、気づいちゃってるか。
1: ほら、
0: あ、まだ面白いこと一つも言ってないな、
1: 怖い厳しいな、もう本当に。
0: いや、こって、
3: そうですね、面白いことはまだ一つも言えてないですね
1: なんでお前冷静だわ、そんな。
0: はい、しげさん、誕生日おめでとう、は
1: い、ありがとうございます。
0: しますお笑い推し、こうたくんもハイサイ、
1: ハイサイ、
0: ハイサイ来てますね。
3: こうたくんもね。
0: はい、ギリュウさん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: マリンさん、ビさん、ダムの貯水率 53% ぐらい、断水は嫌と。
1: あ、もう全然雨降ってないの。
0: 全然だよ、もう。もうちょい降ってくれてもいいんだけどね。
1: まあまあ、そうですよね。
0: はい、トゥインクルちゃんもこんにちは。
3: あ、トゥインクルちゃん、こんにちは。
0: そうなんですね。大阪のうちさん、部屋誕生日おめでとう。
1: 俺は、
3: いや、俺もどや、
1: え、
3: 俺もどや、もうおかしいか、ツッコミは。
0: あ、マリアさん、ピーさんも今から行くよと。
1: ありがとうございます。あれ、さっきいらっしゃるけど、一回行ってまた戻ってきてくれてる
0: んで。アニゾーさん、ヘッシーはニヤニヤ顔
3: で。あ、そうなんですよね。アニゾーさんよく分かってくれてますから。
0: てくれてますね。
1: スケベ顔ですかね。スケベ顔、はい、うんって大きくなついて
3: た。アニゾーさんと俺はスケベ顔なのよ。
1: アニゾーさんも、うん、アニゾーさんも
3: 俺とアニゾーさんスケベ顔だから。
1: アニゾーさんもだったんだ。
3: よくハグするから俺
1: どういうこと。
3: ハグメンだから。
0: ハグメンだからね。
1: ハグメン、
0: はい。キングスカシの俺さんも来てます。こんばんは、初見です。
1: こんばんは、嘘つけ。
0: ニヤニヤ、お風呂入ってこうねという。
1: ニヤニヤ、水じゃないんだもん。
0: ニヤニヤ。
1: ニヤニヤ。
0: さあ、誰かニヤニヤ。コウタくんもね、ヘッシーさん、イヘアさん、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
3: 祝福の言葉ありがとうございます、本当に。
0: はい、ヌンさんもお二人さんおめでとうございますと。
1: ありがとうございます。
3: 素直に嬉しいですよ。
1: ね、いや、そうなんですよ。
0: 今週お二人が。
3: というのも実はですね、
1: はい、
0: 生まれた。
3: 生まれて。
1: そうなんですよ。30年前
3: に生まれまして、
0: 31年前、
1: このように生を、
3: はいはい、
1: 授かりまして、
0: はい、
3: 僕は5月12日生まれ、
0: はい
1: はい、僕が5月13日生まれという、
3: はい
1: はい、奇跡というか気持ち悪いというか。
0: 僕は Google ピクセルを使ってます。
1: いや、じゃあそんなこと言ってないですよ。
3: 知らない、
1: それは CM みたいな流れじゃないですよ、全然。
3: 知らないです、そんなこと。
0: 何なんですか、5月12日。
3: いやいや、そんなに分かる、それ気にしてもないですけどね。
1: 12日が、全然聞こえてない。
0: 2人が、生まれ、
1: はい、
3: ました。まあ、生まれたって、
0: 生まれ落ちた、
3: 生まれ落ちた、
1: 生まれ落ちましたね。
0: 生まれ落ち、生を、
3: はい、授かりまして、
0: 授かり、
1: はい、
0: この沖縄で育まれっていう。
1: そう
3: そう、育ち、
0: うん、
1: いいよ、もう育んだから。
3: 息抜き、
0: はい、
1: 息抜きサバイバルみたいな生活したっけ。
0: サラリーマンなり、
3: なり、
1: はい
0: はい、向いてないと知り、
1: ダイジェスト版でダイジェスト版で紹介して。
3: なかなか6年勤めましたが、営業成績伸びず、
0: うん、
1: それは以下同分、
3: はい、
0: 社会人芸人なり
1: 、
0: はい、全然稽古に来れずネタが全然伸びず、
3: はい、
0: 解散し相方は石垣で
3: 活躍し
0: 元相方はで、新コンビ結成して
3: 、
0: はい、今に至る
3: という。
1: いや、こんな結婚式の紹介みたいな、はい、嫌だな。
3: いい、素晴らしい人生ですよ、う
0: ん、いや、よかったじゃないですか、うん、いや、もうどうですか、はい、お二人今週はいろいろ、
3: まあ、
1: 祝ってもらいましたね、
3: はい、うん、本当に。あの、僕はあのバー出勤してるんですけど、夜は、うん、もうそこにもお客さんも来てくれて、
1: うん、
3: たくさん祝っていただいて、
0: はい、
3: もう二日酔い。
0: ああ、そうそう、もうお酒を飲み楽しく、はい、ワイワイと、う
3: ん、こんなありがたい二日酔いってあるのかなと。
0: いや、本当よ、あの、マジで、
3: うん、
0: 31歳がこんなに祝われることってまずないと思う
3: ぜ。ないかもしれないですね、
0: 一般的にね、
3: はい、
0: 一般的な31歳ってそんなに祝われないよ。そうそ
1: う
0: そ
1: う、まあまあ確かにありがたいですよね、うん、本当に
0: 誕生日だったんだだよ、
3: うん、大体そうですね、
1: はいはい、
0: あ、そうだったんだ、まあ、そもそもそのだったんだすらないからね本来、
3: うん、

0: そうですね。
1: そうそうそう、だから幸せなことだなと思います。はい、だから誕生日当日も、うん、まあ、12時迎えて過ぎぐらいですかね、12時半ぐらいかな、
2: うんうん、
1: いきなり待って、まあ、もうお店出勤してたら、
2: はい、
1: バッて電気消えて、
2: はい、
1: お、いやまあ、僕もいや待ってました、
2: キャーって
1: 、キャーって
0: 悲鳴、停電で
1: 誰か痴漢してるじゃないですか
2: でバッ
1: て、バッて
2: 着いたら、うん、倒れてる、
1: 違うんです
2: よ誰か倒れてる、
0: どんなイリュージョンなんですか、
1: 電気がなかなかつかなくて、
0: ああ
1: 本当に停電したんです
0: よお祝いではなく、
2: あ、本当に停電してた、
0: サプライズではなく、あららら、
1: 全然なんか来ないなと思って、
2: はい、
1: あのいつもの音楽流れないなと思って、
0: はいはいはい、
1: したら従業員が騒ぎ出して、
2: はい、
1: ちゃんと停電してました、
2: ちゃんと停電だったんだ、
1: はい、
0: いいね、
1: そっからその日はもう半分電気はつかずっていう、
2: あ、
1: まあまあギリ営業できる状態だった
2: んですけど、状態ではあったけども、はい、うわマジか、
1: うん、なんか持ってるなとは、
0: あ、
1: うん、思いましたね僕はね、
0: あ、確か
2: に、これサプライズっていうことにはしなかったんだ、
1: できなかったですね、みんな
2: できないレベル、
0: 本当に
2: 慌てたやつだ
1: ブレーカー何度も上げたりして、
2: はい、
1: 頑張ってましたけどつかず、そういう、誕生日を迎えましたね僕はね、
0: あ、なるほどね、
2: はい、平野さんは、
0: 僕はその迎える日、日付回って13日になる日はバイトを休んでたんですよ、
2: はい、
0: でまあまあこんなことなんかあんまり言うのもあれなんですけど、そのまあその年またぐ時、
1: はいはい、
0: 僕はマックでちょっとまあネタを考えて、やっぱそのお笑いからスタートしようかなと思って、
2: あ、いいですね、
0: まあそうですね、
2: いや、いいあれですね、
0: うん、まあ、そうですね、まあちょっとこういうの、はい、形から入ろうかなと思ってやってたんですよ、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: いいと思う、
0: そしたらね、あれじゃないですか、頼んでなかなか来ない時は札渡されて待っといてくださいみたいなのあるじゃないですか、
2: うんうん、
0: で日付回って5分ぐらいになって、どうぞお待ちしましたって持ってきてくれたトレーに、
2: はい、
0: 祝福と書いてあって、
1: ほう
2: ほう、
1: あ、
0: だからあの大手企業さんから一発目にお祝いをしていただきました、僕は、
1: ほ
2: う、あれモバイルオーダーでやったってこと、
0: あ、違います、普通に注文して店頭で、
2: はい、
0: じゃあホットコーヒー頼んだんですけど、
2: はい、
0: ホットコーヒーが、まあ、できてなかったのか、じゃあちょっとお待ちくださいって言って、
2: はい、
0: 札渡されて、
1: うん、
0: で待ってたらお待たせしましたって、電気が消えなかったです、うん、マックはもう万全な状態で、
1: マック消えんば、
0: マック消えんよ、
1: はあ、
0: まあ、まあ、あれですよ、そのなんかイラストコンテストみたいなの、
2: はい、
0: のそのイラストビッグマックの絵が描かれてて、まあ、作品名で祝福だったんですけど、
2: はい、ああ、じゃあたまたま、
0: そうっす、
2: なんかてっきりモバイルオーダーで、
0: はい、
2: そのアカウント登録してるから誕生日好きだから、誕生日好きはちょっとそういうのがあるのかなと思ったら、
0: それで喜んでた俺も虚しいですけど、
2: はい、
0: うん、ちょっとそれ
1: ほんとたまたまってことなんだ、
0: 一回振り返って、あれ誰か知ってる人いたかなとか思いながら、
2: はい、
0: 見て、うわなんかいいなと思って、
2: はい、ネタできた、
0: ま
1: あまあまあまあまあ、まあ、普段全くネタ書かないんで、
0: 書いてるよ、
2: アクションだけ
0: なんで、まあ、形から入ろうと思ったのはありますけど、ちょっと、まあでもいいスタート切れたんじゃないかなと僕も思いましたね、
2: うん、
0: 31歳
2: どうしよう、聞こうかな、
1: なんすか、
0: なんすか、
1: NG ないっすよ僕ら、
2: どうしよう、今年の抱負とか、マジで興味ないんだよな、めっちゃ興味ないんだよ、
0: 矢部さん入ってる入ってる、マイク入ってる、マジ
2: で今年の抱負聞くか、
1: 確かにな、言ってもな、意味ないもんな、
0: なんでお前の心の声みたいな、
1: どうせ叶えないもんな、
0: 叶えるだろ、叶えるために、
2: マジその場だけで言うだけで、
0: いやいや、
2: マジで次の日忘れてるし、
1: その場しのぎだから、
2: その場しのぎだから、今年の抱負って
0: マジで、お前があっち側行くの違うからな、お前はこっち側だろ、
1: 抱負なんてない
0: から、なんでお前が矢部さんと同じ心の声な感じだ、
1: 日々生きてるから、日々
0: かっこよくないから、一応日々生きてる、
2: どうなんですか、2人抱負とかあるんですか、
0: いやテンションの切り替えすごい。
2: 実際なかったことにしてる。もう31っすからね。
1: はい、
2: もう30代、うん、もう本格的なね。
0: 前半に本音聞こえてるから笑顔が怖い。
1: 確かに31歳ですから。
2: うん、
1: 言
2: う
1: て。
0: お前も前半心の声言ってたら大丈夫？
1: で二人のだから便乗団としての、
2: はい、
1: 目標ですよね。
0: はいはい。
1: キャプテン発表お願いします。
2: 今さらっと自分個人の目標を言わないように。
0: なんで？
2: 便乗団としてのっていうことですね。
1: してのですよね。まあ聞きたいのは皆さんが。
0: まあそうですね、
1: キャプテン
0: 31歳、
2: まあ、そうね、うん、体重何キロ落とすとか言われても困るしね、
1: そうそうそ う, そ う, もうリアル的
0: に、ね、確かにね、
1: 自分のことは別にもう、
0: じゃあ発表しましょう、
1: はい、はい、
0: 31歳、
1: はい、
0: 備長炭の目標、
2: はい、
0: 叶えるための、
1: はい、
0: 新しい景色、
2: はい、
0: O1 グランプリ優勝です、
1: お
2: お、
1: 頑張ってよ、
0: いやお前もど
1: 頑張って、
0: お前もど、
1: あでもまあそうですね、結果に断っていかないといけないなと、
0: はい、
1: 思ってますんで、
2: まあでもまあ決勝はね行かないと、
1: はい、
2: っていうことでしょうね、
0: はい、
2: うん、
0: これはもうまず最短、
1: もう今年には

0: 叶えられる、あ、まあ、
1: まあそうだ、結果は12月末に出るわけだから、 O1 決勝、
0: まあ、本気でね、
1: うん、
0: そこに向かって
1: 挑めば、
0: 挑めばっていう、はい、まだ分からないですからっていう、
2: まあ、
1: 道はあるさ、
0: 道はある可能性があるんでね、
1: はい、
2: おい全部リピートやし、お前、
0: うん、
2: 全部リピートやし
0: という形、これが1個ですかね、
1: はい、まあそうね、ちょっと今年、はい、年末にあるものとしてはもうそこに向けて、
2: まあそうですね、
0: はい、
2: まあ、もちろんあれですよ、並行でというか、もうもちろん M1 グランプリも、
0: うん、
2: はい、2回戦突破、3回戦、
1: まあ、
2: 突破、
1: ローカル芸人たちの
0: 熱
1: い壁、2回戦、
0: ね、
1: まあ、
2: はい、
1: ローカル芸人に限らずですけど、うん、2回戦でごっそり落とされるから、
2: そうですね、去年もすごかったですもんね、でもそこ、はい、
0: あとは、尺オーバーしない
2: 一番近いところ ね、
1: そ う、 ね、そうですね、はい、G3 落ちちゃったもんな、しょうがないな、
2: あの足元、足元水に言いました、はい、そうですね、尺オーバーしないです、
1: しないことですね、
0: は
1: い、
0: ちゃんと、事前の練習は尺測定するという、
2: はい、
0: はい、そこにこだわっていきたい
2: な、そうですね、
1: はいはいはい、そうですね、まあ先月のね、ちょっと気象転結の結果がね、もうちょっと出たとは思うんですけど、
2: はい、
1: 僕順位変わらずだったと思う、多分、
2: あ、まあ、マジです
1: か、結局位置変わらずみたいな方、
2: あ、
1: うん、で2分
2: そういう感じだったの
1: か、なるんで、
0: でも先月はね、みんな受けてましたからね、
1: 本当か、
0: 結構、
1: ん、本当か
0: と思ってますなんかね、
1: うん、あ、まあまあまあまあまあ、
2: 受けてましたか、
0: 基本的に
2: 受けてました、
0: ナハートでしょ、
1: うん、
0: ナハートで、うん、なんか受けてた、今日の、
2: いや面白かったですよ、うん、
1: 今月だから、まあじゃあ誕生日じゃないですか、
0: はい、
1: 誕生日、まあ終わったと、
0: はいはい、
1: ハエバルでライブありますけど、
0: ハエバルで、
2: はいはい、ハエバルで、はい、
1: なんかあります、その誕生日祝ってくれたら、
2: ああ
1: 逆に、
2: 逆にこっちからですか、
1: この、まあ、リスナーさんというかお客さんに、
0: うんうんうん、
2: まあ、まあ、一つは
1: 還元、
2: 考えてるのあるんです
1: よ、おお、何すか、
2: まあ、ヘッシーのハグ、
0: うん、
1: ああ、
0: でも
1: 誕生日おめでとう言ってくれた人には
2: 全員、はい、
1: スペシャルハグを、
0: はいはいはい、
2: むちむちきなこ配れる横でおめでとう言ったらハグ、
1: え、ムチムチハグが、
2: ムチムチハグ、はい、
0: ムチハグ、
1: ムチハグ、きなこの横から
2: ムチムチハグが、抽選じゃないな、
0: ムチハグがあります、
2: 大きいハムみたいに言うなよ、
0: ムチハグが、
1: 解放障子なんですよ、ムチムチきなこ、
2: 危ない危ない、
1: 大きいハムじゃないんですよ、
0: 可能性はあります、
1: 可能性があるってなん
2: です
1: か、
2: まあ検討中ですね、はい、
0: うん、
1: あ、
0: ただこれに関しては別に誕生日じゃなくてもやってるんで、
1: うん、
2: お前
1: 安売りしてるな、
0: 安売りしてるんで、
2: ハグ軽いな。
0: 僕ハグ軽いんで、まあ軽いというか
2: フレンドリーだ、
0: 幸せをいただいてる 33% の僕が、
2: いいよお前、
0: はい、
2: いいよお前からずっと言ってるハグ、そればっかり、
0: ハグは 33% の幸せを得られますから、
1: はい、
0: それやってしまってるんで、まあでもそれじゃないかなと、
2: お、
1: それじゃないかな、
0: それじゃないかな、
2: あ、じゃあなんかあるんだ、
0: いやでもそこはもう考え中っすね、
1: あ、じゃあまあまあ、うん、ライブに来てくれた方はとりあえずじゃあお二人に祝福のコメントしたら、
0: ま
1: あ
0: う
1: ね
0: うん、
1: なんかあるかもと、
0: 可能性はあると、
2: まあ、可能性は、
0: うん、
1: あ、じゃあ期待してもいいわけですね、
2: まあ、そうですね、
0: うん、まあ、期待だけはもう自由なんで、
1: まあ、まあ期待するだけして
2: 無料ですから、
1: うん、そう、
0: うん、
1: 別にやんなくてもいいし、うん、
0: 別にだから家屋とかがハグしないから、
2: まあそうですね、
0: 全然人に、
1: まあちょっとそこはね、
2: うん、
1: なんかそんな安売りしないよと、
2: まあ、僕軽くないよと、はい、僕箱入りなんで、
1: そうそうそう、まあ俺が顎ひげ触らせないみたいなもんなん、はい、
2: あ、
1: 俺の顎ひげはそんな
0: 安くないよと、あ、じゃあ、そうそう、じゃあ、おめでとう言ってくれた人、
1: はい、
0: たちには、
1: はい、
0: ヤミーさんのひげ触れるにしましょう、
1: なんでよ
2: 今
1: 俺関係ないし、
0: ひげか膝触れる
2: 膝は何、
1: 膝何、
0: 膝は
1: 左膝、
2: 神社にあるけど、
0: はい、左膝
2: 触ったら良くなるみたいな、
0: うん、
2: そこの部分
1: がしてほしい、俺むしろ悪くなってたんだ左膝2回手術してんだこっちは
2: 演技
1: めっちゃ笑うやし人の手術めっちゃ笑うやし
2: 演技よ
1: くない、前十字靭帯部分断裂、
0: そうそうそう、ね、
1: 断裂じゃない部分断裂という
0: 部分断裂、
2: 日本代表候補でも
1: ちぎれかけというじゃあちぎれてくるよと思ったけど、
0: ちぎれた方がいいんでしたっけ、あれ、
1: いや分からんけど、
0: 確かなんか
2: あ、ちゃんと行った方がくっつきやすい、
0: いや確かそうだ
1: ったな、あ、まあ、だから結局なんか別の部位の繊維を移してみたいな、うん、めんどくさいことはしましたよ、
0: 大変な大きな怪我ですからね、
1: まあまあまあ、
0: うん、
2: サッカー選手みたいなことしてますね、
1: そう着地だからどっちもどっちもバレーボールで着地だから
0: いやいや笑っちゃダメだよ、
2: お前が言っちゃ
0: う、笑っちゃダメ、笑っちゃダメ、
2: 遅いよもう
0: 怪我は、は
2: い、いや本当にいいスタートがお互い綺麗だと思います、うん、いろんな人にもお祝いしてもらって、
1: うん、
2: ね、
0: うん、いやなんか嬉しいですね、なんかあんまりなかったんで、その30歳を祝ってもらうなんて、ね、あと誕生日祝ってもらうなんて、
2: うん、
1: んどういうこと、あ、なるほどね、
0: うん、
1: このそっか、ヘッシーさんはえ何年前、2年前、3年前まで会社員だったんだっけ、
0: 3年前

0: まで会社員でしたかね、う
1: ん、会社員時代は別にそんな、
0: まあ、いわ、まあおめでとうぐらいはありましたけどっていう、うん、はい、
2: そうですね、
0: ケーキとか、
1: まあ、フューチャーされることはまあほぼないというか、あ、
0: はい、
1: あんまり
0: そんなないですね。
1: あ、まあまあそうね、飲みね、お酒を出してるお店でね、
0: そうそうそう、
1: 働いてたらまあそういうこともある、うんうん、めっちゃやるよね。
0: やりますね、
1: バーってめっちゃやるよね、
0: はい、
2: なんか
1: 生誕祭とか
0: やりますね、
2: まあ、しょうがない、
1: 周年祭とか、
2: うんうん、しょうがないかもしれないですけど、
1: はい、
2: 昨日会ったんですよ、あ、一昨日か、彼と会ったんですよ、ネタ合わせで、
1: はい、うん、
2: そもう顔がもうなんか祝われましたよ顔と、
1: ホクホクで、
2: あのお酒飲みすぎましたよ顔できて、
1: はい、
2: いやもうちょっときついな、いや100杯ぐらい飲んでるやつさ
1: そんなわけないだろ、
2: ありがたいけど
1: そんなわけないだろ
2: でも本当に顔は今まで見た以上に
1: ほころんでた、
2: あのほころんでたと、ほころんでたのと唇が真っ白もうあのお酒に水分全部持っていかれたんだなっていう
0: やっぱね、体はついていけてないんですよ、
1: あ、
0: うん、心はついていけてますけど、はい、嬉しさで、
1: はい、
0: うん、勢いはあるんですけどね、
1: はい、
0: 体にやっぱ出ますね、
2: 相当きつかったんだろうなと思ったのが、ラムちゃんさんがネタ合わせして来てたんですよ、でめっちゃ喋って熱い話してくれたんですよ、
1: はい、
2: 30歳になったら頑張りましょうみたいな、うん、そしたらこいつ横なって腹出して1ミリも動かなかったですラムちゃんさん来てるのに1ミリも動かない、
1: せっかく今一番勢いのあるネパール人が、
0: そうそう、ネパール
1: 熱い話してくれてるのに
0: さんが
1: その横で腹出して、
2: うん、どこなんて、そうですね、はい、はい、そう分かってます、はい、
1: スーパーマンが飛ぶ時のポーズで、
2: はい、うん、はい、横なりながら
0: 起き上がれなかったっす、
2: 1ミリも動かなかったっす
0: もう一瞬だけ立ち上がって挨拶だけ、うん、まあとはちょっとっていうもうぐらいの、もうありがたいことに飲まされましたね、
1: あ、
2: うん、すごい、なんか SNS 見たら飲んでるなっていうのは見てましたよ、
1: うん、なんか2人の見たけどストーリーとか、ああすごいなって、
2: いや応援してくれましたね、本当に嬉しかったです。
1: 気分悪くならないですか、
2: お酒、
0: 気分、
1: あ、違う違う、あのお酒じゃなくて、そのあんまり人に祝われると、
2: ヤンビさん、ヤンビさん、ヤンビさん、ヤンビさん、ヤンビさん、
1: あ、気分悪くなるっていうのはその、は
2: い、どういうことでしょう、
1: あの不快って意味じゃなくて、
2: はい、
1: ええー、ちょっと本当本当に大丈夫、本当に大丈夫、
2: なるほど、
0: なるほど、なるほど、
2: 大丈夫、大丈夫だからみたいな、
1: いや、はいはいはい、なんだろうな、あれ、
2: わかります、ちょっとわかります、
1: まあまあ、これちょっともう僕しょっちゅう話してるか、この話は、誕生日とかこういう話になるたんびに、
0: は
2: い、あ、
0: でも僕は、まあ、まあでもまあ来るだろうという、あ、来る
2: だろうかってな予測してました、
1: 本当に本当にいいよいいよみたいな、
0: うん、
1: 言葉いただけたらもうそれで十分ですっていう、
0: は
1: い、う
0: ん、でもね、僕とかやっぱキャラ上それが厳しいんで、
1: キャラ上それが厳しい
2: どういうことですか、発言、発言大丈夫ですか、
0: やっぱいや嬉しいから、はい、喜ぶ、もちろんそれが素直な心なんですけど、
2: はいはい、
0: いいからいいからみたいなのは僕はちょっとキャラ上、
2: なるほどね、
1: むしろ、うん、あざす
0: の、あざす、
2: やったーの方か、
0: いやもうこれは本当に気持ちですよ、
1: いや、皆さんは僕を祝いに来たんじゃないですかみたいな、
0: はいはいはい、
2: あ、
0: ぐらいのやっぱテンションじゃないといけないなと思って、
1: 冷めるわ冷めるわ
0: いやもちろん嬉しいが根底にありますから、これは
1: 冷めるわ、
0: 嬉しいがね、
1: この人冷めるわラジオで言うない
0: や、じゃあちょっと透かしたくないので、
1: あ、まあまあちょっと変にそういう時にクールぶんのは違う、はい、そうそうそう、まあ確かにそれは、
0: 僕はそれが似合わない、
1: はい、
0: うん、ので僕はだからもう本当にもう素直な表現をするしかない、
1: うん、
0: これがハグにつながってたりとか、
1: うん、
0: そういうのがあるわけですよ、
2: ハグを語ってるな、お前が、
1: ハグつらっと、
2: 難しいっすよね、
1: ハニマルさんがハグつらってきてる
2: ほら、
0: ハニマルさん、
2: あ、じゃあなんかね、うん、好き嫌い分かれるのかな、
1: まあまあそれはちょっとな、まあ、特に男同士、まあでもまあ需要あるのか
0: 需要ありますよ、映えますよ、
1: なんか映えるってなんかスポットなんだ、
0: ハグは映えますよ、
1: フォトショップ、フォトスポット、
0: フォトスポットです、
1: フォトショー関係ねえよフォトショップ関係
2: なんかね、ゆい、あの先日の週刊オリジンでゆいさんが来てくれた時、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
1: 先週あ先週かな、先
2: ぐらいの、
1: うん、
2: ゴールデンウィークの時か、
0: はいはい、はい、
2: 来てくれた時に
0: 3時からぐらい、
1: うん、
2: あのね、ネタの最初でつかみで、まあ、ハグしに行こうとしたら、うん、ガチで断られてましたからね、
1: でしょうね、
2: はい、
0: なシャイだなと思いながら
2: あれシャイと受け取った
0: シャイだなと思いながら
2: 受け取り方でね、あ、まあ、捉え方、うん、まあ、ポジティブ、
1: 何そのセクハラつかみ
0: シャイなんだろうな、は
1: い、そうということで、じゃあ一回 CM 挟みまして、はい、うん、この後メールも行きたいと思います、
0: はい、メッセージはですね、
1: はい、
0: オリジンアットマーク FMNAHA.JP、すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP、皆様メッセージお待ちしております。

0: Your radio station.
1: 新十介単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
2: よいしょ。
1: 5月31日日曜日、テンブスホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
2: 今回で記念すべき10回目、
1: うん、
2: ついに我々新十介ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。
1: いや TV スターへの道

0: さあ、はい、オリジンチャンプルお送りしております、はいはい、
1: お送りしております。
0: もう先ほどね、アニゾーさんからもね、うん、はい、差し入れというか、まあ、誕生日プレゼントね、
2: いっぱいいただきました。
0: ちょっと後ほどね、ゆっくりいただきたいと思いますけど、
1: ハッピーさん1年分いただきまして
2: 1年分なんこれ、
0: パインアップルのジュースと、
2: これめっちゃうまいですね。俺初めて飲んだんですけど、
0: 美味しいよこれ、
2: びっくりした。
0: あとコストコで買ってきたというパンもいただきまして、
2: これも食べたいし、も
0: で2人はね、めちゃくちゃ大きいお菓子、
1: そうそうそう、ハッピーターン、
0: はい、
2: これですよ、食べっ子動物
0: と、
1: と
0: ハッピーターン、
2: めちゃくちゃ
0: ハッピーターン30袋入りと食べっ子動物55袋入り、は
2: い、やばいですよ、もう
0: すごい、
2: これで生活できますわ。いや無理だよ、
1: 無理だよじゃないですよ、
2: 無理だよ、ガチレスされても。
0: いや嬉しいですね、こうやってね、
2: はい、めっちゃ嬉しいです。
1: もでもね、あの僕の誕生日なんてもういいんですよ別に。ヤンビーさんがね、
2: う
1: ん、
2: どうした、
1: 今日ウルフカットにしてんのよ。
2: あ
0: どうでもいい、
2: ちょっと確かに、いや違和感あったのはそういうことか、
1: ね、あのラジオ聞いてる人はちょっと見れないかもしれないですけどね、
2: ちょっと大至急 YouTube 開いてもらえないですか。
0: どうでもいいよ今一番、どうでもいいぞ。
1: あのちょっとロン毛だったヤンビーさんが、
2: はい、ちょっと待って、
1: この髪めっちゃかっこいい。
2: ヤンビーさん、ヘッドホン一回だけ外してもらっていいですか。でちょっと横向いてもらってもいいですか。ちょっと僕みたいな、はい、で 横向いてもらっていいですか。あら
1: ー、いやかっこいいって、
2: かっこいい、これ、ほん
1: と
2: だ。
1: 僕ずっとこれ喋りたかったのに、
0: はい、
1: こいつがちょっと誕生日の話するから
2: なんか、いやいいだろ別にそれは、
1: もういいよそれと思って、
2: いいだろ、いや確かにかっこいい
0: な。なんで嫌がらせか、
1: いや嫌がらせないですこれは。
2: むっちゃかっこいいっすよ、
0: うん、
1: かっこいい、めっちゃ似合ってる本当に。
2: 何それ、
1: あ、そあのぜひね、あの、まあ、見れない人は、
0: うん、
1: ライブとかで見てほしいなと思って。
2: ありがとうござい
1: ます。
2: めちゃくちゃ走ってきた感じの
0: 爆走できた。ムーンさんが来てくれましたね。さっきね、
2: ありがとうございます。
0: ツイキャスのコメントで、ヨギが渋滞ですと。
2: あ、そういうことなんですか。
0: ありがとうございます。
2: すごい、
0: ありがたいよ、こんなしてもはぁはぁ、休んでゆっくり、
2: そうですよ、
0: お水飲んで。
1: ケーキいただきました。
0: 本当にもう
2: パインアップルなら余ってますけど、余ってないか、
1: ヌーさんから、
0: はい、
1: 誕生日ケーキ、
0: いただきましたよ、もうい
1: ただきました。
2: すごいすごい、ちょっと見ていいですか。
0: あ、
2: ちょっと中から見えますけど、
1: うん、
2: これすごいですよ、これすごい、
1: すごい、
2: 開けます、
1: 開ける、
2: 一回見た方がいいんじゃないです
1: か。そうだね。
0: じゃあその間にちょっと新しくね、リナッコロンベイさんもね、こんばんはと来てますね。ユイユイさんもやっぱぽーと、来てます。ユイユイさんも来てますよ。
2: あ、来た、ユイユイさん、
0: はい、京都の宮沢さん、こんにちは、誕生日おめでとうと。
2: ありがとうございます、宮沢さん、
0: ありがとうございます。
1: あれは本当にありがたいですね、このメッセージいただけるの、
0: はい、
1: ただ
2: なんですか、
1: キャンビさんの
2: ウルフカットなんだと。
0: なんだそのヤンビーのウルフカットはいいよ別に。
1: もうヤンビーウルフに変えましょう。
0: ヤンビーウルフヤンビー
1: ウルフヤンビーに
2: ウルフヤンビーの方がくらい。
0: あ、でも俺芸名変えようかな、じゃ
1: あ。あ、いい、いや、
2: ついに。
1: でも ずっとこの髪ですけどね、そしたら。
0: え？
2: ちょっと待って、来た来た。
0: ごめん、じゃあハゲる可能性もあるから。
1: はいはい、
0: ちょこれを維持できるかは知らんけど。
2: 行きます行きます。
1: めっちゃかっこいい。
0: おお、すげえ。
1: あ、すごい。
2: ドーン、見えますか？
0: チョコレート。
2: チョコレートケーキかな、
1: 手作りケーキだ。
2: あ、こっちか、こっちか、こっちか。
0: ちょっと映像で YouTube とツイキャスの方は見れるかな。すご
2: い、難しいですよ。
0: しかも事前にカットされてる、
2: すごい、この

0: めちゃくちゃ誇張された備長炭がいます、
1: ね、イラストになってる備長炭の2人が刺さってます。
0: 刺さってます。であと可愛い子が2人いますね。これダブルデートということでよろしいでしょうか。
2: これダブルデート、
0: ヌンさん、ヌンさんかな、これは。
1: まあお祝いしてくれてるわけよ。
0: やっほーいって。うわすごい、
2: すごいなこのケーキ。
0: ありがとうございます。すごい、めっちゃ、
2: ちょっと皆さん食べに来てほしい。
1: なんでよ、あんたら二人のために作ってるんだよ。
2: 見に来てほしい、見に来てほしい。
0: 食べたいが先行して、もう食べたいが先行して、
1: もうヌンさんちに来てください。
0: もう食べましょう。
1: いや、じゃあもうせっかく二人ちょっと取り分けて、
2: はいはいはい、
1: もう2人のために。うわ美味しそう。なんか下クッキー生地かな、なんか
0: ちゃん。ウルフさんのも、ウルフさんのもあります。
1: ウルフさんの
0: も
1: あるな。
0: ウルフさんの分も。
1: 本当ですか。
2: ウルフヤンビーさんのもありますよ。
1: あざっす。
0: いや、これは嬉しいぞ。
1: そう、ああいいね。石油王も来てますよ。
2: あら、石油王も来てる。
1: 誕生日ンタン、おめでとう。
0: ああ、いいね。ということで、どこの同級生ですからね、
1: 石油1万トンあげようね。
0: あ、行ったな、待ってるよ。できれば現金に変えて、
1: はい、武蔵さんもね、ヤンビーさん、ヘッシーさん、イヘさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。ユイさん、めっちゃ避けちゃったと、あのハグかな。
2: うん、知ってますから、シャイなのは。
1: シャイですと来てますね。
2: 分かってます、分かってますよ、それぐらいは。
1: あります。あ、ニブイチーちゃんも来てますね。ありがとうございます。
2: ちーちゃんさんもあります。
1: ちーちゃんさんも来てますよ。もういっぱい来てるよ。
2: いや、嬉しい。
1: うん、あ、いいんだ、僕もいただいちゃって。
2: いいよ、ウルフさんもいただきましょうよ。
1: 誰がウルフさんよ。誰がウルフさん。
2: 食べましょうよ。
1: はいはい。
2: そうそう、しかも、
1: しかも皿に移動しない。あ、今切ってる。
3: 一回そうなんす
1: よ。なるほどね、下を切ってるわけね。
2: こういうの僕不器用なんでね、僕が触っちゃうと
1: 崩れちゃう
2: 可能性があるから。
1: いやいやいや、
3: 手つけ、ゴッドハンド使います。
1: はい、使ってください。
2: なんかね、
3: うわ来た。
2: ずっと思うんですけど、僕イヘアの左利きがあんま気に食わないですよね。
1: なんだよ、イヘアの左利きが気に食わない。
2: 気に食わないです、なんか。
1: サウスポーなのが嫌なんだ。
2: サウスポーなのがなんか
1: イヘアさんがサウスポーなのが気に食わないんだ。いいでしょ別に。
2: いろんな
3: 皿を
1: 寄せ、わかるよ。
2: サウスポー、
1: サウスポーってちょっと天才っぽいというかね、なんか希少なね存在ではあるけど、別にもうしょうがないじゃん。
2: そうそう、こればかりはしょうがないですからね。
1: これで AB 型だった日にやってこと。
2: はいはい、そうそうそう、もう。
1: あ、じゃあすいません、ありがとうございます。僕までなんか便乗してね、なんか外でそば匠さんも見てんだけど。
2: あ、すごい。
1: なんで、
2: あ、
1: 微笑ましいです。並んでんの、
0: なんか嬉しいですね。もう我慢できませんので、いただきます。
3: いただいちゃってよ、もう。
1: やっと、
0: 写真これだけ、ちょっとごめんなさいね、写真だけ撮りましょう。
1: あ、もうね、確かに綺麗な状態で、うん、
2: あの、ちょっとここから食事に集中するんで、あのツイキャスで皆さん会話してもらって。
1: いやいや、ほっとくな。
0: ツイキャスの中、ツイキャスの
1: 中でほっとくな。
2: 僕らこれ食べる、
0: はい、うわ、このケーキとこの生地のこうバランスですね。地層がね、ケーキの地層が、ね、
1: ムース、ムースかな、なんかチョコでもあれか、
0: ケーキの、ケーキの
1: 下がクッキーで、
0: クッキー、
1: くだ、
0: クッキー、いただきます。
1: うん、
0: あー、出ました。
1: あー、何が、何を材料にしてるか。前回、俺を使ったね、ケーキありましたけど。
2: あ、オレオ使ったケーキありましたね。
0: あー、うまい。これは待って、めっちゃオールチョコじゃないですか。え、
2: 何、
0: あ、下の層が、
2: やっぱこれ味をちゃんと伝えるっていうのもね、あのいただいた僕らの使命ですから、
1: はい、
0: でお前も食べるんだよ、そのお前も食べる
2: んだよ。いやいや、僕らの使命ですから。
0: なんかすごいことに、
1: はい、
0: あのチョコがその下の層まで行かせないようにしてます。なんかグインってなんか滑って、チョコだけしか取れないです。
2: でも文句ってこと。
0: いやいやいや、
1: クレームですか、また
0: チョコが分厚い、
1: この後に及んで。
0: うん、
2: 美味しそうだな。死に食う、死に食うな、お前
1: 一人で食いすぎだよ。
0: じゃあ、でこのサクサクをやっと今いけるんで。
1: そう、ハニマラさん手作りなのすごいよっていうことで、手作りですよ。
2: 手作りなのがまだすごいですよ。
0: ムーさんはもう手作りで生きてますから。
2: はい、じゃあ行きますよ。
1: ヌンプレゼンツ誕生日パーティーだな、すごいな。こんにちはと、青葉さんも来てます。沖縄大好きさんもこんにちは。ありがとうございます。
2: これね、フォークじゃない方がいい。
0: え、
2: 手で食った方がいい。
0: あ、わかる。
1: あ、かじりついた方が。
2: そうそうそう。
0: キムタクの持ち方で行ってみて。
2: キムタクの持ち方。
1: あ、指なんか狐みたいな感じで持つやつね。

0: 両手で持ってんな。
1: 分かったかも。
0: 分かった。
1: この、まあ、上はチョコですよね。チョコのしっとりショコラというか、
2: うん、
1: あのしっとり系のチョコで、うん、下が、ポッキーの持つところ
0: 持つところ。
1: めっちゃ嫌がられた。やば、僕砕いてみたいな、
0: はい、
1: あ、だから、はい、もしかして食べっ子動物
2: あ、食べっ子動物砕いてってこと。
1: そう、いや、なんかその
0: え打ち合わせしてた
1: 実は
0: 誕生日プレゼント。
1: え、なんだろう。でもサクサクもめっちゃ美味しい。味ちょっとあるっすよ、味が。このサクサク生地があるんすけど、これもね絶対何か。
0: はい、あ、分かった。ポタポタ焼き
1: 投げるか。
2: あ、ポタポタ焼き崩すとこうなるんだ。
1: 違う違う、
0: ポタポタ。いやでもめっちゃうまいよチョコレート。
1: やばい、めっちゃ美味しい。どうしようね、みんなで共有したいぐらい。
2: いや、マジでうまいっす。
1: ヤミさんも食べてますよね。
0: うん、美味しい。ちょっとしょっぱい。
1: うん、塩、ちょっと塩味ありますね。
0: 塩味だ塩気塩気ね塩味だ。
2: これ隠し味なんなんだろうな、うんうん、
0: あ
1: ー、え、
0: なんか知ってる、スーパーとかでよく見るやつだ。
1: え、
2: な
1: にな に、え、教えない、え、教えない。
2: なんすか。
0: あのチョイスっていう、
1: あー、これか、
0: 箱のクッキー、ビスケット、ビスケット。
1: このシリーズいいっすよね。美味し
0: い、あるね。なんかスーパーとかの本当にあのオレオとかがそれこそ並んでるクッキーゾーンにある黄色いパッケージの、
1: はいはいはい、
0: ちょっと柄が可愛いやつ、チョイスっていうクッキー。
1: チョイス、ナイスチョイス。
2: あー、いい、蒸されてる、
1: うん、見てなかったな。
0: 美味しいこれ、
2: 美味しい、これ、おい、めっちゃうまい
1: っす、めっちゃうまいこれ。うわ、嬉しい、
0: ざますよこれ。
1: ケーキの形で食べた、
0: うん、
1: ケーキを31歳初です。よくわかんないですね今の説明、ごめんなさい。
2: あ、要はケーキというものを食べたのが人生初ってことね。
1: なんか捉え方
2: よケーキという。
1: おいしい、めっちゃうまい。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: マジでありがとうございます。
0: じゃあもう二人食べてていいよ。
2: ああ、もう、
1: え、
0: 食べてていいよ。俺メール読みます。メールも来てますよ、お二人のために。
2: はい、
1: ありがとうございます。
0: そうですよ、もうそっちもね読まないと。さあ、
1: 僕食べます。
0: 行きましょう。
2: はい、
0: チャオ。
1: チャ
2: オ。お、
0: フェノメノだよ。
1: フェノメノさん、ありがとうございます。
2: はじめましての。
1: なんでよ、
0: うぇー、日本代表のメンバー発表されたぜ。
2: あ、そうですね。
1: そうなんすよ。
0: 三笘は怪我で代表入りしてなかったけどね。
1: なんかちょっとね、
0: 選ばれた26人に最高の景色を見せてもらおうぜ。
2: うん、
1: そうですね。
0: 会見で森保監督が日々の地道な積み重ねが大切だって話したけどさ、3人がお笑い芸人として日々コツコツ続けてることってある？ありませんはなしだぜ、プロだもんな。次の起承転結でその成果が見れるのを、リスナーもファンも期待してるぜ。俺っちは今週末東京の代々木の沖縄フェス、
1: お、
2: おお、
1: 沖縄フェス
0: 行ってくるよ。アリンクリンがネタをするみたいだぜ。それじゃあ良い週末をファンタスティコということで。
1: ファンタスティコ、ありがとうございます。
0: はい、
2: まず、まあ、日本代表発表されましたけども、
1: されました、
0: うん、
1: 僕らもね、
0: 三笘さんは今回は、
2: そうです、三笘さんね、有名どころで言うと、
0: うん、
2: うん、あと南野さんもね、はい、
1: あとボランチの森田選手、
2: そうそう、唯一かな同級生だったんですけど僕たちと。
0: あら、
2: うーん、
1: ちょっと活躍してたんですよ、伸びてたんで。
0: あ、今回は確定だぞ、代表入りは確定だぞと、うん、なってたけども、
1: もともと不動だったもんな。不動で、ね、呼ばれてたんですよ、うん、森保監督になってからも。
0: あ、ずっと呼ばれてて、
1: はい、なぜか突然、まあ、なんかいろいろ理由があるんですけど外れて直前で、
0: はい、
1: でそっから、まあ、でも確定だからじゃないかとかいろんな噂もありつつ最後までちょっと望みを持てたんですけど、
0: うん、
1: やっぱり選ばれなかったという。
2: うん、
0: なるほどね。
1: ちょっと、まあ、はい、そういうところ、僕も追っかけで見てたんですよ会見を、
0: はい、
1: ではコメント欄でやっぱりその森田選手は、え、森田はみたいな、もうそこら辺はやっぱ荒れてる部分ありましたけど、でも会見でこの今試合をするとした時の、まあ、ベストメンバーを選んだつもりというふうに森保監督が言ってたので、
0: まあ、そういうならね、
1: もうそれはもう信じる、もう我々サポーターはもうそれを信じて、もう後押しするしかないという、
0: うん、
1: そうですね。
0: さあ、ということで、まあ、森保ジャパン、
2: はい、
1: はい、
0: 頑張ってください。
2: 頑張ってください。まずはね、
1: 応援します。
2: 初戦オランダ戦に向けて、
1: はい、
0: まあ、はい、
2: はい、
1: で、何でしたっけ、何でしたっけ。
2: もちろん闇さんワールドカップ見ますよね。
1: あ、もちろん、
0: はい、見ます
1: 闇さん、
0: ちょっと
2: 見ます。
0: ここぞとばかり見ます
1: 絶対

0: 見ないな、電話しような、はい、一回電話します、僕電話するんで、ヤビさん、はい、試合始まるとき
1: 見てないとこ見てますじゃん。
2: なんで見てないとこ見て
0: る、どういうこと
2: それ、どこなんですか。
1: すごい、いっぱい見ます、いっぱい見ます。オランダの試合だけ見ます。

0: じゃあ代表選ばれようとしてるお前代表選ばれ
1: 日々お風呂上がりの柔軟を。
2: 僕とヘッシーさんはスタンスは OL でやってるんで、
0: なんでです
2: か、はい、OL で芸人やってるんだよ。
0: なんで デトックスしようとして
2: る。 OL 芸人でやってるんで僕らは。
1: 電車まで歩くとかね、
2: そう
1: モノレールまで歩く、
0: 電車まで歩くは
2: 水筒を持つとかね、
1: そうそうそう
0: 電車ないだろ、
2: 水筒を持つとか
0: 見たことないですよ俺。ヤンビーさんが水筒持ってるの。
2: 水筒持つとかね、1日2リットルは必ずお水、う
0: ん、見たことないですよヤンビーさん。
2: あんまりなんか混ざってるものは飲まないとかね。まあ、今日みたいに差し入れいただいた時は飲みますけども、
0: うん、なんすかそのスタンスは。
1: あと爪の手入れとかね。
0: いやなんで OL だわ、うん、やってるの見たことないってお前の。
1: ネイルと
0: 深爪
2: の眉毛サロン行こうかなと思ってます。
1: ああいいですね
0: いいですよ
1: 新しく始めましょうか。
2: 新しく始めてね。
0: なんでそんな OL 気質だわおかしいって、はい、2人とも。
2: 伊平さんは。
1: はい、
0: 僕ですか。僕はもうもちろんあれですよ。
2: 何
0: やっぱりヒールをちょっと高いの入ってみるとか。
2: お前もちょっと
1: お前も OL だった
0: 分からなくなった。お前もお二人のせいで分からなくなった。なんかヌーさんが入れたこれになんか OL になるやつ入れた。
2: 美味しいよ、
1: うん、
2: 美味しいものしか入ってないこれは
0: 幸せすぎて言葉が出ないことになってます。
1: でもなんでしょうね、うん、
0: 本当に
1: 継続してること。
0: まあもう、
1: まあ、ないはダメですからね、
2: うん、
1: でもね漫才とか見るようになったのは芸人になってからですね。
2: あ人のあんまりそういうネタとか関心なかった。
1: なんか見てるんす、そんなまじまじと見なかったっすね。
2: なんかまあ流し見というか
0: 賞レースとかそういうのだけ見て
2: た。あなんかテレビやってんなぐらいの、
0: うん、なバラエティーとか。あーバラエティー見てたのか
2: 感じで。
1: でもネタとかは見るようになりましたかね、
2: うん、
1: うん、ぐらいかな。なんか毎日一本だけでも。
2: いやめっちゃいいと思いますよ、うん、それは。
1: 同じネタの日もあるし、
2: うん、
1: 昨日も同じこれ見て今日もこれ見てみたいな、
2: うん、
1: ぐらいじゃないですかね僕がやってることって言ったら、
2: うん、
0: 僕は自分たちの動画を見返すようになりましたね。
2: あーでもめっちゃ大事っすね。
0: なんか
1: 確かにでも見るようになりましたね。ピンの時とか僕あんま見なかったんですよ。
2: 見たくないっすよね。
1: 見たくないかった
2: です。マジで見たくないっすよね、うん、滑ってたらなおのこと見たくないっすよ。
1: 使用済みマスク売りの少年とか
2: やあってたな。なんかそんなネタ、
1: う
2: ん、
1: ちょっと悲鳴も上がったしそんなネタを振り返ってみようとは思わないという。
2: 思わない
0: ですね。お前すごいな。そっからそんなネタやってた人が 今では可愛いって言われるようになってる。
1: そうなんですよ。
2: そうか。
0: どんな成長。
2: すごいよ。だって東京でも言われてたもんね。
1: なんかね
0: 格変、格変
2: 東京で
0: 格変したもん。
1: なんかね
2: 言われて
0: なんかねってなん
2: だ。二変二変してた。
1: 二変二変してましたね。
2: 二変二変してたな。俺配信で見てたもん東京の小猿ライブ俺配信かって見てたもん。3組ともどんなかなって見てたもん俺。
1: かわいいって言われて何か言えばいいけど何も出て
2: こない。何も出てこない
1: 前にだけは一歩
2: 踏み出して前には一歩出して何もしかなかったから
0: ニタニタするしかなかったってい
2: う。いやいいじゃないですかね。そんなこんな地でやっております。
0: はい、
2: いやもう本当にメールもありがとう。あとまだメール2通あるんで、CM 挟んでいきましょうかね。はい、はい、メールもメッセージもまだまだお待ちしてます。
1: はい、
2: いやヌーさんありがとうございます。これ
1: ヌーさんありがとうございます。
2: もう急いで来てもらってね。
1: ありがとうございます。本当に
2: パシャリパシャリと。
1: ただちょっと遅刻ですよというのは
2: いやいやしょうがないでしょ
1: うん、
0: お前あんな走ってきた人に対してよく言えるな。
2: めっちゃ汗かいてさ、うんうん、走ってきてさ、
1: まあ、それはもう遅刻したんですから。もう走ってこないとそれは
2: 誠意として、
1: 誠意として
2: ちゃんと。
1: 本当すごくありがとうございます。本当に感謝です。
0: お前先々週二日酔いだった
2: テロテロできてたくせに
1: 感謝ですね本当に。
2: はい、ということで、はい、CM 挟みまして後半戦いきたいと思います。それでは一旦 CM です。どうぞ。78.0

0: Your radio station.
1: 新十助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
2: よいしょ。
1: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
2: 今回で記念すべき10回目、
1: うん、
2: ついに我々新十助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。
1: いや TV スターへの道

0: はいよーということで、
1: はいよ
0: オリジンチャンプル、お送りしておりますよという。
2: なんかね延長放送とかそうですね今日ねこの感じ
3: しないですね。すっとこさんいるから、
2: う
3: ん、
2: もう来てもらってはいるけどね。
3: まあ延長してもね、はい、延長しても足りないぐらいの、うんはい、プレゼントいただいてますから。
0: はい、続いてメール来ております、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ヤンビーさんヘッシー、
2: ほいほい
3: ほい、あーもういいもういいもういい、分かった分かった、
0: イヘアッチ、
3: はい、いいさ、
0: 石垣島からこんにちは、ニーブイチーちゃんです。え、石垣いるの？
2: 石垣いるんです
3: か？らしいですね。
0: あらあらあら、ヘッシーイヘアッチ、お誕生日おめでとうございます、
3: はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
0: 本当に本当に2人の漫才が大好きです。
3: おどうしたんですか急に。
0: はい、特にポイ捨ては犯罪だよの話していて、うん、万歳をするヘッシーさんがお気に入りですと、
2: はいはい、
0: ヘッシーがお気に入りですと、
2: ね、伝説の
3: またですか、
0: はい、これからも全力で応援してますね、は
3: い、ありがとうございます、
0: 来週の気象転結でお会いできるのを楽しみにしています、うん、ヤンビーさんもということで、ではではこれから、石垣島の推し芸人に会っていきますということで、
3: はい、
0: ちーちゃんさん、はい、ありがとうございます。
3: あれですか、うん、週刊さんまとマツコで画像は出てたけど一切触れられなかった男ですか？
0: だかららしいね、
2: うん、はい、期待してたけどね、うん、本人もね、
3: めちゃくちゃ笑顔が虚しく見えましたね、
0: うんうん、エイジローがかわいそうだろ。エイジローが一番かわいそうだろ、あいつ。話題にすら画像すら出てこなかったんだ。エイジローの方がかわいそうだろ。
2: 一番エイジローがかわいそうですね。
3: 確かに。
0: エイジローかわいそうだろ。まあまあまあしょうがないけど、
2: まあ映ってました
0: から、ね、そこ今石垣にいるんだ。なんか舞台あるんだっけ。
2: あ、なんか
0: 演劇、
3: ね、俳優デビューするんですよね、はい、あの2人、
0: あの2人が、はい、演技。いやでもちょっと見たいな。
3: 僕も
0: マスクの演劇
3: 散々言ってますけど、うん、ね、サンサンラジオのあの、
2: あ、はいはい、
3: CM のプハーの演技だけで俺はもうやめた方がいいと思ってます。あれからどう成長したのか非常に楽しみというか、う
2: ん、あれでしょ、タンがたまったんでしょ、タンがたまってた、
3: タンも出てないよ、
2: タンも出てない、
0: マジ島うらら飲もう飲もうでしょ。
3: うまい、なんか、ね、言葉が見えた、言葉が、うん、吹き出し見えたもん、
0: そうということでね、
2: はい、
0: まあババスペの2人も結構石垣島忙しいみたいね、うん、お仕事いろいろイベントもあって、
3: 何でした、そうそう、なんかライブで発表してましたけど、なんか牛のなんかにな
0: んかね、
3: なんかかんな、
0: なったらしいですね。
3: 選ばれましたね。
2: うん、
0: 頑張ってます。
3: お前同じライブ会場いただろ。
2: ああ、
0: 発表してたやし。今日
2: みしてたっけ？
3: 覚えてないよお前。
2: してたしてた。
3: うん、してた、分からないな。
0: そんな二人、もう他の芸人の話いいんすよ。二人の漫才が大好きって。
2: ああ、いや、もう、ね、もう
3: ありがとうございます。
0: 犯罪だよって言って万歳するヘッシーが好きって。
2: なるほど。
3: 手が短いからね。
2: うん、嬉しいメッセージですね。うん、ただいる場所ね。
0: ね、犯罪だよ。
3: レオの方にいる、
2: いる場所がね。
3: レオの方にいるから。
0: でもね、堂々とね。
2: はい、
0: 浮気しに
2: 行ってから。堂々と。確かに。これは気持ちいいっすね。
3: 逆に。こんぐらいだったら気持ちいい。
2: 堂々と
3: 気持ちいい。ね、二人押し、ダブル押しですからね。
0: もう完全にお手上げ状態ということで、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、さあ、ちいちゃんさんもありがとうございます。さあ、続いてメール来ましょう。ヤンビーさん、ビンチョータンのお二人さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 今やっている刺繍が完成しそうなトゥインクルちゃんです。
2: あ、トゥインクルちゃん、
0: ありがとうございます。先週もね送ってくれて、うん、今日は伊平屋さんの誕生日なんですね。
3: あっと、いつ送りましたか。
2: まあまあ俺もね、
3: いつ送りましたか。
0: はい、おめでとうございます。伊平屋さんは初めて会った時優しそうで落ち着いてる方だなという印象でした。
3: おっしゃる通り。
0: そして昨日はヘッシーさんの誕生日、
2: あ、はい、あ、そう
0: だったんですね。おめでとうございました、
2: うん、はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、
3: ま12と13なんですけどね。
2: 5月12と、
0: いや、これ書いてる時がそうだった。
3: そうそうそうそう、
0: 書いてる時がそうだったということ、う
3: ん、はいはいはい、
0: はい、メール打ってる時がね、
2: はいはい
0: はい、はい、おめでとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ヘッシーさんは初めて会った時優しそうで明るくてノリがいいという印象でした。
2: ああ、もうおっしゃる通りだと思いますよ。
0: はい、お二人にとって良い1年になりますように。
3: ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: 最後に、最近お父さんがモスバーガーでヤンビーさん見かけたみたいですということで、はいはい、ありがとうございました。
3: ウルフカットでした、その時。
0: ウルフカットした直後。
2: あ、よかった。
0: マジで行った直後にモスバーガーでヤンビーさんですよね、トゥインクルちゃんのお父さんですって言われて。
2: でもモスバーガー何したんですか。
0: モスバーガーで
3: 別にそれはもう
0: 飯食いながらなんか考え事してた。
2: あ、モスバーガー行くんだ、ヤンビーさん。
0: そう、モスバーガー行くよ俺別に。
2: なんか
3: ダメな理由は

0: 勝手なイメージ A&W
1: なんで
2: A&W
0: のイメージある人だな
3: そうなあ、まあ、それは
1: 見たことある
3: 共感はできないけども、うんそうありましたね。
0: お会いしたんですね。
3: そうそう。ウルフチョココのヤンビーに。
0: ウルフチョココのヤンビー。
1: チョコヤンビーにあった
0: んです、ね。ちょっと今伸びてますもんね。
3: いや
1: そんな早い。
3: そんな日土曜日の話ですよ。先週の。
0: ああじゃあ
3: その間も土曜日の話ですよ。買ったの。
1: お前も初めてやしじゃあ。何その一回会ってからその間で伸びたみたいな言い方
0: してる。ちょっと伸びてるなと思って。
3: いやいやそんなことない。そう偶然ねお会いして。
1: へ
3: え。おおってなって、まあ、確かにトゥインクルちゃんのこと前お会いしたねっていう感じで。
0: うん。
1: すごいな、
3: はい、もう刺繍もそろそろ出来上がりそうとそしてお二人におめでとうという、
0: うん、ありがとうございます
1: ちょっとね密かにやっぱ誕生日プレゼントじゃないかなってちょっとはいあれはあったんですけど
3: あその刺繍があってことですか
1: 刺繍のやつ
3: だ
1: ね
3: あそんなことないっす、
1: うん、
0: そ
1: ないです
0: わ思い上がりだよそれは
3: 思い上がりで
1: 思い上がりだよな
0: ほどほどにしない
3: お仕事でって言ってるんだからそれはもう、
0: うん、
3: ありがとうインクちゃんありがとうございます
1: ありがとうございます
3: さあそうということでね今日はもうお二人、うん、
1: 嬉しいっすねマジで、
3: まあ、バースデイラジオという感じで、う
1: ん、ずっと食べてます、
0: ね、まあ1年に1回ですからね
3: はい、
1: うん、
0: こんな感じでピックアップされても、まあ
3: うん、
0: 嬉しいですねなんか
1: 日本語大丈夫かお前なんか今
0: うん嬉しい誕生日ね、
1: うん、
0: 年に1回しかないので、
1: ね、こんなケーキをね作ってくれたりとか駆けつけてくれたりとか
0: うん、
1: うんんなもう嬉しいですよ
0: 今日アニゾーさんなんて僕らより入り早かったですからね、
1: うん、びっくりした俺もも
0: ういました
1: 俺らより早かった、
0: うん、
3: そうですねおそらさんがヤンビーさんモスバーガーで一人でカバディしてませんでしたかという
1: ヤンビーさん落ち着いてください
3: それモスじゃないっすね
1: いや別のとこでやってるんかい
3: スキヤだな
1: スキヤでやってるんかい
3: マカビのスキヤだな
1: 絶対ダメですよ
0: カバディウルフにしましょうカバディウルフ
1: もうヤンビー抜けるんだヤンビーがなくなるんだもん、
0: うん、
3: ウルフカバディにしよう
0: ウルフカバディっすね
3: ウルフカバディ
0: ウルフカバディ
3: ウルフカバディのヤンビーです
1: コンビ名コンビ名
3: ウルフカバディのヤンビーですね
1: なし茶漬けともう一つ別ユニットが出来上がるじゃないですか、
3: はい、ということで9福しか足の俺さん向かってるけど間に合わないっ て,
0: いや本当ですか
3: はい
0: ありがたいですね
1: そんなことあります、
3: はい、そうあそうじゃあ誕生日つながりで、
1: はい、
3: ちょっといいですか、
1: はい、
3: 火曜日かな水曜日ぐらいに、
0: はい、
3: バイト終わり帰ってる途中で、
1: は
3: いあっちはどこだろうヨギギリギリちょっと330寄り、
1: はい、
3: 小羽倉交差点から、ヨギ小学校向けに走ってそっから右側、
0: はい
3: 住宅街、
0: はい、
3: あビッグハート
0: ビッグハート、
3: うん、ビッグハートかステーキ屋さん、
1: はいはいはい、
3: ビッグハートだよなあっちあれもう変わったビッグハートだよな、うん、ビッグハートのとこから入ってったところかでトランクス一丁の男性がいまして
1: じゃあ誕生日つながりですかこれ
3: そうトランクス一丁で
0: 誕生日だったんですかね
3: 比較的生まれた状態に近い人が歩いてたっていう、
1: 生まれた
3: 本当にトランクス一丁でなんか両腕もう なんだろう、うん、抱えてスリッパも履いてたかなあれ
0: へ
3: もう僕もバイクでただ本当に言っておーおーおーと思って
1: 比較的生まれた状態に近い
3: です
1: ね
3: トランクス一丁で歩いてたもんだからちょっとあすごいなんか楽しげな街になったなと思ってそうそうそうそれだけ
0: なんですけど賑
3: やかっすねだからどういうシチュエーションだったんだろうと思って
1: 酔っ払ったんじゃ
3: ないですかいや酔っ払ってなかった足取りは軽やかでした
0: へ
3: でなんか追い出されたのかなとかも考えたんですよ、
0: はいはいはい
3: まあ、言ったらなんかベタっすよ、
1: はい、
3: 修羅場、
0: うん、
3: 男女の修羅場で
1: なるほど
3: ちょっと変なタイミングで相手の男がやって勝ち合ってやばい隠れて逃げなきゃって言ってベランダからそのトランクス一丁で出て彼氏相手の彼氏にバレないように脱出したのかとも思ったけど多分そんな雰囲気でもないなんかただ顔は全然後悔してなかった
0: なるほど
3: 全然後悔してない
1: すがすがしい
3: 全くなんだろうまっすぐ前向いてた、
0: はいはい、
3: ただトランクス一丁でなんか寒いのか分からんけどずっと
0: 腕組んで
3: 腕組んで腕組んで 比較的すり足に近い状態で歩いて
1: バレないように
3: トランクスの衣装で、うん、歩いてたから
0: 意味ないすり足だな。

0: そう、何だったんだろうなあの人はっていうので、
1: 普通にまあ一応捕まりますもんね。
0: 捕まるか。捕まるよね。
1: 捕まりますよね。
2: パンツ一丁捕まりそうじゃないですか。
0: 捕まるか。え、上半身裸で歩いてるのって捕まるのか。
1: うん、どうなんだろうな。
0: たまにさ、めっちゃおじいちゃんというかで。上裸で走ってる人とかいるじゃないですか、はいはい、街中で、はいはいはい、おお裸だろあの人みたいな、うん、ごく稀にですよ、
1: はい、
0: あいやでも違うか、海沿いとかがそういう時って大体、
2: まあ確かに
0: 海が近い、でも全然だからな、余儀だからな、
1: 余儀ですからね、
0: 余儀だからな、
2: あ一応余談なんですけど、うん、サッカーの試合中に上を洋服の上着を脱いだらイエローカードです、
1: あーだったっけ、
0: あそうなんですか、
2: ゴール決めた時とかのパフォーマンス、
0: あ上の位でうわーってユニフォームぶん回すの、あれダメなんだ、
2: イエローイエロー、
0: あこれあれこうあのプロも
2: プロです、プロ、
0: あプロはそうなんだ、はい、
2: 脱ぐとイエローになるんで、
1: うーん
0: そうなんだ、いやだからもうちょっとねあの人のなんか生い立ちを来週はちょっとみんなで、
1: ね、
0: うん、深掘っていこうという1時間に
2: しよう、うん、深掘れない誰かもわからない、
0: していこうかなとは思いますけども、まあ
2: 目撃情報あったらね、2
1: 週連続いきますね、
0: そうちょっとそう今週です、今週、
1: はい、
0: あったんで、もしあの近辺に住んでて、あ自分も見つけたよっていう人いたら、
1: あね、
0: ちょ情報欲しいっすね、
2: 目標はじゃあその人ここに呼びましょう、
0: うん、
2: で当時の心境を聞きましょう、
1: ここに呼べたら最高だよ、
0: そう、あそうむっくりさんもつつ持たせから逃げてきたのか
1: あ
2: 持たされたのか、
0: おそらさんヨガの鍛錬ではと、
2: ヨガにそんな鍛錬の仕方あります、
0: うん、いやそうそうそう、
2: パンツ一丁すり足、
0: これ取り締まり、
1: これ取り締まれたらどんな言い訳したら免れるのかな、
0: まあ、逃れないでしょ、
1: 逃れないですか、
0: うん、あ円楽さんが4月からチャリのルールに海パン一丁 NG ってなかった、
2: なるか
0: なかったよなって、
2: なるか、
0: まあまあでもそれもいいんじゃない、
2: う
0: ん、
2: ダメですよ、
1: 人それぞれだからね、
2: 人それぞれじゃない、ルールだルール、
1: はい、
2: そんな変なルール作らんでしょ、まあ、
0: ほんわかとしたお話で今週も以上となります、
2: 最後の最後
1: で謎が残ったよ
0: ということなのでね、来週の土曜日はね気象転結もありますのでぜひ皆さん遊びに来てください、はい、
1: そうそうそう来てください、
0: ということで今週の放送も以上となります、はい、皆さんまた来週お会いしましょう、お相手はピン芸人ヤンビーと
1: ビンチョータンのヘッシーと
2: イヘアでした、
0: それでは皆様良い週末を、さようなら、
1: ファンタスティコ、
2: ありがとうございました、
0: 皆様ありがとうございます。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM ナパ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃんちの前川慎吾、
5: 新谷幸宏、
6: 中村ひろき、
7: 宮平直樹です。
4: かりゆしごじゃんちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃんちが6時をお知らせします。

0: はい、こんばんは。
1: はい、ガチャ。
0: さあ始まりました、小屋どっこいのオリジンアワーのお時間でございます。
1: はい、お願いします。
0: 本日のお相手は、1500円の目薬は買えんな、すっとことこいそばショ
1: ート
0: 、
1: サインビさん、ヒッチハイクの旅お疲れ様でした、すっとことこいプギです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: さあさあ、お、すごい、テーブルが前番組オリちゃんのケーキの残骸がすごいやつだ、
1: はい、いやいやいや、はあ、しゃびおななな
0: ヌンさんがね、リスナーのヌンさんが作っていただいたテーブルにあるケーキの粉をペロリン食べてます
1: よ。いやでもね、スプロ、
0: あ、いやいいよいいよ、ごめん、うん、ありがとう、食べたから、もう食べたから大丈夫です。
1: あ、すっぷりたかったのに、うん、
0: オリジンのダイソンね、オリジンのダイソン、
1: どうも、吸引力は変わらない、ただ一つのプーキーね、ありがとうございます。
0: まあまあまあまあ、おふざけはここまでとしまして
1: 、はいはい、ふざけ切れんのか、もう、は
0: い、
1: ここから、
0: はい、シャキシャキやっていきましょう、喋っていきましょう。
1: 残り
0: 54分、この前目薬ってまず買ったことある？
1: 目薬ね、僕ないです。
0: メガネかけてるじゃないですか、プーキーは。
1: はい、メガネかけてます、
0: 普段ね。
1: はい、
0: でも別に目薬は買ったことはないんだ。
1: ないです。
0: 俺もさ、裸眼なんだけど、そばしょうは、
1: うん、
0: 視力が 1.5 で、
1: 両目、いいですね、
0: めちゃくちゃいい方で、
1: うん、
0: 本当にあんま目の病気というかそんなんないのよ、
1: うんうんうん、
0: で1年に1回だけちょっと、あの、なんていうの、もう目にできものができたりとか、
1: 物もらい的なお
0: う
1: お
0: う
1: お
0: うとか、あ、もうちょっと奥が痛いなとかがあるのよ、目の奥痛いなぐらい。
1: 怖
0: っ、ない、そういうの。
1: 目の奥が痛いはないな、頭痛的な。
0: あ、まあ一応病院に、あの、眼科に行ったら別に問題はないと。
1: あ、問題はない、
0: 薬を、やってくださいみたいな、目薬の薬をね、病院からもらう薬とか。
1: それ病名はあるの？普通にただもうこの目薬で一発で治りますみたいな感じなの？
0: まあまあ、やってたら治るんじゃないみたいな。
1: そんなになーなーにやってんの？
0: 分かんない、その、おーおー、先生はやってたら治るんじゃない、まあまあまあ、みたいな、まあまあちゃんと専門、はい、的なことを言った上で、
1: うんうん、
0: 別にその、なんていうの、完治もしてるし今、
1: うん、

0: だただ年に1回会ったりするわけよ、目の病気俺。
1: あ
0: ここ最近ね、数年、はい、
1: うん、
0: でさ、おとついぐらいかな、まあちょうどこのタイミングで切って、で 目痛いなみたいな、
1: うんうん、
0: で目の奥痛すぎてちょっと頭痛するなみたいな、
1: うんうんうん、
0: ぐらいまで来たのよ。あこれなんか去年もこの似たような感じあったなみたいな感じで、うん、ただあの病院本当は行かないといけないんで、行った方がいいし行かないといけないんだけど、
1: はい、
0: すぐ行ける時間でもなかったから、
1: うん、
0: もうちょっと痛すぎるししんどいから、もう目薬買いに行こうと思って、
1: うん、
0: 薬局に行って、
1: う
0: ん、
1: 薬局に行こうってなったんだ
0: けど、いやそんな、いやいや、まあまあ、うんうん、確かに分かってる、お前が言おうとしてること、うん、言おうとして今やった意味も分かってるけど、
1: うんうん、
0: 一旦そこはもう言わさせないでくれ。
1: ああオッケーオッケー、うん、まあとりあえず行くって、薬局に行くってなってるわけね今の状態は、
0: うん、行くは、うん、行くに関しては全然関係ないでし
1: ょまあまあまあそうですね、まあ一回行きますと、うん、薬局に、うん、はい、
0: で、あれだよね、今のやつは山本貴弘さんですよね。
1: ああはい、そうです
0: ね、そうですよね、
1: 山高さんの
0: 北のやつよね、
1: はい、はい、そうですね、
0: うん、の方よね、
1: うん、
0: あの下ネタと捉えられそうだったから、ま、この行くのままだと、
1: そうなの、うん、いや薬局に行くってなったってこと
0: だね、北の方よね、
1: ああ
0: 高弘さん、山本高弘さんね、
1: そう着地はそこに
0: 行きたかった、織田裕二さんのモノマネをする、そうそうそう、山本高弘さんのやつよね、
1: うんうんうんうん、
0: 実際織田裕二さんが CM やってたやつよね、
1: そうよ、
0: 目薬の、
1: そうそう、
0: うん、そうよ、そこよ、
1: そうね、
0: まあまあまあごめんなさい、まあっていう話、
1: まあお茶もこれ使えない、
0: いや
1: これ、まあ、最後来たってなるって俺は仕向けたかったけども、
0: でも いいのよ、まあ、そんない
1: やこれなんかお笑いできないのきつーだな
0: 違う、
1: あこの話でお笑いできないのきつーってなったね今、ちょっと盛り上げたかったけども、
0: まあまあまあ、単純に邪魔やっさ単純に邪魔やっさ、
1: ね、
0: 違うのよ、ごめんごめん、
1: あごめんごめん、あオッケー、薬局
0: 行って、
1: うん、
0: 目薬急遽買おうと思って、ただ俺この急遽に何かある、
1: いや薬局に急遽、
0: 薬局に急遽行って、うん、
1: 早口言葉
0: じゃないばい薬局に急遽行くことあるだろ、そんな言葉出るだろ、
1: まあまあまあ、はい、
0: 行って目薬選んでたんだけど、俺やっぱこの目の病気年一にしかならんし、普段目薬も刺さんから、
1: はい、
0: 人生で1回しか買ったことないよね今まで目薬を、おーおー、自分で薬局で、
1: はいはい、
0: だから分かんないのよ何がいいかも、何の成分が入っててただ値段は全然違うのよ、ピンキリすごい
1: わ、 あるよな、それはあるだろうね、
0: 一番高いので1500円だわけよ、
1: 高い、
0: 一番安いのでもう198円だわけよ、何この差
1: 一応な、でも一応マジ198円のやつ買うやついるのと思わん
0: なあ、だからな、俺も、
1: まあまあまあ、
0: うん、俺も消去法として1キッパーはないなと思った、
1: まあ1キッパーはないわ、
0: 198円でこの目の奥の瞳と頭痛は絶対治らん、
1: 治らんし取れそうだもんな、
0: しかもなんか箱がだいぶ買われてないのか、うっすら黄色がちょっと薄くなってて、日に当たると、
1: いや日焼けしてるやし、
0: 日に当たるとこでもないのによなんか日焼けしてるのよ、はいはい、もうこれはもう買われてないから、
1: まあ、これは
0: 買うことはないと、
1: うん、
0: ある程度500円とかかなと思って、
1: あまあまあまあ、ね、
0: でもまあ500円でも高いなって、
1: 高いよ、だって刺さない人からしたら、
0: 正直刺さんから、
1: うん、
0: 高いのよ、
1: うん、
0: タバコ買いたいし500円だったら、
1: うん、いや俺もタバコ捨てた時はそうでした、
0: だからその間を取って398円とかかなっていう、
1: うわお前それはちょっと頑張れや、
0: いや
1: 398円で
0: 198円、いや頑張りたいよ、そう頑張りたいけど、俺500円の目薬を買ってつはてさて治るかやし
1: そうよ、
0: はてさてこの痛みは治るかで、俺はもうめっちゃ悩んで3キッパーの方を取ってレジに並んで、レジの店員さんにお願いします
1: お願いします
0: って言ったら、レジのこの薬局の店員さんが眼鏡をかけてる、ちょっとまあ40代のぐらいの方かな、慣れてた店長さんなのかな、こちらの商品はあのコンタクト使用の方のみの目薬の商品となってますけどよろしいですかって言ったのよ、
1: あこういう薬剤的なのは確認が必要な場合があるからな、
0: ちょっとあごめんなさい、なんてってなって、あこれあのコンタクトをつけてる方専用の目薬です、
1: ほう
0: あごめんなさい、あのすいません、
1: う
0: ん、僕コンタクトじゃなくて裸眼なんですけど、うん、間違えました、ちょっと変えましょうねっつって、
1: はい、
0: あちなみにお客様はあの、どういった症状ですかつ、あちょっと目痛くて目の奥痛くて頭痛もしてて痛くて、ただあの目薬あんま買わんから、あのどういう商品か買っていいか分からなかったんですって、あじゃあ分かりました、一緒にあちらの方にっつって、その目薬コーナーのところに誘導してもらって、
1: 薬剤師さんかな、
0: そう薬剤師さんとしてもあるはず、
1: あ白いの着てた、
0: 白いの着てた、
1: あ白いの着たら薬剤師さんだわ、
0: ちゃんと横に立ってくれて、 この説明をしてくれたんだくれてるんだけど、
1: はい、
0: ちょっともうなんかやっぱさこの不信感というか
1: 不信感
0: 不信感だなと思って。
1: 不信感、うん、何の不信感が、
0: その今会ったばっかの人のことをあんま信用できないなと思って。
1: そうよね、
0: そう
1: 俺もここ最近
0: いくら白い服をつけてても、
1: うん、俺もここ最近だもんな、そばしょうと打ち解けられてもここ最近よ、十何年付き合いで、
0: じゃあ、
1: うん、
0: じゃあ両方とも精神おかしいよ
1: 俺もおかしいな、うんうん、あまあまあ、
0: いやちょっとだから
1: ちょっとなんか高い方を売りに来るんじゃないかというか、セールストールというかね。
0: そうなのよ、俺、うん、お店どこのお店行ってもそうなのよ。ユニクロじゃん、お洋服屋さん行っても
1: ユニクロで言われることあるわそんなこっちもっと高い方がいいよってユニクロないだろ。
0: まああるじゃん、そういうことってあるじゃん。
1: まあまあまあ、はいはい、
0: お店行っても
1: どうされましたと、
0: うん、どうされましたって横に疲れるのが嫌だわけ俺、うん、
1: ああ喋りかけられるのがね。
0: でも横に疲れざるを得ないことを俺してるから今、
1: まあまあ、もう
0: コンタクト専用のバカみたいな客来たぜみたいな、
1: うん、そうね、
0: うん、で教えましょうねって言われたから、うん、ありがとうございますって俺はもう言っちゃったし、
1: はい、
0: でそこで説明をしてくれるのよ。そうですね、目のもうなんて言ってたか正直覚えてないくらいなんだけど、
1: うんうんうん、
0: 目の痛み、目の奥、まあ、痛みのもそれぞれあるんですけど、まあ、目っていうのはですねからもう結構5分間ぐらい、
1: うん、長い、
0: まあ、正直説明をありがたくしてもらったんですよ、
1: うんうんうん、
0: ありがたい時間だとは思うけど俺からしたら正直このあと息子の保育園のお迎えもあるし、はい、
1: そうね、
0: ちょっと早くしたいなって思ってて、
1: うん、
0: ああええー、っていうリアクションをちゃんと、まあ、ちゃんとできてた、ああええー、って言って、で、まあ結局何がいいんですかねっつって、結局目薬はピンキリなのはこれなんで値段が違うかって言ったら何だと思いますってクイズとかされて
1: うわめんどくさいな、
0: いやなんか分からんからこっち聞いたんやし、悩んでるんやし、
1: そうそうそう、あ分かるわ
0: けないし、何すかねって聞いたら、
1: うん、何が違うわっていうね、
0: これは成分なんですよ、
1: 成分、うん、はい、
0: 成分が入ってるかによって値段が違うと、
1: はい、
0: 少ないやつはやっぱ安いです、
1: 安い
0: で、一番多い成分が入ってるのは一番高いです、うん、一番少ない成分が入ってるのはこちらですって言った、さっきのあの薄い黄色の198円のやつ、はい、
1: 日焼けしてるやつ、
0: ああやっぱりこれ成分少ないんだと、
1: あ少ないんだ、まあそれはそうだ、
0: あそっかそれはそうかと思う、だからこんな薄黄色なんだと思ってい
1: や日焼けはしてると思うけどちゃんとやってるよカーテンと
0: か、なるほどね、成分が少ないやつだから安いんですねって話になって、はい、あ俺の中でああなるほど、勉強一つ勉強になったなと思って、で話してたこの人のまあ話もまあまあありがたいんだけど、ちょいちょい間があるわけよ、そのなんていうの、なんか一回考えてる間があるわけよ、
1: うん、ああどう攻略していこうかなこのお客さんをという、
0: 分かるわけよ、うん、というのも俺昔薬局屋でバイトしてた経験があって、
1: あーやってたね、
0: 薬局屋でバイトをしてた経験がありまして、うん、そういうのも経験経てるんですよ、お客様に薬剤師ではないけど仮薬剤師的な、
1: あなんか説明するときはみたいな、
0: お店の店舗のまあ責任者がいない場合の仮副店長みたいなこともやってたわけ、
1: ほうほうほうほう、
0: 薬剤師ではないんだけどね、
1: ほうほうほう、
0: そういうのも分かるわけよ、お客さんが来た時このお客さんこう求めてるからこの商品をおすすめしよう、これ水媒って言うんだけど、
1: まあまあまあ、うん、そうな、まあまあそれはあるわな、
0: ね、うん、この店員さんがって悩みながらまあいて、ん次どう出るんだろうって思いながら、
1: あ
0: 結局何がいいんですかねってさ、結局一番成分がいいのはこちらですってパッてやったら金色に光っているケースが、
1: ああ
0: ケースが金色のゴールドの、ああもうめちゃくちゃ一番いいですっていう、
1: もうスペシャル
0: 1500円の目薬、
1: ユンケルみたいなやつな、
0: そうあやっぱり
1: こっちですか、
0: やっぱりこっちなんだって思ったのよ俺の中でも、
1: 水媒されるか俺もと、
0: 俺も水媒されちゃうんだと、
1: うん、
0: もうお店の利益になっちゃうんだ俺もって、
1: うん、
0: 俺ももう分かるのよと思って、
1: そうね、
0: そういうなんていうの、真摯にでも俺の中ではこっちいいんですけど実際ここで十分ですよっていうのを待ってたのよ正直、
1: あ
0: 金額的に
1: ちょっと心を通じ合わせてな、
0: そう、
1: あ
0: 1500円が一番いいんですけどお客さん あんま使わないんですよね、本当に今回 限りかもしれないと思うんで使うケースがだったらこっちの方がいいと思います、これで一回試してみてもいいんじゃないですかを待ってたのよ俺は。
1: だしお前が大黒ドラッグのなあの黄色いユニフォーム着てたらちょっとなあこの人

0: 経験者は分かるっつって、
1: うん、そう言ってたかもしれないけど、まあ、まあ実際大黒ドラッグで働いてたんだけど、あ
0: の黄色い T シャツじゃなかったでしょ、うん、その時オレンジの
1: 別に伏せれや、別に大黒ドラッグで働いて
0: た、オレンジのやつ
1: じゃなかったでしょ、言うなよそんなオリジ、うんうん、ファインワンレインって言ってたよ、
0: そうそう、あの外国人に対してでしょ、うん、
1: で、あそうなんだと思って1500円こっちが一番いいですと。
0: でもお前はだから知ってる、
1: おすすめ商品ってもうなんかもうあのテンプレも変えてんのよ、もう
0: あ、はい、
1: テンプレートもなんかそういう、
0: あ、
1: はい、
0: おすすめ
1: 指おすすめ一番みたいな、ナンバーワンってなってたのよ、
0: あうちのナンバーワンテッテレタッタッタですね、
1: それもそうなのよ、いやもうそれはそうだろうと思って見てわかるし、だってもう一番いいやつだった、ただ俺は1500円だから選ばんかったから、
0: でもタカさんはなんて言ってたのその時は、
1: タカさんは関係ないのよ、タカさんは関係ないの
0: よ、あ値段が高さんってことね、
1: 値段が高さん、うちのナンバーワン今後引っ張ることあるんだったら事前に言ってまだ引っ張るんだったら、いやい
0: やまだまだまだまだ
1: 1に関連する話しないから俺
0: あえてな、
1: あえて、
0: あでもだからそれはお前知ってるんだろ、
1: 知った上でだから聞いたのに、ああそう、ああそうなんですよね、あそうですか、そっかそっか、でも1500円かって言ったのよ俺、1500円あちょっと
0: 高いよね、
1: でも今回しか使わないと思うんで僕普段使わないから、
0: うん、
1: ちょっと高いかなって言って、ああそうですか、でもこの症状を直したいのであればもうやっぱもうあの成分いっぱい入っててこのぐらいは値はするんですけど購入していただいて試していただいた方が一発だと思います、ま
0: あ、
1: みたいな感じで丁寧に接客をされたんですけど、はい、
0: うん、
1: だけどここで俺はちょっともうマジで1500円は払いたくないってなって、う
0: ん、まあまあまあ、
1: これよりマジで一個安いやつないんですかねって聞いたのよ、ふみって聞いたのよ、
0: うん、
1: したらもうあまあじゃあこれじゃないですかって言われたわけよ、
0: あら、
1: うん、はってなって、
0: そこは目つぶれないよ、
1: これじゃないですかね、
0: お
1: う、うん、これよりもいいやつだったらもうこれしかないと思います、
0: お
1: う、あるんやしっていうのが1点と、
0: はい、
1: あるんやしっていうのがまず1点ね、
0: 1点、
1: これより値がちょっといいやつで、
0: うん、
1: まあ成分は少ないど、
0: うん、
1: いいやつだとして僕がおすすめするのはこれですっていうのがまずあるんやしっていうのが1点です、
0: 1点、はい、
1: いやトーン何って思って、
0: トーンな、
1: 声のトーン、じゃあこれですかね、なんかもう人差し指も曲がってたわけ、
0: うん、それはダメだ、それが2点で目薬は3点、
1: ね、ペインじゃないわけ、人差し指、目薬は3点、ね、もう人差し指がもうゆるく曲がってた、
0: 目薬は3点ね、
1: 数字、数字のボキャブラリーって何、1と3あるわけ、うん、お前は、
0: いや別にいないですけど、あ3点、3点だったらあの目薬の3点の
1: 3.FX ね、
0: 3点 FX いけたなと思って今、ごめんごめん、うん、言いたかった、どうしても
1: ややこしいね、
0: どうしても言いたかった、
1: どうしても言いたかったじゃないの、
0: うん、受けたかった、
1: うん、受けたかどうかは分からんから俺らの
0: そこは目つぶりたくなった、ごめん、うん、
1: って言われたわけよ、
0: いやこれは良くない、
1: これじゃないですかっつって、
0: 良くない良くない、
1: うーわってなって、
0: うん、
1: あもう俺そこで分かった、あ結局俺はお店の利益なんだってなって、
0: ああ
1: こいつだったら利益取れるやつさ、じゃあもうここ行っとこう、あでも渋ったからうわ時間の無駄やさ、これじゃないですか、あの感じだなって俺は受け止めちゃって、
0: ダメだな、どこのイレブンだばそこマジで、
1: お前
0: どこのイレブンだばマジで、腹立つな、
1: 俺が今まで出さんかった薬局って言ってたから、
0: いやだからどこのイレブンか、だから気になるよな本当にマジで、
1: どこのイレブンかとか言うな、
0: わからん、だからセブンイレブンかドラッグイレブンかとかなんかいろいろあるけどウイレとかね、
1: イレブンじゃない、
0: ウイニングイレブンとかいろいろあるけど、いろいろあるけど、
1: イレブンじゃない、そんな
0: 出す
1: な、
0: イレブンじゃない、
1: 俺が伏せてる理由分かるの、いろいろ出すなよ、
0: うん、
1: お前ずっと邪魔しかしてる
0: ん
1: で、
0: はい、
1: もう結局その800円するやつも目薬買って、
0: いや買ったんかい、
1: いや買ったよそれは、まあまあまあ、もうそこまでいったら、
0: まあまあ800円だったら効き目あるでしょうと、
1: いやじゃあもうなん、いやもういや、いや何だったん今の時間と思って、
0: おうお
1: う、いやあるよ経験もしてるから俺もう分かるけど、はい、そういうその気持ちあるから、うんうん、でも俺そんなことはしなかったと、俺は接客するときに薬局で働いてたときは、あそれよりいいのであればまあこれがいいかもしれないですねってまで最後まで付き合った、付き合ったよ、はい、俺はと思って、
0: おうおう、
1: いやそっちその態度はちょっとないですよって思って、
0: うん、まあな、
1: もう結局800円するやつやって
0: 買ってで刺すわけでしょ、
1: 刺して、聞く
0: ー、いや来たーじゃないばや聞くってや、
1: 聞くってなった、
0: 聞くじゃない、来ただろ絶対、
1: これ聞くー、
0: いやいや俺のオリジナルですみたいないや来ただっただろ絶対

0: いやその接客態度に心もぐさっときたとかなんか言えばよかったのに。いやいやいや
1: 結局でもその方がおすすめした最悪ああまあまあそれを言うんだったらこれですねって言ったやつでも全然いけだから、
0: あ聞いたんだ
1: 成分がいくつか
0: 聞いたんだ一応
1: 聞いた、
0: あよかったねそれは、
1: うん、結局それでもうその日で治ったから、
0: あ治ったんだ、
1: いやいやいやいやだからいや1500円いかなくてよかったなっていう話と、
0: まあでもそうだよだからお前年に1回なるんだったらこれを大切に来年もあ
1: の
0: 持っとけばいいし、
1: 引っ張んだよお前その小田裕二さんのや
0: つ来年にも持ち越して、
1: う
0: ん、
1: もう分からん
0: 置いとく
1: そ, そこまで行ったら山本貴弘さんがさ来たーのやつを分からんって、もともとの原液がもう薄くなってってるから、お前が水で薄めすぎて、
0: うん、
1: そうそうそうっていうのがあって、いやちょっとこれはもう目薬今度買うときは気をつけようっていう、
0: いやだから来年まで持ち越せばいいじゃん、
1: 来年まで持ち越せるけど、うん、目薬ってまず来年までいけるんか、
0: あいけると思いますよ、で結構眺めよ
1: 聞いたわけよ一応聞いたわけよ、
0: うん、賞味期限という
1: かな、開けたら
0: 賞味期限、うん、
1: 開けたら1ヶ月って言われたわけよ、開けたら1ヶ月って言われた、
0: あそうなん、あそれは薬剤的なあれか、
1: はい、
0: お
1: うもう開封して使用してしまったら1ヶ月です、
0: いやそれに800円は引き合わんてや
1: でしょ、俺はずっと不信感しかなかったからもうそれも嘘だと思って、嘘というかちょっと言い過ぎてんか、
0: 来年買わすための
1: そう言い過ぎてん、俺が1ヶ月後また来させようパーカー俺ギリギリまでギリギリまでリークを得ようとしてるやしって思ったんだけど、
0: ダメだよそれは、
1: いやでいや それは俺が思い込みすぎてるだけ、お客さんとして接客してくれたらそれはもうプロですし向こうはかもしれんから、
0: うん
1: うん、だからでってなってたんだけど、
0: はい、
1: 1年はいけるよな、
0: いやでも開けて1ヶ月ってなるんだったらもう無理でしょ、そう言われたら俺も使わんわ、
1: でよね、
0: いや使わない
1: 俺チャーサシーよだからその日で
0: 結構な、
1: うん、ここで元取らんとや800円分
0: 4分の3ぐらいも使うぐらいの、う
1: ん、何もない時にもさせばいいだけの話なんだけど、
0: うん、
1: とりあえず今体調目の体調悪いからとりあえず今チャーサシーチャーサシーしようやつさつって嫁にも使うかつって
0: アイボンみたいな感じでやりたいもん
1: ダメ
0: アイボンみたいな感じで目に
1: 絶対使用方法を間違えてるからそんな
0: もう本当にアイボンの容器持ってきてからこの全
1: 部いや結局それでも治りましたからもうよかった、ありがたい、もうそのお店の人にも ね、
0: も
1: ね
0: 確かに俺目は悪いですけどこのあのヘルペスっつーんですか、
1: ヘルペス
0: なったことないですね、
1: あーそういうヘルペス、ヘルペスは口でしょ、
0: なんか目もあるでしょ、目のヘルペスみたいのもあるでしょ、
1: あ目のヘルペスって
0: あとまあ物もらいか、
1: 物もらいじゃんそれ、
0: うん物もらいみたいな、
1: 目の、うん、俺あるよ全然あるある、
0: いやほんとね、え物もらいもある、
1: あるある、俺眼帯とかもして、眼帯ちょっと嬉しかったもん、眼帯で外を歩いたことある
0: ないない、
1: ちょっとねやっぱかっこいいかなっていう、
0: なんか骨折して松葉杖つくみたいな、あみんなに注目された
1: そういう、それとはちょっと別なんだけど、
0: 全然違うかい、
1: 俺の中で俺の中でちょっと別なんだけど、眼帯、
0: う
1: ん、眼帯してるやつってなんか憧れてて、ちょっと眼帯、
0: まあなんか副船長みたいな、
1: そうそうそう、それもあるんだけど、うん、なんかちょっと闇落ちしたやつみたいな
0: あなんか闇を持ってるやつ、
1: そう
0: 確かにこの眼帯外したら何が隠されてるんだろうみたいな、
1: そうそうそうそう、なんか片方の目なんか真っ黒だったりとかさ、
0: うん、いや面白くない、
1: シャリンガンだったりとかさ、
0: はいはいはい、
1: するわけじゃん、
0: あのね、うん、サスケのやつ、
1: うん、だからちょっと眼帯に憧れる、ちょうど憧れたこともあったから物もらいになった時に、うん、あすぐ眼帯、すぐ眼帯買おうと思って、
0: お
1: でなんかいろいろ春眼帯とかあんのよ、
0: 春眼帯、
1: 目にペタって春眼帯とかあんのよ、ガーゼみたいに、
0: それはちゃんとつくの、
1: つくつく、もうガーゼだから、要は言ったら粘着力
0: が、でもあのくるくる巻きにしたいじゃんか、そういう時って、
1: あそれも俺を、そう俺も、
0: うん、
1: そうなのよお前あんじゃん、分かってるやし、
0: 分かってんじゃん、
1: 男心、眼帯男心分かってるやし、
0: 眼帯男心、
1: 本来はぐるぐる巻きにしたい場合
0: したいよな、
1: 包帯で、
0: うん、したい、
1: ぐるぐる巻きにして、
0: 血出てないのに血もなんかちょっとトントントンってやりたいもん、
1: ファンデーションそれはちょっと違う、それは
0: ちょっと違うんかい、
1: 目だけの話だが今
0: 目つぶれやそこ
1: で、そこでぐるぐる巻きの包帯にして、なんかなんかがあってちょっと例えば本気出す時とか、あの階段をちょっとジャンプする時に包帯をシュシュシュシュシュってほどきたい、
0: 足だけだろ使うの
1: とかよ。
0: あ、はいはい、
1: そういう意味で眼帯憧れてる、
0: 中二病憧れ
1: みたいな。そうそう、あ、中二病って言うんか。あ、うん、そう、その憧れってことすぐ眼帯つけたよ
0: 、うん、青葉さんからツイキャスで、はい、地雷系かや、
1: 地雷系っていう、
0: 地雷系っていうのか、こういうな
1: 地雷系。
0: うん、ハリマルさんから、私は眼科の目薬を使ってるけど案外安いよと。
1: あ、そう、
0: でもそれが一番手っ取り早いよ。
1: 結局本当に何そんなに困ってるんだったら眼科行けやって話じゃないですかこれね。
0: そうですね、眼科行った方が一番ね。ゆうゆうさんからもそう来てますよ、
1: うんうんうんうん、ただそこのそのタイミングでちょっと時間かかるかもなっていう判断でそう買いに行ったわけよ。
0: あ、まあね、そうそうそう、そこはもう、まあ、
1: しゃあない、それは仕方ない、うんうんうん、はい、ビッグノーズさんから、目薬は期間短いけど、過ぎてもチャーツかいいよって。
0: わあ、すごいなビッグノーズさん。俺できんな、ちょっと目って怖いじゃん。
1: そうそうそうなのよ、目ってちょっと怖いから、
0: うん、納豆の3日切れぐらいのテンションでいけんさ。
1: いけん。
0: あ、納豆だったらまあ腐ってるしな、元で 食えるけど。
1: ごめん、目薬は納豆は3日いける、賞味期限
0: 3日はいけるな。
1: あ、いけるんだ。俺1日って決めてて。
0: え、ナイーブね。ナイーブですね。
1: 新しいなんかそういう商品の。
0: あ、いや、そのナイーブのあれじゃないですけど。
1: いや、そうそう、ナイーブ、お腹がナイーブだからさ。
0: あ、そっか。
1: 最低でも1か1日って決めてて、賞味。
0: でも確かに、でもいい、本当は行きたくない3日は。
1: 納豆ってだって発酵してんじゃん。
0: そうだし、3日だったらたまにを2粒ぐらい。ゴリゴリに硬くなるやつい
1: る。硬いだろ、黒くなってな。
0: あれふざけてるばよ、あれ。であれガリッてなるから、
1: ネバネバもしなくなる。
0: しない、もう生きてる価
1: 値がない。あれ発酵菌がもうなくなってるから。
0: なくなってるんだよな、一応。そうだよな、分かってんだよ。
1: もともとの存在に戻っちゃってるっていう豆という、
0: 地に帰るみたいな。
1: そう、発酵菌があれなくなってしまったら、うん、もう食べれないから、あれ。
0: あ、普通はね、
1: 本当は納豆として。
0: あ、そっか、
1: そう、南部農林高校で培ったからさ、知識を、
0: 知識
1: が最低でも1日って決めてるんだけど。
0: あ、でもそんぐらいが美味しいよね。っていうか、まあそれまでに食べるのが、
1: それまでに食べればいいけど、ただね、
0: うん、
1: まあまあっていう、
0: ありますわ。
1: 目はちょっと大事にね、していきましょうっていう話も含めてしました。はい、
0: はい
1: はい、まずありがとうございました、店員さんね。まずね、ありがとうございます、
0: ね、
1: はい、
0: 店員さん。
1: さあ、というわけでメールの方もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。メールアドレスがオリジンアットマーク fmnaha.jp、 すべて小文字で origin アットマーク fmnaha.jp となっております。それでは一旦締めです、どうぞ。
2: FM 那覇

0: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、
0: うん、
1: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。いや、
0: TV スターへの

0: さあ、ゴヤドッコイのオリジナルは始まっております、
1: ピアノアイスさんからですね、ツイキャスで、はいはい、私は納豆1週間過ぎても大丈夫っていう、うん、すごいね、
0: 納豆ね、納豆賞味期限
1: 全然ピュアじゃないな
0: 全然ピュアじゃない、合ってんのか意味合い、全然ピュアじゃない、
1: ピュアなアイスって言うからちょっとピュアなのかなと思ったらすごいね、
0: そういう意味なんかな、分かんないけど、
1: むっくりさんからですね、はい、眼科の方が容量少なくて使い切れるしお得感よ、
0: 確かに眼科でもらう目薬って容量少ないわけよ、
1: あれ、うん、なんかあのタイの醤油入れみたいなやつ、
0: あーそのタイって魚ね、
1: 魚のタイの醤油入れみたいなやつ、
0: まあ、あんな感じのイメージかな、
1: あ
0: ーそんなあんなにはちっちゃくはないよ、もうちょい一回り大きいよ、
1: あじゃあうなぎのタレみたいなやつ、
0: うなぎのタレ、あれぐらい
1: あれぐらいを目に入れて、
0: うなぎのタレってキャップが赤いやつでしょ、
1: 赤いやつ、そう、
0: 場所によって変わるだろそんなもん、
1: いやそれはだいたいうなぎのタレは上赤でしょ、上赤の
0: 場所によって変わるだろ、
1: 中白で
0: 黄色だったりする
1: だろ、でうなぎのタレが黒でね、分かりやすい、
0: まあまあ伝わったらいいんですけど、まあまああれぐらいの大きさで処方されるんですよ、お薬を、
1: ただだから病院が待ち時間が長いということで、待ち時間
0: が長いよね、あとあれが怖い、あの目、ここのこの機械があるわけよ、目突っ込んでくださいみたいな、なんか
1: 目突っ込んでください
0: 顔を入れてなんかね、金具、顔を乗せる機械があるわけ、顔を入れてしたら
1: 眼科でね
0: したら目を開かせるためにこのまぶたと下、あ上まぶたと下まぶたを開かせるために支えとく機械があるわけよ、
1: わ怖いな、
0: ぱっくり開かせる、おあれをやるんだけど、それをね、おでやってもうお医者さんがライトで照らして見て、
1: お
0: カメラでグイーンって近づいてくる、
1: わ怖、
0: あれちょっと怖い、
1: お
0: とかやったりするの、あれめちゃめちゃ怖いよ
1: って、その検査は何の検査なの、なんで目の奥が痛いのかの検査ってこと、
0: どうなってんのか、膜とか傷ついてないかとか調べてもらったりとか、僕はそういうのを1回だけその超痛いっていう時にやってもらいました、
1: 怖いわ、目系はちょっとな、
0: 目系怖いけど、でももう俺視力いい方って思ってるから 1.5 で、
1: いや 1.5 はいい方よ、
0: 33歳ですけど、
1: うん、
0: 1.5 ってめっちゃいいよな、
1: めちゃくちゃいい
0: ね、
1: うん、俺多分 0.01 とかじゃないかな、
0: 見える、見えてる俺のこと、まず俺のこと見えてる、
1: あ、メガネ外した時に、
0: その世界が分からんわけよ、
1: まあ、なんかメガネ外したらお前が時たま片桐ハイリさんみたいに見える時は、
0: 見えてないやし、やじゃあ
1: だからどっちかなって思う、
0: 髪も伸びきったあるやし、
1: おかっぱの片桐ハイリさんみたいな感じに見える時はある、メガネ外してる時、漫才中とかメガネ外してるわけよ俺は、そのツッコミの叩くときにメガネ当たったりしたら危ないから、うん、その時は片桐入りが喋ってるのか、その人が喋ってるのか、ちょっと時折分からん
0: くなる、俺だろ、俺しかいないだろ、声俺なんだから、
1: 声はあれなんだけど顔が片桐入りさんみたいな
0: 感じ、なんで、ね、髪伸びきったあるば メガネ外してぼやーっと、
1: でもそうっすね、見えないですね僕、
0: あ見えないでしょ、メガネ外したら
1: 見えないです、
0: だからその世界感が分からんくてぼやーってなってるってことでしょ、
1: そうだから漫才中とかもザトウイチだわけ、もうほんとザトウイチの世界だわけ、
0: 座頭市、 目が見えない侍、
1: 褒めたたいてほしい、もっと、うん、
0: 見えてないんだ、
1: 見えてない、ただお客さんの笑い声だけが耳の鼓膜を揺らすっていうだけで、
0: 揺らしてお客さんの笑い声で
1: だけが耳、そう、
0: 俺の声はまず聞いてて俺がどこにいるか分かってるんだ、
1: 分かってるだし、お前の声の震えで、あこいつ今日緊張してるとかあなんか、あ今日なんか餃子食べてきてるなとかは、
0: それ匂いだろ、それ
1: 細かい、
0: それは俺の声の震えじゃなくて匂いだろ、それは
1: 大丈夫、お客さん
0: 餃子食ってきたかどうか匂いで分かるんだから、
1: うん、
0: お客さんの笑い声でアニゾウさんが今どこの席にいるかとかも
1: 分かる、あ分かる分かる分かるアニゾウさんってどこに座ってるか大体分からん、あもう分かるんだけど、座ってる位置は、
0: うん、
1: でもアニゾウさんが笑った時はアニゾウさんが笑った、
0: うん、
1: コウタ君、
0: うん、
1: 俺たちのことを応援してくれてる、ね、コウタ君とかが笑ってくれたっていう時は、うん、あのちゃんと聞き分けてる、
0: 位置が分かるんだ、
1: 位置が分かる、
0: 俺はどこの位置に今立ってるんだとか、
1: サーモグラフィーみたいな感じで赤くなってる、その笑ってる
0: お前のお前の目の世界線では、
1: うん、サーモグラフィーみたいな感じ
0: みたいになって
1: る、なってるなってる、
0: 笑
1: ってる、
0: プレデターと一緒だ、
1: そうそう、
0: プレデターが敵探す時の感じと一緒なんだ
1: 感じで見える見える、
0: あのフィーンブイーンみたいな、なんか謎の音になってる
1: けど、モヤモヤモヤのやつの時とかあるし、だから時たま真っ青の時あるから、
0: 滑ってるし、デジ滑ってるし、
1: デジ滑ってる時は真っ青、みんなもう
0: みんな真っ青、デジ滑ってる、空調が
1: 一番ハートが冷めてる その時は一番
0: 心空調が冷えてるか死に寒いや
1: つ。ドックンドックンの時は一番青く
0: なってる。めちゃくちゃ滑ってる時は青なんだ、
1: う
0: ん、
1: 青なってる。
0: あ、そう。お前じゃあすごいわ。
1: 俺すごいよ本当。耳だけでやってるからね漫才。
0: 本当に見えてないでしょ。でも
1: うん、見えてないし
0: 0.01って。
1: お前が叩く、あ、俺の頭の角度をもう少し下げたらいい音鳴るとか考えながらやってるからね。あの台本を台本を頭に入れながら、もう今叩かれる、で今叩かれて俺の汗、頭皮に溜まった汗をペチって鳴らして、そばしょうがあのアドリブで、お前汗かきすぎだろう、いや、あのアドリブで受けるところまで見えた、よしとかやる。
0: あ、行くんだ。
1: 行く。
0: その角度決めるんだ。
1: 角度決める、ちゃんと。ただ真っ青な時が多い。それ
0: 滑ってる確率が高いやし。
1: 真っ青なってる時がある。たまに
0: お前のプレデター眼球真っ青な時が多いんだったらやめれや。汗かいたおでこ持ってくんな俺に。 あの時ってどういう気持ちでやってんの。
1: 何がです。
0: 今ちょっと話変わるけど、
1: はい、
0: お前角度決めに来てるでしょ。
1: だし、いい音鳴らそうってね。だからなんか皆さんね、あのそば師匠叩き方うまいねみたいな感じありますけど、
0: そうなのよ、
1: 俺がうまいんですよ。叩かせ方がうまいんです
0: よ、ね、いやいや俺もうまいよ。
1: まあもちろんな、そうな、
0: うまいっていうか、これあの叩き方、これは多分だけど、うん、もうこのあれだからコンビだから、は
1: い、
0: あうんの呼吸はあるとは思ってる正直、うん、叩いたタイミングで、うん、決して別に僕らあのやってますよ感出してるわけじゃないですよ、まあ、今、ね、うん、ただ叩き方としては武器も分かるし俺も分かってると思ってるんだけど、
1: はい、
0: ただたまに出る武器がボケて、はい、ボケました、あの時に角度をね、頭を俺の方に傾けんのよ、
1: はいはい、
0: うん、傾けた時にパチンってなるでしょ、
1: はい、
0: その叩いてくださいって言ってるんでしょ、
1: うん、
0: あなたは、
1: うんうんうん、
0: 叩いてくださいって言ってる時パチン来た時よっしゃってなのか、
1: うん、
0: よっしゃ叩いてくれてありがとうって感謝してる、それ。
1: 感謝、あ、そうね、あ、まあ感謝はしてるよ。いいねっていう、あのセンタリングよ、サッカー選手のセンタリングが、
0: あ、そういうこ
1: と、そういう感じ。センタリング、コーナーキックで上がってきた、で俺はクリスチャーノ・ロナウド、うん、頭の角度パーンみたいな、ヘディングみたいなっていう感じではやってる。
0: そうだから叩かれて、うん、パチンになった時気持ちいいってなる。
1: 気持ちいい。 あとね、あの皮膚と、うん、お前の手の皮膚と俺の頭皮と水の膜が張ってるじゃんか。
0: いや、お前の水の膜じゃない、お前の汗って言う
1: や。俺の汗ね、
0: うん、
1: その汗の間に空気が入ってる時あるわけ。で、あのなんか梱包材のプチプチ潰す時の気持ちよさあるでしょ。 あれが潰れた感触になる時があるわけよ。
0: 何それ、お前側でしか分からんわ。
1: 叩かれる側なんだけど、
0: 梱包の梱包材が頭にあるみたいな、
1: プチプチがあるみたいな状態になって、そこの
0: パチンってい
1: い時のパチンは気持ちいい、うん、あれ気持ちいい。
0: あれはお客さん側にも聞きたいんだけど、
1: ああ
0: じゃないわ、いやお風呂入ってる場合あじゃない、腰まで使ってるやし。じゃあお客さん側にも聞きたいんだけど、あれって、そばそばが武器をパチンって叩いた時に痛そうは大前提置いといて、
1: うん、
0: パチン叩いた時に汗がさファッサーってなる時あるでしょ。それで、
1: うん、
0: ファッサーってなった時ってお客さんから見てうわっキモって思ってんのか。
1: 思ってます。
0: 綺麗って思ってんのか。
1: いや思うかや。イルミネーションみたいな感じで見ないだろ
0: う。わ綺麗って、イルミネーションもしくは花火を見てる感覚で見てくれてるのか、どっちなのかなっていう、どっちなんですかっていうのを、
1: ね、100発100中俺が 汗かいてる営業とか、まあライブ中もそうですけども、うん、汗っかきなんで、
0: うん、
1: その時ピッてやってる時にあのなんか水族館のイタチとかシャチが
0: なって、この
1: あのシャチとかイタチだけでシャチがあのバーンってやって水がバシャーってきて、
0: 水しぶき
1: になって、みんながなんかあの雨具みたいな用意してるじゃんか、あんなみたいなお客さんは時たま見るよ。
0: いや見ないだろ、嘘つくね、お前は。
1: 俺の漫才中にすっとこどこの漫才中に、あ、イルカショー あのシャチが飛び込んでくる、で、あの防具、
0: どっちイルカショーのシャチが飛び込んでくるって、どっちだろ。いやグズグズし話、
1: それがある、
0: うん、ないだろ前列でブルーシート引いてるやつ。なんで俺らの漫才の時だけこいつら汗しぶきすごいからブルーシート敷いとこうってならんだろ。
1: いや本当なってる、冷えとか言われるもん、冷えって聞こえるもん。
0: 冷えだったら嫌がられてるや
1: つ。でもだから冷えって言ったら、そしたらそば匠がいじるから、
0: あ
1: ねえ、あ、今かかりましたねっていじるから、
0: 冷えって言ったって言われて、
1: そう、殺しに殺しての、でもあふれ出た冷えって聞こえる。
0: お客さんから、
1: そうお客さんから、そう、そば匠は聞こえ
0: てない、そば匠に触れられないくらいの声量で、
1: そう、いじられないように、うん、冷え 言うのが聞こえるんだ。
0: めちゃくちゃ嫌やし。
1: いや本当溢れ出るんだから。
0: 前列やめたらいいよって。
1: 前列やめた方がいい
0: なるよね。
1: すっとこどっこいの時は一回はけてください。一回はけてください。
0: ワリ先生の、うん、あのねお口の汁とかあるじゃない。
1: あるねあ
0: るね。芸人みんなあるけど、それはワリ先生の方がちょっと多いからワリ先生例えで出したんですけど、うん、それと同じぐらいかな汗って。
1: うん。
0: かもしれんな。
1: ちょっと待って、ビッグノーズさんから、うん、今ツイキャスでモーリーさんの香水の匂いぐらい当たり前になってるっていう。
0: あ、
1: え、モーリーさんの香水の匂いするんだ。え、
0: すごいんだ。
1: アニゾーさんするんすか。あ、わかるんだ。
0: あれはふわーってくるんすか。
1: ってきますもんね。
0: なんでよや、パチンふわーってくるんすか。
1: いや、なんでその脇開いた時のファーって。いや、だいたい首もだったらなんで
0: 首か、
1: うん、首とか
0: でもだいたい、
1: うん、
0: あ、でも確かに分かる。モーリーさんめっちゃいい匂いする
1: よ。モーリーさんはすごいよね、匂い。香水多分好きだから。
0: モーリーさん裏で楽屋で会った時、あの、おはようございますって、うん、おはようございます、おはようございますってすれ違った、この手もデージいい匂いするよな。
1: あー、
0: うん、手、うん、ごめんね先通ろうねの手、
1: この差し出した、
0: そう、手だけでもデージー匂いする。
1: わかるわかる。
0: あれ匂い感じてるんす

0: ですね、お客さんも。
1: だから匂いで、あれモーリーさん来たと思って、ヒップホップ終わりでモーリーさん来た、おはようございますって後ろ振り向いた時にモーリーさんが使ってる香水だけあった時ある。

0: 森さんは分かる、分かりやすいわ。
1: すごいよね。
0: いや、モーリーさん
1: すごい。臭くはないよね、決してね。
0: そう、でもいい多分だから、モーリーさん自身ものすごく、あのモーリーさんはせっかきだから大衆とか気にされてると思うわけ。それで
1: そうなんかな、
0: まあそういうので
1: おしゃれだと思うけど、
0: うん、いやでもモーリーさんすごい。え、アニゾーさんからね、ツイキャスで、はい、モーリーとハグすると帰っても2時間ぐらいモーリーの匂いがする。あーでもそっか。
1: 嫌ではないですよね。ちょっといやいやなんかアニゾーさん嫌ではないって言ってほしいのよ。
0: いや本当に
1: モーリーさんが聞いた時に悲しむと思うから。モーリーは好き、モーリーさんは好きで、香水が好き。あ、そっか、
0: そもそも、ね、
1: 香水がそもそも好きじゃない、
0: ね、匂い強い香水が嫌ってことね。
1: あ、まあまあ、そういう人もいますからね。
0: いるだから三栄の1階とかたまに、あれモーリーさんいるかなとか思う時あるもん。
1: お前いい加減にして、
0: あの化粧品売り場みたいなところにいい匂いするじゃんか。
1: 混合してるだろ、そんないっぱいあるから種類が。その中で分かるんか匂いで。
0: モーリーさん、モーリーさん
1: いるってなるの、う
0: ん、でそれ探しに行ったら、うん、結果香水だけが分かってる。香水だけが置かれてる。結局挨拶しないとと思ってモーリーさんに挨拶しないといけ
1: ない。お前視力悪いから0.01だからギリギリまで行って、
0: おはようございます、
1: おはようございますってメガネかけたら
0: 香水だけ。怒られるよ、怒られるよ。いや本当に
1: 勘違いするよな。だからモーリーさん、モーリーさんの匂いがすごい、うん、強すぎて、うん、いい匂いなんですけどね。
0: いやモーリーさんすごい。でもやっぱりお客さんに伝わるっていうのすごいね。
1: あもうすごいな。
0: でもそうなると、じゃあプーキーの漫才中に頭叩かれて、うん、水しぶきが上がるっていうのも、もうお客さんあるあるなんですね。じゃあ
1: もう慣れたもんですか。
0: 慣れたもん。
1: アニゾさん、あワニ先生の唾は見えるけどプーキーの汗のしぶきは見えない。あ、え、そうなんですか。
0: あの不純物が含まれてないんですね僕の。
1: いやいや本当に無添加とかじゃないわよお前の汗。
0: 本当に本当
1: に僕の汗無添加ですじゃないわよな。
0: 青い細ら欲しいのにみたいな感じで。違う違う違う、本当に
1: 無添加石鹸じゃないわよな。
0: 無添加です。
1: いやいや、じゃあ、え、見えない。お、あ、嘘、俺めっちゃ舞台上から叩いたらもう自分の目の前で、
0: うん、
1: 目の前でしか見えてないんだ。
0: 8-4かけたみたいな。
1: おいやいや、マジよマジよ。8-4をシッてしたぐらいに。
0: いや、ヤジマリーかや。
1: すごいよ。
0: ヤジマリーかや。シッて言ってるわよ俺。あいちゅうれちゅうもんちゅうちゅうち
1: ゅう。アニゾーさん近いから。
0: アニゾーさん近いから。照明が。
1: そっか。アニゾーさん前列にいすぎるから。
0: なるほどね。
1: 光の屈折的に見えない可能性があるんだ。逆に汗。
2: 虹は見えてる。
1: 虹は見えてるかもしれない。アニゾーさんは汗しぶきは見えてないかもしれないけど、その後かかる虹は見えてるかもしれない。
0: じゃあ俺滑りすぎてずっと汗かいてる時虹見えるんだもん。レインボー、
1: 俺とブキの間に虹ができるんだ。
0: そうそう、受けてるかな、受けてるか滑ってるかで 見れるかどっちかで見たいな。
1: いやいや、めちゃめちゃ2000円払っていいよね。
0: いいよ、
1: 大歓迎。お笑いも見れて虹も見れた。
0: 虹も見れてな。
1: それ俺しか見えてない可能性あるな。
0: そうな。
1: でも俺そば匠突っ込んで汗しぶきすごかったら、いやファッサーってなったやし、汗すごすぎてって、うん、アフターで言ってるけど、
0: あ、まあ、言ってるよな、言葉言ってるよな。
1: もしこのアニゾーさんからしたら見えてないから、
0: 前列はね、
1: いや、え、何が起きたってなってるってことですよね。
0: 何が、
1: 俺一人だけ舞い上がって、いや今ファッサーってなったやしってそば匠は突っ込むけど、うん、分からないってことですよね。あ、そうなんだってなるんだ。
0: あ、そうなんだって。
1: 俺恥ずかしい。
0: いやでもあのまあ3列目ぐらいから見えてるからね、その多分そのパッサーってなってんの。
1: じゃあ姉蔵さんからしたら虹しか見えない位置にいるから。
0: まあそうよな。
1: まず虹見えよ。
0: もうちょっと虹が見えたら
1: 虹アーチが見えるんだ、
0: うん、
1: くるーって回った虹。
0: そうあれだよ、
1: 一周円の、
0: うん、あれそうそう、あの何重も輪っかのやつね。
1: いやお前特別なタイミングでしか見れん虹。
0: 太陽の周りでしか見えないみたいなやつな。あー、あるな
1: ー。あー、そっか、ちょっと
0: そっか、
1: ちょっと言いづらくなってきたな俺も。だから汗すごい時、
0: でも俺もちょっと俺我慢してるわけ。叩くでしょ、
1: うん、
0: 俺一回溺れてるわけよ自分の水しぶきに、うん、あっってなってるわけ。水しぶきがすごくて、シャワー顔面に当てられてるような感じになるんだけど、うん、それもやるかい。言わんといけんな俺は。
1: 何を
0: だからパーンって叩いて、
1: ファッサ

0: ってなった時、ってなって
1: シャワーを顔に当たってるぐらいの水が来るわけ、俺の顔にも。みたいな。
0: ってなるわけね。
1: でやる。ごめんやばい、ちょめっちゃ汗出てきた。
0: こいつ何言ってるやつ。
1: 今の
0: もったいないや。もったいないや、今までの話や。今までの香水とかや虹とかやの話あった、もったいない、最後の最後で何言ってるか分からんくなる。
1: じゃあ CM 行きましょうか。
0: 行きますか、はい、メールの方もお待ちしております。はい、よろしくお願いします。それでは一旦 CM です、どうぞ。
2: FM 那覇

0: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、
0: うん、
1: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。
0: いや TV スターへの道

0: これとこれのオリジナルを味わっております、
1: はい、お願いします。
0: モーリーさんの香水、はい、すごいよねっていう、うん、いい匂いなんですけど、
1: モーリーさんわかるよね、
0: すごいいい香りするよねっていう話あったじゃないですか、うん、はい、ビッグノーズさんからモーリーさん香水も使用期限1ヶ月と思ってるんじゃないってだからいっぱいつけてるんじゃないかっていう
1: 開けたらな、
0: うん、いやそんなわけないでしょ、そんな俺の目薬戦法みたいな感じであ
1: るか、
0: 賞味期限長いですから香水は。
1: もうデージ持ってると思うよ、あの今日の気分に合わせてこれ振ろうみたいなあるだろうな、ね、
0: 大島熊さんから香水の隣でサーネーが喋ってたら小刻みインディアン2人で営業って言い張れるかもねって
1: ああ
0: 香水のね森さんが使ってるやつの、
1: そうね、
0: ああ
1: うん、
0: いやいやいや、でもめちゃくちゃあれ何なんかなマジで、
1: いや本当よ、
0: 何の
1: 小刻みさんは分かりやすいのよ本当に、モーリーさんは香水の匂いでしょ、
0: うん、
1: サーネーさんはフリスコカシャッカシャッの音で分かるわけ、うん、だから俺前この前ライブオリジンの気象天気図ライブの時にな んか後ろからカシャッカシャッってなんかフリスク振るような音聞こえたから、おはようございますサーネーさんって言ったら、うん、フリスクだけは分かりやすい本当に誰が動かしたのフリスクと思ってフリスクだけが現場入りしてた、香水とフリスクだけが本当に
0: 誰か違う人のかもわからんやし、
1: いやあれサーネさんだった、
0: フリスクは
1: あれあれあのフィリリオはサーネさんだった、
0: 違う芸人かもわからんやし、それは確かにフリスク食ってるイメージあるけど、うん、今もある、今もサーネさん食べてるのかなフリスク、
1: あでも最近見なくなったね、確かに
0: 前はもう
1: もう
0: あの呼吸のタイミングとともにな
1: んてお前喋れんだろお前喋れるわけないだろお前、
0: 食べてたから
1: なんで呼吸の吸って吐いてのカシャって
0: すごい癖になってるんだはずなと思ってたわけあいやいやいや、
1: まあ、最近確かにサーネさんは見ないね、
0: うん、エビクロスさん小刻みバカにしてるさ、バカにはしてないです、まずバカにはしてないです、
1: 特徴的ですお二人っていう話
0: で、は
1: い、
0: 怒られたくもないですし、
1: いや、はい、本当です、
0: うん、バカにもしてないです、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: さあ差し入れの方もいただいております、
1: うん、ありがとうございます。
0: アニゾーさんからいただきました JA 沖縄のパインアップルジュースです、
1: イエーイ、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 美味しいやつですね、
1: 美味しいやつ、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: そして、こちらパーンいただきました、ありがとうございます、すいませんお店の商品名とかが書かれてないタイプの
1: ザ・パーン、
0: パーン、パーンでいいんですよ、コストコ、あ、
1: コストコのパーン、
0: コストコのパーン、あいや
1: パンパンコストコのパンパンですね、
0: うん、分からないな、
1: 嬉しい、
0: もっと原曲が分からんかったから、
1: あごめんごめん、エグザイルでした、
0: あエグザイルなんだ、うん、今でも分かってないわオッケー、パンコストコのパンいただきました、ありがとうございます、
1: コスパン、いやコシパンみたいに言いましたけど、
0: あ分かんねえよ、ごめんなさい
1: ごめんなさい、
0: すいません、いただきます。パインアップルジュースまずはね、
1: コストコといえば南城市ですよね、
0: はい、
1: あ南城市出身といったら小刻みインディアンさんですよねいや本当に小刻みさんはね本当特徴的ですよ、
0: うまい、おパインすご
1: っ、え
0: パインすげ
1: え、初めて飲みますね、なんかでも店頭に並んでるの見たことない、
0: あデージ見たことある
1: な、あるよな、
0: もう沖縄のお店いっぱい並んでるん
1: で、うわうま
0: うまいね、
1: うわ酸っぱ、
0: 果汁すごいんじゃない多分、
1: 果汁
0: 10%、体にめっちゃいいでしょ絶対、
1: 果汁 10% 未満です、
0: どうやって味ついてんだこれ、
1: これ下に書かれてます、
0: あ本当だ、
1: うん、まあでもうまい、でも酸っぱ、これ美味しいね、
0: こんなにパインの味作れるんだ、
1: うん、うまい、
0: うん、
1: ありがとうございます、
0: あ美味しい、
1: パンもいただきましょう、
0: パンいただきましょう、ありがとうございます、コストコのパン初めて食う、
1: あーすごい無味無臭だ無味無臭ごめんなさいね、あのパインアップルを先に飲んじゃったからパンの味が無味無臭になっちゃってパインアップルの味が強すぎて、
0: 確かに、
1: うん、無味無臭なんだけど、確かに
0: パイン強すぎてこの味がしないな、
1: うん、
0: 多分何食ってもパインアップル先に飲んだら味しなくなると思う、うん、
1: 新聞紙でも食えるよ普通にパンと思って、
0: 失礼せえなあ、もっと感想言えや、
1: あ、味覚戻ってきました、
0: うまい、
1: うん、
0: おいしい、
1: いいね、これジャムつけて食べたいっすね、うん、
0: 朝な、
1: 朝、おいしい、
0: おいしい、ちょっと気になってたんですよ、うん、コストコの このタイプのパン、うん、いっぱい入ってるじゃないですか。そのあのあれなのよ、家庭の事情で36個入ってますよね。これあの卵入ってるんですよね。そう、息子が卵アレルギーだから僕の。
1: ああそっか、
0: 買えないわけよ、買いたいんだけど。あ、まあ、36個どうやって処理するっていう。
1: いやマジでな、一クラスだもんな36って。
0: 本当よ、
1: 一クラスに分け与えるぐらい、
0: 分け与えるくらい、
1: ね、
0: 余ってじゃんけんするくらいよ。美味しいじゃん。
1: 美味しい、ありがとうございます。じゃあまあ食べながらでいいんで、はい、ちょっとメールいきましょうかね。
0: はい、ありがとうございます。
1: こんばんは、ピアノアイスです。
0: こんばんは。
1: 昨日だったかな、名の番組やってたんですが、うん、誰にでもメダニっているんだって。このダニはまつげやまぶたのゴミを食べる生き物で害はないって言ってたけど、だけど顔を洗わない、不摂生にしてると繁殖して炎症や腫れたりするんだってよー、ということで。
0: メダニ、
1: ピアノアイスさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あ、でも言いますよね、あの顔ダニとかも聞きますもんね。
0: あ、そんなのいるの。
1: 顔にもダニがいて、誰にだっているんだって。
0: 綾
1: 瀬はるかにもいるし、誰にだっているんだけど、それのあれによって肌荒れが変わるとか。
0: 綾瀬はるかにはいないだろ絶対。
1: いるわけよ、
0: 顔ダニ。
1: 顔ダニ
0: 絶対ね、あんなつるつる。
1: はるかダニがいるわけよ。
0: はるかダニ、
1: はるかダニ、タラバガニみたいで美味しそうじゃない。タラバガニみたいで美味しそうじゃない。
0: この
1: アニゾーさんはめっちゃ笑ってた。ブースの外から聞こえたもん、うん、アニゾーさんだけは笑ってくれてた。
0: 綾瀬はるかさんの
1: こういう感じでね、あの舞台上でも分かるわけよ。
0: 見てる。いや今よ、お前の視力目見えてなくても分かるとかいいのよ、その。
1: すごい情報っすね、ありがとうございます。
0: 顔、あ、目ダニっているんだ、そんなのあるんだ
1: ってなってくると、俺顔が清潔ってなるよ、目痛めたことないってなったら。でもそんなことないもんな、
0: 汗で流れるからな、プキは。
1: あ、それか、汗に溺れてるんだ、ダニたちが。
0: お、
1: 助けて、助けて、ポコポコポコポコみたいな感じで、ポコポコポコポコダニみたいな感じになってる。
0: もったいないな。
1: 続いてメール行きましょう。
0: もったいない、この汗の下りのやつ。
1: 続いていきも、
0: 汗で溺れる下りのやつ一回も成功してない。
1: はい、さい、つとむです。
0: はい、さい。
1: 日曜日に小泉今日子のコンサートに行ってきました。
0: おお。
1: およそ2時間、立ちっぱなしで、キョンキョンが歌ってる時はノリノリの手拍子、ノリノリで体を上下に動かすので太ももとふくらはぎがパンパンになりましたが、翌日には筋肉痛にはならなかったです。
0: おお、すごい、楽しいからだ、痛みわからないぐらい楽しかったんだ。
1: 今年から浅いスクワットをしてたからだと自負しております。
0: ああ、そっちなんだ、ごめんなさい。
1: マンボ系も見たら2万歩まで、運動してたのでびっくりしてる。
0: すげえ、すげえ。
1: アーティストやバンドの皆さんはこれぐらいの体力を使ってると思うと、リスペクトします。いや、
0: すごいね、楽しかったんじゃないですか。
1: いや、つとむさん、ね、よかったっすね。
0: 先週言ってましたもんね、小泉今日子さんのコンサートがあるっつって。
1: キョンキョン、
0: うん、2時間ほぼ立ちっぱなしで。
1: キョンキョンさんもすごいよね。
0: いや、ほんとよ、
1: 2時間やりきるってすごいわ。
0: なてたってアイドルをずっと2時間歌うわけでしょ、う
1: ん、立てたってアイドルだからね、うん、
0: なんてたってアイドル1曲2時間。
1: いやいや、もうすごい。だからつとむさんもね、うん、まあ言ったらその世代たちがみんな来ててうわーってなってたってことでしょ。
0: いや、すごいね、楽しかったと思うな。いいな、コンサート
1: ね。
0: ノリノリでこう手拍子したいもん。
1: そうそうそう、やりたいっすね。
0: ミスターチルドレンのライブの時もやった俺。
1: そのウェーブとかもやった。
0: あー、ウェーブ
1: やわーみたいな。
0: ウェーブやった、うん、あ、やった、
1: あっちからうわーってくる。
0: おお、来てた来てた、
1: うん、でうわーって開けて、
0: 俺はギリギリまでね、俺やらんこうかなって思って。
1: 何のあれだわ、何のカッコつけた。
0: でもそれはもうちゃんとやって、ここでやらんかったらちょっともう寒いなって。
1: ありがとうって言ってた。桜井さんは
0: ありがとう
1: って言ってたんだ。
0: いや、ありがとう。
1: いや、何つってるか分から
0: ない
1: でしょ。
0: こんな感じの、実際コンサート行ったらこんな感じだ。
1: ダーリンダーリンはどんな感じで歌ってた。
0: アイーン、アイーン、
1: いやいや、アイーンって言ってるやつじゃん。
0: 実際コンサート行ったら実際こんな感じで行く。
1: いや、え、待ってよ、ダーリンダーリンって言ってるでしょあれ、
0: うん、
1: 桜井さんは、うん、ライブではどうなったの。
0: アイーン、アイーン、
1: いや、志村感強。
0: いや、実際、いや、実際はこんぐらいの、うん、生で聞いたら生声こんな感じだから。
1: いや、でもまあ鳥肌は立つだろうな。
0: リジだーって言うから。
1: ああ、あれね、うん、あ、種ヶ島の
0: ライブ映像の
1: 時、シーソーゲームのやつね。
0: シーソーゲーム歌ってる時に、途中で歌ってる途中なのに、うん、あ、見て、リジだ
1: ー、でそれでみんながわーってなって、ね、
0: ってなって、そんなことよりシーソーゲーム
1: でね、そうやってるやつ、ね、そんなことよりとは言ってるけど。じゃあ続いてメールです。 瀬戸子さんこんばんは、ゆいゆいです。
0: おお、ゆいゆいさん、ありがとうございます。
1: 日曜日にみーずーちゃんが出演するシンプルームを見に行きますよ。てっきり今日告知でみーずーちゃんいらっしゃるかなと思ってました。話は変わり、先週の日曜日は母の日でしたね。プーキーさんごめん、わら。私も一応お母さんみたいで娘たちが、サプライズでピアノ演奏をしてくれました。たどたどしい演奏でありましたが、この日のためにこそこそと練習したんだなと思うと、とても愛おし
0: い。いい話だな。
1: お二人もこれまでにされた側下側どちらでもいいけど印象残ってるサプライズってありますか？ではでは最後まで頑張ってね、ということで。
0: ありがとうございます、
1: ゆいさん。あ、そうね、みーずーさん告知で、まあ結局来なかったですけども、
0: そうですね、まあタイミングがちょっと合わなかったかな。
1: まあハートの数ね、
0: 本日のメールの文の中にハートの数が 1,2,3,3,3,3つです。
1: ほーら、足元を見てごらん、これがあなたの歩む道、ズキュ
0: ン。何もかかってないやし。
1: ごめん、母の日だったから、
0: ああそういうことね。
1: 未来への
0: あ流れでキュンくんのかな思ったら、
1: いけるかなと思ったけどできなかったです。
0: 探してたギリギリまで。もったいない、
1: ごめんなさい。
0: メールの感想を言おうしたらもうギリギリ、お前の時間使いすぎてもう時間ない。
1: あ、もうパチパチさん、ごめんなさい、ゆいさん。いやいや、いや、おめでとうございます、ゆいさんね。
0: 僕はサプライズ母の日にあれしました。ご飯連れて行きました、居酒屋行って。
1: いいね。
0: はい、
1: 僕お母さんいないです、
0: すいません。
1: じゃあ、はい、本日も以上。
0: いやいや、じゃあお前がそんな空気すんなよ。お前がそんな空気しなかったら別にいいわけよ。それでも幸せだろ、お父さんいいんだから。はい、お時間でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO! GO! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。
5: 水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
6: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
6: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
8: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。T1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: 皆様こんばんは。ご遺体感覚ラジオ面影クラブにようこそ。私ご遺体管理人こと株式会社面影の加陽佳鈴と申します。どうぞよろしくお願いいたします。金曜日第1週目はお墓といったら三国、お墓エキスパートの栗生みどりさんをお招きし、沖縄ご葬儀やご遺体のあんなことやこんなことを忖度なしにお話しいたします。第2週から第5週は県民の皆様が知っておいた方が絶対に良い沖縄ご遺体事情やエンゼルケアとグリーフケアについて私加陽佳鈴からお伝えいたします。番組のご意見ご感想もお待ちしております。またエンゼルケアやご遺体の勉強会希望、ご遺体処置希望のご連絡は株式会社面影ホームページお問い合わせフォームからお願いいたします。それではご遺体感覚ラジオ面影クラブをお楽しみください。改めまして皆様こんばんは。ご遺体管理人こと株式会社面影の加陽佳鈴です。今週もよろしくお願いいたします。私は今週と先週は結構時間通りにやってちゃんとやってきてますよはい、皆様大変いつもお待たせしております、第3週なんですけど、先月はあれですよね、先月ちょうどいらっしゃれなかったんですもんね、ななこさん。
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、
0: ペットのお花、はい、
1: そうです、
0: 訪問火葬の、はい、原価七子さん、そして、源合同会社、
1: はい、うん、
0: 総裁、源総裁、
1: はい、
0: 源総裁でもあります、人間からペットまで、葬儀と葬儀と火葬って言ったらあれだけど、うん、そんな感じの、
1: はい、
0: はい、七子さん、今週もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
2: 準レギュラーの原価七子です。
0: 七子さん本当に助かってます。
1: すいません、
0: ね、本当に助かって、
2: 喋りたがりなんで
0: 非常に嬉しい。ですね、実は、先々週かな、あ、じゃあ 先月か、
1: うん、
0: 先月は

0: エリカさん、
1: はい、
0: エリカさんは孤独死の対応じゃなくて、うん、あれですよね、あの身寄りが、はい、身寄りがいるけれども疎遠になってる、サポートをしてる、
1: はい、身取りからもうすべて、う
0: ん、ね、身取りから、はい、ご葬儀、そしてその後のことも
1: そうですね、サポートする財産など、
0: うんうんうん、
1: 一気丸ごと、
0: はい、
1: 行っている方、
0: ね、そうですそうです。で、うん、エリカさんは、まあ、あの到着した時に7時に、はい、ね、ちょっと前に到着してくださってたんですけど、うん、私めが到着がなんと7時20分ぐらいだったんですよ、
1: はいはいはい、
0: でこの20分の間を本当にフリーでつないでいただいて、すごいなと思いました。あの、うんうんうん、心臓やっぱりあの葬儀屋さんって私すごいと思うんですけど、うんうん、皆さんの前で喋ることがやっぱりできる人たちじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: こんな無茶ぶりで、あの、分かりました、やってみますみたいな感じで、あの、ね、まあ、いつもこの講演とかセミナーをされてるとはいえ、ラジオでっていきなり言われて、あんなに心よくあの OK してくださるのってやっぱり葬儀屋さんならではなんじゃないかなと思いつつも、ただ男性の葬儀屋さん何回かあの来てくださってたことあったんですけど、うん、はいはいはい、そんなことしてくれないですよ、うん、やっぱり男性と女性は違うんでしょうか。
1: まあまあ個人的なあれもありますけどね、ちょっと喋りが苦手なタイプもいっぱいいて、ただ説明することめちゃくちゃ多いんで、
0: あ、
1: ご葬儀っていうのは、
0: はいはいはい、
1: まあ、大体私たちからあの切り札立てなきゃいけないっていうので、うん、まあ、つなぐお仕事を、まあ、言葉でしないといけないので、まあ、慣れてるっちゃ慣れてるですよね、
0: うんうん、いやいや本当女性ってやっぱり頼れるなって本当にあの思いました、うん、思いましたよ本当に女性にそうそうだね、あ、すごいあのたくさんの方がいらしてくださってます、うんうん、はい、高坊さんが、うん、まあ、こんばんはこんばんは、はい、ということで、
1: あ、高坊さん、
0: うん、あの、はい、覚えてらっしゃる、そうそう、ゲストさんのペットですか、これは、はい、あの私 の, あの犬の 牛ですね、
1: そうそうそう、牛ですよ、
0: 牛が来てますよ、 牛柄、牛
1: と
0: こっちだ、確かあれね、そうそう、あ、まあ、ペット葬、ペット葬なんですよ、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ペット葬儀ね、されてて、
1: また、はい、行っております、
0: うん、後で訪問火葬のお話もさせていただきながら、はい、
1: ぜひぜひ皆さんご質問あったら、
0: うん、
1: ね、
0: あ、そうそう、質問等々は全部、は
1: い、あ、ぜひぜひ、う
0: ん、こちらに書いていただき、で、このまたきちさんは、うん、またきちさんはさ、うん、あの、うんうんうん、
1: またきっち、
0: またきっちはあの、うん、ホラー、あのオカルトの界隈でつながってる方なんですよ、うん、嬉しい、来てくれてありがとうございます、
1: すごい
0: そう、あの、あの私そうやっぱりこう見えてホラーとかオカルトとか好きじゃないですか、まあ、
1: でしょうね
0: いやいやいや、
1: でしょうね、
0: そうそう、だから
1: でしょうね、でしょうね、う
0: ん、あのその中でね、あの、うん、つながっちゃったっていう、うん、また吉さんが、そう、ありがとうございます、いや、嬉しい、
1: なんかいいおすすめがあったら、私も好きです、うん、ホラー、
0: ホラー、
1: はい、
0: ホラー、
1: ホラーも、
0: そう、あのね、
1: ちょっとグロいやつも全然いける、
0: いやでもね、私これ前思ったんですけど、あの、もうこれは言いたい、ね、実はもうあの私、まあ、前もお伝えしたかもなんですけど、実は結構、まあ、うん、結構何回もどこでも言ってるんですけど、もう、はい、あのホラーとかミステリーとかの映画もう見れなくなっちゃったんですよ、うん、この仕事してから、
1: え、なんか刺激足りない、
0: うん、違う違う、そっちじゃないですよ、
1: あ、そっちじゃない、
0: そっち、まあ、そっち、不謹慎で、そっちじゃないそっちじゃない、はい、あのやっぱりあの特に、まあ、あのリングとかですよね、リング、あの、
1: はいはいはい、
0: 有名な怖いのあるじゃないですか、
1: 和ね、和の方ね、
0: 和、和の方、あのね、もういたたまれなくて、うん、あのなぜもっと早くあの井戸から、ね、出してあげなかったのかとかもう貞子の気持ちになったら、あんなもうテレビからもう出てくる時の気持ちですよね、
1: うん、
0: やっぱりもう、
1: ね、
0: グリーフケアっていうものがあるものですから、うん、あの貞子の気持ちをもう少し汲んであげなかったご家族並びにその関係者の方は何をしてたんだという憤りを感じますし、
1: うん、
0: またね、一回あの井戸に落ちてるんですよ、あの、
1: はい、
0: 家族っていうかあの生きてる人、そのテレビ主人公かな、主人公の誰かなんかね、
1: 一回貞子ちゃん、
0: うんうん、貞子ちゃんが井戸に落ちて、うん、で何年後かに、そうそうそうそう、あ、井戸に落ちてっていうかなんか投げられたのかな、それ でそれであの主人公、映画の主人公も井戸に入ってみたいな感じの描写があるから、うんうん、なんかもうちょっとその時に、ね、あの何かしてあげられるべきことはあった、まあ、お坊さんを一緒になんか見てもらうとか、なんかいろいろあるじゃないですか、できることっていっぱいあるんだなって、あの、
1: そうです、
0: この仕事してから気づいちゃったわけで、
1: うん、確かに、
0: うん、もうそこからはもう見れないですよね、もうあの何もかもそういう目線で見えちゃうから全然怖くない、
1: あ、まあ、確かにね、
0: うん、
1: そう言われると、でもグリーフをしてたら貞子ちゃんは出てこなかったかもしれない、
0: いや、そうですよね、あのぜひそれね聞きたいんですよ、やっぱりそういうのをグリーフっていうのは、うん、あの、まあ、ちなみにあのグリーフケアっていうのが

0: あのこの悲しみとかのね、あの、はい、悲嘆の、悲嘆のことで、でそれをケアするっていう、まあ、部分のその何だろう、そういうカテゴリーのあれがあるのかな、グリーフケアっていう、なんかそういう活動っていうかですよね、うん、
1: はい、いっぱいあります、うんうんうん、はい、また
0: 医療もありますしね、
1: はい、そうですそうです。でグリーフもすごい枝分かれで、うん、何でなくしたのか原因によって枝分かれをしているので、
0: まあ
1: 病気だったり自死だったり、
0: うん、
1: まあ事故、まあ、突然系は何々ですごく分かれて、私もなんかね、あの学びに行って知ったんですけど、
0: はい、
1: こんなにグリーフ分かれてるんだなっていうのが、うん、いっぱいあって、あ、
0: そうなんですね、
1: すごい勉強になりましたね。
0: あ、分かれるんだ、
1: う
0: ん、
1: 分かれてますね、こう何々で集まる方、まあ、全体総合もあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: あえて、突然死で亡くなった方、うんうんうん、また自死で亡くなった方とか、うんうんうん、まあ、あとお子さんだったりとかですごく枝分かれをしていて、
0: うんうん
1: うん、まあ、その中で共通していくっていうグリーフがたくさんあって、
0: うんうん、
1: まあ、そこをまあいろんなところをあの見て体験する、あ、ごめんなさい、
0: うん、全然大丈夫、全然大丈夫、そうですよ、うん、あ、ちなみにあの七子市はやっぱ葬儀屋さんだから、はい、あのいつ何時こういう時にあの、はい、依頼の電話がかかってくるか分かりませんから、
1: すいません、大変申し訳ございません、
0: 全然大丈夫なんですよ、はい、いやそうなんですね、うん、あの日本グリーフケア協会っていうのの、はい、その協会がやってるイエルバっていうのを私時々ご紹介してるんですけど、
1: イエルバ、
0: うん、イエルバ、あの無料で、専門の方が相談に乗ってくれるところですよね、
1: はいはいはい、
0: ね、またねこのグリーフの話も
1: いい、ね、電話でってこと、
0: そうそう、うんとね、ズーム、
1: あ、ズーム、うん、
0: でそのイエルバの、ね、うん、最初のトップページで、はい、やっぱりさっきおっしゃったみたいに何でなく、うん、大切な人を何でなくされたか、
1: うんうんうん、
0: でそれは伴侶配偶者なのか、はいはいはい、お子様なのかっていうこと で、うん、でそれでそこ あのそれぞれのお部屋に入って、うん、で先生がいらしてただ話を聞いてくださるっていうのがありました、う
1: ん、
0: まあ、そこでもペット あの、はい、グリーフケアも一緒にされてたみたいですよ、う
1: ん、はい、
0: うん、あそこはね無料だし、あのすごくおすすめしてますよね、うん、という、まあ、ぜひあのグリーフの話は結構奥深いんでね、
1: はい、
0: それはもう時間も設けて、
1: はい、
0: またあの、ね、グリーフの専門 の、うん、あの教えくださる先生も近くにいらっしゃるということですから、
1: はいはい、ぜひぜひ、
0: はい、そうなんです、そう、あ、刺激が高場さん、刺激が足りない、刺激は足りないんじゃないんですよ、刺激は本当に全然、あ、ただですよ、あのこれだけ言うと、あの日本のご遺体のクオリティ、ご遺体のクオリティは本当に世界ではトップクラスに低いですよ。ご遺体のでき、なんていうかな、ご遺体の一番、なんていうの、ご遺体のすごくね、完成度が高いというか、生々しいというか、あのいかにも作り物じゃないっていうことですね。そうそうそうそう、メイクアップがうまくない、メイクアップ作る、うん、がうまくないで。やっぱりすごい上手なのがアメリカですよね。アメリカ あのマイアミ捜査官とか、あとなんだ、ほら、あのウォーキングデッドとか、そういうのあるじゃないですか。ご遺体の描写がめちゃくちゃ上手で、これどこか あのところでも、ね、お話しさせていただいたんですけど、アメリカでは、あ、大丈夫かしら、ごめんなさい、アメリカではね、あのなんとその映画に監修として法医学の先生がついていらっしゃるんですよね。だからとってもご遺体のクオリティ、まあ、もちろん法医学の先生が見て、くださってるから、クオリティが生々しいというか、リアルというか、まあ、メイクがね、そうそううまくないっていうことですよね。うん、又吉さんが怖い話は好きですが、うん、ホラー映画は苦手です、うん、
1: あららら、
0: ということですよ。映画の鑑定がさすがです。うん、ホラー映画と怖い話の違いって何すかねっていうか、なんだろう、
1: 怖い話、うん、まあ、うん、やっぱちょっと映像が出てくるので、想像と、
0: なるほど、うんうんうん、
1: やっぱ見るもの、うんうんうん、受け取り方が違うので、
0: いやー、そうなんですよ。でも
1: 怖いやつめっちゃ怖いですからね、
0: はい、
1: 日本の映画、あの
0: やっぱりもう話だけでは正直、うん、あのいろいろと、うんと、なんかもう山し斜め45度ぐらいしかから見る、なんか聞けなくなっちゃってませんか、うん、七子さんは。ちなみに

0: 昔はそうよく想像して怖かったんですけど、
1: はい、そうですね、
0: 最近は、うん、うん、というあのことですよねっていう、うん、なんともあれなんとも
1: 思うんですけど、本当そうですよね、この職業だし、
0: そうなんですよ、
1: そうなんですよね、
0: あの、うん、怖い話というか、うん、実際ね、あの奈々子さんは霊感はありますか、う
1: ん、いや全くないんですよね、結構出るって言ったところもね、うん、暗闇ずっと座っててもね、うん、全然見えなくて、ちょ見てみたいではあるんですよね、本当見てみたくて、そしたら私を見て誰かがびっくりするみたいな二次災害が起こってしまうので、もうちょっとやめたんですけど、見てみたいですね、本当見てみたくて、
0: 向こうもびっくりですよね、うん、奈々子さんがいたら向こうもびっくりですよ、
1: ですよね、
0: びっくりすると思う、
1: めっちゃ喋りますからね、
0: うん、
1: めっちゃ喋ってくるやんってなっちゃうんで、
0: いやでもね、あの私もそうなんですよね、全く何も感じないし、うん、やっぱりあの感じる人っていうのは総裁業に向いてないんじゃないかって思いますよね、うん、
1: 確かに、
0: うん、あのもし感じるのであればしっかりとそっちの表、あのいたこさんとかゆたさんとかそういう職業に就かれた方がいいような気もしないでもないですよね、だってね、もう何か感じてしまったら、うん、いちいちちょっと気分の浮き沈みしちゃうわけで、
1: 確かに確かに、
0: うん、でそれによってパフォーマンス、その仕事のパフォーマンスが落ちるっていうのは良、うん、くないですよ、
1: うん、
0: と思ったりなんかするんですよ ね、だから私は総裁業の人で見えるって人は嘘だと思ってますから、
1: うん、逆に
0: もう絶対嘘、
1: あそっか、うん、私も何回か質問したことはあるんですけど、なんで、うん、なんでこの職業見えるのに怖くないっていう話をしたら、うん、なんかやっぱり引き寄せられるっていう、
0: 嘘嘘
1: そう人
0: 嘘嘘
1: 嘘
0: 思い込み思い込み絶対嘘
1: わかん
0: ない、
1: わかんないけどね、私は見えないんで、
0: そう、私はそうそう、この仕事じゃない、例えば家族さんで時々霊感がある人いて、今まで聞いた話で私2人じゃない、あの1人いるんですよ、あの、うん、ほんこの人、あ、いや2人いるな、この人見えてるんだっていう人が2人いて、
1: うん、
0: まあ、いつかねお話ししたいんですけど、時空を超えるおじさんっていう人とが、
1: うん、
0: 時空を超えるおじさんは本当だと思います、こんなに信じてない私が信じてるぐらいの、あの伊平屋島のおじさんがいたんですけど、
1: すごい、
0: そう、この人は本当にすごかった、でもう一人簡単に話せる、うん、あの方としては、この前ゆたさんの、家系にやっぱり私ご葬儀でお手伝いに行ったんですよね、うん、でそれでお母さんがかなりその霊感がある方ということで、個人がそのお母さん80代の女性 で娘さん方と一緒にお母さんの着付けとかメイクとかしてた時に、うん、まあ、一緒にいろいろと話しながらやってたら、まあ、あの娘さんたちもまた霊感があるということだったんですよ、うん、そう、それで
1: 血筋、
0: うん、だけどそういうことを私言われてもちょっと半信半疑な部分がやっぱりあるので、まあ、あの否定はするつもりはないですけどっていう感じで、はい、聞いてたんですね、
1: はい、
0: で5日間安置だったんですけど、4日目の時に、まあ、棺に入られてるお母さんがいらっしゃるわけじゃないですか、うん、今どういうふうなお気持ちなんですかねって聞いたんですよ、お母さん、うん、そう、娘さんにお母さんは今どういう気持ちなのかと、
1: はいはい、
0: なんて言ったと思います、
1: なんて言ったんだろう、
0: これ多分聞いたら、私そこで聞いて、うん、あ、この人本当に見えてるのかもしれないと思ったんですよ、
1: そこ、
0: うん、さあ何でしょうか、
1: 口座の暗証番号、
0: 違うよ、
1: 違うよ
0: それは知ってるでしょ、
1: あそこ知ってるかな、なんだろう、なんて言ったんだろう、うん、感想をこれ、あ、なんて言ってるかってことだよね、お母さんが、
0: そうそうそう、
1: あ、スカーフは入れてほしいとか、
0: スカーフは入れてほしい、うん、もっともっと、うん、
1: もっとリアル、
0: もっともっとリアル、これを聞いて、だって私が、
1: うん、
0: あのスカーフは入れてほしいとか、あの戸棚に何かがとか、そっち系は多分信用しなかった、
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: あ、
0: ここは、ね、赤池さん YouTube の方も見ていただいてますね、赤池さん、うん、先週も引き続きということでありがとうございます、うん、あとヒロパンさん、あの、うん、いつも 大ファンでいてくださるヒロパンさん、
1: ヒロパンさん、
0: ヒロパンさん、牛、
1: ヒロパンさん、
0: ヒロパンさん、牛のことよく知ってるからね、
1: 牛し いるよ今日も、うん、寝てる、
0: 寝て、牛は寝てます、
1: なんだろう、なんて言ったんだろう、めっちゃ気になる
0: ね、皆さんなんかお答えできる方がいたらちょっと何か聞いて
1: ほ
0: しい、まあ、もう一回質問しますよ、
1: どうぞどうぞ、
0: はい、先日ゆたさん家系の家に、うん、お手伝いに行きました、でそれで娘さんと、個人がお母さんで80代のお母さん、
1: 80代、ね、
0: 80代、うん、で娘さん方と一緒に、着付けメイクとかをして、まあ、その時いろいろ話の中で、
1: うんうん、
0: まあ、皆さんそのこのご家系はね、うんうんうん、霊感があると、
1: うん、
0: で私も半信半疑で聞いてました、
1: うん、
0: で安置時間5日 日の中の4日目の時に、うん、まあ、あの棺に入られてるお母さんを見て、はい、私は、うん、お母さんは今何を考えてると思うかと娘さんに聞きました、うん、
1: はい、
0: そしたら娘さんはあることを言って、私はあ、これはこの人本当に本当に見えてるんだなと思った、
1: なんて言ったんだろう、めっちゃ気になる、うん、そんな私らが一番聞きたいぐらいなんだけど、
0: そうそうそうそうそうそうそう、
1: 何をしてほしいのかね、
0: そう、今何を思ってるか、
1: 今何を思ってるか、
0: うん、ね、例えばね、うん、私がその例えば、うん、言われるであろう答えのその想定内はやっぱり、ね、戸棚のどっかに何かが、うん、
1: はいはい、何かを入れてほしいとか、
0: うん、あとみんなありがとう、
1: あ、
0: あと、ね、うん、あと今が冷たい、
1: 今がもう私が
0: ドライアイス当たってるから
1: そう、そそら痛い、あ、冷たいわな、
0: うん、そう、
1: なんだろう、
0: なんですよ、これこれは、
1: なんて言ったんだろう、
0: お、ヒロパンダさん、近い近い感じが、
1: なんて言ったの、
0: ヒロパンさんで、ね、そろそろ出かける
1: そろそろ出かける
0: でも近い近い、そんな感じ、そんな感じですよ、
1: そろそろ出かける、あ、分かった、準備はできてる、
0: ああ惜しい惜しい、ただ それから未来のことについての話をされてました、お母さん、あ、旅立つ、高穂さんが旅立つ、旅立つ、そう惜しい、そっち系なんだけど、もう一声、もう一声、想定外だと思うようなことを言って言うんですね、
1: 想定外、
0: 想定外、想定外、
1: 悔いなしみたいな、
0: あ、我が人生に暮らしみたいな、
1: 行ってきまみたいな、
0: あ、行ってきまみたいな、そうそうなんだけど、行ってきまの後の話をね、
1: 行ってきまの後の話、
0: うん、あの世へ行くよ、そうなんですよ、ただそうなんですけど、もしわ、うん、また戻ってくるの、また戻ってくるの、うんとね、ちょっとちょっと近いけどちょっと違う
1: 見送りはいらないわ、
0: 見送りはいらない、見送りはいらない、でもない、そろそろお空に、そろそろお空に行ってきます、でも違う違うでも、あ、近いんだけどな、近いんだけどな、もう一つワードが出たら正解にしよう、あるワードを出したんですよ、
1: あるワードを出した、うん、行ってくるの、あと、
0: そう、お空にとかじゃなくて、
1: また後で、
0: また後で、でも、うん、後ででもない、
1: 後でもない、
0: 見守ってるからね、でもない、
1: 行ってくるからねの後、
0: 行ってくるからねの後、
1: てくるからね、
0: また会う日まででもない、また会う日まででもない、
1: ま、たらららですね、
0: うん、
1: なんて言ったんだろう、また、ま、行ってきま、
0: 行ってきまで、行ってきまなんだけど、うん、そう、
1: なんて言ったんだ、みんな頑張って、
0: うん、
1: みんな、ね、みんな頑張って
0: 多分で、もうちょっとヒント出しましょうか、
1: みんな頑張って、
0: それから何が起こるかって感じですね、何が起こるかって感じ、
1: 焼かれるわ、
0: そう、そうすると、そうすると、そうすると
1: 灰になる、
0: ね、
1: 痩せる、
0: 痩せない、
1: 違うか違うか、
0: これはね、
1: なんて言ったの、
0: まあ、ちょっと多分出ないかな、あ、煙になるの、煙になるのではない、多分これ多分
1: 空に登る、
0: 違うってば、ま、空とか煙とか行ってきますとかじゃないのよ、もし自分だったら、
1: うん、
0: って感じですね、自分だったら、
1: 自分だったら
0: 分かんないな、分かんないですね、分からないですね、
1: 庭に撒いて、
0: うん、
1: あ、違う
0: あ、そう、コンポスト層みたいなアメリカの
1: 庭に撒いてじ
0: ゃないか、あ、ヒロパンさんすごいいいところ、いいところ言ってる、暑いわって、暑いわって言ってる、ヒロパンさんが
1: 暑いわ、
0: 近いね、これね、ちょっと言いましょうか、
1: 狭い、
0: 狭いとか近いとか
1: 違う、うん、熱いがでも近いんでしょ、
0: うん、骨になる、魂となって戻ってくるよ、違う違う違う、じゃあ答えを言いましょう、はい、
1: 悔しい、
0: ファイナルアンサーですか、
1: ファイナルシークワサーってみんな早く、
0: ファイナルシークワサーではない、ファイナルシーク
1: ワサー、みんな頑張って、なんて言ったの、
0: 煙とか、まあ、仮想のことなんですけど、まあ、仮想についてですよね、
1: 仮想について、
0: うん、ファイナルシークワーサーということですから、もう言っちゃいますよ、
1: あ、ファイナルシークワーサー出ちゃったな、ファイナルシーサーが出ました
0: ね、 MR じゃないですって、
1: ファイナルシーサーが出てしまいました、
0: いきますよ、
1: はい、
0: はい、
1: もう行こっか、じゃあ、
0: うん、 行こう。
1: はい、お願いします。
0: これは答えは、

0: ドゥルルルルルダンババンファイナルシーサー、なんと仮装が緊張するでした。
1: 仮装が緊張する、
0: 初めてのことなんでね。
1: すごい、
0: お母さんも緊張されてたということ でそこから私はですね、あの、
1: あ、これは面白いですね、う
0: ん、これはあのすごい、あのすごくなんか胸に刺さったんですよ。っていうのが、
1: 本当だ、
0: やっぱりあの私たちやってないことを挑戦するのって緊張するじゃないですか。で、例えばそれこそ緊張するけどやらなきゃっていうか、それが起こる、例えば出産とかそうですけど、怖いけれどもそれを行うというかっていうのとなんか似てるなと思って、それに対してこの安置時間中になんと個人様は、もしこれが本当だとしたならば、仮装がすごく初めてだから、まあ結局緊張してるということなんですよ、まあ、その場の言葉の通りなんですけど、
1: いやでもすごいと思う。
0: うん、
1: いやそれ私も多分心に刺さりそう。
0: そう、
1: その場で聞いたら、
0: これ多分ね、こちらにいらっしゃる方らはこんなこと絶対言わないと思うんですよ。
1: 言わないと思う。
0: うんうんうん、だって 今だって出てこなかったようにですよ。出てこなかった
1: 。思いもよらなかった。緊張するなんて。
0: 緊張するんですね。難しいって、仮装が緊張する、出ないですよね。いや出てこない。
1: 出ないな。
0: 出てこない。出てこないんですよ。
1: 出ないですね。すごいわ。
0: 全身見てもらう、
1: ちょっと私もフリーズしそう、聞いたら。いや、
0: そうフリーズしました、本当に。あのね、うん、えって思いましたね、うん、あのそうだから
1: 面白いわ、
0: うん、あの時に、まあ、あの、うん、あ本当になんかね、だからその家族さんがそのそっちユタさん系だって聞いてた時に、うん、やっぱりあの鼻の位置とか、お母さんがそれ嫌がってるとか、普通に弟さんが言ったりしてたんですよ、
1: うん、
0: あの、うん、お母さんそこに置くなって言ってるとか、
1: はいはいはい、
0: だからそういう会話が日常的に結構あるあったようなんですけど、うん、まあ、しかしながらね、仮装が緊張するって母は言ってますって言ってて、
1: ちょっと面白い、
0: そうそう、なんか、
1: ね、
0: ちょっとはっと気づかされる部分もありますよね、うん、なんかあの、うん、ご本人の気持ちっていうのを多分生きてる時は、例えば、本人が認知症になったり自己判断ができなくなった時に、おそらくその本人だったらどう考えるだろうとか、そういうふうな最終的なあのその選択、あの選択をこう家族さんが迫られた時に、うん、きっと本人だったら例えば延命とかしたくないって言うだろうからそうしようとか、うん、本人のこの意思決定ができなくなったら、うん、本人だったらどう思うだろうっていうのが基本だと思うんですよ、医療は、
1: うん、
0: だけどお亡くなりになった時に結構それって曖昧になり、うん、なりがちじゃないですか、
1: はい、
0: とはいえ、ね、本人の気持ち尊重だけども、うん、でもお金出す人が、ね、やっぱりのそのお金出す人の気持ちっていうか、うん、意見が通ってしまう部分があると思うんですけど、
1: そうですよね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、そこで本人の気持ちというのを改めて、うん、あの聞かせていただいた時にですね、
1: うん、
0: 虚栄って思いましたよね、
1: 本当、本当ですよね、うん、ただ今のこの時代のこの、
0: はい、
1: まあ、個人さん亡くなられてる方々って、うんうん、自分のために何かをしてっていう人少ないと思います、
0: というと
1: 自分、あれ、うんうん、なんかこの自分のためにこの何かをいっぱい入れたりお金をかけたりすることはないって逆にこの個人さんはね、
0: うんうんうん、
1: 言ってる人の方がなんか多い気が、
0: う
1: ん、する
0: あ、もうそんなにしないで
1: ってこと、そうそうそう、私たちは何をしてあげたい、何かしてあげたいけど、
0: うんうんうん、
1: ほらね、
0: うん、
1: 個人はいやいいみたいな人が、
0: うんうんうん、
1: まあ、多いんじゃないかなと思いますね、
0: うんうん、
1: ただ家族ってやっぱやりたいじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: やってあげたいんですよ、もうこの感謝を伝えることってやっぱりこの物とかね、
0: はい、
1: まあ、お金だったり、まあ、それに表現してしまう、はい、まあそれ表現をまあそこにつぎ込む人もまあたくさんいるわけであって、だから
0: よくわかります。
1: そう、またちょっとこちら辺がね、あの気持ちのズレが出てきて
0: する、うんうん、そうなんですよね。
1: そうなんですよ。
0: でも残されたものというか、あの歩いていかなきゃ、生きていかなきゃいけない人たちの気持ちがやっぱり最終的には、あのこれは優先度合いとしては高くなる、
1: そうそう、
0: 他方がいいですよね、
1: はい、そうですそうです、う
0: あのすごいよくわかりますね、
1: う
0: ん、
1: そうだから、
0: うん、
1: もうこの今生きてる方
0: 々
1: がこれから先進めるようにっていう気持ちも ね、すごく多いですよね、まあ、個人の気持ちもまあ大切にしたいですけど、うん、残された方々の幸せを、まあ、多分個人さんはね一番

0: がってると思うので、
1: ここでちょっと私、うん、ふと疑問があるんですけど、ある葬儀屋さんがおっしゃってたんですが、
0: はい、
1: 今から20年とか、うん、15年20年くらい前の葬儀の時と、はいはい、今の葬儀の時ですね、はい、まず比較対象はそこ、
0: はい、
1: で、ご主人が亡くなった場合の奥さんっていうのも一緒で、で今からその15年前20年前っていうのはあの時亡くなってた方々は、うん、戦争を経験されている方も多かったでと思うんです。でそうすると、
0: うん、
1: あの火葬まではすごく泣き叫んだり、うん、その棺に納棺をするっていうのだけですがりついて、うん、奥さんがですね、はい、あのご主人が亡くなった時に、はいはいはい、もうすがりついてわーわーわーわーすごいと、うん、あのもう納棺する時に何かすごい大きな声で喋ったりとかなんだけど、うん、火葬をした瞬間にもうケロッとして、うんあのもう普通にもう何にもなかったかのようにするのが昔のおばあさんだと、うんはいはい、今のおばあちゃんは、うん、納棺するからわーわーもしないし、うん、取り乱したりもしないと、
0: うん、
1: ただあの結構その火葬の時でもあのもう何も変わらずというかで引きずる方が多いみたいな感じのことをおっしゃってたんですね、
0: はい、
1: あの気持ちの部分でだから昔と今というのは死に関するあの、うん、もう仕方ないんだと諦めというところが昔はすごく線引きがうまくできてたのかなと私は思ったんですよ、
0: はい、
1: あの昔の家であの往生際というのがあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれは、まあ、仏教の言葉で私はよくわからないんですけどイメージとしてはダラダラダラダラとするの往生際は悪いよって言うじゃないですか、はい
0: うん、
1: 往生っていうのがその生と死のことだとしたならばなんか言いますよね大往生だの、はい、あれ、はい、なんかそういうイメージなので、はい、そうするともうスパッと、うん、昔の人というのはうんもうどうしたってもう生き返ることがないとかそういうのの、その仕方ない諦めというのがうまくこれはできてたかどうかっていうのは菜々子さん現場見てどう思いますか？
2: でもまあ人にもよるんですけど、うん、まあおとなしいですよね、
1: うんうんうん、
0: なんかもう心決まってる、うん、なんかもうなんていうのかもう心得てるっていうのか、うんうんうんうん、なんていうのか準備をしている方がすごく多い、まあ、突然はねやっぱどうしてもあれですけど、
1: うんうんうん、
0: 準備をしている方々が、まあ、もう泣くって言ったら本当に病院と、
1: うんうん
0: まあ、火葬場、まあ、ちょっと泣くぐらい
1: 今のお
0: ばあちゃんは、
1: うんうん、
0: 昔は私もちょっとよくわからないので、まあ、まあ先輩方がいっぱいいらっしゃるので見てるかと思うんですけど、
1: うんうんうん
0: うん、昔そんなになんかそうなってたの私は逆にあんまり見てないもうそこからあまり見てない気がします毎回毎回あの泣くおばあおなんかこのブラックでよく泣く人あの人よく泣くからみたいな、
1: はいはいはい、
0: ブラックでありますよねありますよね、
1: はいはい、
0: あの人すごい泣くからさみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: 役割みたいな
1: あ泣き女みたいな
0: そうそうそう
1: 役割あそっち系
0: そうそうあれなるほどびっくりしましたね私玉城だったかどこかだったか
1: はい玉城ありそう花書き柿花、はい、柿の花とか
0: 花入れる時泣くからさみたいなえっていや役割みたいな
1: 花入れる時
0: そうっていう方はいらっしゃったので、まあ、やっぱりちょっと時代とともに、うん、うーん大人になってるって言ったらおかしいですけどなんかなってるのかなとも、
1: うん、あの往生っていうのがその仏教用語で、うん、本来は死んで極楽浄土に行って生まれるっていうことを意味するそうなんですね、
0: はい、
1: でそこから死に際で往生際ってことですね
0: なるほどなるほど、
1: が死ぬ間際の様子だと、うんうんうんうん、でだから最後の場面での態度という意味になったそうなんですよ、はい、で特に臨終に信心を持てずあの仏教ですから、
0: はい、
1: 未練を残す人を指すようになったのが起源ですということでやっぱりまあ死に際が悪い死ぬ間際にまで執着して苦しむというようなイメージから来てます
0: なるほ
1: どということはやっぱり往生際が悪いっていうのは、うん、その本人のことなんですねこれはあの見てる側じゃなくて、
0: う
1: ん、
0: そういうこと、う
1: ん、さっきのね私の言い方だとおばあちゃんが往生際がいいっていうわけじゃなくて、はいはい、本人のその亡くなった個人様のことを言うんだなと、
0: うん、そういうことか
1: ね、すっぱりさっぱりしてるって、まあ、あの粘り強い 前向き肯定的ということですけど、交渉際が悪いというのだけ否定的な言葉に諦

0: め、諦め、諦めるとか、そうですよね。ちなみにちょっともう一つ質問があって、個人がおじいちゃんで、まあ、おばあちゃん、まあ、どちらでもあれなんですけど、その配偶者の方が認知症になっていて、その個人のことを理解できない場面って結構あります、
1: ね、あります、あります。
0: これって、はい、ななこさんから見て、はい、思い、どんなですかね、ななこさんから見てそれは辛そうな感じですか、うん、それとも全く気がついてなければ、
1: うん、これはね2パターンに分かります、うん、はいはい、家族全く2パターンに分かれると思います。言ってる、うん、言ってない家族、
0: おお、はいはいはい、
1: ちゃんと伝えてる、うんうんうん、まあ、理解はできるかできないかは本人が分からないんだけど、うん、伝えてる家族、
0: うんうん、
1: 真っ二つに分かれますね、うん、で私たちもお伝えしていますかっていう確認をしています、はい、お母さんは分かってますか、
0: うんうんうん、
1: ね、いや分かってないですって言ってないです、うん、っていう家族 も、うん、もう本当に半分半分ぐらいですね、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: まあ、言ってる家族もあのちゃんと言ってるんですけど、まあ、本人は、
0: うん、
1: まあ、その日は泣くんですけど、また翌日からはあのおじいちゃんを探してるっていうパターンがすごく多いですよね。だからそういう時は私たちはあのもう世間の話をしてます。おじいちゃんの話は一切してないです。暑いですね、最近どうですか、
0: うんうんうん、
1: お水飲んでますか、
0: うんうんうん、
1: ね、
0: うんうん、はい、うん、なんか、うん、あのつい最近あったんですけど、つい最近、うん、結構、まあ、何回か、まあ、今までもあった中で、うんうんうん、やっぱりあそこに寝てるそのじいさんは誰だとか、もう本当に水飲まなくて大丈夫かとか、うん、そういう風な形で、うん、奥さんが
1: 結構な認知症ですね、
0: うんうん、もう結構な認知症の方々なんですね。だから私あの 医療のこと全く分からず、あと、うん、その見取ったこともないので、その人間がどうやって老いて亡くなっていくかっていう過程を知らないんですよ、うん、ただこういうふうにしてあの認知症というのは、その自分が結局生きてるということは周りが亡くなっていくじゃないですか、うん、その愛別陸が一番人生で辛いと思うんですね、はいはい、そうするとそういうふうにして自分を守っていくため の、うん、その神様がわざとやってることなのかなって一瞬、うん、例えば耳が遠くなるもそうですよね、うんうんうん、聞きたくないことなんか聞かなければいいわけで、知らないことは知らない方が良かったり、うん、でも傷ついてしまわないじゃないですか、だって、
1: うん、本当に、
0: うん、そうです、だからそうやって少しずつ何もかも落としていって、だから、ね、その気がつかないとかっていうことが一番あのね、そう言って高齢者は自分を守るようにできてるんだなと思うんですよ、うん、現場で、
1: まあ、いい考え方かなと思いますね、うん、本当に高坊さんある意味幸せなのでは、ね、どの方に本当にそうなんです、うん、家族もそう思ってそれをあの実行しているだけなんですよ、ね、そう、本当にそう、嘘をついているわけではないです、
0: うんうんうんうん、
1: ただ言ってないだけです
0: そうですね、
1: そう本当にそうだと思いますね、
0: うん、特に、あ、そう、言ってないで思い出したんですけど、うん、例えば、お母さんが90代で施設に入所してる、うん、で葬儀は60代の、まあ、息子の葬儀とかの時に、うん、お母さんにはもう言ってないって兄弟たちは言いますよね、
1: う
0: ん、これよくあると思うんですけど、やっぱり知らないことというのは、ね、うん、大切、なんかそれがいいという時もあるんだなって、うん、こういう時は、
1: うん、
0: 頼りがないのがって言いますからね、うん、あの元気である証拠みたいな、
1: うん、でそしたらまた子供たちもね、当の本人たちも言って何かが起こった時が怖いんですよね。
0: あ、そうかそうか、なるほど、
1: 俺があの時言っちゃったからっていう後悔がまた怖いんですよ。
0: はいはいはいはいはい、
1: う
0: ん、
1: そ
0: う、
1: っていうのもあると思いますね、はい、何かあってしまうよりはもう何も言わずに今まで通り、うん、どっちみち長年会ってないんだから、ね、みたいなね、はい、
0: そうですね、そう、余計なことというのは良、うん、かれと思ってでも言っちゃう人もいますからね、世の中には、
1: うん、そうそうそう、なんかねあのそうそうそう、 なったことをな正直に、いや、バカ正直に全部言うっていうのと、うん、またね、それがいいのか悪いのかはちょっと分からないですけど、
0: いやはやいやはや、そうなんですよ
1: そうなんですよね、
0: うん、あのこの話って医療者としたら全然違うことをおっしゃったりするので、私なんか、そうそう、だからね、あの今回ちょっとなかなか葬儀屋さんとそういう話することないからすごく良かったです、うん、あの共感をいただけて良かったです、うん、医療だとなんか違う見方があるんですよ、う
1: ん、逆に私は医療のことを知りたいですよね、
0: そうそう、うん、あのぜひね、ちょっとなんかその機会があったら医療者

0: あの
1: そう、
0: あの、うん、すごい、あの
1: 本当、
0: もう本当にあのすごい、あの強い女がいますから、医療の、そう、知り合いの、
1: はい、私たちがね、
0: はい、まあ、強い女を連れてきた。
1: 何をしてあげれば、
0: うんうん、
1: まあ、逆にいいのか、まあ、その後ですよね、その後、
0: うんうんうん、そうそう、
1: に何を求めているのか。
0: 葬儀屋さんはそうなんですよ。だって火葬で終わりじゃないじゃないですか、うん、その後納骨行って、はい、で、ね、法要があり、うん、

0: かあの顔を見に行くというか、例えばそれがいちいち、例えばわざわざいちいちというか、例えば、うんうんうん、茶器とかの片付けとか、うんはい、工事用セットの案内とか、うんうんうん、お花をどうこうとかいうので、うん、お顔見に行くじゃないですか、家族さんのところに行って、はいはい、でこれって、はい、あの後追い自殺の防止になってるんだなっていうのをすごい感じましたね、
1: うん、まあ、うん、それはそうですよね、
0: うん、やっぱり誰かがこう気にかけて声をかけるっていうのはすごい役割なんだなと思って、
1: うんうん、その後ですよね、本当に、うん、アフター、
0: そう
1: 本当にそうだと思います。
0: そうなんですよ、だって亡くなった時に特に在宅の場合なんですけど、かなり、はい、喪失というか心が空っぽ感がすごいじゃないですか。だってベッドがなくなるんですよ、まず。
1: そうですそうです、
0: 今にあるでかいベッドが撤収され、うん、でね、その時まで
1: 家の中心がね、
0: そう
1: もう吸い取られるんですよ、全てを。
0: そうさらにはなんかそれまで毎日のように来てた奉還さんと医療者が来なくなり、
1: うん
0: ね、ケアマネさんからいろんなソーシャルワーカーさんとか、うん、なんかいろんな関わってきた生体従事者の方がもうパタと来なくなるんですよ、うん、
1: そう本当ですよ ね、
0: 家族お手伝いに東京からとか熊本からとかいらっしゃるけど、約1週間もすれば皆さん帰るじゃないですか。
1: 本当そうですよ。
0: そんな時のね、あの時のお部屋の中で、うん、考えることっていうのは、うん、必ずしもね、もうこれはなんか言葉にできるようなことばかりではないと思う時に、うん、そんな時のこの葬儀屋さんが、
1: うん、ね、あ、いいですね、
0: 何か、うん、片付けに来るとか、
1: 本当素敵だと思います。こうやって、うん、まあ、来てもこの、うん、なんていうの、気を張らずに喋ってくれる、
0: うん、そう
1: 技術、私もね、すごく学びたいなって思いたいですよね、まあ、来てもちょっとやっぱ気張ってるんで、四十九日まではみんなね、その後もこうやって気軽にこうやって本音を喋ってもらって、まあ、初めて、
0: うんうん、
1: まあ、ご葬儀屋さんなのかなっていうのもありますよね、
0: うん
1: うんうん、家族が気づかないところを気づける葬儀屋さんってすごくないですか。
0: 七越だいぶその立ち位置にいらっしゃるから、私そうですよねって
1: 言われたんですけどね。じゃあ本当お茶とかね、お菓子、わざわざ買ってくれるおじいちゃんおばあちゃんもいっぱいいるので、うんうんうん、一緒に食べながら、
0: うん、
1: あだこうだ言って、
0: うん、
1: まあ、そこで気づかないといけない部分もね、たくさんあるかと思う。ただ、
0: うん、
1: もう本当に葬儀あるあるなんですけど、
0: はい、
1: しょっちゅう行くのも葬儀屋なのでそこは私たち行きたいんですよ。
0: あ、なるほど。
1: お父さんみたいな感じでね、
0: 葬儀だから
1: ってこと、うん、そう、うんうん、まあ、ご葬儀屋さんっていうのもあって、うんうん、しょっちゅう行くのも沖縄の風習で、うん、なんかね、うん、っていうのもあって
0: あ、なんかなるほど、黒いカラスみたいな、
1: そう
0: 不吉な、
1: そう、もう霊柩車みたいな、なんかね、
0: 霊柩車みたいな、
1: 霊柩車みたいな感じになってしまわないかなっていう、まあ、遠慮もあって、これがまあデイサービスのおばちゃんとかだったら全然いいんですよ、来ちゃったみたいな、立場的にね。
0: でもこれ多分それ葬儀屋さんだけだと思うんですよ、お考えの方、この
1: 喪失感、
0: その私がいっぱい行ったら、どうなんだろうっていうのが、はいはいはいはい、ちょっと前は確かにそうだったかもしれない、特に沖縄は、そうだったと思います。だけど今は必ず必要であるっていうのを体験した方々じゃないですか、特にそう、ご葬儀は、ね、例えば救急車通る時とか霊柩車通る時に親指を隠すとか、そういうのっていうのは
1: 夏
0: あ、沖縄でもあったんですね
1: 夏
0: なんかそういうのはこれから起こる不吉なことというか、できればそれを回避したい方々がやることで、ね、今たった今葬儀を終えてどれだけ大変で、どれだけ、ね、葬儀屋さんがいろいろしてくださったかっていうのを分かってる方々だから、
1: そう思ってもらえるとね、私たちも行きやすいですし、
0: そう、
1: ちょっとたまに寄ってもいいかなみたいな、まあ、一声かけるんですけどね、近くに来たらまたお話ししましょうみたいな感じで、ちょっとジャブ打っといけば、まあ、来やすいかなっていうのはありますよね。
0: そう、あ、高保さんが、生きてる時の関係者は死亡後は制度上関われないですよね。いや、そうなんですよ。で、野中さん今なんか省略してる方が多いよね。野中さんは確かなんか葬儀関係者だったかな。
1: 野中っち誰、
0: 野中っち、わかんないですよ。
1: 野中っち誰だい、
0: わかんない、確か、あ、でも確かそう、なんか省略してる方が多いんですか。省略、
1: なんか、あ、繰り上げ、
0: 繰り上げ法要のことですか。
1: あ、そうですね、ほぼほぼもうする方が多いかなと思います、
0: ね、時代がね、
1: そう、まあ、この省略している、まあ、繰り上げ法要も、まあ、他のちょっとご親戚の皆さんがしょっちゅう来るの大変だから、1回に収めますよって、まあ、これ

0: 日本人らしい配慮の一つなのかなっていうのはありますよ、ね、
1: これ北部とかでも省略してるんですか、うん、
0: いやこれはまた地域によって、ただ省略してる人もいるけど、でも近いこのお家の方々はちゃんとやっているですよ、
1: うん、
0: 四十九日はやるように私たちは言ってます。
1: うんうんうん、
0: 省略するのって私たちの都合なんで。
1: あ、そうなんですね。
0: そうです、もちろん。私たちっていうかこの家族の都合であって、個人のなんかこのなんかなんかには全く関係ないので、ちゃんとした日はやりましょうねっていう案内はちゃんとしています。うんうんうんうん、
1: ちょっと、はい、あ、野中さんが葬儀関係者ではないって。
0: あら、残念。しました。残念じゃないの野中っち。
1: え、でもよく知ってますよね。
0: 本当ですね。野中っち、どうですか、こちらの世界にようこそ、うん、
1: ね、
0: いかがでしょうか。
1: あの、いつもいつでも人手不足です。
0: はい、そうです、そうです。よかったら、はい、何でも教えます。
1: そうなんですよ、うん、ちょっとじゃ あとね10分ぐらい、うん、あのもうぜひ七子さんの最近のニュースも聞かせて、
0: はい、そうですね、最近のニュース、うち墓掛け営業者もやって、墓掛けもやってるんですけど、
1: うん、
0: 最近糸満から来て、本当つい最近ですよ、
1: うん、
0: 糸満から来て、
1: 糸満、
0: 糸満の墓掛け、
1: うん、
0: 墓じまいっていうのか、
1: 待って待って、墓開け、
0: 墓じまい、
1: 墓じまい、
0: お墓がありますよね、個人墓、
1: うんうんうんうん、
0: を閉める作業があるんですけど、
1: ああ
0: もう
1: はははは、
0: 閉じちゃう、
1: 墓を閉めるって、そういうこと、
0: 墓を閉める、だからこの入ってるお骨をどこかにしなきゃいけなくて、
1: 納
0: 骨をしなきゃいけなくて、うん、ちょっと糸満市、浦添市、宜野湾、あの那覇はザラにいっぱいあります、うん、めちゃくちゃ、ただ私糸満が、そう、そう、墓じまい、そうです、そうです、高坊さん、墓じまいがいっぱいあって、糸満は初だったんですけど、糸満の人にこれはどうやるのかを聞かれました。関係、あの役場の人に、逆に他はどうやってるのっていう感じですよね。え、私に聞きますっていう、他はまあこうこうこうでこういうつながりで許可をもらってますっていう案内、要は糸満の人はお墓を大事にするんで、あまりなかったですね。
1: あ、じゃあ変わってきたんですね。
0: そう、変わってきています。ついに糸満の方もなってきた、手放すようになってきたっていうのがあって、ちょっとびっくり、うん、まあ、ちょっと喋りやすいっていうのもあったと思います、
1: うんうんうん、
0: あのおじさんとずっと喋ってたんで、待ってる間ちょっと聞いていいって言ったら、役場の人が3人来て、
1: うん、
0: 他はどんなしてるのって言われて、はいみたいな、那覇市とか浦添市どうやってやってるの、どうやって証明してるの、この関係性をみたいなのを言われて、
1: うんうん、
0: えみたいな、ここ役場だよなと思いながら、那覇とかではこうやってあの住民票を取って、戸籍を取って、このつながりですよっていうふうに見せてから印鑑をもらってますねとか、そうで、僕たちももう今から考えなきゃいけないよねって一応話してますみたいな、だから、
1: うんうん、
0: あの書くだけでいいんですよ、糸満って。
1: 何を書くだけ、
0: この墓を開け、この主と墓が入ってる人の関係性、
1: はい、へ、
0: だから書くだけなんで、
1: うんうんうん、
0: まあ証明がないので、
1: ああ
0: 特に、
1: あ、そういうこと
0: か、そう、もう口頭で OK なんです。
1: ええ、じゃあ、それはあれですか、その一門の中の誰かが勝手に墓じまいをするってことも可能ってことですか。
0: そう、可能なんですけど、うん、それはあんまりやらないんじゃないかなと思いますね。またお金がかかりますし、
1: うんうん、そうですよね、
0: 全員でやって全員でお金分配しないとちょっとお金がかかっちゃう
1: ので。墓じまいって何を目的としてやるんですか。
0: 要はね、もう持つ人がいないだったりとか、うん、このあと継ぐ人がいない、
1: あ、だけどごめんなさい、私墓初心者、超初心者でして、
0: うんうん、
1: その糸満の墓っていうのは何人も入ってますよね、すでに。
0: そうです、そうです、
1: 何人も入って、
0: そうです、そうです、まあ個人墓か文中墓があると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: もう文中墓はね100万超えです、
1: うん、
0: そう、だってこのお骨をどこかに納骨しなきゃいけないんです。 お墓に入っていたお骨を一回取り出して、うん、メモリアルパークさんだったり、
1: はい、
0: お寺さんだったり、
1: うん、
0: 一柱、まあ、一人分いくらっていう料金なので、
1: わあ、
0: すごいことになります。そう、だから文中同士で割っていかないとお金が大変なことになるんですよ。そう、だからでもあんまり大きいお墓っていうのは親戚がやっぱいっぱいいるので、
1: そうですよね、
0: お金積めば誰か継ぐんじゃないかなって思ってるんで、私、
1: あの糸満って墓もあいみたいなやってますよね、
0: うん、はいはいはい、そうですね、そうですね、
1: これ、
0: はい、
1: あんまり裏添えとかじゃ聞かなくない。
0: いや全く、だって個人墓なので、
1: あ、そっかそっか、
0: はい、個人はだからこの離檀して個人に入れる人たちもいっぱいいて、文中墓から、
1: うん、そうなんだ、
0: 本当はここに入らないといけないんだけど、もう離檀して、あの自分たちでお墓作りましたって言ってお墓ね離檀する方もすごい

0: くさんいて、そう今から多分イトマンも徐々に出てくると思うんですけど、だってイトマンの墓じまいは結構構えますよね。一体何柱入ってるのかっていうので構えたりもしますけどね。
1: なんか高穂さんが、
0: どうぞどうぞ、
1: 私たちもお寺の納骨堂から撤退して共同埋葬にしました、
0: ね、おーおーおー、共同墓地に入れていただいた、
1: コスト削減でって、
0: うんうんうん、
1: え待って、お寺の納骨堂に入ってるってことは、はいはい、その時点で何年もお金を払わない
0: で、そうです、
1: サブスクみたいな感じってこと、
0: そうですか、1年間3万円、だいたい3万円が相場なんですけど、まあ、こういったロッカーにね、安置するんですけれども、まあ、年間よりは共同墓地に入れた方がいいんじゃないかなっていうことで、
1: 共同墓地に入れたら最初だけ、
0: うんうん、そうですね、はい、でただ共同墓地を持っているのが浦添市那覇市のみです。
1: あ、そうなんだ、
0: はいはい、もっと増やしていかなきゃいけないと思いますけどね、宜野湾とかね、
1: え、あの洋どれとか
0: 沖縄市とかね、あ、そうですそうです、はい、持ってます、浦添市は持ってる、
1: あれが共同墓地、
0: はい、共同墓地ですね、市が管理しています。
1: 骨をそこの、うん、あの例えばその納骨堂から骨を取り出して、はい、それを共同墓地に入れたら、
0: はい、
1: 共同墓地で一緒に埋葬、みんなと一緒に埋
0: 葬してくれる、そうですそうです、合同になるので、そこに、まあ、シーミーとかは
1: あ
0: の
1: 行く、
0: そう、お証拠を持って、うん、通行して、まあ、そこにいるっていうのは確実なので、そこにいるんです、お骨はあるんですよ、
1: はいはいはいはいはい、
0: なので、うん、そこにまたあのお酒水を持って、
1: うん、
0: お証拠はできる、お参りは必ずできるので、
1: だけど年間はかからないの、
0: かからないですね、
1: 最初だけ、
0: もう一発だけです、一回だけ、年間費用はないんですよ、そう、
1: え、浦添、もう一回、浦添と那覇だけ、
0: 浦添市と那覇だけですね、はい、
1: これは結構じゃあ、うん、あのお寺さんからしたら腹立たしいとかそういうふうに思ってるってこと、まあ、納骨堂を経営してる方に買ってみる、
0: まあ、そう
1: じゃあ、まあ、選択肢ではあると思うんですけど、
0: まあ、そうじゃそうですかね、あ
1: だけどこうやってそのロッカーみたいになってウィーンって出てきたりとかっていう、うんうんうん、そういうこと対面が、もう特にいいですよっていうことであればってことですよね、
0: そうですね、もう合同なんで、もうみんな一緒ですよね、みんなみんな一緒、
1: ああなんみんな一緒、
0: みんな一緒、はいって感じで、
1: ね、あ高尾さん、うん、お金がかかるからって撤退しました、うん、永代供養にしました、
0: はい、
1: お骨もシャッフルされてます、
0: ザシャフォー、
1: そうなんだ、
0: ザシャフォー、
1: 野中さんが
0: お友達、
1: うん、お墓建てるのも自分の土地だからってすぐ建てられないよね、う
0: ん
1: う
0: ん、あすごいな、またキッチめっちゃ詳しいやん、
1: 隣の
0: こっちおいでよ、
1: 土地の、うん、承諾が必要になりますね、
0: そうなんだ、え何墓屋さんもしかして、
1: ね、詳しすぎ
0: ません、石屋さんじゃない、
1: 石屋さん、
0: これはちょっとバレ始めてきたぞ、
1: 石屋で野中県外
0: キッチ
1: は、まあ、また吉さん、うちも先祖のお墓じまいしましたよ、
0: うん、
1: 江戸時代くらいからの お骨があって、うん、永代供養するのも相当お金かかるようなので、
0: うん、
1: 結局新しいお墓に移動した形となりました、うん、ちょっと待ってよ、先祖のお墓じまいをしたと、で新しいお墓に移動するってことは、はい、墓をから
0: 墓移動ですね、
1: 骨を出して引っ越しってこと、
0: はい、そうですそうです、全然多いですよ、
1: あそうなんだ、は
0: い、沖縄なんてホラー穴なんで、早くホラー穴、昔のお墓ホラー穴なんですよ、
1: ホラ
0: ー穴山の掘ってそこに埋めてるだけなんで、
1: うん、
0: だからもう崩れちゃうからみんな出して新しいお墓に、
1: あの海藻ってやつ、
0: 海藻、そうですね、海藻、海藻、はい、海藻は再火葬をしなきゃいけない、
1: 再火葬、あ
0: 土葬は一回火葬しないと納骨できないんですよね、
1: なんで入らないから全部、
0: まあ、除菌も兼ねてですけど、でまた施設、
1: はい
0: はい、メモリアルパークさんとかお寺さんだったら、うん、あの仮装しないと入れてくれないです、
1: まへはい、このじゃあ、うん、高穂さんのおっしゃってることと、うん、又吉さんのおっしゃってることって全然違うじゃないですか、やったこと、はい、高穂さんは納骨堂から永代供養でしょ、又吉さんはお墓の引っ越しってことでしょ、あの お骨というのはいろんなやり方があるんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです、はい、
1: へ
0: 野中さんさ、お墓すごい詳しいね、何石屋さん、
1: 石屋さんレベルの詳しさ
0: めっちゃ詳しいんだけど
1: 専門家じゃないと分かんないことが、ね、
0: さすがですね、
1: 自分の土地がすぐ建てられないよね、
0: うん、すごい、そんなの多分みんな絶対知らないんで、
1: 自分の土地だからすぐ建てられない、どういうこと、自分家の庭とかってこと、
0: ダメなんですよ、人は、ペットは OK です、
1: あ
0: はい、ペトちゃんは OK、 ただ人は埋めるところは墓地のみとなってて、今墓地に、沖縄もほぼ墓地にできる土地ないんじゃないですかね、
1: あそう、
0: はい、そう、多分
1: これはあの埋葬のなんとかで決められてるってこと、
0: そうそうそう、埋葬はダメです、埋葬はできないんで、
1: うん、
0: もうこの墓地にしていいですよっていう土地にするのがすごく難しくて、

0: 多分宗教法人じゃないと無理じゃないですかね、もう今。
1: そうなんだ。
0: だから石屋さんとお寺さんがタッグで組むんですよ。あ、言っちゃった、私大丈夫かな、こんなにベラベラ喋って。
1: 石屋さんと何屋さんがタッグで組むって？
0: お寺さん。
1: お寺さん。
0: 私大丈夫？
1: これはこれはこれはちょっとまただ
0: って宗教法人じゃないと本当にそこにお墓を建てて墓地を作っていいですよっていう許可が下りないので、うんうん、そうだから石屋さんとお寺さんがタッグを組むんですよ。え、私大丈夫これ？
1: これ沖縄だけじゃなくて
0: 怒られない
1: 県外も？
0: あ、多分だと思いますね。はい、墓地の次は墓地の次に住宅とかできないんですよ多分。
1: ああ、そういうこと。
0: そうできないので墓地にするのがすごく難しくて。
1: なぬ
0: なのん。
1: ああ、高尾さんめっちゃうまいよ、うん、ぼちぼち終了のお時間です。
0: あらららららら、
1: 座布団一枚だ。いやはややはや、すごいありがとうございます、今回もなんかすごいね、あのね、あのちょっと勉強になった。
0: 本当
1: 七子さんまた、いや、またぜひ本当にあの、
0: はい、来て皆さんで準レギュラーにしてくださいね。
1: いや準レギュだからもう準レギュ
0: 一緒に喋りましょう。
1: そう、あのなんか来月ね、うん、あのちょっとまたあのグリーフのあの先生、
0: はい、
1: グリーフの何だっけ、遺骨ジュエリー、遺骨ジュエリーだ、
0: うん、ぜひね皆さんちょっと聞いてみて、うん、私すごい感動した方の一人で、ちょっとまだアポ取ってないので、
1: あ、ちょっとまたね、
0: ちょっと聞いてみてからにし、喋り方もね、すごい優しいんですよね、うん、なんか
1: いいね、
0: うん、
1: 優しいですよ ね、あのグリーフケア系の方ってい
0: いよね。私とかもチャキチャキとかない、ないからそういうの
1: それはそれで、ね、
0: あ、いいな
1: っつってさ、ぐんぐんずんずん引っ張らないといけないから、ななこさんの立場はその聞いてるだけじゃダメでしょ。
0: 私だってなんか癒し系とか言われたいじゃん
1: 私だってありがとうございます、
0: はい
1: はい、はい、皆さんありがとうございました。
0: またお願いいたします。
1: お疲れ様です。また
0: お願いします。
1: また
0: はい、ありがとうございました。
1: はい。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも勝古太郎です。
3: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組。
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
5: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや水曜じゃないばや。
8: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや毎日聞いて。
9: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。
15: 南城市佐敷阿佐ほかまの有限会社沖電車です。
16: なんて？
15: 佐敷阿佐ほかまにある有限会社沖電車です。
16: おかま、
15: 沖電車ですってば。
16: そば屋？
15: もうそば屋じゃない、電気屋。電気工事のご用命は有限会社沖電車へ。
17: 私たちの生まれた星、この地球を美しいまま未来に残したい、その思いだけで活動を続けています。環境 NPO 幸せ招きの会。
18: あの頃の思い出の曲とともに秘密のページめくってみませんか？
19: 青春ダイアリー。
4: はい、皆さんこんばんは。5月15日金曜日、時刻は午後8時を回りました。青春ダイアリーのお時間です。
6: 沖縄を返せ
4: いきなり
6: こんばんは、
4: ね、こんばんは。そう、今日5月15日はね、
6: 本土復帰記念でございます。
4: そうなんですよ、ね、はい、さっきね、ちょっと始まる前にちょっとお話したんですけどね。
6: 何年になるの？1972年だから54年。
4: 4年、うん、
6: だね。
4: ですね、
6: うん、合ってるかな。
4: 多分分から
6: いやー
4: ね、
6: だから復帰 したと言ってもあんまり記憶がなくて、
4: うん、ですよね。
6: 730はよく覚えてるよ。6年後のね、
4: うん、
6: 730はよく覚えている。
4: 本土復帰はね、あの低学年でしたよね、
6: うんうん、そうそう、
4: だからね、
6: なんかね、
4: ピンとこなかったですね。
6: なんかお金の両替、
4: あ、そうそうそう、お金がね、うん、どっちも使えましたよね、そうそう、しばらくね、ドルと円がね、
6: うん、でなんか円がめっちゃおもちゃみたいに感じてね、
4: おもちゃのお金みたいなね、
6: うん、1円玉なんかね、
4: そう、音も違うし、うん、みたいなのは覚えてますね、
6: うん、昔さ、うん、あのコインドルの時代にさ25セント大きかったよね、うん、
4: 大きかったですね、
6: 5セント玉かな、
4: はいはい、
6: なんか、うん、25か5かのコインを、うん、スプーンで叩いて指輪作ってたよ。
4: え？
6: なんかどうやってくり抜いたかわかんねえけども、叩いて、
4: う
6: ん、
4: すご
6: だ、なんか、うん、作ってたの覚えてる、おじさんが、
4: 5セントも結構大きかったですね、
6: 大きかったよね、
4: 10セントが小さかったですね、
6: めっちゃ小さかったね、
4: はいはいはい、覚えてる、懐かしいね、
6: わかるよ、
4: いやだ、もうなんかめっちゃ年取ってるみたいじゃないですか。
6: いやもうね、
4: ね、もうね、学校もね、
6: アメリカ U だったもんね、
4: そうそうそう、明日からね、沖縄は日本です、
6: うん、
4: って言われて ね、え、
6: 雪が降るのかなとかちょっと期待したよ。
4: くっつくのかなとか ね、
6: うん、
4: そのまま行けるのかなとか ね、もう何も、うん、まあ変わったといえば変わったんでしょうけども、
6: なんかさ、うん、復帰する前はさ、うん、例えば東京とかに遊びに行く時もさ、なんかパスポート持ってさ、
4: そうそうそうそう、
6: なんか、
4: そう、予防接種
6: みたいなのやってたよね。そう
4: そう、やりましたやりました、うん、そう、パスポート必要でした ね、
6: 船に乗って行ったわよ、うんう
4: ん、行きましたね、はいはいはい、
6: それ考えたら、あ、外国なんだな沖縄はって、
4: 確かに、
6: うん、
4: ね、
6: ね、不思議なとこですね沖縄、
4: 本当 ね、
6: ね、もう今はもう、今はもう分かんないね、いろんな人種がもう、
4: そうそうそう、
6: 入ってきてるから、入ってきてる、
4: うんうん、いるから分かんないですね、
6: そうそう、
4: 何なんですかね、
6: うん、まあ、どこも一緒なんでしょうね、
4: ね、
6: ね、
4: 本当あれからね、本当5月15日だんだん、さっきもね、うん、だんだんなんか薄れていってないって、
6: そうそう、
4: 前はもっとね、
6: そう、うん、
4: あれだ、
6: うちの甥っ子がね誕生日なわけ、う
4: ん、あ、
6: 5月15日、
4: はいはいはい、
6: 復帰の翌年に生まれたのかな、
4: うーん、
6: だからまあ5月15日はずっと覚えてはいるんだけどさ、あと行きつけのバーのマスターも今日が誕生日です。
4: おめでとうございます。
6: おめでとうございます。
4: 聞いてないだろうけど、そうなんですね。お
6: ー、でもさ、うん、なんかさ、また天気の話に戻る、うん、戻るとかになるけどさ、
4: はいはいはい、
6: おかしいよね、
4: うん、今日肌寒いし、
6: うん、
4: そう、
6: 今日はねクーラーいらなかったよ、エアコン、
4: いらないですね、職場では
6: 、はい、風が入ってきて寒いぐらいだったもん、
4: そうそうそうそう、なんなんですか ね、
6: 本当になんなんざましょう、
4: ね、梅雨だというのに、うん、そんなムシムシしてないし、そう、
6: ちょっと何日か前はちょっとね、
4: 湿度が高いんだけど、
6: う
4: ん、そこまで、ね、
6: ム
4: シムシじゃないですよね、
6: うん、そうなのよ、未だに扇風機なしで寝れてるから、
4: うーん、
6: これはちょっと私にとっては事件です、
4: やば、怖いよ
6: ね、え、
4: うん、
6: だっていつもだったらめっちゃもうクーラー、
4: クーラー
6: 全開、
4: うん
6: うん、まだ使ってないもん、
4: そうそうそう、そうなんですね、私寝るときはもうとりあえず雨降ってたから、うん、ドライ、うん、ドライつけて寝たりするんですけど、
6: うんうん、全然大丈夫、
4: 昨日は大丈夫でしたね、
6: そうなのよ
4: ね、
6: うん、
4: なんでかね、
6: だからさ、
4: 年取ったから、
6: え、あ、そういうこと、ええ
4: 、
6: あ、これ異常気象じゃなくて私たちが異常、
4: 異常ババアになったから、
6: あ、そうなの、
4: 違うよね、なんか
6: 違うよ、絶対
4: 年取ったらさ、暑いのも寒いのも分からなくなるさとかってよく
6: 暑いのになんかジャンパー着たりとか
4: してますよね、じい、ね、さんばあさんね、うん、え、暑くないみたいな、
6: ちょっと待てよ、
4: そういう現象になってんでしょうか、私たちが、
6: これはちょっと、
4: 違うよね、
6: 受け入れがたいな
4: 違うよね、
6: ちょっと抵抗したいな、
4: 抵抗しちゃ
6: う、
4: そうだからね、ばあさんたちね、なんか寒くもないのに、うん、なんでそんな毛糸の着てんのみたいな、
6: ね、
4: うちのばあさんとか、
6: うん、本当だよね、で汗臭いんだよね、で暑いから汗かいてるんでしょって言いたいんだけどね、
4: それと一緒なのかな、
6: 違
4: うよね、 異常気象だよ ね、
6: うん、きっとそうだよね、
4: きっとそう、
6: うん、
4: そういうことにしとこ、
6: はい、はいね、大丈夫よ、だって今日だってさ、
4: うん、
6: やっぱり我慢せずに長袖着てる人は結構いたもん、先週なんかさ放送終わってさ、
4: はい、
6: あのモノレールの駅行ったらさ観光客外人さんがさ、うん、めっちゃ短パンのめっちゃのあのタンクトップでさ、
4: はい、
6: めっちゃ震えてるわけ雨降ってた
4: し、
6: もう震えてるわけ、
4: 先週はちょっとね寒かったですね、うんうん、暖かった雨降って
6: ねえ、沖縄は常夏じゃねえんだぞ、
4: そうだよ、
6: うん、
4: ねえ、
6: ねえ、あれでしょ、もう県外なんかめっちゃ明日とかまた36度とか、ね、あちゃ、ね、36度じゃないよ、
4: 真夏日
6: な30何度かになるんでしょ、うん、
4: 沖縄が涼しいかもしれないです、
6: うん、
4: ね、どうする、
6: もうだからさ、
4: うん、
6: いいのよ、
4: うん、
6: さらにわがままで生きていきましょう、
4: そうね、
6: うん、
4: 何かとか分かんないし、
6: そうよ
4: 皆さん、
6: そうです、
4: わがままでいいのよ、
6: いいのよ、
4: うん、
6: もちろんそうですよ、
4: 人に迷惑かけなければいいのよ、
6: そうよ、
4: ね、
6: うん、
4: 楽しく
6: かけてはいるかもしれないけど
4: 自分だけが気づいてないだけで、
6: そうそうそう、
4: まあ、はぁとかってね、
6: また始まってるみたいなね、
4: 思ってるかもしれないんですけど、いや本人たちは
6: 全然、
4: うん、そうかけてないと思ってるからいいですよ、
6: いいんですよ、
4: いいんですよ、それで、ね、皆さんもそうやって生きていきましょう、
6: ね、
4: う
6: ん、世のため人のために やってるもん、私たちきっと、
4: そうそうそうそう、
6: ね、
4: はい、
6: あ、
4: はい、じゃあもうわがままなババアの自己紹介からいきますね、
6: はい、
4: はいはい、私永遠の25歳ラブリサートと
6: ゴーヤ大好き似顔りみちこが生放送でお届けいたします、
4: はい、それではスポンサー様のご紹介をさせていただきます、
6: はい、
4: この番組は浄土宗少年寺有限会社沖電車環境 NPO 幸せ招きの会夜のデイサービス的もわい二水会の提供で FM 那覇のスタジオから生放送でお届けいたします、いつもありがとうございます、
6: ありがとうございます、本当にね、
4: 水曜日は、ね、うん、二水会のもわいでしたけど、はい、まあ

0: まあ、いろんなためになる話してたんですけど、うん、帰ったら全て忘れますね。
1: あ、もう私はもうほぼ覚えてません。
0: なんかいい話してましたよね。
1: 何だった？
0: 分かんないです。いい話してたんですけど、
1: うん、
0: なんだか知らないけど、うん、頭に残らないってことはどういうことですか ね、 ね、
1: アメリカのあの人の悪口を言った記憶はある。
0: なんか言ってましたね、うん、あと金は沈まないでしたっけ、何でしたっけ、
1: なんか
0: 言ってましたよね、そんな流れてこないとかって、
1: うん、だから誰かが置いたんだみたいなこと。そうそうそう、言ってたね言ってたね。
0: いや今夢のある話してんのにとかって思いながら、いや
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: それは絶対ないとか、
1: そうそうそう、それを映画にしたらいいんじゃないかって、
0: そうそうそう、監督にね、
1: ああした話しよう、
0: 田野監督、うん、ぜひあのネタはありますので
1: ネタよりお金が欲しいはず。
0: あらら、もしかしたらこれが 金に変わるかもしれない。海の宝、もう あの題名できてますのでね。
1: あ、そう、海の宝。小宝じゃないよ、
0: 小宝じゃないよ、
1: 海の宝だ よ、
0: ね、そうよ、宝が
1: 海って海じゃないよ。
0: やばいやばいやばいやばい。
1: C の方で、 C の方、
0: そう、 C の方ね。そう、じゃもうタイトル決まってもうね、あの内容もね、
1: じゃあ解放がいいんじゃない。国宝じゃない、解放、
0: 解放いいっす ね、
1: ね、
0: 解放、藤子、
1: 藤子、藤子、藤子、
0: 藤子、いやね、藤坪さん、
1: 何の話かと言いますとですね、ごめんなさいね、はい、皆さんわけわからんでしょ、はい、
0: うん、
1: もう何年、 何十年前かな、
0: うん、だいぶ前ですよね、
1: だいぶ前ですよ、うんうん、あのシュガーホールの裏側が干潟で、うん、
0: はい、
1: で遠浅で潮が引いてる時に、うん、海のあのゴミ拾いをしてたら、はい、なんと私ゴミじゃなくて観音様を拾いまして、ね、でその観音様にも藤壺がいっぱいついてたわけ、
0: ね、
1: で、うん、なぜかしら右腕の方に、
0: うん、
1: 単行本の背表紙っていうの、
0: うん、
1: それがへばりついてたわけ。
0: これも不思議ですよね、うん、
1: そこだけ、
0: ね、
1: で、
0: うん、
1: それがタイトルも、
0: うん、
1: 作者も、
0: うん、
1: ちゃんと読めるわけ、
0: うんうん、
1: 沖縄の尾上百選尾上ね、で日がなんとかさんだったかな、
0: はいはい、
1: で拾って、うん、で、シュガーのスタッフ、あの仲のいいやつがいたから、うん、ちょっとちょっとって、私こんなの拾ったけどどうするかってなって、
0: うん、
1: でとりあえずこの単行本の背表紙気になるから、
0: うんうん、
1: もしかしたらその人の持ち物かもしれないからって、うん、めっちゃ調べて電話帳で、うん、ね、見つけたわけ、
0: はい、
1: で電話かけたの、
0: はい、
1: そしたら、いやこれは私のではないです、でも何かのご縁ですでしょうから、あのちゃんと観音様ちゃんとね、綺麗にしてあげてくださいね、うん、みたいなことで、はいはいはい、それから一生懸命藤壺落としを、
0: 綺麗にね、
1: でもうでそれをどうしようかなと仮眠中に相談したら、
0: はい、
1: これは住職のとこが住職に預けてちょっとうとうとした方がいいんじゃないかっていうことで、うん、ポコポコのとこへ行って、
0: ポコポコのとこ
1: で
0: ね、
1: うん、果物とかお酒とか持って住職に預けて、その藤壺がいっぱいついていて、ちょっともうヒンガーになって柳川切りになってた観音様を住職がまた、
0: はい、
1: あの、ね、とある人にお願いして、
0: ね、
1: ピンク色に染めて、
0: ね、金ピカになってましたね、
1: それが今いい感じになってました ね、 ね、
0: うん、なんか、
1: そしたらさ、
0: うん、
1: なんと住職のとこには、
0: うん、
1: あの同じような観音様の掛け軸があったの、
0: ありましたね、
1: それが、うん、あの蓮の、
0: はい、
1: 池なのか海なのか、そこに浮いている、
0: うんうん、
1: 蓮の上に乗っかってる観音様で、はいはいはい、あ、もうこれご縁だねご縁だねって話をして、そのまんま何十年も預けっぱなしでございます。
0: そう、昨日もねその話が出てね、うん、
1: だからシュガーホールの裏で拾ったんだから、シュガーホールに飾ったら、いやいやいや、それは違うでしょうってことで ね、
0: さすがにね、うん、観音様だから ね、
1: ね、
0: やっぱり
1: 音楽専用ホールには置けないよね、
0: どうなんだろうって ね、 ね、うん、それが博物館とかそういうね、
1: そうそう、
0: そういうとこだったらいいけど、
1: ね、まあ、何でも鑑定団に出してみようかな、
0: ね、住職のところに少年寺に来てくださいっつって、
1: あ、出張でも塗っちゃってるからな、
0: あれがいいんじゃないですか、探偵ナイトスクープ、
1: あー、どっちがいいかな。
0: でもあのね後ろの掛け軸もこう着てるの

0: なんか、
1: ね、なんか似てましたよね。
0: 似てた、まあ、そういう話でございます。大変失礼いたしました。それを映画にしようかという、でその後のストーリーをまたフィクションでね、考えないといけないわけよ、
1: ね、楽しみ。
0: さあそれを、ね、監督がどう脚本書くかという、
1: それにダンパチアのおじいの話もくっつけたらいいんじゃないですか。そうそ
0: う、ダンパチアのまた他のネタも、
1: ね、結構ネタはね、うん、豊富にあるんですけどね、
0: まあ、ちょろっと聞いたのが、
1: はい、
0: このダンパチアのおじいは、うん、奥さんもいるのに、うん、奥さん残して別の女のところに、うん、別の女のところに行ってると、
1: うん、え
0: でも、
1: うん、
0: でもあれなんだかな、そのおじいはたまにお家に帰って、うん、奥さんが心配だから、
1: お一応心配なんだ、
0: うんうん、あ別の女と一緒に暮らしてるわけではなかったかな、
1: あっち行ったりこっち行ったりしてるってことですか。
0: そう
1: うわ
0: すごいじゃんと思ってさ、
1: 80何歳とか
0: 80いくつかって言ってましたよね。
1: すげ
0: え、ね、
1: 元気じゃん。
0: そういうの話をくっつけて、
1: うん、
0: 新作
1: 解放
0: お金がかからないように
1: そう
0: 1週間で仕上げてしまおうじゃねえかというね。
1: どうですかね。いいと思いますよ。
0: OK。じゃあちょっと監督にも話しておきましょう。はい、さあ今週のお題は。
1: ね、もう母の日
0: 先週過ぎたけどね。
1: 日曜日でしたけど、うん、過ぎたけど今週はねお袋の味ってことで。
0: はい。
1: メール行きますか。
0: はい。
1: 早く行けって言われる前に行きます。じゃあこの方から。
0: よろしくお願いします。
1: 長いな。
0: え。
1: 長いからどうす読むんでいい長いな今日なんで、はい、じゃあいきますね。はい、佐藤さん、みちこさん、そして青春の絵でリスナーの皆さん、こんちくりん。
0: あら、こんちくりん。
1: まだまだ悪戦苦闘中のなんちゃって介護士ハウルッチです。あら、もうやめたら、
0: うん、やめたらって、もうやめても、
1: もういいんじゃない
0: ね。え年相応になんか
1: そう無理してね、やらなくてもいいと思うよ。
0: 体のことも考えないとね。そう
1: やめちゃえやめちゃえ、うん、はい、さて今週もいろいろな出来事が起こりました。仕事のことではなく世間での事件、うん、事故など、そうなの、日本は治安がいいと言われていますが果たしてそうでしょうかねって。何があったんですかね。毎日テレビのニュースを見るたび必ず事件事故のスクープが流れ、ブルーな気持ちに、本当に明日は我が身です、
0: うんうん、
1: ね、また熊ね、先週も話したけど ね、まあ、あちこちで、うん、八王子とかにも出てきてるしね。
0: やばいね、やばいっすね。どうする、もう新宿とかに出てきた
1: ら、うわうわうわ、大変なことな。
0: 新幹線に乗ってきたらどうする、う怖いわ、
1: ね、はい、気をつけていきましょう、うん、はい、さて今週のお題、お袋の味でしたね。
0: はい、
1: はい、私の母は昔食堂をやっていたので、
0: へ
1: え、そうなんだ、料理は最高に美味しかったです、うん、
0: あ、いいはず、
1: いいね、食堂だったら美味しいです ね、一番好きだったのは、たけのこご飯、
0: へー、おーおーおー、
1: 餃子、もつ煮込みなど、もっといろいろあるのですが長くなりそうなので、うん、十分長いわたけのこご飯は、炊き込みご飯ではなく、
0: うん、
1: タケノコと油揚げを甘辛く煮て、
0: うん、
1: お米を炊くときに煮汁だけは炊飯器に、炊いて煮汁だけを炊飯器に入れて炊き上がったら、タケノコと油揚げを炊飯器に戻して混ぜる。
0: ああ、はいはい、
1: 炊き込みじゃないんですね、
0: 混ぜご飯、
1: うん、だしだけでは炊くってことですね、うん、あと戻してご飯に混ぜる、美味しそう、
0: う
1: ん、すっげー、餃子はキャベツとニラが多めで、うん、ニンニクを効かせた、うん、もつ煮込みは、豚もつ、
0: 飲みたい、ビール飲みたい、
1: 大根、人参、こんにゃく、ごぼうを煮てニンニクを効かせたもつ煮込み、
0: あ、
1: 美味しそう、どれも美味しそうじゃないですか。母は今94歳で、
0: うん、
1: よぼよぼ言うな94歳でさ、ね、
0: 94歳でピチピチの方が怖くない
1: ピチピチは怖いわ、よぼよぼで、入院中ですが、うん、もうこのお袋の味が味わえないと思うと寂しい気持ちになりますね、うんうん、
0: だからさ、うん、その時の味を思い出してあなたが食堂を開いたらいいんじゃない、
1: う
0: ん、
1: ね
0: え、
1: いいね、
0: うん、その3品でいいんじゃない、
1: ね、
0: うん、たけのこのシーズンじゃない時は他のなんか
1: ね
0: ご飯作って ね、
1: そうね、
0: 餃子ともつ煮込み、その3つでいいじゃんね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: あとはビール出してから ね
1: レシピあったらやったらいいよね、
0: うんうん、それでいいんじゃん、
1: そうよ
0: それでいいん
1: じゃん簡単に言うなよってそれでいいと思うよ、
0: うん、
1: 今の、ね、仕事もやめちゃったらか簡単に言うけど、
0: きついでしょ、きついでしょ、
1: ね、きついよね、
0: 体力的に
1: ね
0: 串やみもするし、
1: だからさ、
0: うん、
1: 若くないんだからね、
0: そうよ、
1: 介護の仕事って大体若者っていうか、
0: うん、もう本当も腰痛めるからさ、
1: 60過ぎてからやるもんじゃないです、
0: ね、でもさ、
1: うん、
0: 私の周り結構いるのよ、
1: 60過ぎて、
0: 要するに他のお仕事も定年になって、もう一緒よハウルッチと、
1: はいはいはいはい、
0: でそういう介護の仕事をしてるよっていう人、うん、最近2人
1: きついですよね、まあ、とにかく無理しないようにね、
0: はい、
1: 頑張ってください。それでリクエストがですね、
0: はいよ、
1: まあ、お母さん関連ということでしょうね、うん、海援隊、
0: うん、
1: 母に捧げるバラードをいただきました。
0: 徹夜
1: です、
0: はい、はい、
1: それではお聞きください、
0: どうぞ。
2: お母さん、今僕は思っています。僕にふるさとなんかなくなってしまったんじゃないかと。そして一つ残っているふるさとがあるとすれば、お母さん、それはあなた自身です。あなたは何から何までふるさとそのものです。今こうして静かに目を閉じていると、お母さん、あなたの声が聞こえてくるんです。聞こえてくるんです。

徹夜ナンバーショートカーな、この子はお前早う学校行ってこっか、テレーっとして。近所の人からいつもお前なんて噂されようか知っとうとか。タバコ屋の武田型の息子はフォークソング類のお前バカ息子バカ息子ってお前噂されよっと。どうしてまたこげん頭の悪かこのできたとかやなね、こんなこと母ちゃん情けなか。あの日父ちゃんが酒さえ飲んで帰ってこんかったな。お前のことはバカ息子はできとらんとね、こんなことが。待て徹夜、またタバコは黙って持っていけろが、この子はこんなこと腹ん立つ。うちの家業がタバコやからちで、この子は小学校4年の時からタバコの味を覚えて、中学校1年の時はお前歯の裏真っ黒やなかったか。まだわからんとか、母ちゃんがこのタバコ屋を経営するためにお前どれだけ苦労しようか。血と汗と涙で汚れた女の半生がまだわからんとか、このバカ息子、こんなことアホ。行ってこい、どこへでも行ってきなさい徹夜。お前のことは息子がおらんごとなっても、母ちゃんなあも寂しゅうなか。死ぬ気で働いてみろ徹夜、働いて働いて働き抜いて、遊びたいとか休みたいとか、そんなことお前いっぺんでも思うてみろ。そん時は徹夜死ね。それが人間ぞ、それが男ぞ。お前もふるさとを捨てて花の都へ行く限りは、輝く日本の星となって帰ってこいよ。行ってこい、どこへでも。

0: 久しぶりに聞くと良いね。
1: 良いですね。
0: この歌ね。
1: ですね。
0: よかったわ。まあしかしあの博多弁がいいね。
1: いいです ね、
0: うん。これちょっとうちのあぐちバージョンで誰かやってくれないかしら。
1: ね。
0: ええや、鉄や。
1: 無双が、
0: ね。そう。いやだや、玉首ケースティナーみたいなね。
1: なってね。
0: そう。
1: 面白いかもしれないですけどね。
0: ちょっとやってみようかな。
1: いいですね。
0: ね。
1: うん。でそれやってください。
0: ちょっとまたあれだ、古典音楽の先生にも手伝ってもらって。
1: いいかもしれないです。ぜひ、
0: ね、
1: 作ってみてください。はい、はい、ありがとうございました。
0: よし、私たちは、うん、ハウルッチに食堂を開いてもらうためにちょっと稼ごうかな。
1: ね。稼ごう、ね、う
0: ん、保険証行っていろいろ手続きしといてよ。
1: ね。
0: 免許取らないとね。なんか
1: そうだね。
0: 栄養士の免許、栄養士、それいらないのか。
1: あ、多分あれ営業許可証があれば、
0: 営業許可証があればいい、
1: うん、大丈夫だと思います。
0: あとはあのね、それなりにキッチンのシンクが3層とかね、
1: うん、
0: 手洗いをどうのこうのとかね。
1: そう。
0: はい、よろしくお願いします。さあ続いてはこの方でございます。実は今日も突然現れました。
1: まちみさんおいで。カモン。
0: カモン。佐藤さん、みちこさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 埼玉のはちみつ一家です。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: もう名前変えたら？
1: なんて？
0: たまに沖縄のはちみつ。
1: たまに。ほとんど沖縄。
0: あ、ほとんどだね。たまじゃ。ほとんど沖縄の。
1: たまに埼玉の。
0: あ、そうだね。
1: 逆？
0: たま埼玉。
1: たま埼玉。何ですかそれ？ね、だから来たらね、お帰りって言ってますもんね。
0: そう、
1: ね、はい、今日も帰り。
0: あ、もういらぬ噂が飛び交ってるよ、私たちの中では。
1: 二人の間だけ、
0: ね、二人の間ではね、
1: 何、
0: やっぱりお腹いるんじゃないとか、ね、
1: どこ、何メ
0: スがあるんじゃないとか ね。
1: あ、まあいいや、それも楽しい。
0: はい、
1: はい、
0: うん、テーマのお袋の味、
1: うん、
0: 何だったかなと思い返しましたが、うん、思い出せませんでした。
1: あらららら。
0: ただ、
1: うん、
0: グラタンは、
1: うん、
0: ホワイトソースは使わず、
1: うん、
0: 全て手作りしていたのを覚えています。
1: おいいね、おしゃれ、
0: ね、
1: うん、
0: これはちみつさんがいくつぐらいの頃の話？小学生の頃かな。
1: ですよね、多分。
0: グラタンなんて私大人になってからしか食べてないよ。
1: そう私もそうだ、
0: うん、
1: こんなおしゃれな、
0: ね
1: ね、グラタンなんて、
0: うわ、全て手作り、
1: グラタンって何の時代ですよ、ね、
0: そう、それこそホワイトソースって何っていうね。
1: そう、手作りすごい、
0: 手作り、とにかく手間だったようです。
1: うん、
0: 結局あれでしょ、小麦粉とバターを焦げないようになんか炒めるというか、そうだよね、うん、うわ
1: すごい、
0: おしゃれなママ、
1: ね
0: ね、
1: お袋じゃなくてママですね。
0: ママだよ、
1: ママだよ、
0: きっと白いさサロンエプロンかな。
1: そうそうです、う
0: ん、割烹着じゃないんだよ。
1: 割烹着じゃないんだね、
0: サロンエプロンでフリフリの、
1: はあ
0: ね、
1: なるほど、素敵、
0: きゃあ
1: 素敵なママ。
0: はちみつさんの本名、あ、かつみ、
1: 名前言ってるけど、
0: かつみくん、かつみちゃん、今日はあなたの好きな、あなたの好きなグラタンですわ。もちろん美味しかったと思います。
1: 僕ちゃんかもしれない。
0: あ、僕ちゃん、あ、僕ちゃんはハウルチじゃなかった。
1: あ、そうね、下町の坊ちゃん、うん、
0: 下町の坊ちゃん。もちろん美味しかったと思います。
1: ねえ、絶対美味しいよね。
0: なぜなら、
1: うん、
0: 母の作るグラタンが大好きだったので。
1: あ、いいね。
0: いや、もうすごいわね、なんかコマーシャルみたいじゃない。
1: ね
0: え、ね、いや、
1: グリコなんかコマーシャルみたい。グラタンなんて本当大人になってから食べたんじゃないかな。
0: ね、本当だよ。うちの母親がさ、
1: うん、
0: 同級生でモアイ知ったのよ、
1: うんうん、
0: で当時80

0: になってなかったのかな、
1: うん、
0: もうその頃よ70か80ぐらい、う
1: ん、はいはい、
0: あのランチ食べながら飲もうわい、でレストラン行きつけのさ近くのレストランでさ、十、はい、何名かのモアイよ、おばあたちが、
1: おばあたちが
0: みんな一斉にさグラタンじゃなくてドリアを注文して食べてたらしい。大きな、めっちゃ迷惑だったはずの店からすると
1: 10個もみたいな、
0: そう毎回それだったらしい。いや、
1: おしゃれなものが食べたいと、
0: だから初めて食べて美味しかったわけさ、
1: 美味しかったからもうドリアだねドリアだねっつって、
0: グラタンはほらきっと物足りなかった
1: ね、はいはいはいはい、ご飯入ってるからねドリアね、
0: うん、グラタンとロールパンかなんかがついたんじゃないの。いや、おしゃれだね、
1: おしゃれだね。
0: ということはよ、
1: うん、
0: グラタン皿があって、
1: それを焼
0: くオーブンがあったってことよ。
1: オーブンなんかなかったよね。あった？ないよね。
0: トースターしかなかったよ。
1: だよね、うん、トースターだけですよね。うん、
0: まさかあのピザ窯みたいな窯があったのかしら。もしかしてピザも焼いてたんじゃない？
1: おしゃれ。
0: おしゃれじゃん。
1: おしゃれ、おしゃれって、うちのばあさん、うん、もうばあさんって、
0: あ
1: の、
0: ま、ママじゃなくて
1: ばあさん、ママ、うん、ママとパパは、うん、あの共働きだったんで、うん、いなかったんですけど、うん、ばあさんがいて、うん、ご飯とか作って、うん、学校から帰ってくるとおやつとかも作ってくれてたんですよ、うんうん、あの圧力鍋じゃないけどめっちゃ分厚いこれくらいの鍋があって、
0: うん、
1: 蓋もこんな分厚いあって、
0: うん、
1: それで、
0: うん、
1: あのスポンジケーキ焼いてくれるんですよ。これがめっちゃ美味しくて、
0: お
1: こうふわふわで、
0: だからさ、おばあたはさ、
1: うん、
0: 若い頃さ、あの外人ハウスでさ、メイドさんとかさ、はいはいはい、やってる人が多かったから、
1: それですか、で
0: その技を結構盗んだはず。
1: それが美味しかったですね。結構こう分厚くて、こう鍋も本当どこが蓋ぐらいの、
0: うんうん、
1: あの深くて、
0: うんうんうん、
1: それにこうパッてやって焼いてくれてたのを思い出しましたね。
0: お袋というか
1: ババアです。
0: おばあの
1: 味ですね。美味しかったです ね、
0: いいですね。
1: もうだいたいもう1週間に1回ぐらい焼いてたんじゃないですかね。
0: あのホットケーキを焼く感覚、
1: そうそうそう、それでこう、ね、結構熱いので、美味しかったです。
0: じゃあそれにさ、うん、生クリームとか塗った日には、
1: ね、そんな生クリームもおしゃれなのは
0: ないよね、うん、
1: もう小さい頃は
0: ないよね、うん、たまになんかみかんの缶詰とかがあったらさ、それを乗っけるとか ね、
1: そうそうそう、そう思い出しました。
0: いやー、いいですね、
1: うん、おしゃれなババアでしたね。おしゃれなババアって、
0: おしゃれババア、
1: おしゃれババアでした。
0: いいですね、
1: はい、
0: はい、じゃあそんなお坊ちゃまの、
1: うん、お坊ちゃま多いな。
0: お坊ちゃまのはちみつ一家さん、はい、
1: 玉埼玉
0: たまに埼玉のはちみつ一家さんからのリクエストでございます。
1: ちょっと待ってくださいね。
0: はい、待ちますよ。
1: ちょっとお待ちを、
0: あのあれですね、
1: はい、大丈夫です、
0: はいはい、もうそろそろこの人の季節がやってきます
1: ですね。
0: 杉山清隆さん、風のロンリーウェイをお願いします。どうぞ。ちっちゃいね、ちっちゃいね。
1: オッケ
0: ー、流れてきた、うん、頑張れ清高、頑張れ頑張れ。

0: しっとりでございました。
1: いいですね。
0: 今ちょっとね、佐藤とね、うん、次は杉山清隆特集やってもいいんじゃねえかという
1: ね。
0: 来週やる？
1: やる？
0: はい、じゃあ来週は杉山清隆特集でございます。
1: もうすぐね、はい、なんかもうババアは影響されやすいのかね、何なんですかね。考えるのがめんどくさい。
0: 柔軟性があるのよ私たち。
1: つく言えば、
0: はい、
1: わかりました。
0: そうなんですよ。はい、
1: そう、さっきね、とかはちみつさんね、うん、グラタン小学生
0: の頃、小学生の頃ってよ、
1: 私たちとあんま人しか変わらない
0: のに、ないのに、
1: グラタンのグの字も知らないのに、
0: 本当だよ、
1: すごいですね。
0: だから私はミルクは脱脂粉乳飲んでたよ小学生の頃。

0: あれはあれで美味しかったよ。
1: うーん、
0: スキムミルクでしょ。
1: あ、はいはいはい、
0: あ、
1: 難しいですね。
0: だから今日帰りに、うん、コンビニでグラタンを買って帰ろうかなって

0: 味しいもんはね、
1: そうよ、
0: 何でも食べた方がいい
1: んだよ、うんうん、これちょっと住職から来てるわよ。
0: あ、はい、
1: 海から来られた観音様いらっしゃいますよ、
0: ね、
1: 皆さん、
0: うん、
1: お供え物と、
0: うん、
1: 拝観料をいたしく、
0: なんでよ、なんでよ、
1: えー、や
0: なんでか、なんで金取る、
1: こら君よ、
0: こら君よ本当だよ君よ
1: ダメじゃ、拝観料取っちゃ、ね、私たちがもらう、逆に、うん、はい、拾った私のもの違うか
0: そう、
1: もう欲の塊だわ、やだやだ、
0: 拝観、とりあえずお寺で拝観料取ってそれを全部姉さんのところに、
1: そうそうそうそう、ね、はい、よろしくでございます今日のテーマ、お袋の味、
0: うん、
1: たくさんあるけど、
0: うん、
1: 中でもお好み焼きが最高、
0: お、
1: 今は私が作って103歳の母に、
0: そう、お母様 ね、
1: 103歳、
0: そう、
1: お元気、お元気、
0: お元気ですよ ね、
1: 母の日にたくさん作って振る舞いました、
0: うん、
1: 美智子さんも食べたことがあったかなって、だからね、思い出せないんだよな。
0: じゃあ住職、来月持ってきてください、
1: はい、よろしくお願いいたしま す。今日も作って孫たちにあげましたって、お好み焼き、住職、うん、鹿児島だよね、
0: うん、
1: す
0: ごい、
1: まあ、いろいろあるからね、
0: ね、うん、どんなの入れるの、
1: ね、
0: お好み焼き、まあ、沖縄で言ったら平八、
1: 平八は平八でペロペロあれニラしか入ってない
0: ニラとかポーク薄く切ってね、入れたりとか、
1: ツナ入れたりね、
0: うん、美味しいですよね、うん、
1: でもやっぱりシンプルな平八は卵もない、
0: はい、メリケンコだけ、
1: メリケンコと塩だけだから ね、それはそれで美味しい
0: ね、美味しいですよね、う
1: ん、やっぱりお好み焼きは熱いんじゃねえの。
0: ああ、なるほど。じゃあ住職、今度持ってきてください。
1: よろしくお願いいたします。よろしく
0: お願いします。
1: 続いては。
0: 続いてはですね、うん、あいつ様でございますよ。
1: あいつ様。あいつ様。
0: あいつ様。もう長えな、こいつも。ごめんなさい、はい、それじゃあいきますね、はい、青春のやり、永遠の25歳ラブリーサトちゃん、幻のゴーヤー大好き、ベランダのゴーヤー、すくすく成長、みちこちゃん、こんばんみ。
1: いいね、
0: ベランダでゴーヤ
1: ー、いいご趣味だこと、
0: ね、うん、ショート会、民間企業勤務2ヶ月目のひろしです。お、頑張ってるじゃん、
1: うんうん、
0: ね、昨日、うん、今日と連休で楽しく有意義に過ごしました。あ、よかった ね、明日から土日月火と恐怖の4連勤頑張ります
1: ね、
0: 平日に休める、優越感と土日に休めない孫感はありますが、物を売るということの原点に立ち返り、うん、頑張りたいと思います。
1: そうだ
0: ね、
1: そうだ。
0: さて、最近のニュースで、うん、沖縄県の教員採用試験の、うん、受験者数が420人台だったとのこと、うん、私の時代は2000人、
1: うん、5分の1
0: すげえ、2000人の受験者がいて、うん、その中から400人くらいしか合格しませんでした、どの業界も人手不足だと思いますが、大事な仕事ですので各方面からフォローをお願いしたいですね。そう、最近ね、あの教員になりたいっていう若者がちょっと減ってるらしくて、
1: あ、昔はね、うん、先生になりたいってね、
0: そう
1: そう、私も何を血迷ったか、小学生の頃は先生になるとか言ってたもん人、ね、一人前に、
0: うん、
1: 人並みに、
0: 人並みに、うん、ね、先生ね、そう少ないらしいですよね、それから少し嬉しい話題を一つ、
1: はい、
0: 人手不足で閉店を公表していた知念のカフェくるくま、あ、
1: うん、
0: そうそうそうそう、
1: え、まあ、再開、
0: そう、名前言っていいかな、首里石鹸が、
1: はい、
0: 看板そのままで引き継ぐそうですよ、う
1: ん、やるじゃん、
0: ツイッター上がってましたね、うん、おすすめで流れてきました、
1: へ、ま
0: あ、そのままで、再びオープン、多分ね12月頃オープンとかって、
1: 首里石鹸儲かってんのね、
0: ね、本当ね、
1: すごいわね、
0: くるくまはね、もう本当に惜しまれながら閉店しましたから ね、
1: まあ観光客もいっぱいいらっしゃるし、
0: そうそうそう、ね、
1: いいんじゃない、石鹸も売れて、
0: ね、
1: ちょっとさ、
0: ね、すごい、ってどこだっけ、某石鹸の種類石鹸いっちゃいました、はい、の、で再びオープンすること、うん、あの石鹸を見ながら美味しいコーヒーを飲めることに期待しています、うん、さて本日のお題、お袋の味ですが、
1: はい、
0: 私はあの黄色いカレーですね、
1: はい、ああ、はいはいはい、
0: はいはい、カレーね、うん、黄身汁よ、黄身

0: 知り合い何
1: オリエンタルマースカレーかな。
0: カレーの BGM でおなじみのあの黄色いカレー、うん、あこれそうなんですか。
1: キミシルやキミシル
0: キミシルやキミシルやカレー
1: 合ってるかな、
0: わかんないです。
1: オリエンタルマースカレーってなんかそこしか覚えてないんだけど、
0: 黄色いカレーに、
1: うん、黄色いカレー、
0: うん、ポークを入れたカレーが最高。ああ昔ポーク、ね、
1: じゃがいもを大きく切って ね、
0: ポーク入ってましたね、うんうん、今は、なかなか食べられませんがぜひ販売してほしいです、
1: うん、
0: でリクエストは、うん、これもお母さんつながりですね多分。
1: なんでしょうか。
0: さだまさしさんの、
1: はい、
0: なんだ無縁坂、無縁坂って来てるけど無縁坂だよ、
1: 無縁坂です、
0: 無縁坂だよね、
1: うん、
0: お願いします。
1: 悲しい歌ねちょっとね、
0: 今日は姉さん大丈夫だそうなんで、
1: ねね、姉さん今日はもう悲しみのどん底に、
0: 姉さんもう大丈夫
1: もうわかる、もうこのプロだから私、まがよまがよ
0: もっと言って、
1: どこがプロよ、
0: もっと言って、もっと言って、
1: どこがプロよ本当はもう、
0: ね、いつもだったら多分ね、
1: うん、
0: 暗いよって書けなかった
1: けど、けど今日はいいの、
0: 今日いそうです、
1: 受け止めてあげよう、
0: はい、それではお聞きください、
1: はい、無縁坂です。

0: はい、
1: いいですね、しっとりと、
0: しっとりと、うん、いつもよりなんかスローな感じでしたね。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時間なくなってしまってたんですけども、ちょっと大急ぎで告知させてください。毎週言ってますけども、丹野正人監督の春の香り、コザの沖縄市のシアタードーナツ沖縄で絶賛上映中でございます。期間限定、残り土曜日と日曜日、夕方6時からですね、もう、はい、しばらく沖縄での上映はないと思いますが、ぜひ、見に行ってください。監督も毎日小座まで通っております。
1: いつもね、舞台挨拶が、
0: そう
1: 多分ね、あの質問コーナーとかもね、
0: そう、
1: 撮影裏話がね、
0: 宮島さんが上手にまたお客さんに振ってくれてるらしいんで助かってるって言ってたんで、
1: なかなかね、
0: もうなかなかね、シアドはいい笑顔をするのでね、あのということは宮島さんのお目にかかった、あのなんていうの、認めてもらったってことですよ。この映画はいい 作品だから、ぜひうちでやろうよってことでやってるんで、ぜひ、ね、あの見に行ってください。
1: 世界の丹野も近いですよ。
0: 近いですね。1500円でございます。コーヒー飲みながら、ドーナツ食いながら、ね、食いながら、
1: ぜひ
0: はい、ご覧いただきたいと思います。
1: はい、さあ、それでどうしましょう。
0: 来週のメッセージテーマ、
1: 来週のお題がね、どうしましょうってことで、何の日かなったら、調べたら卵料理の日らしいんで、ね、
0: 大好きだわ。
1: 卵あれこれ、卵料理あれこれ、
0: ね、
1: 好きな卵料理とか、得意な卵料理でも何でもいいので、卵料理あれこれで、
0: あれこれで、卵の殻で何かを作る。
1: あ、昔なんか小学校やりましたよ ね、
0: なんかそう、あのマジックで顔描いたりとか、そうそう、
1: あの穴開けて中身出して、
0: そう、
1: はい、やりました
0: よね。
1: やりました、やりました。
0: 卵あれこれでございます。
1: 卵料理あれこれ、また卵全般で、はい、
0: はい、
1: リクエストが、杉山京隆特集、
0: あ、そうです、そうです、
1: 行きたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: もうお一方メール届いてますね、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 永遠の25歳、ラブリーサートちゃん、にがおり大好き、にがおりみちこちゃん、ダイアリーネーム、今日もおかしな銀のドロンボーンです、はい、略して銀トロです。だからさ、略して銀トロまでが長いん
1: だからよ。オートロ美味しいけどね。
0: あ、いいっすね。
1: おとろしかったね。
0: この前 ね、常でね、美味しかったね。
1: 美味しかった。うん、はい、
0: はい、テーマ、お袋の味。小さい頃、よく作ってくれた、メリケンコとふくらし粉で作ってくれた、味のついていない蒸しパン。おメリケンコとふくらし粉。ふくらし粉って膨らむやつよね。ドライドライ、いや、イースト。なんだっけ。
1: なんて言いましたっけ、イースト
0: 菌じゃない、コーンスターチ、あ、違うか、イースト菌みたいなもんよね、
1: はいはいはい、
0: 蒸しパン、それにつける出荷できないパインを使ってのパインジャム、
1: お
0: 両方とも素朴で美味しかったな。復帰の頃の話。なるほど、パインジャム、
1: いいですね、パインジャム
0: ね、
1: あの売れない、出せないやつですよね、最高じゃないですか、ね、
0: なかなかないよね。
1: ないですよね。
0: パインジャムってね。なんかあのみかんジャムとか、
1: そう、
0: ね、ストロベリージャムとか
1: ね。
0: いいかもしれない。ね、あとは、三つ葉の炒め物？
1: 三つ葉の炒め物？
0: 味噌味、待って、三つ葉を炒めるったらさ、ちょっと待ってよ。
1: 結構大量ですよね。
0: 大量よね。
1: うん、
0: 待って、そもそもそんな昔から三つ葉が出回っていたのかい？
1: ね、
0: 沖縄に三つ葉ってお吸い物の上に乗っかったりするやつよね、乗
1: ってますよ ね、
0: それを炒め味噌味、
1: 三つ葉、
0: 三つ葉、
1: フーチバーじゃなくて、
0: フーチバーと三つ葉の私区別つく
1: つくよね、三つ葉、なんか雑草
0: 何よ
1: あるじゃないですか、四つ葉のクローバーみたいな生えてるやつが長いの、花が咲くやつ、
0: はい、白い花が、

0: あれ、うん、あれじゃない
1: です
0: ね。
1: え？
0: 三つ葉。
1: ひっつき虫とか言われてるあの白い花が。三つ葉の炒め物。ちょっと検索してみようかな、レシピ本を、
0: ね、うん、あーすごい、
1: あらまあ、ありがとうございます。ジュリーの、うん、時の過ぎゆくままにのリクエスト頂戴しましたが、ごめんなさい、ごめんなさい、なんであんたさ、ジュリー特集の時にこれ送ってこない。
0: だからさ、ジュリー特集終わったし、
1: 終わったよ、もう、
0: もう本当に、
1: あ、銀トロさんよろしくお願いします。
0: 銀トロさんね、はい、よろしくお願いします。
1: はいはい、青春ダイアリー、この番組は南城市月城浄土宗少年寺、電気工事のご用命は沖電車、環境 NPO 幸せ招きの会、夜のデイサービス的もあい二水会の提供で FM 那覇のスタジオから生放送でお届けいたしました。この後はナガディとお友達でお楽しみください。
0: はい、今週もお付き合いいただきありがとうございました。素敵な週末をお過ごしください。それではまた来週、さよなら、
1: バイバイ、
0: またね、
1: いいよ。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように
4: FM 那覇の番組はYouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。
7: 水曜6時はオリジンアワ
8: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンド

デラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: この時間は再放送でお送りします。
1: はいはいはい、4月3日金曜日21時を回りました。長 D と友達やってますけども、はい、始まり方なんていつもこんなもんですよ。でもスロースターターですから、3回までは2失点でまとめればええって先輩に教わったんで。
2: あ、そうですか。
1: はい、今日のゲストは浜田さんと安見さんです。
3: あお願いします。
4: これなんか呼び込まれる前に喋ったらダメですか、ね、
3: いつもナガディのラジオ出るときに私はその変な始め方するから何それとかなんか言っちゃうんですよ、毎回。
4: 思う
3: 思いますよね。
4: 思うすか。
3: はいはいはいから始まるラジオ、
4: ね、YouTuber でももうちょっと。
1: いや YouTuber なんか決めポーズとか挨拶とかあるじゃん。あんなないっすよ。もう耳心地はこれぐらいのスタートがいいんですよ。
4: YouTuber があの挨拶の時に大きい声出すよ、
1: はい、
4: あれ家で撮ってて、はい、テンションキープするのむずいから一回マックス出すっていう意味らしい。
3: なるほど。こっから撮影スタートですっていう。
1: ライブ前に大きい声出したのと一緒なんですね。
4: 実践する人いる？
1: いないっす。
4: いないっす。今の俺の、はい、俺のプチ情報実践する人いる？
1: いないっす。
3: 知識になっただけです。
1: ライブ前はありますよ。この舞台立つ前に声出なかったらどうしようと思って、一旦一人になって大きい声であーっつって吠えて、
3: は
1: い、やるっていうのは。
4: 確か前回もこうさせてもらった時に、はい、全く同じ絡みしてた。
3: あ、そう。
4: じゃあ俺も大概ダラダラしてるけど、俺でも目につくよ。
3: なかなかなかなかですよと。
1: あれから1年以上経ってんのに何も関係も修復もせずに直しもせずに1年やったことがバレてしまう。
4: 大概ダラダラしてるよ俺。ダラダラ喋るタイプだけどね。そこの方がダラダラしてる。
1: そこら辺きっちりしてないから多分こうに怒られて、はいはい、対処という流れ。
3: どんだけやこう、
1: こう、あ、
3: こう、オツの関係、
1: こうと呼ばせていただいて、
3: こうと呼ばせて、はいはい、そうなんですか、
1: はい、お所属の方々は
4: 書類のな、
1: はい、こう、
3: わっち、わっちらは、
1: はい、
4: あと危険物でしか聞かない。こうオツみたいな。
3: こうオツ
4: あるけど、
1: 私はオツの方なんで。
3: あなたオツなんすね、
1: はい、こうに迷惑をかけてはいけませんなのに
3: 怖いけどマジで、ね、
1: サインしたんで
4: 弊社ね、
1: はい、なんでこれ以上文句は言えないんで、
3: はい、
1: よろしくお願いいたします。
3: お願いいたします。
1: 浜田さんめっちゃ久しぶりですね。
4: なんて？
1: いや今あのこの緊張の下回りが出たから
4: ブラックバスみたいな。
3: そうそうそう。途中なんかビシャッと音が。
4: ブラックバスみたいなこと。
1: いやえんでしょ、久々だった先輩に。
4: 色黒いじりとか外国人いじりあるよ。
1: いや考えすぎ。
4: 外来種いじり始めてない。
1: 誰か浜田さん
4: 外来種か
3: って 一言目から
1: 言うわけないでしょ。浜田さん
4: 浜田さんブラックバス、
1: ブラックバスですねとは言わないですよ。聞いたことあります？
4: やめれる外来種いじ
1: りブラックバスですかって言ったことないですよ。お久しぶりですねってどこにブラックバスのやつがあったんですか。
4: ブラックバスの返しないので。
1: ないですか。
4: なんて言いました？
1: お久しぶりですねって。
4: あ、お久しぶり。そうですね。
1: もう1年ですよ。どうします？
3: はい、そんなにお会いしてないんですか？
1: いやいや、お会いはしてるんですけど、
3: はいはい、
1: ゲスト来てもらうのがもう去年の2月とかだったんで。
3: ああ、な、放送的には、は
4: い、全然呼んでもらってもいいんですよ。
1: え、
4: なんか今の偉そうでした、
3: ね、なんか、
4: あの呼んでくれたら行くんですよ。
1: いや、あの、うん、違うんですよ。分かってほしいのは、うん、やっぱ先輩を呼ぶっていうこの、分かります、
4: うん、
1: 相手をちょっと気遣ってじゃないですけど、うんうん、なんか何気なく声かけるのちょっとなんか、
4: うん、あー、分かります、分かります、
3: 分かりますよ、めちゃくちゃ分かりますよ。
4: 分かりますけどねえ、よすみ、敷居の低い先輩。
3: いやいや、そんなことない。そんなことない。そんな先輩いない。
4: そんな
3: 先輩いない。そんな先輩。
4: 俺はそこを目指してたから。
1: あ、敷居、
4: そこを目指してた人間なので、
1: はい、
4: いや、そこを持ち

0: 上げられたら、
1: はい、
0: 恥ずかしいよ。
1: どういうことですか。いやいやいや、いや一応はですよ、うん、やっぱりそう言いつつもですよ、うん、やっぱこちらとしては気を使うんですよ、うん、なので、うんうんうん、なんか気さくに誘える四隅ばっか行っちゃうっていう。
0: 四隅後輩ですか。
2: 私は
1: ゴリ先輩です。
0: 先輩やし。
2: 先輩ではあるんですけれどもというね。
0: 先輩やし。
1: いやいや、もうなんかある程度なんか気づいたら友達じゃないですか、うん、なんか
2: 気づいたら
1: いけるよみたいな、
2: いけるよみたいな、
1: 鍋いけるぐらいのテンションで誘えたらあれなんですよ。
0: 全然全然いいですよ。
1: 行っていいんすか浜田先輩に。
0: 言っていいですよ。
1: 今ねこれ収録中
0: で自分のこと言っていいですよ。
2: これ全然言っていいですよっていう。4
1: 月ですよ。4月、今4月でこれ言っちゃったら今年もあと6回ぐらい呼ばれますけど大丈夫ですか。
0: 全然行けたら行きますから。
1: 行けたら
2: 行けたら
1: 行けたら行くわ。行かない人
0: の俺はそれで言うと、だから俺は困った時に助けてもらってた2人なので。
1: 我々がですか。
0: はいはいはいはい。
1: 我々何か助けるようなことしました。
0: うん、本当に本当に本当に。
2: そうですか。
1: 命の恩人とかですか。
0: うん、まあ一応まず長D とは一緒にライブも
1: ありがとうございます。
0: ネタもしたこともあるし、なんなら四隅は自分のやってたラジオ番組に、ね、
2: ちょくちょく呼ばせていただいて、
0: レギュラーの方が あまりにも来ないので、本当にあってはならないことなんですけど、
2: はい、
0: レギュラーの代打でレギュラーより打席が多いという、
2: なんか謎の時期ありましたね。
1: あるけど、うん、そういうのありますけど、
2: 不思議な時期がありました。
1: うちのラジオも今年入ってそういうのありましたけど、うん、まあまあそれぐらいね、うん、関係性はあるという。
0: そうですよ、はい、俺がこんなね偉そうにする筋合いないので、
2: 本当
0: に、ね、
2: いやいやいや
1: いや、いやでもこの番組大事ですよ、うん、やっぱり毎週聞いてくれる方とかいらっしゃるんで
2: 嬉しいですね。
1: 毎週コメントくださる方とかいらっしゃるんで、
2: あ
1: ぜひぜひ今日はね、コウの皆様の、
2: うん、じゃあコウやめてよ、
1: お伝えしたいという、はい、
0: そんなラジオブースでできるのはめちゃくちゃ幸せよ、
2: うん、
0: だって俺は、芸歴がスタートして一応転々としながらだけずっとやってたけど、はい、こんな素晴らしい環境でやらせてもらってないからね。
1: でしょ、
0: もう劣悪な環境。
2: 言い方言い方。
1: どんなとこやってた。
2: 失礼ですから今まで。
1: プレハブとかでやってたんですか。何何何。屋根とかない。
2: 自宅でスマホとかですか。
1: そういうやつあるけど最近そういうの。
2: アプリの配信みたいだ
0: よ。劣悪な環境よ。
2: 言い方。
1: どういうことですか。
0: ただまあ劣悪な環境でやったら力こぶつくよ。
2: ああ。
1: 確かに。これは間違いない。
0: コメントないのに一人でやるっていうね。
2: ああ。
1: わかる。わかる。あれ本当に大変。
0: ただこの力こぶいつ披露するのって
1: 鍛えたからにはなんか大会出てくださいよ。
0: いやお前なんか本当にだからいい環境でやってるから、
1: はい、
0: だから俺この力こぶついたよとかなんか言ってるけど、
1: はい、
0: もう本当の本音は、
1: はい、
0: 一人でコメントもなく一人で1時間バーって喋ると、
1: はい、
0: 酸欠で、
1: はい、
0: 帰る時目の前が真っ白な。
2: こそんなことなるんですか。
1: はい、1時間一人で戦ったらそんなに体力失うんですか。うん、
2: 息吸って
1: ずっと
2: 途中で
1: 吐き続けてる。呼吸の仕方忘れるぐらい一人って過酷なんですか。
0: はい、やってましたから。だからいいとこですよね。
1: いやでも姉さんはもうラジオスターですから。う
2: ん、いやいやそんなことないです、はい、本当に、はい、そんなことないです。
1: 何回読んでも言いますよ。
2: 全く、
1: うん、どんなに他のことではうーんって思うことあってもこの環境においては姉さんに勝てることは一生ないって思って
2: 僕
1: は
2: 言
1: って
2: ますから。いやいやそんなことないですよ。
0: 四隅が成長したんだなというか、
2: はい、
0: 四隅がこうなんだろう、タレントとしてというか、
1: いやもうそれは、うん、
0: なんだろう、格が上がったんだなって思ったのが、
2: はい、
0: 自分の単独ライブ、
1: はい、
0: っていうかトークライブ1時間みたいなのを、
1: はい、
0: ちょっともう無理やりやってた時期
2: があ、はい、ありましたね。
0: しんどかったんですけど、
2: はい、
0: その時に四隅もお手伝いしてもらったことがあって、
2: 一緒ありました、
0: 挨拶みたいなことをしてもらったことがあったんです、
2: はい、
0: うん、でその時に自分の同級生が見に、まあ、見に来る友達、
1: はい、
0: とかもバーって見に来てたんですけど、
2: はい、
0: その時に四隅1年目
2: 私、うん、1、2年目ぐらいですかね。
0: そう1年目ぐらいで出れるライブがあんまないから、うん、もう使ってくださいって言われてた
1: よ、はい、あ四隅前説でもいいんで使ってくださいみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: 事務所から、はい、
2: あ
0: そう
2: そうだったんですか、あれって。
0: そうそうそう
2: ありがとう。
0: であ別にそんなことはあれだけど、
2: はい、
0: あ全然関係性っていうかこのあれだから、
1: はい、
0: いいですよっていうか、
2: ありがとうございます本当に、
0: うん、全然そんなことなくてで出して、はい、まあ結果良かったと、
2: うん、
0: まあねそっから何年か経ち、
1: はい、
2: はい、
0: あの 自分のライブのことを同級生がいじることあるんですけど、はい、あのライブ見に行ってのメリットがあの四隅が見れたねあの四隅の知名度が
1: あの時あの若かりしく
0: あの時は分からんかったかもだけど、はいはい

0: の四隅見れた貴重ドライブ
1: みたいな。いやいや今だって無名ですよ、ね、
2: いやいや嬉しいよ俺は。
1: あでもありがたいです、はい、そう言っていただけるのは、はい、印象に残って
2: なんか、ね、四隅見たぜみたいな。
1: 嬉しい、
0: やっぱ芸能人やなお前の。
1: いやいやいやいや
0: すごいな。いやもう僕には見れない景色だったんでね、それは浜田さんしか見たことない四隅の景色
1: でね。あもうめちゃくちゃ若手の、は
0: い、だってもう僕入ってきた頃にも高飛車でこんなふんぞり返ってました。
1: ふんぞり返ってないって
0: 、ね、はいはい、新しい後輩あなたですかみたいな。
1: いやいやいやいや長D よく言うんすよ、私のこと高飛車の女だと思ってたみたいな。そんな時期ないですから高飛車なんて。怖い怖い
0: 怖い。なんかもう事務所のなんかこのライブとかあるじゃないですか、
1: うん、
0: 見に行ったら出てるわけですよ、うん、もう10年20年先輩と一緒に、うん、で帰りの時にあ来てくれたんだありがとうみたいな他の先輩が言ってくれるじゃないですか、うん、その時にあこの前のありがとうみたいな、うん、一緒になって手振ってるの見て高飛車やな、
1: ね、違う
0: 売れとるなって売れとるなって。
1: 並びの先輩と同じことしてるだけだから
0: 売れとるなって。
1: なんでよ、
0: 多分もう同列に扱われてるんだろうなって思って。
2: でも四隅は丸くなったんじゃないかなと思いますよ。四隅も尖り気あったと思うよ。
1: それめっちゃ言われ、長 D からも言われて、うん、私尖ってたし。
2: 長 D はでも先
0: 輩イメージで話して
1: る。イメージ
0: 勝手なイメージな。適当に高飛車とか言って勝手にイメージダウンしてるだけだから。
2: 四隅
0: なんもないやけど、
2: もう尖り気あったと思います。
1: 1
2: 年目の時それこそ、はい、だから僕なんかもその頃はまだ俺は相方がいて、
1: あそうですね、
2: はい、でまあ四隅とどっちかというと相方の方が仲良かったんですよ、
0: はい、
2: 俺よりも、
0: はい、
2: 相方の方が四隅とかな年も近かったよね。
1: 年が近かったので、
2: うんうん、そうそうそう2人とも高卒みたいな感じで本当にもうだから大学のサークルみたいになってたんですけど、だからこの
0: 延長戦
2: みたいな、あいつもだから後輩が来て嬉しいみたいなので、はいはい、こう四隅にこう行くみたいな、
0: はい、
2: 感じだったんでですけど、俺はなんか四隅とあんま喋ってんかった。
1: そう確かに当時そうでしたね、
0: うん、そうなんすか。
2: あ俺も人見知りあるし、
1: はい、
2: うん、でなんかの時に自分もなんかライブ出た後でホクホクしてて、
0: うん、
2: でその時に新喜劇かなんかの小道具でブラが落ちてたよ、
0: はい、
2: ブラが、
0: はい、
2: この女装のね、はい、誰かつけただろうブラが落ちてた、
1: はい、
2: あの楽屋に、
1: はい、衣装用のやつ
2: で、四隅がいて四隅を落としてるよ、
0: はい、
2: ちょボケで、
0: はい、お前私物落としてるよと、はい、
2: 四隅お前落として片付けっつって、
0: はい、
2: いやこんなちっちゃくないわって言われて俺すぐ瞬発で来れると思ってなかったんで、あのっていう
1: 返しが
0: 負けてるじゃないですか、だいぶ負けてるじゃないですか。
1: ありましたね、ありましたね、そんなこと。
2: 人見知りなのにいじるから
1: こんなことになるんだっていうあった。いやなんかあん時に裏にその女性芸人があんまりいなかったんで、なんか言われるだろうなと思ってたんですよ。
0: あなんか来る時の
2: ずっとこのファイティングポーズだった、
0: うん、なるほど。
1: なんか女関係でなんか言われて返せないのはちょっとなんか他の先輩方にも気まずくさせちゃうかなと思って一個返しは用意してて、はいはい、
0: それがえこんな小さくないよや、
1: そうそうそう、こんな小さくないよや私の胸みたいな、なめんなよみたいな感じの
2: すぐ米かみたくなって
1: パコーンって殴っちゃった思わず
0: 弱いしなとした
2: ら。いやでも結構最初で最後ぐらいじゃないかな、フフンが出た
0: クリーンヒットすぎる一発で負けてます
1: 一発 KO しちゃって
0: 何の操作もない。なんて帰ってくる想像で振ったんすかマジで
1: 確かに
2: もうちょっと可愛くさ、
0: はい、
2: いやセクハラですよ K かなと、
0: はいはいはい、
1: いやいやそんなみたいな、うん、
2: 誰がエリ捕まる
0: なめんなよみたいな。
2: やっぱあんなちっちゃくないよ
0: やっぱ高飛車やったんやなほんまに。
1: 高飛車じゃないですよ、
2: 相方に言っといた。あいつ尖っている
1: やめてやめて、当時の相方にそんなこと言ってたんですか。
0: これ浜田先輩がギリ悪いですよ、これギリ悪いですよ、これマジでマイナスなイメージ
1: です。そうですよ、いやいやいやありましたね、この一件で、ね、
0: この一件で何やあいつってなってあいつは尖っていると思う
1: 、うん、相方にね。
2: でも全員あることですからね、
0: あ尖り気みたいな、
2: うん、俺もあったと思う
1: し、ありますね、
0: なかったと思うけど、
2: こいつめちゃめちゃ
1: いやいやめっちゃありますよね長でやるよ、
2: なんなら、はい、続行中みたいなとこ、うん、
1: なんか
0: いや丸くなりましたって、
1: はい、その長D がネタでワニの着ぐるみみたいなの着るじゃない、はいはい、着るじゃないですか、はいはい、あれの時に毎回胸元でその ネックレスがちらついてるのが、はい、めっちゃブレるワニなのにめっちゃネックレスつけてる。
0: ワニもつけるやろ、
1: イカチー
0: ワニもつけるやろ。
1: あれは外さないんだって毎回思う、毎回思うんですよ、
2: はい、私それ取りなさい、
0: はい、あすいません、
2: それ取りなさい。
1: それがなんか毎回その尖ってんなって
0: 思って、うん、あれ取るのめんどくさくて衣装捨てましたもん、
1: うん、嘘でしょワニの方捨てんの。
0: いやいやネックレスの方が高いけーなーって衣装捨てました。
1: 高いけれども引きちぎるよ。
2: 俺の床屋さんが、はい、それこそキャッチーとかもよく見るらしい。
1: ああ、うん、
2: だから、はい、カシスオレンジの中本さんの大ファンになった。
0: お、まあ、毎回出てるから、
2: はい、漫才も面白い、
1: うん、
2: はい、自分のライブとかもこの床屋さん見に来てたから、はい、あの面白い人がテレビで出て嬉しいとまで言ってた、
0: はい、
2: 天然も激ハマりで嬉しい、はい、最高、もっと売れてほしい、全国区になってほしい、うん、けど時計がギラギラしてるなって言ってた。
1: あほらやっぱり
0: あるのよ。ってあかんねや、やっぱり
2: 時計ギラギラして気になるな、うん、
1: 装飾品って気になるのよ。
0: 全部捨てるか装飾品
2: G-SHOCK にしてほしいです
0: なんで G-SHOCK なわけだよ。
2: ぶつけても大丈夫よみたいな。
1: 丈夫で
0: ギラギラはダメだよ。
1: ギラギラもしてない。
2: ギラの時計は気になる、は
0: い、絶対許されないみたいな。
1: はー、確かにな。
0: ちょ気をつけますねその辺は。
1: うん、大事大事。
0: 僕尖ってるんや。ずっと尖ってないと思って生きてるのに
2: 尖ってますよね。
1: 尖ってますよね、
0: うん、それこそごめんなさいね、四隅とどうやって仲良くなったんやろってもう思い出がなくて。
1: あえ、はい、はい、あでも
0: 浜田さんも明確に覚えてるんですよ。
1: え
0: 何初めて一緒になったライブでめちゃくちゃ可愛がってもらって、
1: はい、うん、素敵。
2: 違うよ。
0: え
2: 違うよ。
0: え
1: あすごい浜田さんの方が覚えてそう。
2: 覚えてんのよ。
1: え
2: そのしかもそのもう四隅となる。
0: え
1: ほい、あ、もしかして
2: 映画祭の後に、
1: はい、はいはいはいあったあった、あ
2: レッドカーペット歩くのが、はい、最初はほぼ全員歩けたんですけど、はい、もう最後だいぶ限られてて、
0: はい、
2: 後輩という後輩が俺と四隅しかいなかった、
0: はい、
2: だから本当にね居場所も少なくこう居心地も良くない
0: から
2: こうして、
1: はい、なんかずっと肩身狭く体縮込めながら、
0: はい、
2: おーさんご飯行きませんか
0: 四隅かね、
1: この後行きませんか、
0: はい、
2: 僕は誰か誘う、はい、出てきたのがあなたです。
0: いや違います。これは覚えてないです浜さん。あの時はもうすでに僕は面識があります。
1: あれ
0: あの時は僕は国際映画祭のために休みを作れと言われて休みを作ってました。そうしたら一切連絡がなかった
1: 映画祭あるあるだ、
0: うん、そうしたら連絡がなかったが何のための休みだったんだろうと思ったら何気なく四隅から連絡が来て浜田さんとご飯行く、浜田さん行くって言ったんですか、うん、覚えてます。僕は初めてライブで一緒になった時に、うん、あなたはヨギさんとネタをしていたはずだ。
1: あえどこでのライブ。
2: それもあったわ。
0: 重ねです。
1: 重ねで。
2: それが初ですか。
0: 初です。でその帰りにゴミを捨てに行くっつって、
1: うんうんうん、
0: で僕その日車を持ってなかったんですよ。
1: あら
0: なんであじゃあ僕電車乗ってゴミ捨てに吉本まで行きますねっつったらそれは良くないよと。
1: お
0: 送ってあげるわって。
2: 俺がね、
0: なんて親切なんでしょうと思って。
1: お優しい。
2: 俺がね、
0: はい、浜田さんもう浜田大先輩が
1: 俺がねあんま自分で強く言いかないですよ。分かるんで文脈で浜田先輩分かるんで文脈で俺がね。
0: そしたらなんかまあせっかく帰るのもなんだしなんかコーヒーでも飲みに行くみたいに言われて、いいんすかってなって行きましょう行きましょうっつって、あの話弾みすぎてスタバに6時間いたって
1: 。やばえライブ終わりで6時間
2: あの俺マジ帰るのむずいタイプの人間だよ。
1: キワキワ分かんなくなっちゃう。
2: 分からん
0: か。浜さんってだいたい 4,5 時間ぐらいずっとコーヒーいっぱいとか付き合い。
2: 帰りたいですって言ってくれたらオッケーって言えるタイプなんだけど、
1: はい、
2: そう終わり分からんタイプ
1: なの。自分からは切り出せないタイプって。あはあはあ、
0: でもこっちも別にあと決予定ないやん、
1: うんうん、
0: でそろそろもうお開きにしましょうかなんて言えるわけないじゃないですか。
1: そう、ね、
0: 初めて会った先輩になかなか、
1: うんうん、
0: それでもうご馳走もなってるし、うん、送迎もしてもらってるから、うん、気づいたら楽しくなっちゃうよね。
2: ああネタの話とかしてたよね。
0: はいとかなんか
1: いい
0: 共通の趣味とかもあって野球とか好きなんで浜田先輩。
1: あ
0: 話しとったら、
1: はいはい、
0: なんかめちゃくちゃ盛り上がっちゃ
1: った。おなるほど。
0: 大事ですねやっぱこういうのね。共通の趣味1個あるだけでね。
1: 大事。
0: 6時間ですよ。
1: 野球ってでかいっすね。
2: 野球
0: こいつ野球アンチなんで。
1: 私野球全然知らないんで。
0: はい。
1: そう
0: このご時世に WBC 見てなかった人間
1: 見てない、はい、韓国戦のなんか最後ら辺ちょびっとちょびっと見たぐらい、
2: は
1: い、
2: なんで韓国人見たかったわ。
1: いえいえ
0: 女やなお前。
1: 私韓国人だったら誰でもいいわけじゃない。 K-POP は一応好きではありますけど。
0: 大分女やなお前。
1: 誰でも好きなわけじゃないから。
0: 韓国の男大好きは女や、ね、
1: 知らないから別に、はい、どの選手がどうとか、
0: まあ、まあまあまあまあね。
1: 分からない。あ大谷いるやんみたいな。
2: 、はい、まあ仮に彼氏彼女がいたら影響されるとかないの、はい、仮に
1: いや好きなものを影響されるとかあんまりなくて。
2: ないんだ。
1: ないですね。
0: え、そうなん。
1: ない。
0: じゃあお前男がいて、うん、じゃあ野球めっちゃ大好きだから今度一緒に試合見に行こうっつったら行かないの。
1: ちょっとごめんなさい。
2: せやん。行きもしない。
1: え、野球の試合ってどれぐらい時間尺あります
0: か。3時間は拘束されると
1: 思った。ちょっとごめんなさいです。
2: 3時間。
1: 3時間
2: 日の元。
1: ちょっとごめんなさいですね本当に興味ないことで肌にダメージ与えたくないので

0: な、このモニターで俺とヨッシーの味全然違いすぎる気になってるよ。
1: いつも見てる方がね、
0: あのブラックバスぐらいの時に自分の黒さ確認した時に逆にヨッシーが白くて
1: ライトの当たり方の
2: 確かにね、私真正面からライトを受けてるんで、は
0: い
2: は
0: い、いただけます
2: か、女優ライトぐらい受けてるから、
1: たまたまでして、たまたまでして、日の元とか言ってる暇じゃない
0: ですよ、外歩いてる
2: んですよ、そう歩いてますよ、一応
1: 何をしとんの、なんでそんな白いん、
2: でも夜勤やってるからかな、
1: 太陽浴びたら死ぬってことそういうこと、そういう感じ
2: だ、バイトがもう夜だから基本歩くの夜なんですよ、で歩くのが
1: 徘徊、徘徊だ、
2: 日の元歩かないから、はい、確かに歩かないかもしれないです、今思い返したら、
1: え、徘徊のみ、
2: 野球なんかも徘徊のみ、私なんかも、
1: いや野球だって別に夜やるときあるよ、
2: あ、ごめんなさい、
1: ちょっと室内もあるよ、
2: いやもう、あ、大丈夫です、でも
1: なんでなん、
2: 3時間拘束、興味ないことに3時間って無理じゃないですか
1: いやいや、
2: シンプルに
1: あるでしょ、なんかめっちゃ興行収入高かった映画とか見せられてるときあるでしょ、
2: あ、ありますね、
1: ああいうの、ああいうの、
0: うん、過去ね、
2: うん、映画だったらまだその当たり外れあるにしても当たりの時あるじゃないですか、うん、私にとって野球ってもう外れでしかない、
1: これはまだチャレンジをしてないからです、
2: そういうこと、
1: はい、チャレンジしたら当たり回が来るかもしれない、はい、
2: でも私満塁って言葉しか知らないですよ
1: いけるいけるいける、その場面だったらこれが満塁だよ、要する
2: に、あ、なるほど、ま、
0: 満塁ってどういう意味、
2: 満塁、その各塁に人がいるっていう状態ですよね、はい、
0: ビッグボーナスね、
2: そうそう、ビッグボーナスなんですかあれって
0: ビッグボーナスチャン
2: ス、どでかい、
1: はいはい、
2: そうなんだ、
1: ビッグボーナスチャンスよ、
0: 最大の得点みたいな、
2: あ、はい、あ、なるほど、これでホームラン打ったらなんか一気に4点入るみたいなのは分かるんですよ、まだ、
1: これのみでしょ、
2: これのみ、あ、あとなんか一塁と三塁になんか コーチがいるみたいなことは、
1: あ、なんかあいつらでも給料もらってないんだぜ、あれボランティア、
2: 無給
1: ボランティア、
2: やってらんないもん本当に、誰か、
0: しかも、はい、火の元で
2: 火の元で無給やってられないんですけど、あんな、
0: お前どっちが嫌だわ、野球と火の元どっちが嫌だ
2: わ、どっちも嫌っす、私は嫌なものの縁の重なってるところが野球なんですよ、
1: いや、すべてのイヤが揃ってる、
2: そう、すべてのイヤが重なってるのが野球観戦なので、
1: はい、
2: ちょっと厳しいんですけれども、野球の
0: 何が好きだ、
2: 何が好き、
1: 何が好きな、今の若い子って何が好きな、
2: えー、でもなんかシール帳とかベタにやってますよね、
1: あるよね、あの浮くシールとかで、
2: そうそうそうそう、ぷくっと、ボンボンドロップシールとか、ね、明らかに偽物、
1: 浜田さん、浜田さん、え、ボンドロ世代ボンドロ世代
0: ボンドロ世代だよ
2: ね、え、今おいくつですか、ちなみに、
0: 俺32だけど、はい、だから俺たちが小学校の時にあったやつだよね、
2: はい、あったやつ
0: っすね、平成のやつだよね、
2: 平成初期に流行ったやつ、
0: そうそうそう、
1: お、今集めてんの、
2: お、今集めて
1: る、何がしたいん、
2: じゃ楽しいさ、いいですよね、
0: 交代するんだよね、
2: 交代するんです、
1: あ、なんかしますけど、
2: そう、交代交換みんなでするんです、でも別に周りにやってる人いないから、ただただ集めてシール帳に貼って
1: お前っぽいな、
2: かわいいって
1: すげえ、
0: なんか そうやし、そうやしそうやし、お、お、俺は、はい、俺はあの好きなチームの、
2: はい、
0: あの去年全然打てんかった外人が、
2: はい、
0: この今練習試合みたいな期間なんだけど、
2: はいはいはい、
0: 本番が始まる前の、
2: はい、
0: にホームラン2本ぐらい打って、
2: うん、
0: あのベンチで嬉しそうにしてるの見たら
1: いいっすよ、俺しか楽しめないエピソード、
0: 分かってもらえる、
2: 分かります、分かります、
0: 分かってもらえる、
2: そういうことか、分かります、分かります、
0: シール集まった時
2: と、そうですね、ふんっていう、え、
1: なに、ハズレ外人がホームラン打ってる瞬間ふんふんってなるんすか、シール集めと一緒、
2: 一緒一緒、
1: 気づけよ、イコールじゃないから、
2: いや、一緒一緒、感覚一緒一緒、
1: 他人の国籍も違う人がただただ頑張ってる姿見てるだけだから、こっち
0: 嬉しい、
1: 自分のためにはなってないからだ、
0: 外人ってポーカーフェイスな感じがあるやん、
2: ああ確かにイメージ、
0: お前嬉しそうやなシール集まった時
2: 一緒でも、なんか浜田さんめちゃくちゃおじさん感がすごい
0: なんでなんで、
1: いいやいいや、なんでよ、
2: 野球観戦 しながらのその言うのが、そのおじさん味が、おじさん味を感じます、すごく、なんか
0: 野球とおじさんのスポーあー趣味だよね、
2: なんかそのイメージがどうしてもあるんすよね、おじさん、
1: そうな、
2: そんなことないんだろうけど、沖縄に関しては、
1: いや今若い女の子もいっぱいいるよ、沖縄に関してないよ、全国的に
2: カープ女子、
1: 古いよ、古い古い、
2: カープ女子も古い、
1: あいつらもうみんな今おばちゃんになったから、
2: あ、悲しい、はい、悲しい、
1: はい、
2: もう年代の時の流れでね、
0: 自分が付き合った人とかは別にお願いとかしてないけど、はい、野球好きになってくれる人とかって、
2: あ、そうなんですか、
1: いいよ、
2: 解説してくれる人が近くにいたらっていうのはあるかもしれないです ね、まあ、ね
1: なんかこれ毎回わしのラジオ来るとき言わん
2: 言ってるっけ
1: 絶対嘘やでお前
2: 身近にいたらみたいな
1: もう覚えてるもんお前来るたびにか身近にいたら私興味持つんですけどねっていう、ね、
2: 解説する人が上手かったら多分、はい、あ面白いその話とか豆知識なんか今みたいなこの選手前まで打てなかったんだけどほら見てなんか嬉しそうにしてるよねみたいに言われたらあ確かにってなると思うんです
0: よ。それで言うと、うん、俺先輩芸人と一緒に野球のチケットを、はいうんうん、あのペアチケットあるから一緒に行かんって言ってこの人野球ゼロ、
2: うん、あもうゼロ知識
0: ゼロ、はいはい、で、まあ、ヨギさんっていう先輩がいるんですけど、はい、一緒に2人でもう俺が1年目ぐらいの時に行って、はい、でこの人はこの人はっていうのを説明して、はい、もうずっと2時間説明したらヨギさん野球ハマったんで今野球大好きだったん
2: で、え
0: ーうん、でも俺がこんぐらいの熱持って、はい、要するに、はい、こいつはね自主トレの月に室伏浩二ととか言って
2: ちょ分からないよ知らん名前出てくるからダメなんですよ
0: 招待エピソードみたいなのをいっぱい乱発して笑ってくれてみたいのを一生懸命熱弁するけどはい、はい、満塁満塁満塁って言われて
1: こいつがかいよほんだら
2: これが満塁ねーみたいな満
0: 塁はい満塁
2: はい満塁、
1: はい、話入ってきてないって分かんないって
0: 満塁だけ知ってるよみたいな
2: そうなんだって満塁ってさみたいない
1: ややっぱ女の子向けの例えとかしていかないといけないです浜田さん室伏浩二とか知らないから
2: 室伏がまず分からない
1: んでそもそも室伏通ってきてないから
2: そうなんですよ知らない名前出てきた瞬間に結構シャットアウトしちゃう
1: そうそうだから例えばこのピッチャー身長182センチだよ、うんうん、スマップの香取くんと一緒だよとか言ったら、
2: う
1: ん、
2: あーとか言ったら確かに
0: そうそうそうでも歴代っていうかこの、はい俺が、まあ、野球好きになってくれたよっていう人は、はい、多分俺とお前のアプローチじゃない、はい、
1: えお、うん、どんな感じですか
0: あのこの子頑張ってるけど打ててないね頑張れ
1: なるほどあ確かに母性母性
2: でかいでかいでかい
0: だから母性一人から広がる感じ
1: なるほどまず推し面が決まってからそっから広がっていく
0: だから中で俺とお前が今後彼女っていうかこのパートナーができた時に最初に言うことはこいつ全然打てんわけよ
1: 入りこれ
2: でも頑張ってるわけっていう
1: 入りこれ
0: 両手豆だらけだけど打てんわけよ
1: 入りこれ入りこれっすか
0: これこれです
1: こいつ全然打てんわけよ
0: 実体験から入ってるあの彼女に野球興味持ってもらうとしたら、はい、こいつ頑張るけど打てんわけよ
2: つかのも成長物語ですからね
0: そうそうそう
2: 始まっていくから
1: この選手だけ追ってくれたらええんよみたいな
0: 見て見て打った打った打った打った打
2: ったすごいすごいすごいすごい
0: これです
1: アホなカップルがいる嘘や
2: でも室伏より絶対に効果的
1: マジ
2: 絶対効果的
0: ちょっと分かりやすいよ
2: 分かりやすいですね
1: 適当な例えとかいらないんや
2: いらない
1: いらないもう直感で見て分かることを、
2: うん、そうそうそう
1: 伝えるっていうのが大事なんや
2: 大事ですね
0: 頑張り頑張りなんですよ能力とかじゃない、はい
2: はい、女の頑張り結構でかいっす ね確かに
1: 女の子は目の前で頑張ってるものを見るのがいいんや、
2: う
1: ん、
2: 大好きですね
1: なるほど
2: そうそう推し活って基本そういうもんだから、
1: ね、あー頑張ってる姿
2: そうそうそう推し頑張ってっていう、う
1: ん、はい
2: そう、そこにいろいろなんかグッズとかあるんだったら出費するよっていうところですから。
1: なるほど。
2: 野球も確かに同じかもしれないですね。
1: うん、じゃあ入れるよ。
2: 入れる。その今みたいな感じで言ってくださったら、はい、いけるんで言ってください。ちょっと
1: 入れるよ。
2: 浜田さん、はい。今後なんか紹介してください。
0: じゃあ俺とナガディが多分家で分からんよ同棲とかしてたら、うん、多分目に余るぐらい野球見てると思うよ。
2: そんなに、
1: うん？
2: 野球ってそんなに。
0: そんなにって言いましたよね、
2: はいはいはい、
0: あのシーズン中シーズンっていうのが、まあ、3月の後半ぐらいから始まって
1: そうよもうこの放送の日にはもう始まってんの
2: 始まってる
0: 11月ぐらいまでなんですよ、
2: はい、11月
0: 一番長くて
1: そうそう
2: 私もうちょっとなんか短いと思ってました
1: いいえ
2: 3ヶ月ぐらい
0: 30試合ぐらいあるんでそんぐらい行くんですよ、
2: はいはい、
0: だからこの習慣づいてだから夕方18時にはこう、うん
2: はい、あもうテレビの前で待ってて、は
0: い、前で待つっていうのをこのだから3月から11月までバーってやるんです
2: はあ全裸待機だ
0: そうしたらそしたらシーズン終わるじゃないですか、
2: はい、
0: 12月あの混乱した俺が18時にテレビの前に座る
1: あれいつになっても始まらない今日雨かなみたいな
0: そうもう犬と一緒で、はいはい、こうしたら餌もらえるように、はい、
1: そう飼い主の帰りを待ってるけど帰ってこない飼い主がおるんよ
0: 18時にはあれ席についてる
1: 配慮者一緒やってこないのに要は現れないのに
0: 365日夕方には椅子座って、
2: 悲しい日焼け人が半年間現れるんですね
1: そうです、そう、我々は全然3時間の拘束耐えれる人たちですから
2: 。あーすごい、はい、そうね、あのそんなに長いのも知らなかったですもん私。
0: でも野球部出身とかでも野球見れないっていう人もいる、うん、
1: やるのは好き見るのは嫌いみたいな人もいる。あー
2: でもやっぱ見るのとやるのと違うんす
0: ね。いやどっちかというと少数派じゃないかな見れる人は。
2: あ、うん、うん、そうなんですか。
0: だから WBC とか甲子園とか、うんうんうん、そのお祭り的なやつは見てるけど、
2: あーもう
1: シーズンとか通してってこと、うん、だってお前週6回3時間拘束されるってもうバイトじゃんって思うやろ。
2: 確かに私だったら給料もらわないとやってられないですね。
1: でしょ、俺たちボランティアでやってるから。
2: あーすごい
1: 率先して
0: 誰に求められてるでもなく
2: ルイのコーチャーもボランティアだし、
1: そうそうそうそう、
2: 見てる人たちもボランティア
1: だし、あの人たちは日の元やからね俺たちより価格やから、
2: 耐えられない
1: 冷房のない世界です。はー、我々は恵まれてるから冷房のある世界で、
2: 確かにまだマシなボランティアの、
0: はい、国内だけどどう
2: ちょっとごめんなさいですね今のところは、でも1試合ぐらいだったらスタートで入りでちょっと一緒に見てみたいなとは今思いましたね。
0: 確かにね、
1: 確かに、うんうん、じゃああとはもう推し球団決めて終わりだ。
2: 出た推し球団、
1: 推し選手と推し球団決めたら、うん、はい、もうファンの仲間入りです。
2: 推し球団
0: じゃあ、はい、ちょっとあれしましょうよ。
1: なんですか。
0: 俺たちで、
1: はい、
0: おすすめの選手をちょっと決めましょう。なんかどういう人が好きですか。
1: そう、どういうタイプというか、タイプ好きな男性のタイプ、
2: 野球に関して好きなタイプ、
1: いやもう普通に一般の世界で考え
0: て、でもできたら10個ぐらいあげて
2: ほしい。多いな
1: 心理テストぐらい回答を求めるやん。
0: 広くていいよ、笑顔が素敵とか、
1: そうそうそう、
0: 頑張り屋さんとか、
2: なるほど、
0: 現実とかある、
1: はい、でどんな顔とかでもいいですよ全然。
2: あと顔でも
1: 年齢でもいける、何でもいける。
2: 年齢でも、
0: 年齢は絞られるから、
2: 年齢は、
1: はい、
2: あの
0: 内面がいいかな。
2: 30代半ばとか、
1: ああ全然いる全然いる
2: ぐらいが、
1: まだ1万件ぐらい残ってる。
2: あ、本当ですか、はいはい、めっちゃいる、はい、でやっぱ頑張り屋さんがいいですよね、
1: う
2: ん、
1: 確かにね。
2: こっから伸びていくみたいな人が結構いいかもしれない。
1: 30半ばで
2: そういない
1: 社会では結構頑張り時やけど、
2: 確かに
1: 野球選手はもう落ち目な時期やで。
2: いないか、じゃあ若手がいいか、若手の今から伸びてくる。
0: 確かに今ね、30であの頑張り屋さんぐらいからだいぶなくなった
2: 一気に
0: 32回か押しちゃった、
2: 一気にいなくなっちゃった
1: 推しがいなくなる可能性がある世界が。18時にテレビの前座ったら推しが映らない可能性がある。
2: 推しどこみたいな、私の頑張り屋さんはどこにいるの。
0: 32歳ってこれよ。あなたアスリート、これ大谷翔平の一個上よこれよ本当は。
2: 大谷選手若、
0: 大谷選手若いじゃない、あいつが異常なだけで、一個上なだけで、あいつって言ったけど
1: あいつって言ったらいけない、ダメだよ、人間国宝みたいなもん。
0: 彼が異常なだけで本来はこれよ。
2: はあ、なるほど、うん、じゃあ若手の方がいいですね。若手の頑張り屋さんがいいですね、はい、じゃあ
1: 頑張り屋さん、
2: 身長高い人が多分目立つと思うんで、
1: 分かりやすい、分かりやすいね、
2: 肌あるし 見つけやすいから、はい、そっちの方がいいかもしれないです。
1: なるほど、
2: いかがですか。
1: まだあと1個ぐらい欲しいな。
2: あと1個かっこいいじゃん、
1: かっこいい
2: イケメン、塩顔がいい、ちょっと濃い顔はちょっとのんのんのん、
0: ちょっと本当に暗くなったけど、
2: はい、はい、
0: もう四隅が俺の逆の逆を言って言ってるな
1: って、全て浜田さんからかけ離れていく。
0: 身長高いとかなんか逆のこと言ってる俺じゃない、俺じゃないみたいなって時に
2: 可能であれば色白、
0: 本当に一番最後に、はい、もうチェックメイトだなと思ったけど、塩顔って俺の顔見て、
2: 塩顔
1: こいつ悪魔やな
2: 塩顔がいいっすね私は。
0: 恋恋ソース顔なの、
2: ちょっとだいぶこういうの、
1: はい、僕ちょっと一人候補います。
2: あれ、
1: はい、すごいです、はい、いい選手、
2: ちょうどいいところ、
1: しかもちょうど馴染みがいいこと言っていい、
2: はい、
1: 出身沖縄県です。
2: いる沖縄で塩顔の人って、
1: はい、
2: いないそんな人いる
1: しかもこれからこう来る選手、
2: おー、はい、今からどんどん伸びていくっていう、はい、どうなった、
1: ようこそ巨人ファンへ、砂川リチャード選手です
2: 。名前は知ってますよ。
1: あ、本当、
2: はいはいはい、
1: じゃあいいやん、ちょうど
2: 砂川リチャード選手ちょっと、はい、お顔を見てもいい。
1: めっちゃ塩顔やし、はい、身長も高いし、年齢も多分年一緒ぐらいやし、
2: あ、
1: いけるいける
2: 砂川リチャード、
1: はい、
2: え塩かな
1: えめっちゃ白いよ。え
2: 白いけど塩かな
0: 塩っていうかソルトっていう
2: ソルトこれはソルト、まあ、塩っていうかソルト言えてみようだ
0: 塩というかソルトという
2: か塩かな。
1: ええ
2: 田畑さんもちろん顔お顔知ってますよね。
0: 知ってますね。
2: え塩ですかこれ
0: 塩というかソルトというかって会社を考えてたくらいだから顔分かるのに あえて見せられたら面白い。
2: 塩ですかこれ。
0: え
2: どう
0: あえて見せられた
2: の。塩かな。めっちゃハーフなんですけどお名前からも推測はできましたけれども。えめっちゃハーフなんですよ。ちょっとごめんなさいタイプじゃないので、ごめんなさい申し訳ないんですけれども、もうちょっと薄めのそのザ・ナイチャーみたいな、お塩顔が好きですね。
1: お塩顔がいいの。
2: もう薄ければ薄いほどいい。
1: そうなん、
2: うん、

0: 薄い。
1: 難しいっすね、いるかな。だって日の元にいんのに肌白だからな。
0: そう、でも確かにこの人色白いね。
1: はい
2: 色白い、
1: はい、
2: ちょっと大変。 あれだけどニュアンス違うけど、
1: はい、白い
0: 色白いね。
2: 最近野球選手めっちゃ日焼け止め塗るよね。
0: あ、
1: いや意識高いし、ね、
0: 気をつけてるんですか。
2: 顔真っ白で野球やって
0: る、はい、
1: 意識高いよ今。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 結構美容気を使ってらっしゃって。
2: だからね、俺とかこのね今の美容男子みたいな流れ、
0: はいはい、
2: にもう唾生えてきた人間だ。だから昔の人間っていうのもあるけど、
0: はい、
2: でもそこから面白さというか、
0: うん、
2: なんていうかっていうのを
1: 人間
2: 見出す、
0: はいはい、確かにパーソナリティもねそこから出てきますから、ね、
2: はい、だから何が美容男子じゃいと。
1: 確かに
2: 野球生、
1: 野球生
2: 日の下で、
1: はい、
2: そんな丸坊主にして野球生、
0: 熱血すぎる、
1: はい、髪を伸ばすな
2: って言ってたんですけど、
0: はい、
2: もう野球部が顔真っ白になってます。真っ白く塗ってます。
0: 今もう時代が、
1: そう、今甲子園優勝するチームの子がロン毛とかいんのよ。
0: え、
1: うん、
0: そうなんの。
1: もう坊主が強いなんていう、はい、こんな熱血な姿勢は終わりました。
0: 終わった
1: の。時代は令和です。
0: はあ、
2: どう、野球好きになりそう。
0: いや、
1: なんで、
0: ちょっとごめんなさい、
1: なんで、
0: ちょっとわからないっすね。
1: いやいや別にステージの上か、はい、グラウンドの上かの違いだけよ。
0: 推し選手がまだ見つかってないので、だって塩顔の選手がいないとなるとちょっとなかなか難しいですね。
1: 誰がいいかな。塩顔がちょっと難しい。
0: 塩顔が難しいの。野球ってその基本、あ、味濃い人しかいないんですか。
1: 味濃い人しかテレビに映らないからさ。
0: あ、
2: 好みにもよるんですよね。
1: そう、
0: なるほどですね。
2: 俺の好みがなんかちょっと目鼻立ちがはっきりしてる人が、あ、かっこいいなって。
0: あ、
1: 確かに、
0: はいはいはい、
2: あの本当にひがみとかじゃないですけど、うん、塩顔ってどんな感じって感じ。
0: あ、まあでも確かに濃い顔好きな人からしたら結構印象には残りづらいのがありますもんね、
2: はい、うん、星野源。
0: あ、好き、
2: ね、
0: 好き好き、大好きです。
1: 羽生結弦、羽生結弦。
0: あ、違うんや。でもかっこいいなと思いますね。
2: あれだ、顔に墨汁塗って、
0: うん、
2: 半紙で顔にバッてやったら、
0: はい、
2: 目がくっつく人。
0: あ、そうそう、でもそう
2: 全部
0: きっとそう、きっとそう。
2: なんかね、
0: 彫りが深くない人
2: 俺とかが顔真っ黒塗って、はい、バッてやったら多分鼻しかつかんない。
0: うん、鼻の先だけピョンってつくみたいな、
1: ね、ペッタンコな顔がいいってこと。
0: ペッタンコがいい。
1: ペッタンコがいいんだ。
0: そうそうそうそう。
1: 誰や、野球選手
0: 顔たくできる人がいいですね。
2: でも意外にそうじゃん、全員それ。
1: 確かに意外とね、ちゃんと見たらみんなぺったんこかもしれない。
0: あ、でも大谷翔平選手は私の中では顔薄い方だなと思って。
1: あ、まあまあまあ、
0: うんうん、
1: でも言いたいとすることはちょっと分かる。
0: そう、多分外国人選手とかが周りいらっしゃるからか分かんないですけど、結構薄めに見えるんですよ。
2: ちょっとあの四隅が、
1: はい、
2: あのちょっと俺がタイプじゃないみたいなこと言ってたから、
1: はい、
2: ちょっとあの好かれたいなと。
0: あら、
2: 後輩ではありますけど、
1: はい、確かに
2: 男として、
1: はい、
2: 大谷があれって言ってたので、
0: はい、
2: ちょっとあの一個言いたいな
1: と。あ、お願いします。
2: ありまして、
0: はい、
2: 大谷翔平選手、うん、B 型なんですよ。
0: あ、
2: で、はいはい、私も B 型なんですね。
0: お、
2: はい
0: はい、
2: で大谷選手7月6日生まれなんですよ。
1: お
0: おおお、
2: のカニ座なんですね。
0: のカニ座、はいはい、
2: で私7月8日生まれのカニ座なんですね、
0: はい、
2: だからあの占いとか見るの全部一緒です。
0: 知らないです。どうでもいいです、ごめんなさい。顔なんですわ、こんなこと言うと。顔なんですわ。
2: 大谷と
1: 大谷と
2: 占い見るの全部
0: 一緒。全部一緒。
1: 型占いないからつか、あ、今日目覚ましテレビないから大谷と見ると
0: 大谷選手と
1: 閲覧が一緒って
2: グッてなるのが一緒。
0: 大谷選手のこと調べたらおのずと浜田さんの情報も出てくる。
1: 入ってくる、入ってくる。
0: いらない。
1: えなんで。
0: いらないです、
1: 別に。
0: いらないです。なんだか大谷選手の情報別にいらないです、私。
1: そうなの。
0: うん、星座占いなんか相性いいかなとか見ないですし、別に
1: 、はい、
0: 私言ってただけどどんなかなとか
1: 大谷選手どうかなって見ない、う
0: ん、私大型だけど相性いいかなとか見ないです。
1: 見ないの。
0: 見ないですよ。見ねえよ。
1: 大事だろ、見ねえよ。
0: すげえ人だなとしか思ってないです、なんかふわっと
1: ふわっと
0: なんかいっぱい売ってるらしいなみたいなね。
1: どうしよっから、もう野球選手
2: 見る占い一緒ですっていうオチ面白くない探したらいると思うよ。
1: いる、
0: 自分と同じ人
1: 絶対いる。
0: 探してみよう。
1: めっちゃいる。
0: 血液型も振
2: り方大事だけど、
0: 誕生日も同じ人、
1: はい、
0: も
1: う今いろんな占いあるけど、うん、この2個はもうめっちゃ有名やから、
0: まあ、確かにね、 MBTI
1: とかね、
0: はい、あるけどね。
1: MBTI?
0: MBTI やってないの。
1: MBTI で、
2: ね、
0: そうそうそうです、そうです。なんで建築家だけ分かるんですか。
2: 私が建築家。
0: あ、そうなんですか。
1: すごい、建築家なんですか。
2: でも何が良くて何が悪いか分からないんですよ。
1: あ、
0: でも良し悪し特にないんですよ、あれ。
1: なんなんじゃ
2: あ、じゃあ大体、うん、じゃあ把握してる。

0: いや、なんか一応言われたらふわっとわかるんで、アルファベット言われた方がまだわかります。
1: なんなんそれ、女の子よく言う、
0: その建築家とか、
1: あーなんか IS なんとかピピーねみたいなこと聞かれるよ ね, ね。
0: あ、そうっす、なんか結構
1: そんな覚えられんって、何このアルファベットみたいな、何お前ら麻薬使ってる、
0: 違うわ
1: 何が
0: 違います、そんなんじゃないです。
2: ちょっとあれだな、はい、あの会社に入ってるか入ってないかが出たな、
0: やっぱ出ましたね、ここで大きく
1: 麻薬ダメだな、麻薬ダメだ

0: には麻薬ってダメなの？
1: あ、全然 NG です。
0: ダメなの？
2: バランス感覚悪いです。
1: ダメダメダメ。そんなワード出せないです、私たちは。
0: 麻薬とかダメなんや。
1: ダメです。
0: ダメな、
2: 言わずして伝えないと。
1: そうそうそう。
0: え、
1: 危ないやつとかって。
0: そうなの？
2: でもあれだよね、もう今大体もうスタンダードになってる、
1: うん、もうそうですね。この前インスタで流れてきた広告で、うん、MBTI が、
0: はい、
1: その今みんなが分かるのって16タイプじゃないですか、
0: うん、そんなにあるんだ。
1: 16タイプあるのよ、はい、あれ16タイプだったんだけど、そこから MBTI の、まあ、私で言ったら INTP なんですけど、
0: INTP
1: の A とか INTP の T とかも出てくるんですよ。
2: INTP はちなみにこの日本語で言うと何なの？
1: INTP が論理学者です、
0: かっこいい。
1: そう、かっこいいの、論理学者。
0: いいの、
2: 建築家。
0: 僕広報運動家ですよ。広報運動家。
2: 広報運動家っぽいよね。
0: 広報力ないのに周り一人も見たことない。広報運動家、全然広報力ないあいつら。変な帽子だけかぶって、なんか謎のシルエット、緑の帽子かぶって。
1: 変な帽子被ってるけど、あれ
2: なんで俺そんな工業高校みたいな。俺工業出身だけど、だるけど
0: 建築学科みたいな。
2: なんで俺工業
1: いいじゃないですか。
2: 工業出たと思われてるよ。
1: いいじゃん。でも私もともと仲介者みたいな感じのやつだったんですよ。
0: これって変わんの？気まぐれ？
1: あれなんかもうその時によって変わったりとかする。
2: 具合によって変わる。
0: 精神状態とかで。
1: そうそうそう、とかにもよって変わってはくるものなんだけど、私最初仲介者だったんですよ。で、仲介者って何じゃないですか。建築家とか広報運動家はまだ
2: 仲がいいじゃん。
1: なんかそうそうそう、なんか活動してるんだなっていう、なんかやってる感は出るけど、仲介って何よみたいな。
0: それはガーシーみたいな。
1: 人と人の間ただつなぐだけの人間。そう、アテンドみたいなさ、なんかこれって思ってたんですけど、論理学者って診断出た時に画像がそのなんか一人で論理をずっとこうやって唱えてるみたいな感じなんで、私前まで仲介者で人の間にいたのに、もう一人で壁打ちで喋るようになっちゃったなと思ったら悲しくなっちゃって。
0: 確かに、お前が仲介者って何よって言ってたからこうなったんじゃない。そうそう
1: そう、こうなっちゃった、
0: ね、指立てた状態で
1: 人からどんどん離れていくようになっちゃって
0: 人が嫌いになって、
1: 悲しい、悲しい。
0: MBTI って人嫌いになったら変わるの？
1: そうそう、変わる。
0: そうなんや。
2: 俺も論理学者がいいな。
1: ないないがいいなんてできるもんじゃないんすけどね。
0: 似てるんすか、この論理学者と建築家。似てんの？
1: 建築家ってその何ですかね、
2: アルファベット優しいみたいな感じだったよな、
1: みたいな感じですよね、
2: なんかね。
1: であれ何ですか、そのお人形を見てなんかキャラクター出るじゃないですか。あれのカラーがあるじゃないですか。
0: 浜田さんも、
2: 大体緑じゃないの？あんな、
1: あ、緑ですか、建築家。
0: わからんわからん。俺たちがそんな、
2: 建築グリーンはどうなん？
1: 建築グリーン建築16タイプ大まかに4つになんか分けられるらしいんですよ。
0: あんの、そんな A 型そうそうそう B 型みたいな感じ
1: みたいな感じで、各タイプ色が分かれてるんですけど、はい、その緑となんか黄色と、そう、あなた方緑で、であと黄色のアイコンが出てくる人と、青いアイコンが出てくる人と、私は紫色だったんですよ。
0: 一番すごい色して紫、
1: 紫、
0: 紫、
1: 変な色、
0: パープル四隅。
1: いや、
0: 色もかっこよくて、な、論理学 者、かっこよ。
1: うん、
0: わし緑の変な帽子かぶって
1: ん
0: の。
1: いいさ別に緑も、
0: やだ、
1: いいじゃないですか。
0: 建築家も緑なんですか？
2: あ、でも俺思ったら紫だったかもしれない。
1: あれ、あれ、寄ってきて、なんか言うこと全然違う。
0: あ、じゃあすぐ近づけますよ。ちょっと、
2: あ、でも、でもあれ、
0: ゴールド、
1: ゴールド、ないないないないです。
2: ゴールド建築だ
1: った。黄色がマックスです。黄色がマックス。
2: よしあしあるの？
1: よしあしはないです。
0: でも今見た目広報運動家と同じみたいな。こいつこいつっすよ。
1: 確かに確かに。
0: 僕の診断が大丈夫じゃ分からんと思うけど。
1: 分かんないっすね。
2: 全然。
0: なんかこれも
2: やらされでやったからな。
0: あ、まあまあ、まあ、僕も多分そうっすよ。なんか会社とかで、なんか
1: 会社、
0: そう、会社とかで若い子とか言うのよ。今更ながらやりましたみたいな、はあ、私これでしょ、何それみたいな、
1: はいはいはい、
0: 俺もやりたいみたいな。
1: あ、
0: でなんか30分ぐらい謎のテスト解かされて、
2: めっちゃあるよね、
0: めっちゃ長い、
1: かかりますよねあれね。
0: なんであんな解かされなあかんのとか思うんですけど、うん、このせ、なんかあなたの性格がこうですって出てくるじゃないですか、
1: うん、
0: 9割5分ぐらい当てて、
1: うん、
0: 信者になりました。
1: そう、一気に、
0: え、こんな分かるのお前みたいな。
1: 30分の壁を越えてね、はいはい、理解者現る。
0: 30分で俺のことこんな理解してくれる友達いないよって。
2: でも今の子とかでもそれ見てね、
1: はい、
2: 相性とかが分かるんでしょ。
1: そうですそうです。
2: だからこの知り合ったっていうか、この女の人とかに、はい、だから やれって言われて やる感じ、
0: はい、
2: が多くてというか。
0: でこれ相性良かったらまだいいじゃないですか、
1: うん、
0: 私たち仲良くやれそうだねみたいな、
1: うん、
0: これでなんだ最悪じゃんってなったら、これで好感度下がるでしょ、うん、
2: それあるけど、
0: めっちゃ運ゲーよ。
2: 建築家、
0: はい、
1: はい、
2: うん。
0: 一番地味なの、
1: なんかいっちゃ微妙な反応。
2: まあまあまあ
0: まあまあまあまあ、まあ

0: 可もなく不可もなくみたいな、30分溶かされて、
1: 確かに建築家って言われてどう反応したらいいか分かんないっすね。滑ったの俺みたいなMBTI 滑ってるやつ、
0: めっちゃ芸人やな、確かに
1: 悲しい性格で滑るの一番しんどいじゃないですか。
0: なんかちょっとあんま思んない性格みたいな。いやそんなはないと思いますよ、だって建築家で、うん、なんか物作るんだよ。
1: そうね、なんかいい
0: とこ、発明者だよ、
1: 発明者、
0: 発明者だよ。
1: 建築家ってアルファベット何でしたっけ、建築家。
0: じゃあそれも日本人じゃないか、俺たち分かんない。
1: いやいや分かるでしょ、
0: 難しい。何何
2: WIFI だったか
0: な。
1: WIW なんかないです。あ、 INTJ なんだ。え、紫じゃないですか。
3: そうな
1: の。
0: え、紫なんすよ、浜さん。
1: 紫ですよ、
0: 見たい建築家見して、ちょっとこのラジオで申し訳ない。
1: これですよね、
0: 見して見して、建築家、建築家怖っ。なんか思ってたと違う、
1: こんな感じなんだ。
3: 悪い地味があったな。
0: なんかもっとなんか物作ってそうなイメージだったのに、
3: 俺が見たやつと違うのか。
1: あ、ですかね。結構なんかこう深く考える感じの。
3: どうちょっとパッと見、はい、あのなんていうの、でも目読でいいから、
1: はい、
3: どう。
1: 私と、
3: あ、私とじゃなくてどんな感じ。あ、私とは結構もう
1: あの似てます
0: って。まあ似てるんや。
1: 私が INTP なんですよ。浜田さんは INTJ。
0: あ、じゃあなんか近いやん。わしは
1: え、あなたは何、あなたはなんだっけ。
0: え、緑の帽子かぶってるやつ、緑の帽子、
1: 緑の帽子。
0: わしも仲間に入れてほしい。合法活動、こういう生活じゃ、合法活動大好きやから仲間入れてほしい。
1: 合法運動家ね。
3: 合法運動家っぽいよ。
0: あ、ほんとすか。
1: なんかでもっぽいけど ね。
0: そうなんです
3: よ、ね、論理学、一応調べてる間つなぐけど、
1: はい、
3: あれ四隅も論理学者っぽいとか。
0: わかる、わかります、わかります。
3: それこそさっき1年目の時に尖ってたって言ってたけど、四隅、はい、がね本当にこいつやってんなって思う日があって。
1: え、
3: なにな
1: にな
3: に。1年目よ、本当に1年目の、はい、ひよっこって言って
1: あれ、まあ、ひよこひよこです、
3: ね、1年目なんて震えることしかできないから。
0: 確かに
3: 俺なんて、はい、俺って1年目震えることと松井秀喜の声真似しかしてなかった。
0: 槍で1年目
3: しかしてなかった。
1: 何しないでるんですか、マジで。
0: なんでそれ で
3: ラジオ点々と出てただけだったの。でそしたら四隅が、はい、あの楽屋にあるホワイトボードに五臓六腑って書いて首かしげてたんですよ。
1: あった、
3: こいつやってんなって、こいつやってんなってなって。
0: なんなん五臓六腑、骨身に染みたんかない
1: こと。五臓六腑っていうワードが急になんだこのワードって思ったことがあったんですよ。
3: 覚えてる？
1: 覚えてます、あの時。
3: なんだったかな。
0: でそれをなんで黒板に書く
3: の。で俺も好きなのよ、そういう五臓六腑、考察みたいな、うん、
0: はいはい。
3: だからは面白そうな人が面白そうなことしてると思って、はい、いじってるとかじゃなくて、はい、どうしたんって聞いたら、はい、なんか五臓六腑ってお腹にある臓物のことなんですけど、
0: はいはいはい、
3: なんだ5個ないみたいなさ、
1: あ
3: 6個ある
1: って。私これあれだ、メモに残してます、その。
3: おお、教えて教えて。
0: じゃあ7年前から
3: いっぱい携帯、はい、いっぱい携帯、携帯熱くなってるだろ、
1: 確かに。今ちょっと熱いっす、はい、熱持ってますけど。そう、五臓六腑っていう言葉と、その腑に落ちる腑に落ちないって言葉あるじゃないですか、の腑って五臓六腑の腑と同じ言葉あるんですよ。
0: 一緒一緒、はい。
1: でなんか腑に落ちないっていうけど五臓六腑っていう言葉があるからには六腑、うん、には落ちてるんですよ、腑に落ちるって。
0: 確かに。
1: だからその五臓にはどう行き着いてみたいなことをずっとうんっていう
3: 考え
1: てて、
3: 俺は面白くいいからこういう話聞くの、
0: はい、
3: でそう今全く同じこと言われて
0: 出た30分ぶり2回目ふんふんが出た。あの外人がホームラン打った時以来のふんふんが出ました。
3: 答えられなかった。ただでもめっちゃ面白いと思 う,
1: そ う, そうで、なんか腑に落ちるっつってもなんか負の中でも五臓六腑っていうもんだから6個あるじゃないですか、負って、はい、だからその段階があるよなみたいな、
0: どこの負何個目の負なんみたいな、
1: 絶妙に落ちてない負とかあるんだろうなみたいな。
3: これ後輩に、先輩が、お前が先輩でね、はい、後輩に言われたと思ってみ、ちょっとこれあれ答えるのむずいよ。
0: ああこいつが後輩やとして
1: でも一緒に考えてくれたら嬉しかったんですよ、その普通に。で
0: 一緒に解いてほしかった、
1: そう、横にいてくれたからそう嬉しかった
3: です。一緒に考えたは考えたけど、
1: う
3: ん、俺のプライドとしては答え出したいわけや、
1: うん、
3: だから、
1: うん、
3: そしたら五臓六腑の五択もにもなってくる。
1: そうそうそう、
3: 一緒に絞られるとしたらね、
1: うん、
3: だからでもいいって言うのはずいな俺は今いいだと思ってるよ。
0: いや浜さん優しいです。
1: いや優しい、本当に優しい、
0: 優しい、
3: いいだと思ってるよ、は
0: い、優しい、やっぱ似てるんだとは。僕なんか何を言うとんやこいつって言って、こんな悩みも寝たらしまいやけ、考えるのやめろって突き放すから、
1: うん、もう
0: 疎遠、
3: ね、いや俺好きだからね、そういう考えるのが
1: 嬉しいで、一応出てきました建築家の MBTI の、はい。

0: やつが、あで、一人の時間ないとしんどいとかそういうタイプ。
1: あ、そうなんですか、浜田さん。
0: 内向的っちゃ内向的なタイプですよね。
2: あ、これ何建築家の話。
0: 一応そうです、建築家の浜田さんの性格の話。
2: ちょっと言ってばって。
0: で、結構今の話結構、はい、と共通してるんですけど、知的好奇心が強いと出てますので、
1: ああじゃあ
0: 本当にそうだなって、であの怒った時は毒舌になるらしいです、
1: ね、あやばいやばい、
0: あらあらあら、怖い怖い怖い、
1: あら怖い怖い怖い、
0: 今じゃあ本気で怒ったところは私見たことないですね。あぶねえ。
1: そうめっちゃ毒吐かれてる、うん、
0: で時間の無駄遣いができない。
3: ああ
0: 。で最初は意外と社交的らしいですよ、あっていうらしい、なんかふわっと見ましたけれども、
2: でなんでお前、
0: はい、
2: 言ってって言ったけど、
0: はい、
2: 電波に乗せるの、
0: 恥ずかしいでしょ。
2: 恥ずかしいよ、
0: 自分の性格変えて出せれるの恥ずかしいでしょ。
2: 恥ずかしい、
1: 開示されることこんな恥ずかしい。
2: 最初は社交的だけど内向的だけど、
0: 内向的なんだ。
2: どうするお前、
0: 実は一人の時間必要なんだ。
2: いじられてる。
0: だから家で3時間野球見てるんだ。
1: なめんなよ、あお前なめんなよ、野球ばかりすんな、
0: うう
1: 野球ばかりすんなよお前。
4: 伏線回収みたいな、
1: 回収されましたね、こんなわけわからんとこで。
0: ナガディのもありますよ。
1: あんの、
0: もちろんもちろん。
1: 緑の帽子いる、
0: 緑の帽子、あでも、うん、私が調べたやつ緑の帽子じゃないですね。なんか緑でセルカ帽取ってイエーイってやってるやつ。
1: あなんかチャラいな、
0: チャラい、
1: 思ってたと違う、
2: インフルエンサー的なことから
0: みたいな感じですね。
2: 活動家というと、
0: さすがです、人を引きつける魅力というものがある、
1: う
0: ん、
1: あらありがとうございます。
0: そうですね、で好奇心旺盛で積極的らしいです、
1: うん、あらありがとうございます。
0: で、自由でクリエイティブな異性に惹かれるそうです。
1: ありがとうございます、
0: 面白いです。
2: なんでこいつの嫌なところないの。
1: 恥ずかしいとこみたいな。
2: 俺だけ
1: 公の電波に乗せるやつないの。
0: 嫌なところ、あ基本眠たいそうですね。
1: 弱い弱い弱い、基本眠たい。
0: なんかそのうるさいと出てきてます。
1: うるさい、あ僕がよう喋るからってこと。
0: そうそうそう、あなたがめっちゃ喋るからうるさいのと、あとパッキング一生終わらないらしいです。
1: 何パッキングって。
0: その旅行行く時の
1: 準備。ああ荷造りみたいなやつ。
0: そう荷造りが
1: 一生終わんないの。わし
0: 永遠終わらないらしいです。
1: バカじゃん。
2: じゃあなんかお前はあれじゃん、これもうデメリットのところから探していってるやん。
1: はい、
2: うん、俺はあの褒められにあのトゲがあったあのおみくじとしてようせもの、
1: うせもの現る
2: 大吉なのみたいな、なんか刺してきてんのみたいな。
1: そうなんや、わしは荷造りが下手くそなんや。
0: 下手くそらしいですよ。
1: あそうか、
0: 浜田さんと私一文字しか違わないんですけど、うん、その一文字の違いが結構出たなと思ったのが、やっぱり時間の無駄遣いができない、
1: うん、はい、あなた無駄遣いし放題だもん、
0: ね、し放題なんで
1: 意外よね。
0: そう、一番最後の文字 P か J かっていうのが、その P だとまあ簡単に例えると旅行行くときにもう日程決めずにフラッと行くみたいな。
1: これがあなた。
0: そう、これが私タイプ。
1: 浜田さんは？
0: で浜田さんは結構計画を立てるタイプ、はい、まあ、何時にここ行って何時にまた別のところ移動しようかみたいなのを割と決めるタイプ。
2: カップラーメン作りながら着替えるみたいな
0: 時間を無駄にしないというね。
1: だからわししょっちゅう怒られた浜田さんに
2: 怒られてるか。
0: 怒られてた今
1: 超怒られるよ。俺荷造りお前いつなったら終わるわってそういうこと、ね、お前いつまで荷造りしとんねん。
0: こっちはカップ麺の時間ですら、はい、無駄遣いしてないのに、
1: もうわし朝食食終わったらお前いつまで荷造りしとるんや
2: でも確かになんか異性とのあれの話ばっかりしはずいけど、嫌がられるのそっちかも俺。
1: あきっちりしすぎていると
2: せっかちみたいな。
1: ああ
2: ああのオンになったらせっかちで、はい、オフはダラダラしてるっていう本当に悪いとこ取りなんです
1: 逆に切れたらいいとこ取りなんですけどね。ネガティブが過ぎるんですよ、
0: ね、うんうん、
2: 悪いとこ取りなんです
0: 、はい、いいとこでもあると思いますけど ね
2: だからオンはオンっていう、
0: うんうん、
1: なるほど
0: なるほど、きちっとしてるんですね。
2: 一番ブチ切れ今パッと思いついたのが、
1: はい、
2: あ容量っていうか、
1: はい、
2: 容量とか言ったら偉そうだけど、
0: いいいい、
2: なんかこのもっと付き合ってた人が天然みたいな感じで、
0: は
2: い、
0: うん、
2: あのコストコに山ほど食材買って一緒に暮らしてる時に、
0: はい、
2: 山ほど食材買ってそれをこう何回かに分けて、
1: はい、
2: 自分の部屋に運ぶと、
1: はい、
2: で1回目こう俺がもう持って、
1: はい、
2: お前ちょっと鍵持って、あのちょっともうなんていう荷物持たんでいいから、はいはい、鍵開けてきて、うん、走って鍵開けて、でこう走ってやってもらいながら置くみたいな、
0: はい、
2: でもう一度行くぞっつってもう一度行って、また俺が持って、
0: はい、
2: 行ってちょっと扉開けようとしたら鍵閉まってた、うん、
0: え
2: 防犯意識が強すぎて閉めて
0: た彼女さんも中入ってるから、
2: もう俺もうぶち切れてもうなんかはぁみたいな顔するから
0: こっちはもう一周してきたのに
2: すぐそんな顔してみたいなわけかなって言ったいやお前も大概だよっていう

0: ちゃってしまった。
1: 気をつけましょう。我々みたいなもんは何も考えず鍵閉めて、
2: 閉めちゃう。
1: さんおからしちゃうから
2: 気をつけよう。
1: 気をつけましょう。
0: どこ俺数分後走ってくるやん。
1: 分かれよと。
2: でもこの数分に誰が来るか分からないですから。確かに
1: 身の危険を感じるかもしれないですから。
0: オートロックの家に住んでるやん。本当にオートロックも大変だよ。
2: あ、突破するやん。そっか、確かに確かに。
0: 関門が何個かあっての自分の家は空いてるだろう。空いてないって。
2: いっちゃん空いててほしいところっ
0: すね。そういうのとかで本当にもうあれだから。
1: 楽しいとこあれなんですけど、はい、あと1分ほどなんですけど。
2: 嘘でしょ。
1: え、楽しい時間ってあっという間です。1分、はい、あの1分っす。
2: やば。
0: 1時間が1分ってこと。
1: そういうことじゃないです。あの時間のなんか良し悪しとかじゃないです。
2: あ、早く過ぎ、
1: あの放送がもうあと1分で終わります。もうあと30秒で終わります。
2: そう、
1: はい、
0: ここって精神と竹の部屋だ。
1: あ、じゃあじゃあじゃあ、
2: こんなすぐに過ぎるもんですか。
1: そういうもんです。
2: も
0: っとしたい話ありましたけどね、
2: はい、もっといろいろ
1: また来てください。
2: 呼んでください、ぜひ。
1: なんか告知とかありますか。
2: ない
1: ないんだ。
0: じゃあ
2: ない。ランキングライブぜひ来てください、吉本の。
1: 4月の17日でしたっけ。4
2: 月の17日ですので、金曜日、はい、ぜひお願いします。
1: それ行く暇あったら長 D とお友達聞いてください。
2: なんで。
1: すいません、また来週。
0: はい、あ、終わった。
3: この時間は再放送でお送りしました。
4: 78.0FM Naha。Your radio station. Okinawa.
5: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
6: ただいま。オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
7: 待つかのように。
8: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。Tリーグの頂を目指して、 Go! Go! アスティーダ。
9: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
10: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
10: ポッドキャストも配信中。
9: リスナーの皆さん聞いてますか。
11: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
12: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
11: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
13: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは、浦添院大島です。5月15日金曜日、いかがお過ごしでしょうか。この番組は沖縄が世界に誇るソウルフードである沖縄そばの普及を勝手に行おうという、ただただ沖縄そばを愛する気持ちをここ FM 那覇からお届けする番組、その名もいつでもそばに沖縄そば。そして一緒に番組を盛り上げてくれるのはこの方です。
1: ドサンコシーサーの室田です。
0: 古誰がわかんだよ
1: 同期のね、同期の。
0: なんでお前も同期なんだよ俺の同期だわ。これ今ね BGM で、は
1: い、そうです、歌ってもらってるね、
0: はい、
1: マサさん、
0: 室田雅弘の
1: 元、
0: はい、
1: 元も
0: ドサンコシーサーって最初じゃない
1: ラジオやってたんだよね、FM21。
0: ああそうですね、
1: 僕も何回か読んでもらいましたけど、ね、
0: はいはいはい、もう今はね俳優さんとして活躍されてますし、
1: 出世したな、
0: すごいですね。ネットフリックスに、
1: うん、
0: 今やってるあの九条の滞在っていう、
1: ほう、
0: ヤギラくんが、ヤギラユウスケさ
1: ん
0: だっけな、
1: うんうん、
0: 弁護士の、
1: はいはい、ま
0: あ、どんな悪人でもあの弁護士依頼されたら受けるみたいな、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういうすごく面白いネットフリックスドラマがあるんですけど、
1: うんうん、
0: それのオープニング、マサですよ、オープニングというか最初の第1話の、
1: うんうん、
0: ドラマが始まりました裁判所のシーンで、
1: ほう、
0: ガッツポーズする悪役人、役みたいな、悪人役、
1: そうなんだ、
0: マサですよ。
1: いや見なきゃ、
0: そこだけ見て、
1: うん、
0: もう終わってもいいですよいやいや、そんなことはね、面白いんで。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: シー
0: ズン1が、
1: いや、じゃあぜひぜひ皆さん、はい、見ましょう、
0: お前見ないなこの感じだと、
1: 感想を聞かせてください
0: いやいや、ガッツポーズしてるだけやおまさが出てるっていう、いやすごいですよ ね、
1: 何でもできるからな、まささんはな。
0: そんな方に BGM やってもらってるんですね、
1: う
0: ん、
1: 本当に。いや、ありがたい、
0: 俳優さんに、
1: うん、歌も歌ってもらって、
0: ありがたいじゃないですか。なんか6月ぐらいに沖縄来るらしいですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: じゃあじゃあぜひぜひ飲みますか
0: そうですね、
1: 歌で思い出したけど、はい、僕カラオケにもう何十年ぶりぐらいに行きましてね、この間ね。
0: 何十、カラオケボックス。
1: そう、カラオケがね大嫌いなんですよ。カラオケボックスという場所が、
0: ご家族で、
1: 家族で行ったんですけど、
0: なんかこんだけ音楽ね、うん、器用にやられてますので、
1: うんうん、
0: その苦手そうなイメージはないですけどね。
1: なんかさ、
0: うん、
1: うるさいでしょ、カラオケボックスって。
0: うるさい、まあうるさいといえばうるさいのかな、
1: そのうーっていう、うーっていうね、なんかそのうるさいところが苦手なの。パチンコ屋とか、
0: うん、
1: ザーって音が鳴ってるとこが嫌なの。
0: パチンコ屋は分かるよ、うん、そのうるさいっていうのは、
1: うんうん、
0: 好き嫌いは別としてうるさいっていうのは分かりますけど、うん、カラオケって別に誰かが歌ってる時さ、
1: うん、
0: その曲が流れて、
1: うん、
0: 誰かが歌ってぐらいでしょ。
1: まあまあまあ、
0: あ、音痴だなこいつと思っちゃう。
1: いや、まあそれも思うけど、うん、で自分もあんまり上手くないなって、なんかね、気になっちゃったりとか、あ、音を外したなとかさ、気になっちゃってさ。いや、久しぶりに行ったんですけど、なんか娘が誕生日で、
0: はい、うん、
1: なんかやりたいことリストみたいなのがあって、
0: うん、
1: カラオケに行きたいって言って、
0: うん、
1: でじゃあ行くかって言って行ったんですよ、
0: はいはいはい、
1: でね、うちの子供たちね歌わないの。
0: ほう、
1: なんかその歌が流れてる、マイクで歌わないで、
0: うん、
1: マイクなしの状態で歌うの、みんな。
0: なん で
1: マイク向けると、うん、いやいやいやみたいな感じな。
0: どういうこと。
1: だからお父さんとお母さんがずっと歌ってて、
0: うん、
1: 子供たちが好きなアドとか、
0: う
1: ん、なんかその何わかんないけど、なんか最近流行ってる曲みたいなのを歌って、
0: うん、知らんやろ。
1: もう知らんのよ。
0: 最近流行ってるやつ
1: とか、お母さんが歌ってる、お母さんも嫁さんね、
0: うん、
1: が最近の若い子の曲を歌って、
0: うん、
1: なんか聞き覚えみたいな感じで、うん、で子供たちが全力で歌ってて、
0: うん、
1: でマイク向けたら歌わなくなるみたいな。
0: ほー、変わったカラオケです
1: ね。なんだこれと思いながら行ったんですけど、
0: はい、
1: まあ、というのも、うん、先週がこの収録のね、
0: うん、
1: 2日前ぐらいなんですけど、
0: うん、
1: 職場の、
0: うん、
1: 歓送迎会があったんですよ。
0: はいはいはいはい、はい、で、そういう時期ですかね。
1: 二次会スナックに行くと。
0: ああ、はいはいはい。
1: でここで

0: あのいやシャイワヤシ、あの音楽やってるんだったら、
1: うん、
0: 歌いなよみたいな。
1: まあなるでしょ、流れ的にはね。
0: なるだろうと、
1: うん、
0: でもいきなり本番はきついと、
1: うん、
0: 人前でね、
1: うん、
0: まさかのの縦笛持ってくわけにもいかないし
1: そうだね
0: じゃあちょっとそこで練習もしとくかみたいな感じで行ってね、うん、ちょっと何曲かそのスナックで歌える曲を練習して、
1: スナックでちょっとみんな盛り上がってくれそうなやつ。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、結構しんどかったな
1: ぽくないね。
0: うん、ドキドキしちゃうからね。でも結局ね、
1: うん、
0: あのまあ盛り上がりましたよ。盛り上げてくれたみんなが。
1: あ、歓送迎会は。
0: で、うん、でスナックの常連さんみたいな人とかも、
1: うん、
0: もうおじいだけど、
1: うん、
0: おじいたちもなんかね喜んでくれて、
1: ね、ちなみに何を歌われたんですか。
0: マッキーのどんな時もとかね、
1: はあはあはあ、
0: 中島みゆきのファイトとかね、
1: はあ
0: はあ、一応なんかあの採点とかあるじゃん、
1: うん、
0: それあの家族で行った時にちょっと自信ないから採点やってみようかなって言ってやってね、
1: うん、
0: 92、3点だったかな。
1: すごいじゃない、
0: ね、
1: すごいじゃん。
0: でもなんかあの音程バーみたいなね、 ああいうのを、あ、これあこんなに音外れるんだなとか、
1: ああ
0: 追加点でこういう風になるんだなとか、
1: ね、あ、そうそうね、拳だのビブラートだので、う
0: ん、いやなんかなんとかレンちゃんとかあるじゃない、うん、番組でやってるの、
1: あ、はいはい、
0: ああいうのすごいなと思って、もう
1: そうね、
0: こんな感じなんだなっていうのを。
1: あれをさ、でも、うん、今流行ってんだってね、うん、あのカラオケではもう、うん、採点するのが。
0: あ、
1: ただ酔っ払ったら我
0: 々
1: 下級民族はスナックとかそういう歌えるとこ行ったら大きな声で歌いたいだけなの
0: よ。そういうことなんでしょ。
1: いらないのよ。
0: 僕はなんかそのなんだろう、なんだろう、シャイワヤシ音楽やってるからっていう一個ね、よろい着せられるからちょっとなーがあるけど、好きな曲を大きい声で歌っていればいいじゃない
1: か、ね、酒飲んでね気持ちよく歌ったらそれでいいんですよ、うん、
0: ね、いや
1: な、もうねピタッと合わせるのはさ、
0: うん、
1: プロの方にお任せして、
0: ね、ほんと
1: ほんと我々はね、
0: いや
1: 好きな曲を。
0: そうです、それがね楽しみですよね。
1: そう、音楽ですから。
0: うん、
1: ち
0: ょっとねもう次カラオケ行くのは何十年か後になるんでしょうけどね。もういい、もう大満足でしたよ私は。
1: お子さんたちもね、うん、こう年が上がるにつれ、
0: うん、
1: 同級生だけとかで、
0: そうですね、友達とかと ね、
1: 行くようになればね、
0: うんうん、
1: マイクを握る練習を、マイクを握る練習のために来週行けば、
0: うん、やだよもういや緊張しちゃう
1: マイクを持つところから。
0: いや父ちゃんが練習してる曲なんか誰も聴かないしね。
1: ああそうか、知らないか。
0: そう、みんなあのアイス食べてましたよ
1: そうね、子供とね、そういうのは出てくるんでしょうね。
0: いや嫌な時代だなと思いました、あの採点バーとか見ながらね。
1: ああいうもう番組のテレビがね、
0: うん、
1: そういうのはすごく視聴率がいいので、
0: うんうん、
1: 皆さんちょっと高得点を狙いに行こうとするけど、
0: うん、
1: それは果たして本当に高得点なのかと。
0: そうなのよ、
1: 心の高得点は、
0: ね、心の高得点は何ですか。心の高得点は
1: 大きな声で酒飲んで。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: ね、
1: そういうことですよ。
0: いや、
1: まあまあ人それぞれですからね、
0: 素
1: 敵な時間だったと思いますよ。はい、というわけで今週も張り切って参りましょう。

0: この番組では毎週シャイバヤシおすすめの沖縄そば屋さんを紹介していきます。というわけで今週の一件はどちらでしょうか。
1: はい、今回ご紹介させていただきますのは那覇市金城にありますウルカそばさんです。
0: はい、
1: モノレール小禄駅から線路下を通って一つ目の交差点田原北を、那覇西高校方面に進むと1キロほどの場所にあります。お店の方の出身地宮古島の砂川という集落のことを方言でウルカと言っていたことが店名の由来だそうです。店内は広々としており駐車場もたっぷりありますのでお車で行っても安心、一人で行っても団体で行っても安心の一軒です。今回僕が食べたのは中身そば、お値段1210円。出汁は鶏と豚、新鮮な野菜に鰹節と昆布からスープを取っているそうです。圧力鍋でじっくり調理して全く臭みがなくストレートの平打ち麺と絶妙にマッチしていてとても美味しかったです。お蕎麦の他に各種定食や丼物カレーなどのメニューも充実しているので何回でも通いたくなる、そんなお店でした。というわけでお店の住所や店内の様子、僕が食べた蕎麦などは番組公式のインスタグラムで見ることができますのでそちらもご参考にお願いします。
0: ウルカ蕎麦さん、
1: ウルカ蕎麦さんもう名店ですね。
0: そうですね、よく名前は出ますね。
1: うん、宮古島の
0: 砂川という集落のことを言うんですね、
1: らしいですね。なんかおろくみたいな感じ、ウルカがなんか、うん、なまったりとかいろんな感じでなったのかなとか思ってたんですけど、うん、関係ないみたい。
0: へえ、うん、いやいいですね。中身そばですか、
1: うん、めちゃくちゃうまいよね中身ってね。
0: 中身好きなんですよね。まあ、やっぱちょっとお値段はいくね、
1: うんうん、
0: しょうがない。でも
1: でも食べちゃったな僕。だってこんだけ沖縄そば食べてるけど、うん、同じのもう一杯注文しようかなってちょっと迷ったもん。食べ終わった後に、美味しかったもん、これこれと思って。
0: いいですね、うん、圧力鍋でじっくり調理して、
1: うん、柔らかくてね中身もね。
0: いや
1: そもそもホルモンってうまいもんな。
0: そうなのよ、うん、
1: 間違いない。
0: あ、
1: ね、
0: ホルモン系好きなんですよね。あの牛汁とかも好きですし。
1: あ、
0: 石垣の郷土料理なのかな、
1: うん、あへ牛汁、
0: 牛汁、
1: うん、
0: 牛の内臓とかで作ってあるやつも、うんうん、結局内臓が好きなんだな。焼いてもいいし。
1: 言ってるけどね。
0: 誰かビール。
1: いや絶品でございましたよ。
0: 痛風出ちゃう
1: な。痛風出ちゃう。ウルカそばさん昔もうそれこそ20年ぐらい前ですけど、
0: うん、
1: 2階建てなんだけど、
0: うん、
1: 2階で宴会やったこともあって、
0: へ、
1: あ居酒屋みたいなのもあったんだなって。今はちょっとどうなのか分かんなかったですけどね。
0: もしかしたら時間帯によっては、うんうん、そういう営業されてたのかもしれない
1: ね。うん、
0: へ、
1: いやお店も広いし行きやすいですよ、とっても。
0: 駐車場も、
1: うん、バッチリありますんでね。
0: これはいいですね、
1: ぜひぜひ行ってみてください。
0: はい、お店の住所や店内の様子は公式インスタグラムで見れますのでそちらもご参考にお願いします。というわけで今週の一件でした。
1: はい
0: はい、来ましたよ。うーじゃないんだよ、
1: 任しとけ。
0: まあまあ気合い入れないとですね。
1: 大城さん、大城さんよろしくお願いします。
0: ああもう間違える前提や。間違える前提じゃないですか。
1: 助けてください。
0: さあいきますよ、
1: はい、
0: それでは今週の1曲です。お聴きください。ザ・イエローモンキーで楽園。

0: さて今週もリスナーさんからメールが届いてますでしょうか。シャイバイスさんお願いします。
1: はい、豊さんからいただいております、
0: はい。
1: 放送時間変わったのね、また来週聞くということでねいただいております。あの変わってません。放送時間変わってません。いやいやすいません、金曜日 の、 あの10時半ぐらいにね、はいはい、あのメールいただいてるんですけど、
0: 告知がインスタが動かなかったから放送ないのかな、変わったのかなと
1: 飲んでたんだよな。禁酒をね解禁しましてね。
0: あ、そうだ、そう、
1: あの1ヶ月、あの無事1ヶ月達成はしました。
0: はい、
1: で、
0: いかがでした、 その最初の一口目は。
1: 最初の一口目はね、あの
0: 何を
1: ハイボール、ね、はいはい、飲んだんですけど、もうちょっとビビりすぎて、うん、薄い薄いハイボールにしてたから、もう
0: ファイボールって言いますよ。ハーじゃなくてファイ。
1: いやーでもまだビール飲んでない。
0: ほう、
1: ビールとワイン飲んでないな。ハイボールか島、
0: 青森を
1: か、うん、あと薄いイチコの炭酸割りしか飲んでないな。
0: それとなんかお店か何かですか。
1: 家でね、家で飲みましたけど、ね、
0: 1ヶ月だったからと。
1: すっごいね、はなんだ、肌ツヤが良くなったのと、
0: はい、
1: あとなんだろう、寝起きがすっごいすっきりしてたけど、
0: はい、
1: 禁酒してる間は、
0: はいはい、
1: 飲んだら、うん、こんな感じでだるくなるんだな朝っていうのを。
0: ああ、うん、それはね昨日まで1ヶ月やってたから、うんうん、なおさらはっきり分かるでしょ
1: う、うんうん、うわ、あと飲んでる間そのさっきのあれじゃないけど、嫁さんが占い行って、はい、そのバーで一杯飲んで帰ってきた時に、
0: はい、
1: 酒臭っと思って、一杯しか飲んでないけど、
0: うん、あ、
1: お酒の匂いするなっていうのをね感じましたよ。
0: やっぱ1ヶ月も空けてると、
1: う
0: ん、他人の、他人とかね、
1: そうそう、
0: 他の人の ね、
1: ね
0: お酒の匂いが、
1: うん、
0: 俺ら絶対わかんないもん。
1: わかんないよねもうね、うん、いやもうでも毎日濃いのを飲んでたから、
0: はいはい、
1: 毎日じゃなくてもいいかなにはなってるけど、
0: うん、
1: 気持ちはね、
0: うん、
1: 毎日飲んでます。
0: 飲んでるやないかい。
1: そっからね
0: 飲んでるやないかい。でもね、
1: いい経験をね、
0: 歓送迎会とかもあるで、あったでしょうに、
1: はい、
0: そのスナックにもね、行くのであれば、
1: よかった、残苦労飲みますわって言えたからね、よかったですよ。
0: あ、いいじゃないですか。
1: いやすいませんね。で、トヨさん飲んでましたのでね、ちょっとね、あの告知をね、
0: 変わってません
1: よ。キーちゃんさんの告知のみになっておりました。反省してます。
0: リスナーさんだより
1: ね、
0: キーちゃんだよ
1: りすいません。いやいやいや
0: いやいや、せっかくねこうやって聞いてくださってる方がいるのに、
1: はい、申し訳ない、放送時間変わったのねっていうことでね、
0: 変わっております。
1: 実はは
0: い、
1: これ、まあ、収録なんですけどね、
0: はいはいはい、
1: 5月の今15日の金曜日ですけどね、
0: はい、
1: 5月29日の放送でこの番組終わります。
0: 何、
1: 実はあと2回。22日の夜と29日の夜とあと2回でね、1年間、お世話になりましたけどね、
0: はいはいはい、
1: この番組放送時間が変わるというよりも、
0: うん、
1: 放送自体がなくなります。いやー、ここまでねたくさんの方に聞いていただいて、
0: そうですよね、ありがたいです
1: よ、ありがとうございます。今日の時点までで52件ご紹介させていただいてます、ね、
0: うん、
1: このなんか今日の1件以外にも紹介させてもらってるところがあるので、
0: うん、
1: いや、いろんなお店を食べに行かせていただいて、
0: うん、
1: いやもう感謝感激。
0: そうですね、これでもう、沖縄そば芸人と青森芸人を語ってましたけど、はい、うん、青森一本化ということで
1: 卒業ですね。

0: 沖縄そば一本かということで、
1: ね、泡盛一本マイスター一本かということ
0: で、いや、
1: いや残念ですね。
0: すいませんね、こんなにたくさんの方にね、うん、メールも送っていただいたり、うん、しておりましたが、
1: はい、
0: ちょうど去年の6月の1週目にスタートしましたので、1年間
1: 丸1年間
0: やってきましたけどね、
1: 重大発表ですね、
0: はい、
1: びっくりしますよ。
0: あと2回ですからね放送ね、メール来なかったらもうブチ切れるだろうない やもうブチ切れますよ、
1: もうもしかしたらお笑い分かってるリスナーさんだったら送らないってのはね正解だと
0: 聞いてます、キーちゃん、キーちゃん聞いてますか送らないのが正解ですってよ
1: 2パターンね、
0: 2パターン、あー、いやなんかちょっと切れたいなーもあるけどね、うん、
1: 来ないんかいが、うわたくさんこんなに実は聞いてくださってたんだ、
0: あもうねそれもちょっと
1: 感じたい、
0: それを感じたいなー、でもなー美味しさ的にはねいや迷っちゃうな。
1: そうですね、難しいとこですけど、うんうん、いやいやまあまあ、
0: いろんなお店ね、あの食べに行かせていただきましたんでね、うん、本当に那覇中の、
1: うん、お店の
0: 那覇市っていう限定でね今回はやってましたけどね、いつかいつでもそばに沖縄そばを、
1: うん、
0: 沖縄全土のそばを食べ歩く番組として復活したいなと、
1: はい、大変ですよ、
0: いや
1: あと3人ぐらい増やさんと、
0: もう三平さん来てくんないかな
1: 三平さんにしてもらったらいい
0: メインを、ああメインを三平さんにしてもらってね、
1: で賑やかしでね、
0: いや
1: 我々が出れば、
0: いや僕はあの PA 専門でねやります
1: もう専門になろうとしてるやん
0: ノーミスでやりますって言って、
1: 喋りながらのねPA は大変ですからね、いやちょっとね、残念なお知らせになっちゃいました。
0: 再来週とまだあと2回ありますんでね、
1: うん、
0: よろしくお願いします。
1: そうですね、
0: お待ちしております。
1: あ待ってるんだ ね、
0: ね、
1: うん、送らないでください、
0: 送らないでくださいって願ってる人がいるいや送ってください、
1: 送らないでください、送らないでください、
0: ゆたうに
1: やべえちょうどいい時に使いやがって、
0: いやいやいや
1: いやいや、
0: まあ、やっときます、志麻さんもねゆたうにやっときます、もう今ちょっと上げてるから、
1: ゆたうに、おお。
0: ちょっと今切ったのに間に合わなかったな、
1: ふざけんなよちゃんとやれよ
0: ちょっとしたエコーをね、いやいやいやいや、そうかでね、いろんな
1: お店、どうでした、うん、やってみて、
0: うん、そうですね、
1: まずラジオというものを、
0: ラジオね、
1: こうやってコミュニ那覇のね、うん、FM さんにお世話になって、
0: なんかその地域に根ざした番組ができてたなっていうのは自負してるんですよ、うん、沖縄しかも那覇をね、
1: うん、
0: フィーチャーしてて沖縄の食べ物をフィーチャーしてるっていう番組だから、
1: うんうん、
0: それができたのコミュニティラジオやる醍醐味みたいなのはあって、
1: うん、
0: 面白かったなっていう、あともう喋りのプロのね、
1: うん、
0: 沖縄で一番面白いと言われている志麻さんと一緒にね、
1: こう誰がそんなこと言ってんね、
0: 喋りを毎週鍛えてもらって、
1: いやいや
0: 沖縄で2番目に面白い男になれたなと自負しております。
1: 終始半笑いやないかい。
0: いや楽しくね、うん、お話しさせてもらいましたんでね。
1: そうですね。
0: よかったですね。
1: いや楽しかったですよ。
0: 今までその志麻さんが働いてるお店とかでね、うん、お話ししたりしてるような内容なんですよ、
1: うん、
0: やってることは。
1: そうです、ね、
0: これまで公共の電波で流すっていうね、
1: 謝んなさいよ私も含め
0: 垂れ流しでいいのかっていう、
1: そう
0: よそ行きの話がほとんどなかったからね、いつもこんな話をしながらお酒飲んでたなと。
1: そうそうそうそうですね、うん、楽しく仲良く
0: 仲良くね
1: やってましたけど、まあまああと2回ありますから、うんうん、最後まで駆け抜けましょう。
0: もう放送禁止用語連発で、
1: あ最後に、あ出禁になろうとして
0: る、追い出されようと、
1: 最後に
0: 沖縄から追い出されようとと
1: んでもねえこと企んでるな。いやいやいや、
0: ねえ、
1: まあ、最後までお付き合いいただければと思いますので、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひあと2回ありますんでね、
1: はい、よろしくお願いします。この番組では視聴者の皆さんからの番組関するご意見ご感想、またおすすめの沖縄そば屋さん情報などメールをお待ちしております。 FM 那覇のホームページから送っていただくか、番組公式インスタグラム DM で熱い思いを送っていただきたいと思っております。

0: はい、というわけであと2回ということで、はい、お付き合いいただければと思います。また次回も楽しくお届けしていこうと思いますので、ぜひぜひお聞きください。お相手は浦添ウィンドウ島と
1: シャイバイシでした。
0: ゆたおに。

0: ジオデナイトカッツオンザロック、
1: ラジオデナイトカッツオンザロック、第3金曜日担当のカツオザモカです。本日はなんと杉山翔也くんのオンリーフォーユーという曲が YouTube で1万再生を突破しました。おめでとうございます。ということで今日は杉山翔也くんには来てもらってないのですが、ゲストはこの曲を作られた素晴らしい翔先生にお越しいただいております。
2: はいはい、
1: 翔先生、あのなんと杉山翔也くんのオンリーフォーユーが1万再生ですって、
2: はい、
1: どうなってるんですか。
2: どうなってるって
1: バレンザの力なんでしょうか。素晴らしいですよね。
2: すごいですね、
1: はい、うん、どうなってるんですか本当に。
2: どうなってるんですかね。
1: でもね、あのいつも応援していただいてるようちゃんとあけみさんが、
2: はい、
1: まだすごくいっぱい視聴してくれてると思うんですよ、はいはいはい、ありがたいですよね。
2: ありがたいですね。
1: で毎日ね、あの投稿、はい、杉山翔也くんの X リポストしていただいて、ほんで、はい、あの動画やら、
2: うんうんうん、
1: ね、あのイラストやら書いていただいて、
2: はい、
1: 大変ありがたいなと。ショーエンターテインメントの代表としてちょっとお礼をお願いいたします。
2: ありがとうございます。
1: ようちゃん、あけみさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: あのちなみに翔先生、はい、あけみさんの、あけみちゃんって呼んで、ようちゃんの同じ流れであけみちゃんとあの事務所の方では呼ばさせていただいておりますね。え、あの、はい、ねえ、これからもよろしくお願いします。翔先生ね、
2: よろしくお願いします。
1: あの杉山翔也君どうですか、あのこの間テレビ局でテレビの収録の時あって、どんな感じでした。
2: まあ、相変わらずでしたね。
1: 相変わらず。
2: そうですね。
1: まあでも曲作りたい作りたいって言ってました、まだ。
2: ああ、言ってましたね。
1: 言ってました。うんうん、本当ですか。
2: はい、
1: まだ作ってあげてください。だから、はい、ねえ、いっぱいなんかアルバム作りたいみたいなことね、
2: うんうんうん、
1: 言ってましたよね。
2: 言ってましたね。
1: はい。うん、まあね、作っていただいて、でもなかなかね、あの作ったとしてもね、あの、はい、まだ彼があのこだわりがすごいからないね。もう
2: そうですね、
1: もう今回のミュージックビデオも長いね。でもね、
2: 撮って最初に出来上がってから世に出るまでは1年ぐらいかかりましたね、
1: うん、あ、そうでした。撮るまでも長かったですね。
2: ね、長かったですね。
1: 神戸まで近いのに撮るまで長いね、行くのはね。もうちょっとフットワークをね軽くしていただきたいなと。まあ、まあ、そんなにあんまり言うたらね、あの持ち上げたね、あのうちの、ね、はい、エースなんでしょ、
2: うん、こだわりが
1: ショーエンターテインメントの期待のエースですからね、
2: はい、こだわりが強いですね。
1: こだわりが強い、はい、仕事がいい、あの真面目というかそういう感じなんですかね、
2: うん、ね、まあそうなんですよね、
1: うん、きっと
2: ね、
1: はい。まあ、今回 の、 あのミュージックビデオ、私と翔先生と杉山翔也君3人で、
2: うんうん、
1: 撮らせていただいてね、バレンザの ね車内に、
2: はい、
1: ね、あのすごい高そうな、あ、キラキラキラキラした、
2: はい、
1: お洋服がたくさんあって、ね、素敵な
2: スワロフスキー
1: です、
2: はい、
1: 噛みそうなるけど、はい、それがねあしらわれてるんですよ ね、
2: そうですね、
1: 全部にね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、とっても素敵。あのやっぱ売ってる、販売されてるお店も、
2: はい、
1: ハルカスとか、うん、阪急とか、
2: はい、
1: 一流なとこで、どうしたんですか笑って。
2: いや、ちょっと面白い話をどうか悩んでて、
1: はい、はい、なんですか。はい、
2: まあ、ね、バレンザで撮りに、あの撮影に行った時に、
1: はい、
2: まあ、翔也くんがちょっとカバンからあの自分の服を出したんですよ、
1: はい、
2: その時服に結構シワが寄って
1: て、それはダメかもしれないです。ちょっとカットしたいと思いますけど、はい、まあそのまま流れるんでしょうけど、カットしないと多分、ね、でもあのカバンも、でもあのカバンちょっと高そうな、あのスーツ入れるのちょっと一般的なやつじゃなくてちょっと特殊な感じでしたね、はい、
2: うんうんうん、
1: 血は寄りにくいはずなんですけどね。一応はね、あの結構あのいいものをお持ちだからね、いつも翔也くんは、
2: でも担当者がキャーって言ってから、あの貸してくださいって言って持って行った瞬間すぐにね、ピンピン新品の状態で、
1: あ、そうです、
2: そう、
1: さすがあのバレンザ、
2: はい、
1: はい、あのすぐにあのアイロン、
2: はい、
1: パッとプレスにパッとかけてくれて、
2: そう
1: ね、やっぱりすごいですね。
2: はい、
1: そういうのはあの翔也くんのおかげで翔也くんのおかげで知れてよかったです。

0: ですよね。
1: そうですね、
0: はい、じゃ あ, 早速Only for You という曲を、
1: はいはい、
0: マレンザのテーマソング、イメージソングですよね、
1: はい、
0: 聞いていただきましょう。杉山翔也で Only for You です。どうぞ。

メントの杉山翔也です。今聴いていただいている僕のニューシングル Only for you、 心温まるラブソングとなっておりますので、ぜひ iTunes、 YouTube でお聴きください。よろしく。

0: ジオでないとカッツオンザロック。本日はショーエンターテインメントの期待のエース引山翔也くんの楽曲を紹介しております。
1: はい、
0: それを作った翔先生にお越しいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ねえ、はい、あの杉山翔也くんといえば X、うん、
1: はい、
0: ツイッターですよね。
1: そうですね、
0: あの毎日投稿、あ、土日以外はあの毎日投稿されてるんで、ね、皆さんあのフォローしていただいたら嬉しいかなと思っております。はい、あのいつもあのハンデついたみたいな同じ感じやけど、お、例えば読みますね。
1: はい、はい、
0: これは3日前の、皆様おはようございます。金曜日お疲れ様です。いつもありがとうございます。本日もお体に気をつけて無理なくお過ごしくださいですって。2日前が、うん、皆様おはようございます。週の始まり月曜日よろしくお願いします。今週もお体に気をつけて無理なくお過ごしくださいということでね、
1: うん、
0: で例えばこの5日前は、皆様おはようございます。週の真ん中水曜日、これ水曜日は必ず週の真ん中水曜日というのは水曜日必ず、
1: なるほど。
0: で、あ、こちょっと春らしい陽気が続きますね。なんか居眠りのなんか肌垂らしてみたいな文字がついてます。はい、まあ、こんな感じでね、ほぼ一緒。
1: そうですね。
0: どう思いますか。
1: なんかちょっとボットみたいに
0: 見えますね。NPC っていうか
1: NPC
0: NPC ですよね。ここはショーエンターテインメント村だみたいな。
1: そう
0: 同じことね。まあでもこれもあの愛嬌があっていいですよね。
1: はい、
0: はい、あ、たまに綺麗なお花が。綺麗なお花が、
1: うん、
0: あしらう、まあね、鮮やかなお花が。
1: そうですね、
0: はい、な、花つけた時はやっぱりちょっと190とか上がるんでしょうかね。つけてる時とつけてない時30ぐらい違いますね、いいねの数が。
1: あ、
0: これも一つ彼のなりのあれなんですよね。
1: なるほど。
0: はい、
1: うん、
0: どう思いますか。うん、頑張ってるなと。
1: まあ、頑張ってますね。
0: ああ、そうですよね。ねえ、
1: テレビ収録とか行った時でもそのことを書けばいいんですけど、
0: 一切書かないです ね。あの、そうですよね。一切ラジオの告知もないしね。
1: そうです ね。
0: あの、ようちゃんとあけみさんがいつも、
1: そうそうそうそう、ね、
0: もしかしたら私ようちゃんとあけみさんにこのあの、うん、広告、あのお知らせ送った方が、画像送った方が拡散してくれるんじゃないかなって
1: ですね、
0: ちょっと思ったりしたけど、でもそんなんね、あの、うん、ファンの方にね、ちょっとお時間使わすのはちょっとね。え、
1: でも毎月第2水曜日がテレビ収録、
0: はい、そうなんですよね。
1: そうなんですよ。
0: あ、見たことないですよね、でも。
1: はい、
0: あ、どうなってるんでしょうね。もったいなくないです。
1: 本当ですね。
0: もし私がそうだったとしたら、うん、今日はテレビの収録ですみたいな書きたいですよね。
1: 逆にね、テレビ収録お疲れ様ですって言ってあげたら面白いかもですね。
0: あ、ようちゃんが。
1: そう、第2水曜日ですよ。
0: 第2、月に2ヶ月に1回でしたっけ。
1: 1ヶ月に1回。あ、2ヶ月に1回。
0: だいたいね。
1: あ、そうか、そうでしたね。
0: 月2ヶ月に1回で、あの、今日はテレビ収録でしたか、お疲れ様ですって、にようちゃんとあけみさんが弾いていただいたら嬉しいんですよ ね。 すね、びっくりするかもしれない
1: です。偶数月でしたかね。
0: あ、今そうですよね、偶数月、うん、たまに変わる時あるから、またその時はお知らせしたいと思います。
1: そうです ね。
0: ね、あ、じゃあ次の曲はあの、はい、またあのバレンザさんで撮った、
1: はい、
0: 曲ですよ ね。
1: そうですね、
0: あのミュージックビデオは空色奇跡ね、
1: バレンザ
0: さんのところで撮りました。
1: あ、
0: 空色奇跡、青い衣装で1回目、
1: うん、
0: はい、覚えてないですか。翔先生が撮ったんですよ。覚えてないですか。あのバレンザさんの素晴らしいガラス張りのロビーのところで撮ったりとか、空色奇跡を撮ったんですよ。
1: へ
0: え、はい。全然覚えてないですね。
1: スタジオで撮ったイメージは、あのレコーディングスタジオ。
0: あ、違うんですよね。はい、じゃあ空色奇跡。

0: 張先生、先ほど、
1: はい、
0: YouTube に上がってると思ったら上がってなくて多分パソコンの中とか携帯の中にあると思うんですよ。
1: なるほど、
0: はい、ちょっと流してない感じで一応 SNS 用とかで置いてあったんです。たまたま流してないだけで、また機会があればね、はい、アップしたいかなと、ね、思いますが、はい、次の曲は翔也くんが作った曲、
1: はい、そう
0: ビュート、
1: はい
0: はい、あの曲どうです？
1: あれ僕編曲しました。
0: はい、どうですか？はい、
1: 結構メロディーが詰まってて難しい曲やなとは思いましたね。
0: あでも爽やかな曲に仕上げていただいて、
1: そう
0: 全体伴奏もね、いいですよね。
1: なんか歌手の実力を求められるような

0: 楽曲ですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: いきなり始まるしね。
0: そうそうそうそう、
1: ね、ちょっと声がバンとくるような、
0: はいはい、
1: じゃあ早速聴いてください。杉山翔也でビュートです。どうぞ
0: どうぞ。

0: 本日は杉山翔也くんのバレンザのイメージソングの動画が1万再生を超えたということで記念にお送りいたしましたが、どうでしたか？
1: はい、
0: 良かったですね、
1: 良かったですね。
0: これ

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん、はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394

0: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: せいや
2: チューバーやっさ
1: ー、いや
2: チューバーやっさ
3: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
4: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてねー、いや
2: チューバーやっさ
5: ー。どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
5: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
5: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
5: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
5: ゴー

0: FM Naha 78.0MHz 中澤八塚の Open the Music Gate。
1: 時刻は23時30分を回りました。中澤八塚の Open the Music Gate、 今週も30分間お付き合いください。この番組はドラゴンゲートレコーズの提供でお送りいたします。はい、本日は5月の15日、ね、5月も、半分が、過ぎて、ね、15日があと30分ほどで終わろうとしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。俺はというと、ね、昨日から、那覇に入っておりまして、ね、撮ってるのはもうちょっと前なんですけど、はい、いよいよ明日からね、ドラゴンゲート、年に

2回の、沖縄大会の、春の部、春の部って言わないか、春メンソーレゲート2026春、はいね、那覇とで、行われます。先々週も来たのにね、那覇とで、ねね、琉球ドラゴンの、ね、13周年記念大会がありまして、はいね、2週間ぶりの那覇となんですけど、うん、もうなんかね、まあね、会場仕様のことをね、リスナーの皆さんに言ってもしょうがないんですけど、本当ね、すごい、なんだろう、回を増すことに当たり前なんですけど、会場の方とのね、技術の方との、まあ、チームワークといいますかですね、そんな感じのことが、連携がすごく取れてきて、すごいやりやすい、うん、形になってきたなっていうのはすごい、思うんですけど、まあ、これね、本当ね、なんだ、こんなこと言っていいのか分かんないですけど、本当こうやってね、全国こうやって、まあ、いろいろ、ね、まあ、プロレスベースですけど回らせていただいてると、こうやっぱね、技術的にこう合う合わないっていうところがやっぱりあって、うんね、ほら、まあ、本当に、ね、簡易な PA システムなんで、プロレスの音響ってね、まあ、ね、ライブハウスとか機材を使わせていただけるところは使ったりするんですけど、まあ、それとか半々とかね、うん、ナハトとかはね、まあ、琉球ドラゴンの持ち込みの機材プラス、あと、まあ、自分のコンピューター周りを、ね、繋いだりとかして、まあ、本当ね、最初はそうめちゃくちゃなんていうのかな、タイミング息が合わないというか、ね、俺もだから最初立場的に、うん、ほら琉球ドラゴンのね、リングアナウンサーの方もいるから、舞台監督として入らずに俺叩きで入ったんでね、そしたらちょっとまああんまりこうね、リングアナの方がそういうね、舞台監督とか慣れてなくて、まあじゃあちょっと俺代わりにやりますかみたいな、まあしゃしゃり出たわけじゃないんですけど、うん、まあまあちょっと裏からね、手を差し伸べてって言ったら大げさなんですけど、はい、そんな感じで、まあでもね、もう那覇となんてあれですよ、もう会場の音響の方ももう百戦錬磨ですよ、ね、それこそフミヤさんだって来てるし、うん、ね、名だたるアーティストがやっぱそこでやってるんで、はい、そんな中でね、まあ何回目もうだって、もう10回ぐらいやってんじゃないかな、それこそ10回見てないか、うん、まあまあでも5、6回はやってるよね。そうそうね、琉球ドラゴンで毎回お世話になって、で、まあ、ドラゴンゲートもね使わせていただくようになって、はい、でそんな感じでね、5月に関しては去年もね、ね、ドラゴンドラゴンまで、ナハートでやって、だから計、ね、2日間ですが計3大会をね、だからやっぱ10回は超えてるよね、大会的にはね、はい、そんな感じで、行いますんで、いよいよ明日、16日土曜日が、17時から、そして17日が日曜日が13時から、で、その夕方16時半から、琉球ドラゴンプロレスの特別大会のドラゴンドラゴンがありますんで、はい、お近くの方というか、もうあれですね、ドラゴンゲートファンツアーの方も、まあ、今日からですよね、まさにね、今日ウェルカムパーティーが終わったとこか、はい、そんな感じでね、明日からなんで、はい、ぜひ遊びに来てください。まあそんな感じでね、なんだかんだ4月までね、俺1回も今年沖縄行ってねって言ったのに、もう2週間に1回こうやって来てるペース、まあまあこういうのもまあまあいいというかね、そう、2週間に1回とか来てると本当にもうなんか家借りちゃおうかなぐらいのノリなんですけど、ね、いいよね、家さ借りた方が、なんだろう、ほらチェックインチェックアウト待たなくていいというかさね、まあ、大体俺いつも行くとき、ね、その3時のチェックインに合わせて行ったりとか、まあでも、そっか、朝があれだよね、ね、10時チェックアウトしなきゃいけないっていうのもあって、まあまあね、ケチ臭い話なんですけど、はい、そんな感じで、で、昔さ、スカイマークで、那覇に夜中の2時半とかに着くのがあったんだよね。うん、だからね、そんなの、まあもちろんね、ホテルとかは泊まれないけど、ね、家だったら全然いいよね、すげえ安かった覚えがあるんだよね、なんかそれを結婚になっちゃったんですけど、まあ需要がなかったのかな、はい、まあそんな感じで、ね、ぜひ本当にね、やっとというかね、本当に琉球ドラゴンのみんなが頑張って、ね、ドラゴンゲートも、地元に根付いて、来たのかなっていう感覚がちょっとずつあるんですけど、まあね、春に関しては今回の5月に関しては、本当の、ね、内地からファンツアーの方が来るので、うん、まあ、もちろん盛り上がるんですけど、ね、まあ、本番って言っちゃうんですけど、ね、もう1回が、11月に、まあ、今度多分ねこのナハートの時に発表になると思うんですけど、11月の、大会もあるんで、そこもねぜひ、遊びに来てください。

俺の懐かしいっていうのはこの辺なんですけど、はい、生かしたロックンロールを、俺ね、これが高校生だからもう20年以上前だよね、もっと前か。はいね、ファーストアップシーケット、本当にね、一時期なんか、まあね、皆さんもそうだと思うんですけど、中学高校の頃ってなんかこう洋楽を聴かなきゃいけないっていうか、なんかね、洋楽聴いてりゃかっこいいみたいな、そんなノリもあった。まあでも、なんだろう、まあ俺はね、わけ隔てなくずっと聴いてた、まあ今でもそうなんですけど、はい、その時にね、やっぱりね、まあ本当にずっと言ってる、まあ、ロックンロールが好きだった、まあ、当時のロック、ね、ジャパニーズロックンロールで、ね、まあ、ジャパニーズロックンロールだ、バッドボーイズロックか、ね、レッドウォレーズだったりジギーだったり、ね、そのゆかいさんだったり森重さんが聴いてる、音楽を、常に聴いてたっていうノリなのかな。でもまあ本当洋楽とかも好きだったんだよね。当時はもうね、レコード CD しかなかったんで、もうバンバン買ってね、バイト代はほぼ、CD に消えてて、まあでもね、今思えば俺ね、当時の CD とかも全部捨てないで持ってるから、だからそういう意味ではなんか先行投資じゃないけどさなんか先行投資って言わないか、うん、そんな感じだから、このね、ファーストアップシーキャットも本当に高校の時に買った CD ね、そのまま今流したんですけど、

はい、ね、そんな感じで、ね、まあ、どうなんだろう、まあね、あの俺とかは今でもおかげさまでこうなんか音楽があの趣味だったり仕事だったりなんだろう、そんなあやふやでいいのか、まあまあおかげさ

ていう方もいるかもしれないですけど、やっぱ音楽ってさ、もちろんなんだろう、作ってね、自分で個人でこう演奏してはい終わりでもいいんですけど、やっぱこう聞いていただける方がいないとね、なんか俺の中ではなんかただのね、オナニー、ちょっと言葉汚いんですけど、オナニーになってしまうんで、うん、そんな環境に入れるなんか自分も本当に幸せだなと思いつつ、はい、これからもちょっとね、まあ、琉球ドラゴンも、まあ、ドラゴンゲートもそうですけど、まあ、プロレスのフィルターを通してって形ですけど、ちょっとね、いい音楽を作っていければなと、思っております。はい、じゃあちょっとまあ話が話とあれなんですけど、ロックのつながりというか、はい、もう一曲今日は特集でいきましょう。ダイヤモンドシェイクでママキン。

ダイヤモンドシェイクでママキンを聴いていただきました。エアロの、カバーなんですけど、そうダイヤモンドシェイク、ゆかいさんの、ね、新しいバンド、はい、ダイヤモンドシェイク、シャケさんと、ね、やってるバンドのセカンドアルバムが、カバーアルバムだったんですよね。まあセカンドアルバムって言っていいんだろうな、書いてたもんね。うんうん、そうそうそう、で名だたる、カバーをしてて、あ、いいよね。昔からなんか俺カバーアルバムとか好きで、うん、そうなんですね。レッドオーラーズも本当にガンガン盛り上がっててね、いつ先月か博多の時に、まあね、本当にもう歩いて10分15分のところの会場でやってたんで、ね、リハーサル、まあ、もうまさにもう時間かぶったんで、リハーサルだけちょっとお邪魔してご挨拶をさせていただいたんですけども、本当にね、1日ずれてればっていうのは最近多くてね、はい、そんな感じでね、今年も、ね、レッドオーラーズもう1回ぐらい、ね、どっかで行ければなと、思っております。いいよね、なんかこういう、なんだろうな、これでもキー合ってんのかな、なんか元気でやってるから、なんかゆかさんめちゃくちゃ高く歌ってんだけどね、もうちょっと下げればよかったりなと、もうその辺

なんかねいいなと思いつつも、はい、そんな感じでね。だからまあなんだろう、特にロックンロールが好きだったってわけじゃない、まあ好きだったは好きだったんですけど、まあどっちなんだよって、はい、だからポップスが好きなんだよね。だから俺本当ね、もともとチェッカーズで音楽に入ったんで、ね、チェッカーズになりたい、なんかバンドやりたい、ギター弾きたいとかチェッカーズになりたいっつって始まったような気がするんだよな、はい、そんな感じでね、はい、このねバックで流れてる、うちのドラゴンゲートのテーマ曲のドラゴンストーム、ね、このバックの、メロも、チェッカーズのサックスの直行さんに、ね、吹いていただいて、ね、本当にこうやって、まあ、夢が叶って、まあね音楽でっていうのはねいつも常々言ってるんですけど、まあでもうちの子見てるとね、まあそれをプロレスというね鏡フィルター、うん、にするとやっぱりさ、まあ俺ももともとプロレスファンでさ、大体ほぼなんだプロレス関係者選手スタッフ含めまあ8割9割って言っていいと思うんですけど、みんな元ファンなんですよ、うん、でまあ俺みたいにさ元ファンだけどやっぱりレスラー、まあまあ俺なんかの世代もあるんだよね。俺らの時は身長180とかないとプロレスラーになれなかったから、まあそういう時代だったんですけど、ね、まあ、プロレスファンでさ、やっぱいつかどっかで、諦めるわけですよ。一回は男の子だったらね、プロレスラーになりたいと思って、ね、やってたと思うんですけど、で、まあ俺みたいにね、あ、身長がねえからダメかとか、どっかでこうやって諦めるんですけど、今はね、だってうちの子たちもそうですけど、プロレスファンが本当にプロレスラーになっちゃってるから、それもすげえなと思って、うん、ね、それこそ夢が叶うっていうことっていうね。はい。そんな感じでね、琉球ドラゴンも本当にね、本当12年ぶりの、ウチナンチレスラー、ね、ウチナドラゴンが、デビューして、今度、だからあさって17日はドラゴンドラゴンが初の、外敵、ね、まあ、我がドラゴンゲートなんですけど、との、対戦。ということでちょっと俺もね、まあまあドラゴンゲート人間ではありますがね、うちのドラゴンねちょっと温かく見守ってあげたいので、はい、まあでも本人が頑張るしかないんだけどね、はい、そんな感じで、そうそう、うちのドラゴンの曲もね先週デモかけたんですけど、ちょっと今いろいろと仕上げ中でね、ボーカリストも決まってっていう感じで、はい、そんな感じで、じゃあもう一曲、ロックンロール行ってみましょう、マイケル・モンローで Mother's Summer of Love。

ちょっと季節的に早いんですけど、ね、夏の歌、ね、マイケル・モンロー、新譜じゃない、この前ね、新譜出たんだけど、ちょっとね、俺、ほら、レコード買うから、まだデジタルで取り込めてなくて、はい、1枚前のアルバムね、マイケル・モンローで、マーダー・ザ・サマー・オブ・ラブを聴いていただきました。もういいよね。もうこの辺のなんか、マイケル・モンローメロディーがやっぱ好きなんだ。俺の中でね、どっかに入ってて、やっぱりね。うんうん、なんかほら影響を受けたっていうかパクリになっちゃうからあれだけど、うん、好きなんですよね。だから常にだからマイケル・モンローは常に聴いてるな。もういつの時代も本当にもう何十年大好きかな。やっぱこれもね、もちろん森重さんの影響なんですが、はい、こんな感じでね、やっぱね、音楽掘り下げってすごい面白くてさ、うん、まあなんだろうな、プロレスに関して、まあ似てるところあるんですけど、プロレスに関してはほらね、別に昔から見てた人が偉いとかじゃなくて、なんだろうな、もうどんどんどんどん新しいファンの子に見ていただきたいし、うん、長く見てれば長く見てるほど、まあ歴史とかがあって面白いは面白いんですけど、ね、全然もうその場からパッと入ってパッと見て楽しめるエンターテインメントがプロレスだと思いますので、うん、なんかね、ぜひこれを聞いてる、まあドラゴンゲートのファンの子が多いと思うんですけど、ね、ユードラのファンの子も、ぜひもう沖縄でこうね、プロレスがもっと盛り上がればいいなと、ね、本当にグルクマスク選手はじめ常々そうやって活動してるんで、うんね、本当はやっぱ琉球ドラゴンが盛り上がらないとね、沖縄のプロレス盛り上がらないので、ね、本当にそのウチナードラゴンがね12年ぶりのウチナンチレスラーデビューしたということでね、本当にもうどんどんどんどん、若い子が入ってきてくれればなと、思っています。それこそ女子もね、女子プロレスね、ハイビスカス・ミー・マイタ・ミサキに続くね、第3の女子レスラーを、琉球ドラゴンから、デビューしていただきたいなと思ってますので、これを聞いてるね、なんだろうな、本当芸能とかでもいいと思うんだよね。その役者やりたい、ミュージシャンやりたいで、なんかプロレスも好きっていう子がちょっとプロレスやってみようかなって、いいと思いますので、ぜひ、琉球ドラゴンの門を叩いてみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで今日はザザッとなんか内容と音楽とか全く関係ない、まあまあいいでしょう、こんな感じのも、はいね、いよいよ明日からですね、今日ドラゴンエイトのファンツアーの方たちはね、ウェルカムパーティーが終わって、はい、いよいよ明日からっていう本番なんですけど、ね、16日日曜日、明日の17時から、那覇市文化芸術劇場那覇アートにて、ドラゴンゲート春の大会が行われます。そして翌日17日日曜日は、13時からちょっと早いんですけどね、ちょっと皆さんお酒気をつけて、まあ、俺もか、はい、2日にならない程度に飲んで、はい、13時から見に来てください。でその後16時半から、ね、日曜日、琉球ドラゴンプロレスの、特別大会ドラゴンドラゴンが、行われます、ね、ドラゴンゲートの選手も多数、出ますんで、ぜひこの3大会、遊びに来てください。はい、あと、そうか、それ終わって、翌、19日の火曜日、ね、はやぶさと飲む、ボリューム113が、開催されます。ね、本当は、だから村田がね、先月、ね、欠場、貧弱な野郎だ、欠場になって、振り替え公演なんですけど、ちょっと村田がね、これ出れなくて、久々に、ね、チョッキンズからユミンチョが、ね、ギター弾いてくれるんで、久々な2人でやるの、うん、ね、はやぶさん同期ライブ、やりますんで、5月の19日火曜日、東京蒲田にあります、ね、博多焼き鳥串猿、ね、これ、境町にも、2号店が できましたんで、まあ、俺も多分今日明日行ってると思うんですけど、はい、俺と、直近のユミンチョでやりますんで、はい、遊びに来てください。はい、というわけで、今週も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。中澤敦香のオープンザミュージックゲート、この番組はドラゴンゲートレコードの提供でお送りいたしました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。おやすみなさい。

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
2: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: カリカハッピーなんだよ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
4: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651、 シャローム聖霊教会。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ゴミの手続き、ゴミ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
8: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: さあ始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
2: 鈴です。
1: よろしくお願いします。9月29日月曜日、夕方6時を回りました。今日が9月最後の月曜日でございます。か次から来週からはもう10月の、
2: はい
1: はい、月曜日になりますので、
2: よろしくお願いします。皆さん
1: 今日最後の月曜日よろしくお願いします。
2: はい、
1: ツイキャスでも配信しております。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと、今流れているこの放送が映像付きで見れます。
2: はい、
1: 早速織友さん、二蔵さん、ダンパチーさん、ムックリさん、ビッグノーズさんと、外にはマリエさん、ピンさんもこんばんはと。
2: こんばんは、ありがとうございます。
1: ムックリさん、さっきすずこんばんは。今日からワイシャツ長袖にしたけどまだちょっと暑かった。
2: あ、
1: 今日はね、ぶり返しというか、なんか昨日ちょっと涼しかったような気がするけど、今日なんかまた夏日に、ね、なったっていうニュースもやってましたから、
2: そうなんだ、
1: もう読めないですね、分かんないですね。
2: いや本当ね、
1: もういいんじゃないですか、人類みんな裸で
2: もう裸族、
1: もう裸族で着たい人だけ着て
2: だったら着るだろみんな、
1: もうそれでいいんじゃないですか。ジャンパチーさん、お久しぶりですね。
2: うん、あ、確かに確かに
1: 久しぶり、
2: お久です、
1: お久でございます。そして、ビクロンさん、さっき老眼かとかねいやこれ伊達メガネなんだよ、今日ちょっとすっぴん気味でさ、
2: あーなるほどね、
1: そうそう、
2: ちょっとカモフラージュで、
1: カモフラでね、来てますけど、
2: ポタポタ焼きのおばあちゃんみたいな、
1: 誰がよやポタポタ焼きの
2: おばあちゃんみたいな、
1: 裏側におばあちゃんの知恵袋って書いてるやつの美味しい袋のやつ
2: のメガネですね。
1: いや誰がポタポタ焼きのおばあちゃんのメガネさきちゃん、すずちゃん、今週もとっても可愛いと、マリアさん、ピンちゃん
2: 優しいね、今日も普通、日

0: 週間連続で来てくれて、
1: うん、いらっしゃってますね、
0: うん、ありがたいですね、
1: ありがとうございます、うん、沖縄ずっとの夏日でしょ、25度以上が夏日よ、あ、そっか、25度以上が夏日か、
0: そうなの、
1: もう感覚狂ってて30度以上が、
0: いや本当
1: だってもう25度なんてもう全国的にも普通なってきてるじゃん、
0: うん、
1: だからもう30度からかなっては思ってたけど、
0: だからさ、そうなんだ、まあそっかそっか、まあね、でも涼しくなったとは思うけども、
1: うん、まあまあ秋めいては来てるよね、
0: うん、
1: 青葉さんもこんにちはと、ともくま2号店さん、こんばんは、チャタンでのライブお疲れ様でした、
0: ありがとうございました、ともくまさんね、
1: 本当に
0: あの配信がないからって言って、
1: そうなんだよ、
0: 内地から
1: 来てくれてからありがとうね、本当に
0: もうびっくりした、本当にもう嬉しい、
1: いつも内地で県外、うん、沖縄のライブをね、このパブリックビューイングドという形で、うん、東京から見てくれてるんですけど、今回ちょっと配信の設備がなくて、会場が、チャタンの会場がね、
0: うん、
1: それで何人かいらっしゃいましたよ、
0: いらっしゃいましたね、
1: 県外から来ました、うん、いつもパブリックビューイングで見てるんですけどっていう方が、
0: 今回ないからって言ってね、内地から、
1: そう、もうマニアックな楽しみ方
0: でもこのチャタンの会に来てもらえてなんか嬉しかった、うん、
1: あ、確かに、
0: もうチャタンも存分ね見れたんじゃないですか、
1: しかも私のドジ元だし、
0: うん、
1: 言うたらスーズーとサーキーが毎日のようにネタ合わせしてた場所だから
0: そうね、
1: 学生時代とかの時に、
0: 懐かしい
1: ところで来て、しかもやったネタがチャタンをディスるっていうネタだったから余計にチャタンでできてよかったなって
0: 、いや本当、
1: チャタンの町民の皆さんの前で、
0: ね、本当よ、やりたかったからあのネタが
1: しかもさ、開催日土曜日だったじゃん、
0: うん、
1: ちょうど花火上がる日だった皆さんおそらく帰り道とか、
0: うん、
1: ちょうど家着いたぐらいとかにチャタンの花火の音とか聞こえたんじゃないかなって思うと ね、それもまた エモくてね
0: 見れたかな花火ね
1: 見れた、みんな花火見れた、チャタン来てくれた人その日上がってましたけど、うん、ちなみに私さ、
0: うん、
1: チャタンで地元さ、
0: うん、
1: でマネージャーが前日ぐらいに、うん、チャタンでご飯食べてみたいみたいな、打ち上げしたいっつって、
0: お
1: どっかいい場所ないっすかねっつって、
0: うん、
1: 何個か候補あげてから、
0: うん、
1: じゃあ行こうっつって、
0: うん、
1: で、新人、今回デビューの新人2人と、
0: うん、
1: チャンヒビさんと、
0: うん、
1: 私とマネージャーで、
0: うん、
1: チャタン町美浜の、うん、知ってる人は知ってるクロコダイルっていう、
0: クロコダイル
1: って
0: チョイスメンツも面白いし、クロコダイルにあのメンバーで行ったんだっていう
1: 面白いだろ、
0: 皆さん分かります、クロコダイルっていうあの美浜にねある、なんか入り口もなんか土管みたいなさ、丸いなんか入り口があって、
1: ま、入り口がおかしいんだよね、
0: おかしいです、
1: 入り口がトンネル型の入り口で、
0: そうそうそう、
1: 看板がなぜか分かんないけどでっけえカニの看板なんだよ
0: クロコダイルつってんのに
1: で中入ると、
0: うん、
1: なんていうの、ベランダみたいなところに、
0: うん、
1: いろんな種類のソファーが置かれてて、
0: うん、
1: で出店みたいな、
0: へ
1: え、そこがバーカウンターなんだけど、外にバーカウンターがあるわけ で中にまた個室みたいなのがあって、そこになんか、
0: うん、
1: VR でゴルフやる遊び場と、
0: うん
1: テレビゲームが出るスペースとか、
0: うん、
1: あとすごい店内すごいレゲエ流れてたりとか
0: ダーツとか
1: ビリヤードとか
0: 生きてますね本当に
1: できる、あのアミューズメント施設なんですけど店員さん漏れなく外国人みたいな
0: チャタンすぎるだろ、
1: で、飲み放題が無制限のおそらく私はチャタン町の中で一番なんていうの、リーズナブルで、
0: うん
1: うん、遊びながらテンション高く飲める場所だなと思って、
0: うん、
1: まさかいかんだろうって思いながらちょっとふざけ半分で紹介したんだけど、
0: うん、
1: マネージャーがさ絶対ここ行きたいって言い出して、
0: あ、クロコダイルに、
1: クロコダイルに、
0: あ、
1: もう絶対ここにしましょう、さ他にも何軒か開けてたんだよアラハビーチの海が見えるところとかさ、
0: あ、はい、
1: 安いくて美味しい居酒屋とかさ、会場近くの、
0: うんうんうん、
1: いやでも絶対クロコダイルっすって、
0: うん
1: じゃあクロコダイルにしましょう早い時間から行って、
0: あっちね本当になんていうの、地元の人が行くところっていうか美浜のにある割には
1: 違います、あっちは、
0: うん、
1: 美浜で遊んで、うん、美浜の店閉まるのが結構早いから、うん、それでも飲み足りないパリピ野郎が最終的に集うところなんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: あっち2時ぐらい3時ぐらいまで空いてるから。
0: そうだからパリピって言ったらちょっと楽しいでしょ。
1: そうそう、あの本当に通るたんびに踊り狂ってる外国人の方がいらっしゃるような店なんですよ
0: だってあんなさ美浜のど真ん中にあるのに、うん、観光客行ってるのあんま見たことないもん。多分もう入りづらいんだはずよ、
1: 怖いと思うあの室内暗いし、
0: そう
1: あの電気ないしね、本当に入りづらいけど、まあ入ってしまえば楽しいところであるんだ、うん、あるところであるん
0: だ。だから多分観光客の人にね知れ渡ったらもう多分もう、あ、だから行けないぐらい、
1: あんまバラしたくはないわけ、
0: 人気になるはずよ。
1: あんまバラしたくないところであるんだけどさ、うん、そこ行ってあ、だから皆さん言わないでね、クロコダイル私絶対バラしたくないからみんなの中でとどめとこうね。多分今聞いてるみんなはいかんと思うから、
0: うん、行く？行くだろ行くよね、それ聞いたら無制限ですから。
1: じゃあマジで私的にはコスパがいいところなんだけど、
0: しかもワニ肉も食べれますからね、
1: うん、あ、今食えるかな、
0: あ、違うんだ、あれ中にさワニもいなかった、
1: いたよ昔は、
0: いたよね、うん、
1: 脱走したワニだろ一回脱走したワニだろ
0: ニュースなってた、
1: ニュースなってました今はいないね生き物系は。
0: あ、そっか、なんかそのワニ肉が食べれる珍しいお店っていう、
1: そう、あの売りが結構サソリ食えるとか、
0: あーだったね、
1: ワニ食えるとか虫食えるとかそんな系の店だとか、はいはい、今はまあそこは多少ね、
0: うん、
1: あー、アニゾーさんが張り寄った、あわはらんで、はらんでやめて、バレたくない、本当にバレたくないここ
0: いやもうみんな行くよ、もう
1: バレさんでお願いここはね本当にいいところ で、うん、メンバーもメンバーだし、
0: うん、
1: 私ちゃんひびさんと長い間一緒にいるけどマジであんま喋ったことないわけ。
0: いや私もよ、もう飲みに行ったことなんてないし、
1: なんだろう、ネタも大好きだし尊敬してる人なんだけど、
0: うん、
1: 得体の知れない人すぎてさ、
0: うん、
1: でもやっぱなんか離れてる間にいろいろあったんだはずね、うん、なんか昔知ってるちゃんひびさんと全然違くてい
0: ろいろあった
1: いろんな経験をされたんでしょうね普通に楽しく喋ってさ
0: へえ、
1: で酒飲んでる中で、飲んでる中でさ花火の音聞こえてさ、うん、みんなで外の方で飲もうぜってね外で花火見ながらちょっと涙流したりし
0: ながら、なんであれ涙流して見るもんじゃないよあの花火毎週上がってるよ、ごめん、週2で上がってます。
1: いやいや、あの8月は週3で上がってました
0: あ、元気や週3も
1: 涙したり
0: なのに涙流して、本当
1: にもうこんなに楽しくていいのってちゃんひびさんが言ってて
0: あれそんな人だったんだ、
1: いや面白くて本当に良かったと思って、
0: あ、年取ったんだな
1: そうそう、だから単純に丸くなったんだろうね、
0: へえ、
1: 月日が流れて
0: 面白いメンバーで
1: 面白いな楽しかったよ、
0: あ、いいですね、茶壇でねこうやって打ち上げとかも
1: ないから、ね、
0: 今までもないからね、
1: 今までもだしこれからもないだろうし、
0: だからさ、
1: だから本当はこの打ち上げ行くのどうだろうなって思ってたけど、
0: うん、
1: いやもう行きましょうと思って、
0: うんうん、
1: だから次の日早かったさ飛行機は、
0: うんうん、
1: だからやめよう、飲むのやめようかなと思ったけど、いや、うん、行こう、ごめんスーズ明日送り迎えお願いしていいって急遽スーズに、
0: いや本当よ
1: お願いして、
0: はっさ、私3時半起きよ、
1: ごめん、
0: あんた拾うからあの飲むの調整したらね大丈夫だったと思うんですけどねそうそうそう
1: 楽しかった、
0: もう茶壇でのね地元でのライブでしたから、もう良かったです、楽しめて、
1: だからスーズさんのおかげで心ゆくまで
0: 、うん、
1: はい、楽しめて、おしゃべりもたくさんできて新人さんお二人ともお話しさせていただいたんですけど、
0: うん、
1: なんかめっちゃ喋ったんだけど、
0: うん、
1: 基本覚えてないんですよだから多分適当喋ってるなんか次の日マネージャーさんからありがとうございましたってメッセージいただきましたけども、
0: うん、
1: 多分適当こいてるので新人二人には私の言うことは無視していただいてちゃんひびさんとマネージャーが言うことだけ聞いてもらったらいいなって思ってますけど、
0: なるほどね、でも新人二人もね、なんかもう面白い
1: 個性があるね、
0: あるね、
1: あ、それぞれ2人、フクティと長寮、
0: うん、
1: 長寮は完全なる野球部のパリピだしフクティはフクティで公務員から明けの芸人かなと思ったらストレートに23歳の芸人になってるし、
0: 貫禄がすごすぎてね、
1: 貫禄がすごすぎるっていうね、
0: 面白い新人メンバーです、
1: ま、タイプの違う2人入ってますので、うん、来月もよろしくお願いします。
0: お願いします。来月はまたオーディションもね、
1: あ、そうだ、
0: ありますから、
1: また面白い方たちが出ますから、
0: うん、
1: これもまた
0: ぜひぜひ、
1: でなんか新人発掘オーディションライブの後にオリジンライブがあるんだけど、
0: うん、
1: これ、なんだ、連チャンで見れるチケットも安くで買えますので。
0: そうですね、
1: はい、
0: 投資チケットがありますんで、
1: これもぜひご予約よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ツイキャス、
0: はい、
1: いっぱい来てますね。
0: お、ありがとうございます。
1: トマクマ2号店さん、
0: はい、
1: 金井ホールにタクシーがなかなか来なかったのは茶壇町のタクシーも全部美浜に取られてる説。いや絶対そうですね。
0: 茶壇のね、元観覧車があっ

0: 方のところにいっぱい泊まってます。あっちでちょっと待機してるのですいません。
1: いや本当そうだ、
0: 上の茶炭までは来ないんですよ。
1: あのなんならさ上茶炭だと思われてないから
0: そう、もうギリ沖縄市そうみたいな扱いではあります。
1: 美浜に全部タクシーは集中して行ってますからね、うん、なかなかここら辺はタクシー通らないですね。だから、うん、もしかしたらバスの方が早いんじゃないかなと。私は
0: 確かに
1: バスで一旦ゴーパチまで出てそっからタクシー乗るとかな、
0: うん、まあ、バスもバスで遅れてくるんですけども、
1: ね、まあそこはねヨンナーで、
0: いやいや、うちのタイムでね、
1: うちのタイムでビクロンさん、はい、ちゃんひびは飲んだらまた脱ぐんかな。いや全然脱いでなかったです
0: よ。あ昔はねもう脱ぎまで、
1: うん、いやもう全然
0: 違かった、有名でしたから、
1: うん、一番おとなしく飲まれてましたね。
0: ちょっとなんで脱がなくて、
1: ず逆にさ、うん、ずっと敬語だったわけ、ちゃんひびさん
0: 怖い怖い
1: 途中からさ、あ気使って多分、うん、敬語で喋ってくださってるんだろうなと思ったんだけど、うん、ちゃんひびさんなんで敬語なんですか、逆に怖いんですよって言ったら、うん、なんかあの北海道でお世話になった人が怒る時もずっと敬語だったからそれに憧れて敬語やってるって言ってて怖さ増して怒ってんのかなじゃあ今とか
0: 確かに
1: そういうことではないと思うけど途中からね普通にタメ口で喋ってくるんですけど、むっくりさんかな、
0: はい、
1: クロコダイル、うん、犬の同伴かって書いてある
0: そうなんだ、
1: ワニに食わせるんかいやそういうことじゃない、やっぱね美浜っていうのはね、
0: うん、
1: ワンちゃん買いの人が多いんですよ。
0: 多いですね、もう散歩してる人もよく見ます、
1: うん、言うたら美浜とか茶炭でしか見たことないような犬ばっかりなんですよアフガンハウントとかね、
0: うん、ゴル、なんだった
1: なんだ、
0: なんかでっかいこの口が長いやつ、
1: 口が長いやつな、うん、一瞬ヤギに見える
0: 犬とか、あそうそうそうそう、足長い、
1: 足長い犬とか、
0: あのさ死にでかいプードルもいるよね、
1: 死にでかいプードルよ、
0: あのちっちゃいやつじゃなくて
1: ちっちゃいやつじゃない、
0: でっかいプードル、
1: なんていうのプードルの原種みたいな
0: やつ元みたいな、
1: 元、そうそう、
0: 大元みたいな
1: やつ、大元みたいなプードルがいっぱい
0: そう、あのタイプのプードルはチャタンでしか見ない本当にあれびっくりした、おプードル大元のプードル
1: だ、大元のプードルいっぱいいるね確かにっていうのがいっぱいいる街なので、うん、確かに、まあ、ワンコさん犬ちゃん、うんうん、一緒いいですよっていう店は多いかもしれない、
0: 確かに多いかも、カフェとかね、
1: うんうんうん、それが普通な気もする、
0: うん、
1: 円楽さん、チャタンって世界で最初に治安が崩壊した街だっけ、違いますよ違います、まだ崩壊してないです
0: まだ
1: 今保ってますからね、マリエサンピーさん、うん、チャンヒビさんかっこいいお兄さんのイメージ、カレー屋通うかな、
0: あ
1: チャンヒビさんかっこいいっすよ、
0: うん、
1: この人かっこいいっす、
0: あのシュッとしてるしね、身長も高くて、
1: 芸能人でいうと誰に似てるかな、なんか俳優さんでいそうな、
0: 確かに
1: お顔されてますよね、
0: うん、
1: 誰に似てるんだ、
0: 黙ってたらイケメンなタイプですよね、
1: 確かにね、黙ってたら
0: 喋ったり動きがちょっと怖い、
1: 変だからな
0: チャイ
1: チャイ一緒に飲んだからって、もう調子乗って
0: るいやもうそれまでの中ですから、もう
1: それまでの中ですから、
0: それだ、なんていうの飲んだ中ですから
1: ダンパチーさん、ちゃんひびは ラジオ中に髪の毛食べてたよね、
0: 食べてましたよ、
1: 食べてましたね、
0: うん、私のすぐ目の前でね私が一生懸命喋ってる中髪の毛、しかもあのノーハンドでですよ、頭をこう動かして髪の毛を口にあんって入れて食べて出して、
1: いや今もうそれもやってないか、逆に寂しい気持ちもあります
0: 確かに、
1: ともくま2号店さん、
0: はい、
1: 変なダンパチーさんがちゃんひびさんのことをスーズのトラウマになってる人と教えてくれたけど何があったのかなそうなの、そうなの、
0: 教え方、
1: 教え方何なの、
0: ダンパチーさん変なこと教えないよ当たってるけどね、
1: 当たってんのかい当たってんのかい、いやでもあ、いやこれは毎晩くりか
0: 泣きな
1: もしかしたらおばあちゃんのオリジンアワーで話すかもしれないし、
0: あなるほど
1: おばあちゃんありがとう、
0: あじゃあ木曜日だったかな、聞いてください、
1: 水曜日だったかな、うん、はい、聞いてみてください、
0: はい、
1: でそう差し入れもたくさんいただきまして、
0: そうなんですよ、またねライブが
1: えぐいぐらい
0: あって、
1: ありがとうね本当に今日もね、はい、鈴崎のラジオでいただいた差し入れを自慢しようのコーナー、はい、
0: そうですね、紹介しようのコーナーで、もう見てもこのさでっかいバッグにもいっぱいよ、いっぱい
1: ありがとうございます、みんな気使っていただいて、
0: もう本当にありがとうございます、
1: あれ持ってくるの忘れた、
0: 何
1: 水羊羹、お前から奪った水羊羹、
0: 水羊

0: も食べちゃったよ。
1: あれどうでした？
0: 美味しかった。
1: そう、私がさ X でさ、チャタンライブに来る際はぜひチャタンのアントルメの水羊羹食べてくださいって言ったら、お客さん何人か買ってきてくれてて、
0: だからね、
1: スズだけに水羊羹の差し入れやったんですけど、スズ何個かちょうだいっつって。
0: あ、いえ、もうもちろんだよ、6個も入ってましたからね。
1: いやマジで、あれは
0: シークワサー味と、はい、小豆味と
1: 三人味
0: 入ってて、でスズさ、羊羹さ、まず、小豆が食べれないから、
1: そうだ、あんこが得意じゃないからね。
0: そうそうそう、で羊羹って茶色いさ、
1: 茶色い
0: 小豆の
1: 色湯なんていうの、あんま色を言わんくない、羊羹の、
0: あ、小豆の味でしょ羊羹って、
1: う
0: ん、
1: そう
0: だから食べたことなくて、羊羹自体を。
1: あ、なるほどね。
0: で初めてそう開けたら、もう綺麗な透明なさ、プルンってしたやつの中に、
1: そう
0: シークワーサー、なんであれ、
1: あんシークワーサーを練り込んだあんかな。
0: おー、そう、こしあんとか私食べれるから、うんうん、そう、なんだろう、なんかもちもちしてて美味しかった。
1: そ
0: う、
1: 舌触りもね、
0: うん、
1: 冷やして食べました。あんたは大正解でございますよ。
0: よかった。
1: 冷やして食べたらね、またこのつるんと感が、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: 倍増して、とってももちろん常温でね、美味しいけど、
0: なんかもっちりしてて美味しかった。
1: もう私今家でキンキンにやしろ、今日帰ってから食べるんだ。
0: あ、いいですね。
1: じゃあ紹介しよう。
0: うん、
1: どなたからからね、いただいたかはね、ちょっと省かせていただきますか。
0: あ、そうですね。
1: あ、出ました、ピスタチオ。
0: ピスタチオ、私はね、
1: サーキーが好きなものを紹介します。ジョルルルルン、おつまみです。なんの、
0: あー、すごいテンション上がってますね。ピスタチオで、
1: マリエさん、ピンさん、いつも紹介してくれる優しいファンサー、ファンサーじゃない。
0: いやいや、もういただきましたからね。
1: チーズアーモンド、
0: チーズアーモンド、
1: これめっちゃうまいの、わかる、
0: これ美味しいよね。なんかちっちゃいせんべいにチーズとアーモンドが乗っかってるやつね。
1: あ、これのさ、チーズアーモンドのさ、
0: うん、
1: サブタイトル初めて知ったんだけど、これ乗ってる美味しさなんだね。
0: 多分サブタイトルあるんだ。
1: 2つかけてるんだろうね、ノリノリの方と乗っかってるっていう。
0: なるほど。
1: 肉の日だから肉買いに行くよ。またね、元気もらいましたよ。
0: あ、肉の日、あ、そっか、
1: 今日29日。あ、そっか、
0: ありがとう。
1: あ、気をつけて、ありがとうございます。
0: またね。はーい、
1: チーズアーモンド、
0: あ、サーキーがね、チーズアーモンドとピスタチオもらってる中、私はピコラもらいました。
1: かわいい。
0: ピコラ、
1: 懐かしのお菓子、
0: パフェとかによく刺さってるね、しましまのポッキーみたいな。
1: なんでかな、みんな豆くれるんだけど。
0: グリーン豆。
1: 塩わさび味。グリーン豆。
0: 私はもうね、こぞって全部もうお菓子でございます。じゃがりこからポッキーからもう最高でございます。
1: 私ももちろんお菓子もらったよ。
0: お
1: う、ね、
0: うん、
1: ポテトチップス、和牛とわさび味。
0: やっぱ味がなんか。おつまみ感があるね。
1: イカの姿揚げ、ホットチリ味とかね。
0: あとなんか可愛くさみて、こんなって、
1: あ、
0: 放送された、
1: そうそうそう、放送されたやつね。
0: このエリーゼってやつ美味しいよね。
1: あ、家庭訪問お菓子だ。
0: そう。あれうまいな。お家でね、なかなかあんま食べれないやつ。あと龍角さも入ってて、ありがとうございます。
1: あ、そう、気遣ってもらって、このライブアートを喉ケアしてねっていうことで、
0: シールも可愛い。
1: あとやっぱ豆なんだな。
0: あとやっぱ豆なんだ。
1: サクサク、え、枝豆のなんだ、これなんていうの、
0: あ、
1: なんかプリッツ的な、
0: はいはいはいはい、はい、これうまいよね。
1: これ食べたことない。
0: あ、本当に、
1: カルビーさんのかな。
0: なんかポッキーよりもなんかもうちょっと軽い感じのなんか、うん、
1: しかもノンフライだ。
0: お、
1: 体にもいい。これさ、
0: うん、
1: 私がもらうにしては珍しい。
0: お、
1: ちょっとスーズーっぽくない。
0: 確かに。
1: これあんたあった。
0: 残った。
1: え、じゃあスーズーにかな。あげようね。
0: 本当に？やった。
1: モンスターマシュマロ。
0: すごいパッケージ。
1: お前が好きそうな、自然界ではありえない色の。
0: そう、差し入れでいただいたものをね、紹介してますけども。
1: スーズちょっと一個食べてみる。
0: え、食べたい。
1: モンスターマシュマロ。
0: わ、もう
1: 早いん
0: だ。え、何？何何？
1: すっげえ匂い。まだパッケージ開けただけ。
0: いい匂いだ。
1: すごい。
0: すごい、いろんな形入ってるよ。見て、これカップケーキ、これアイスクリーム。
1: あれの
0: すごくない？
1: 懐かしい、あのさ、
0: うん、
1: 小学生の時に行った、
0: うん、
1: 米軍基地のハロウィンパーティーの匂いする。
0: わかる。
1: わかる。
0: わかる。家回ってからね。
1: 家回ってるやつな。うわ、すっごい。
0: かわいい、またパッケージも。
1: すごい。
0: やった。

0: 酸っぱい匂いする。
1: すば。
0: サワ？
1: サワ。サワ。
0: ちょ
1: っと食べてみていい？一個。
0: どうぞ。
1: じゃあこの可愛い。このね海外のパッケージは開けにくいんですよね。
0: わかる。でも海外のパッケージってここ個包装っていうの、うん、なんか珍しいかも。
1: じゃあこの可愛いアイスクリームの。はい、ちょっと、ね、
0: ビッグノーズさんがアメリカのお菓子の匂いしそうで、
1: ケミコーな匂いしますね。
0: ケミコーな匂いですね。ケミコーな匂いします。確かに科学的なね。
1: うん、いただきます。
0: はいよ。
1: なんかサクってなるかなと思ったけど、うん、柔らかいタイプのコーン
0: 珍しいコーンって大体サクッカリだけどね。
1: あ、うまい。
0: うえー、
1: うん、なんか中に何だろう、ストロベリーのなんかジャムみたいの入ってる。
0: これいろんな味あんのかな。
1: うん、うまっ。うん、
0: 多分いろんな味あんだよ。
1: おいしい。
0: 癖になる匂いですかって
1: 癖になる匂いかは分からんけど、アメリカの匂いしますね。
0: あとさ、これ、うん、県外の方がくれたんだけど、
1: うん、
0: バームクーヘン、
1: うん、
0: これなんか有名みたいなんだよね。
1: なんか、うん、あの今回もね、この今回もというか、うん、あの埼玉県から来たご夫婦の方からもらったんですけど、そうそうそうそう、なんか、埼玉からみたいな感じです。めっちゃ初見な感じでさ言ったんだけどさ、うん、帰りの車で、あ、天仏で会ったことある人だって思い出して、
0: さっきも何回か見たことある方で、
1: すごい失礼なことをしてしまいました、すいません
0: そうなんだよね。
1: かわいいね、お土産も持ってきてもらって、
0: これなんか炙ったら美味しいよって。
1: え、
0: そう、
1: そうなの。
0: まだ食べれてないんだけど、炙ったら美味しいよって言ってた。
1: へえ。
0: うちさ、家にバーナー何本かあるから。
1: なんで
0: 料理用にバーナーがあるから私はね、よくバーナーで料理を炙るのよ
1: そうなんだ。じゃあすずもトースターでちょっと買ってみようかな。
0: あとあれだ、アントルメの水羊羹じゃないや、水まんじゅうだね、失礼しました。
1: あれ水まんじゅうって言うんだ。
0: そうだそうだ、確かに水まんじゅうだ。
1: あ、じゃあ羊羹ではないのか。珍しいね。
0: うまい、
1: あれ美味しかった、プルプルで。でさ、うん、私あのともくまさんからさ、
0: うん、
1: 前なんか高級なあのグミもらって、あの寒天節約してますねって言って
0: 最低な、もう皆さん覚えてます、こいつともくまさんから
1: おしゃれな、
0: めっちゃおしゃれな高い、うん、寒天ゼリーもらってたんですよ。
1: そうなんですよ。
0: ここで食ってなんて言ったと思います。
1: 感想ね、
0: なんか寒天が節約されてる味するバカ
1: で、今回ね、あの直接聞いてたから、もうすいませんねって言ったら、あ、面白かったよって言って許してくれて、
0: 優しい、
1: ありがとうございますって言って、そしたらさ、結局さ、だからすずにこのもう何あげようかなって、もういっぱいもう迷ってからさ、もうやっぱりちいかわだったらもう間違いないかなと思って、ちいかわのグミいっぱいもらいました。
0: 頭を悩ますんじゃないよ
1: すいません、
0: 来てくれるだけでありがてえのによ。
1: でもこのさ、見たことにこれ初めて見た、ちいかわの釣りグミ、
0: かわいいかわいい、
1: かわいい。これもさ、すず見たことあったっけよ。だから高いんだよこのグミ。
0: じゃあ
1: 買ったことがなくて。
0: だからちいかわ系のあれ高いんだよな。
1: 高い高い、本当にありがとうございます。
0: 私さ本当にともくまさんとお会いして、私は別でもらったのよ、
1: うん、
0: めっちゃ嬉しいこれ。
1: うわ、なんだ
0: これさ、
1: うん、
0: 東京ミルクチーズ工房っていう、
1: うん、
0: めっちゃ有名なところなんだけど、
1: うん、
0: まあ私は高くて手出せねえわな、自分用には買えないようなもんよ、
1: うんう
0: ん。これさ、チーズ味のクッキーがうまいんですよ、
1: うん、へえ、有名なんだ。
0: それの中の多分種類の一つ、うん、トリュフ&チェダークッキー。
1: おお、
0: めっちゃありがたい。
1: これうわ、お酒にも合うやつだな。
0: 合いますね。
1: あらま、
0: 嬉しい。みんなさ、本当にみんながくれるものって本当に私ガチでつまみにしてるわけ嬉しい。
1: うん、
0: だからみんなも酒飲むときに、さっき私俺があげたつまみ食って今頃飲んでんだろうなって思って
1: 私ももう四六時中お菓子食べてるんで、
0: ほら
1: なんか食べたい。
0: 名前とかさこれもお菓子よ、
1: うん、
0: も
1: う
0: プレッツェルとかさ、
1: うん、
0: ガーリックシュリンプスナックとかピーナッツとかいっぱい入ってるおしゃれなワインに合いそうなさ、
1: うん、
0: おつまみなんだけどさ、タイトルがさ、うん、よ今夜のくつろぎって
1: もうさ、気にぴったりの。
0: ちょっとみんなさ、ボケ出してきてん商品名で
1: 待って、みんな器用すぎるだろ。
0: だからな
1: それも選びながら
0: あとかスティックカツとかねありがとう。
1: あと私、あのお母さんも来てたんですよ。でお母さんがさ、いろいろ持ってきてくれてから差し入れ、
0: うん、
1: 何かなと思ったら黒豆茶
0: なんで
1: 黒豆茶と

0: モリンガちゃん
1: なんで。お前が食生活終わってることも気づいてんじゃないか。
0: お母さんよ、健康食品好きだからよ。ありがとうね、お母さん。
1: そんなあなたのお母さんから今夜のくつろぎもらったんだけどな。
0: そうなんかい。
1: お前のお母さんからポットのでっかい柿の種。こういうのいっぱいもらってありがとうございます。
0: ちいかわの、 あのうさぎのシールもかもらった。かわいい。
1: 私もさ、いっぱいいっぱいいろんなものもらったんだけどね、
0: で私さ、あれももらったのよ、うん、かわいいパジャマ。
1: あ、私ももらった
0: 昨日。あ、いや、お土曜日。ほら見て、このさ、ちいかわのお風呂上がりにかぶるだけでしっかり吸収っていうヘアドライキャップ。
1: 本当に
0: かわいい、かわいい、
1: はい、やばいでしょ、
0: やばいよ。
1: 見て、
0: あ、わあ、ジョジョの、何これ、ハンカチ。
1: これおそらく過去のさ、一番くじのものを探して見つけてくれたんだろうな。あったのよ。私一番好きなジョジョのキャラクターが九条ジョリンっていう、うん、6部の女主人公なんですけど、うん、こいつらが出てるシリーズのグッズをいっぱい買ってきてくれて、いいよもう。ありがとう。
0: 本当に、
1: 本当に
0: もうありがとう。で、すずもさ、見て、このさ、
1: はい、
0: かわいい。すず、お家でこれ、ほら見て、ちいかわの、
1: え、着てみて、一回
0: パジャマ。今着てみる。
1: 見て、
0: かわいい、すごいな、このパジャマ。今からもう秋だからさ、寒くなるさ。
1: そうね、
0: じゃあ履いてみようね。
1: あ、サコッシュだ、かわいい、やば、
0: サコッシュ、
1: サコッシュだ、
0: 便利、いいね、
1: 嬉しい。あ、これ GU の話題になってたやつだ。
0: そうそう、
1: いい、これ速攻売り切れたやつじゃない。
0: しかもこれさ、見て、耳もついてんの、こうやって。
1: うわ、あざと、こいつ腹立つな。
0: あ、なんかこういう配信する人いそう。こんにちは。
1: ちょっと見たことあるぜ、お前みたいな、ゲーム配信者。
0: かわいい。
1: ちょっとこれ、
0: ありがとう、ね、
1: ちょっといい、これ、あ、これかわいいな。ちょっとこれ熱いと思うけど、ちょっと着といて。
0: 熱いよ。
1: でさ、これ入ってて、
0: 何、何、なんでこれ。
1: おそらくなんだけど、
0: うん、
1: これさ、
0: うん、
1: 6部の空城ジョリーンのウィッグなんだよね、
0: うん、わーすごい。あ、ジョリーン、わかる、すずも。
1: 私さ、ウィッグと思ったら、
0: うん、
1: 今日、
0: うん、
1: それくれた方いらっしゃってて、
0: うん、
1: あの空城ジョリーンの衣装を持ってきてんのよ。
0: 衣装
1: 着れってこと。ちょっと待って、結構ガチよ。え、待って、ガチだって、これは
0: すごい本格的ウィッグ。
1: これはちゃんとなしてるやつだ。
0: わあ、
1: これはだから続きの衣装をちょっと開けていいっすか。
0: はいはいはい。
1: 空城ジョリーン知ってる方は分かると思います。結構さ、うん、露出激しめなんで、
0: う
1: ん、
0: そうよね、なんかさ、ビキニっぽい感じじゃなかった。
1: タイトな感じで、
0: うん、
1: 腹が出てるみたいなさ、
0: うん、
1: 物によってマジ切れんど、わし、物によってはわし、これ切れんど。
0: あ、なんかすごいでっかい箱に入ってる。
1: でっかい箱、生地が上等だな、生地が上等だな。待ってよ。
0: あ、なにこれ、今、今履くの。
1: いやいやいや、さすがに、さすがに
0: 今は無理か。
1: 体を作らせてくれ。うわ、
0: 帽子かぶっとこう。
1: すごい、すごい、
2: グリーンドルフィンストリートのジャケットだ、
1: これ。
0: おお、
1: グリーンドルフィンストリート、あの、これジョリンたちが収容されてる刑務所の。
0: ああ、はいはいはい、刑務所入ってたね。
1: 服だ。で、ジョリンのこれパンツの部分だ。
0: おお、
1: あ、これガチだな、ガチだね、思った以上にガチだ。
0: ガチ。
1: いや、一応実はぶっちゃけ DM でさ、
0: うん、
1: 着てたのよ、買ったからっつって。
0: おお、
1: まあまあ、
0: おお、
1: 言うてね、
0: すごい、
1: ガチだ、
0: 本格的。
1: これ持ってみてください。
0: あ、なになに、
1: 重いんだよね。
0: え、ああ、わあ、すごい、飾りが、
1: 時計、これでしたから、これ着ると、
0: わあ、すごいね、なんか本格的だ、
1: これすごいや。はあ、で、これ上の、ちょっと待ってください。おい、おい、これどこで、どこで乳しまうんだ。おい、これどこで、どこに乳しまうの、これ。これこういうことよね、この、これが上の乳当ての部分よね。
0: ほう、
1: ここよね。や

0: やりましょう。
1: おお、
0: ここで、
1: うんうん、あ、ここで、
0: ハロウィンが近いので、
1: うん、
0: 10月31日ハロウィンじゃないですか。
1: お
0: お、で、その前が、はい、その前の月曜日ってなってくると、
1: 10月の27日かな。
0: 27日、痩せましょう。
1: おお、
0: わかりました。私来ますんで、
1: うん、
0: ただ、どういう形であれ、
1: うん、
0: 来たことに意義があるので、
1: はいはいはい、
0: クレームとかは一切なしで九九しかしの俺さん、生着替えはやめてね
1: あ、一応さ、一応なんかこの肌着みたいなの履いてよ、あのバンされるからあとちょっとね、相方が乳出してるの本当にちょっと見切れんからさ
0: いや、ちゃんと着るわ。あの、なんで私生乳にコスプレをやんの上から、
1: あんたやりそうさあんた出したがりだのにあんたよ、出したい出したい、ビキニ履きたい履きたい言うから、
0: 確かに裸に関しては抵抗ないからな、
1: ちょっと私本当に怖いからさ、お願いね。
0: ちゃんとヌーブラもね買ってくるからね。
1: ヌーブラじゃなくてなんか肌着みたいなの履いて、あのフィギュアスケーターみたいなあの肌着、
0: 下からのやつね。
1: そうそうそうそう、
0: 確かに
1: 本当にそれはお願いします本当に、
0: これちょっと相方にお願いされて、
1: 女芸人がちょっと乳出すの私ちょっともう本当にちょっと嫌なんで本当に嫌なんで、なんかスズもなんだろう、これまたちいかわのもらったよ。これなんだろう、
0: なんでこれも着るのじゃない、
1: これ何。
0: じゃあスズが見てる間にコメントも読みましょうね、うん、ともくま2号店さん、皆さんの差し色のセンスに嫉妬しちゃう愛ですね。いやもう、愛ですね、もうあなたも含めて
1: 本当ですよ、
0: 愛ですよ。円楽さん、それ着てキラークイーンのポーズして、ね、いやジョリーンのポーズさせなんでキラークイーン別キャラのいいけどさ、やるけどスーズがストッパーになってるねって、
1: ストッパー、そうよ、
0: スーズが止めんと私何でもやるんだから、
1: もうさっきよ本当にもうマジで全裸になりかねないから、
0: うん、何でもやる私
1: この人は、
0: うん、何でもやる何でもやる。大城くまさん、ちいかわ女からのお願い、
1: 私がこんなさ平和な格好して隣で乳出してる人いたらもう世界
0: 肌出てるところ一切ないのになお前あんまないのにな。で私じゃあジョリンやるから、お前何やるよ。
1: あ、何やる、
0: 何やる、何でも
1: ジョジョやる、スズも、
0: あ、スズジョジョ、何がいいかな、
1: あ、かわいい、あ、なんかこれもパジャマかな、
0: ちょっとせっかくだから着せて
1: 二人でちいかわになろうあ、じゃあこれはパンツかな、かわいい
0: これ全身もこもって
1: るちゃんと帽子もかぶってよ、こうやってあ、あ、
0: ちっちゃいな
1: 似合わな
0: スーズサイズだからちょっとスーズよりね、私10センチ身長でかいからこれもって
1: なんかもともとし着こなれない、きあの履き慣れないからえ、マジで、
0: あ、できた、
1: あ、できた、あ、でも可愛いや
0: なんかさ、あれスーズこんなに可愛いのさっき全然ナンパチさん、さっき似合わんなあっちゃー、さっきの似合わないこと似合わないことなんだろうな、スーズ可愛いけど なんだろうね、さっきのコンビニ感冬のコンビニ感、冬の夜中のコンビニ感あった、本当に似合うね
1: どこだよね、なんでね、
0: 本当に似合うよ
1: サーキーも可愛いよ、真顔って
0: 、真顔かい冷静に見るないや、いいっすね、ありがとうございます。でいや、でも重ねて申し上げますが、本当にありがとうございます、
1: 本当にありがとうございます、
0: 愛の塊をいただけて、ただね、本当に手ぶらで来てね、
1: いや本当よ、あ
0: の来てくれるだけで嬉しいので、
1: 本当本当、あとね、美味しいね、スコーンとベーグルももらって、
0: あ、美味しかったあれ、今日の朝ごはんにした
1: ね、
0: ベーグルもうまかった、
1: ベーグル美味しかった、
0: いろんな楽しみが、お家に帰ってもいっぱい酒ももらったしな、
1: だからさ、うん、ありがとうございます、本当に
0: 本当に皆さん、たまに

0: 手ぶらでいらっしゃってください。いや
1: 本当に本当にもう一回でいいからさ、もう手ぶらで来てほしい。
0: 本当にあの来てくれだけで本当に嬉しいので、
1: うん、10回に1回ぐらいでもう差し入れ、
0: うん、今日はいいかぐらいで、
1: うん、でいいので本当にね、荷物にもなるからさ、
0: みんなのね、
1: うん、
0: みんなが来るときに重い感じになるからね、本当に
1: ありがとうございます。うちらは全然
0: ありがたいんですけど、じゃあ、
1: はい、
0: CM いきますか。
1: CM いきますか。
0: 手ぶらでいいんですかって、まあ、おじさん2人が言ってますけども、手にブラジャーという意味ではございませんので
1: おじさんすぎるな
0: 友熊さん、ノーブラではいけません、うん、違います、あの手をブラブラさせてきてくださいあ、そしたらまたおっぱい丸出しみたいなニュアンスになるな、難しいな日本語って。いや、たまに気軽にね遊びにいらっしゃってくださって、本当にあの来てくれるだけで嬉しいので、
1: 本当です、
0: よろしくお願いします。今回ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では一旦 CM です。
1: はい、
0: おっとっとっとっと

0: どうも甘い時間はいかがですか、モンブラン武藤哲太郎です。
1: どうも茶谷町でハンバーガーはいかがですか、モンブランジャッカル山田です。
0: オリジンお笑いライブ起承転結、9月は茶谷町で開催。9月27日土曜日、茶谷町金井ホール、午後4時開演となってます。
1: 名バーカリー、ノーブレーキ、もちろんモンブランも出ます。哲太郎、茶谷といえばジャーガル公園の夜景だよな。
0: 綺麗だよな。
1: 俺はその夜景をお前と見たいと思っている。
0: なんで？
1: 夜景を見てお前とどうにかなりたいと思ってる。お
2: ー、サッチチーズスーカーチッドオリジアナ。
3: 間違ってチャタンの告知しちゃった。
4: あ、すいませんね。
3: ちょっとだけさ、うん、このいただいたコスプレのジャケットの部分、うん、着てみてるんだけど、
4: うん、
3: ベストサイズ、
4: すごいすごいね、クオリティーよ、生地の
3: ぴったりだし、うん、生地すげえな、これ
4: 宝よ。
3: え、これめっちゃいいな。
4: え、あれズラは、
3: ズラ
4: ズラかぶれそう、今
3: ちょっと仮でかぶってみ
4: る、うん、ちょっと見てみたいな、うん、でもなんかやっぱさっきこういうのが似合う、こういうなんていうの、しっかりしたっていうか、
3: なんかタイトな、
4: うんうんうんうん、なんかキャラ的な、
3: あれだろう、なん峰不二子とか、
4: ああ、そう ね、 ルパンのね、このなんかシルクな感じとかも似合う生地の。
3: 笑ってるやしや。
4: こんなになんかテカテカした生地が似合うんだなと思って。
3: テカテカした生地似合うって面白いよ。ちょっとウィッグちゃんとあれだな、ブラシ通した方がいいかもしれないな。まあ仮でかぶってみるか。
4: うん、じゃちょっとどうですか。
3: そうだけどね、あの、うん、要はすっぴんだから今。
4: なるほど。私もうチーカー他にもいろいろもらいましたよ、ヘアバンドとかね、靴下もありがとうございます。本当に、ああ、いよいよ、あな。
3: さ、うん、日本人顔したさ、ジョリンいないだろ。
4: これってさ、こっちにピョーンってなってるかった2つ、
3: なってる、
4: こんなだ。
3: これさ、すっぴんにこれかぶって誰なの。
4: 似合う、
3: あ、面白すぎるな。
4: すごい。
3: じゃ当日、
4: うん、
3: さすがにすっぴんではカッコつかないので、
4: うん、
3: ただ私メイク下手なので、スーズさんやってくれません、あのメイクの動画、ジョリンのあるから、
4: あ、
3: コスプレイヤーさんが、
4: すずも上手ではないのに、
3: あなたが上手
4: できるかな。
3: ちょっとじゃあ当日20何日か、
4: うん、27だったか、あ、5だったかな、
3: あんつばさん、
4: はい、
3: 鬼滅の刃に出てくる弱いオイラン鬼、誰が弱いオイラン鬼。
4: しかも弱いんかい。
3: これはちゃんと気合い入れてやるべき衣装だな。
4: うん、
3: わかりました、痩せましょう。
4: おお、いやでもね、今継続してダイエットもやってますからね。
3: まあそうね、ダイエットしてるから、
4: うん、
3: いや問題は、
4: うん、
3: この衣装

0: たんすよ。
1: あ、
0: 腹も出てる。ジョリン自体がくびれてるから。
1: あ、なるほどね。
0: くびれか。だからさ、うん、今日の朝このいただいた差し入れ、うん、持っていくつかまとめてるときにさ、ウィッグ見えたからさ、思い出してからさ、うん、あ、これ着るかも、着る可能性あるなって思い出すから、うん、普段やらないさ、うん、筋トレしてさラジオ前に。
1: あ、もう今日からやったんだ。今日から、えらい
0: 1ヶ月で間に合うわけもないのに

0: マイケル・ジャクソンにも見えるし
1: すごい2ウェイこれマイケルにもなれるんだ。
0: スリラーの時の
1: 間違ってマイケルの格好してこないでよでジョジョって言ってんのに
0: 大城くまさん、このジャケット着てると引退した宝塚の元スターにも見える
1: 宝塚にもなる。すごいスリーウェイだ。
0: そんなことより引退した宝塚の元スターって私服こんな感じになるの
1: 普段から普段着
0: 普段着これすげえな、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: メッセージもたくさん来てます、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さきすずこんばんは、あんつばです、
1: うん、
0: 先週の今の時間は豊年祭のみこしを担ぎ集落街を練り歩いてて まだ終わんねーとなっていた自分、
1: うん、
0: 明日からは乗り継ぎで奄美大島に行くのですが、うん、鹿児島県はおととしの与論島、去年の沖なんだったっけ、なんだっけ、
1: なん
0: だ、なな何島だっけこれ、
1: 沖
0: の選ぶ島か、
1: あ、
0: 沖の選ぶ島と、徳之島、明日の奄美大島と一等一等を北上して行ってます。今月初めはモバイルバッテリーを忘れてしまったので、今回忘れ物しないように気をつけないとなと、
1: うん、
0: いただきました。
1: ありがとうございます。
0: いろんなところに行かれるんですね。
1: だから
0: ね、島々か、
1: うん、
0: モバイルバッテリー大事だね。
1: だからね、
0: だから昨日東京行ったじゃないですか、
1: うん、
0: 私モバイルバッテリー忘れてからさ、
1: うんうん、
0: ありえんぐらい朝着いた時点でもう 20% とかになってる
1: だからやばいよ、
0: やばいっつって、うん、コンビニでモバイルバッテリー借りて、
1: うん、
0: チャージして、
1: うん、
0: でザ・ W の会場2回戦見に行ったんですけど、
1: うんうん、
0: それ見てる間に 20% ぐらいになって、また何もしてないのにもうバッテリー死んでんな、
1: やばいね。
0: あとはもう帰りギリギリのところ、要はもう飛行機のさ、
1: うん、
0: チェックインを携帯でやってるから、
1: そのバーコードね、
0: バーコード、うん、これを出さないと飛行機乗れないわけよやばい 10% だと思って、うん、スーズに念のためさっきの QR コード送っといてから、
1: ね、
0: もしさっきの携帯が死んでもお前の携帯出せるようにしといてくれって
1: 2人のスマホが終わったらもう
0: だから帰れないよもうこんな形で上京はしたくない、
1: 怖いね
0: 東京住みたくないこんな形ではみたいなね話もありましたけども、うん、いえ豊年祭も無事終わられたようでよかったですよ、うん、本当に
1: お疲れ様でしたね。
0: こちら、
1: はい、
0: すずさきライブ観覧とお疲れ様でした、
1: うん、
0: さて自分ですが、
1: はい、
0: 5月にお二人にお会いした時も痛めていた足ですが、
1: うん、
0: そうだね足痛いって言いながらここ来てたさ、
1: はいはいはいはい、
0: 当初トレーニングとリハビリ的治療でいけるはずだったのですが、これらが効果が出ず、
1: うん、
0: 症状は悪くなるばかりで、うん、ここ1ヶ月はまともに歩くことができない状況になってしまいました、医師と相談の上今週に手術することになりました、
1: うん、
0: これで痛みが取れ歩けるようになればいいのですが、完治したらまた沖縄に行こうと思っています、うん、今度はすぐ食べれるシューマイ持っていきますねうーまい子スタジオでしましょう、
1: うん、ありがとうございます。あ、そっか、
0: ご自分が大変な時に私たちの差し入れのことを考えていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。シューマイめっちゃ美味しかった。
0: でっかいシューマイな、
1: でっかいシューマイ
0: マジあれお腹いっぱいになった、
1: うん、2パック入ってたでしょ。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: うまかった。
1: いやもう
0: そんな時にさ、限ってたんなの土産はシューマイでさ仕事帰り
1: シューマイかぶりってあるんだ。
0: だからびっくりした本当にそっか、良くなるといいな。
1: だからね、そっか、リハビリもね頑張ってたもんね。
0: 手術は今週、
1: 今週
0: いやうまくいきますよ。
1: いやそうですよ、
0: うん、完治、
1: 沖縄から祈ってますんでね。
0: 無理なさらないようにね、リハビリもね、うん、ゆっくりお内行きましょう、う
1: ん、そうですね。
0: こちら、
1: はい、
0: イサさん、
1: はい、
0: イサさんも茶壇の公演ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: だからよ、
0: すずさき日曜日の茶壇公演と弾丸で行ってきたザ・ W の遠征お疲れ様、
1: うん、
0: して待望のオリジンライブ茶壇公演最高に楽しかったし、大成功に終われて本当に何より、
1: うん、
0: 今月デビューの新人2人も良かったけど、
1: うん、
0: 特にケージャーさんをリスペクトして入団してきたフクティ、
1: うん、
0: イサは彼のネタをとても楽しみにしていたんだけど、
1: うん、
0: 始まってみたらマジケージャーさんよりのネタで本当に良かったしてぼっちくんは相変わらずの可愛らしいネタからの訴え方もすごくいいし、
1: うん、
0: 暗転からいきなりキャッチーな登場を見せて最初から笑わせてくれたモンブランのネタも最高に良かった新人組のオリジン芸人、最近メキメキと力をつけてきてるね、
1: うん、
0: してして鈴崎、
1: うん、
0: イッサの大好きなネタで鈴がチャタンをディスるあのネタの改良版、本当に笑わせてもらった。鈴崎が G1 キープでいてくれるのは本当に嬉しいことだし、そんな余裕な時間をフルに使って、うん、これからも俺らをいっぱい笑わせてねといただきました。
1: ありがとうございます。やっぱさすが改良版って知ってたんだなんか似てるって思う。

0: 数なんだけど、ありがたいね。
1: しかもイッサさんさ、うん、アントルメ行ってくれてさ、
0: おお、
1: 水まんじゅう買ってくれたんだ。
0: あ、そうなんだ、食べたんだ。
1: しかもさ、うん、これも嬉しいんだけど、うん、店員さんにサーキーっていう芸人が、うん、告知してくれてきたんですよって言ってくれて店員さんも喜んでくれたみたい。そうそうそうそう、
0: あ、嬉しいね。
1: またサーキーのことを見てくれた人が来るかもしれないです。
0: あ、ファンすぎるね、ありがとうね。
1: 本当に、あ、
0: かわいいね、ありがとうございます。
1: いや、でも水まんじゅうまじゅうまいからな、
0: 美味しかった本当、うん。
1: 伊藤マンのさまちゃんさん、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 土曜日のオリジンお笑いライブお疲れ様でした。
0: うん、
1: チャタンの初めての会場だったけど広くて立派なホールだったね。
0: ね、
1: チャタンでチャタンのネタやれてよかったね。
0: うん、
1: ゴーパチがめちゃめちゃ混んでて、チャタンそばギリで営業時間間に合って食べられた。
0: お、
1: なんと沖縄そば600店舗目になりました。
0: すご
1: すごいでしょ。
0: うん、
1: アントルメの水羊羹食べた？
0: 食べた。
1: サッキーが好きだとあげていたので買っていったよ。あ、そうそうそうそう、サマちゃんさんが買っていったんだ。
0: そう、ありがとうございます。
1: あと大野島、あ、奥島のトビイカの天日干しどうだった？酒が済んだかな。来月は娘も参加予定なので楽しみにしてるよ。ということは娘さん来沖というか沖縄にいらっしゃるんですね。
0: やったー、
1: ありがとうございます。
0: そしてなんて何もらった？
1: 奥島の飛びイカの天日干しもらいました。
0: 天日干し。
1: あのさまちゃんさんいつもお土産持ってきてくれるの。うんうん、スーにサーキーにて、うん、スーにはね、アントルメの美味しい水まんじゅう。
0: そう、
1: サーキーのだけなんか保冷剤入ってて保冷剤と思って、
0: うん、
1: 見たら天日干しが。ちょっと昨日バタバタして食べられなかったんで、うん、今日いただきたいと思います。
0: もうゆっくりいただいてください。じゃあ
1: どうしようかな、そのまま食べようか、豆腐にのっけようか。
0: ああ、いいですね、アレンジも。
1: 豆腐にのっけた方がいいんじゃないかな。
0: あ、いいですね、
1: 見た感じうまそうだったな、あれ楽しみだな。ありがとうございます、いつも本当に。万代さん、
0: はい、
1: ライブお疲れ様でした。
0: はい、
1: 行く予定でしたが直前に諸事情で行けなくなり残念でした。
0: あらら、
1: すげえプロレスラーみたいな怒り方。チャンプルーでも触れていましたが、来月のシフトを見たらちょっと微妙、ライブ行きたい欲求に駆られています、
0: うん、
1: 休憩が終わりそうなのでこの辺で、それでは放送頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: いや、行きたいって言ってくれるのも嬉しいですね。
0: だからね、ありがたいね。
1: なかなかね、土曜日お仕事の方はね、
0: うん、
1: 調整が難しかったりするけど、
0: うん、
1: 来てくれたら安心するんだよな、万代さん。
0: だからよね、あ、万代さんだって。
1: オリジンライブの要請だからな。
0: そうそうそう、いいことありそうなんだよな。
1: いい
0: あれ、万代さん見かけると。
1: しかもさ、うん、どこに行っても見つけきれるわけ
0: よ。わかる。
1: 万代さん、
0: なんかね、見ちゃうというかさ、そうそうそう、見つけれちゃうんだよね。
1: あ、万代さん今日は端っこにいるんだとか。
0: 今日真ん中だ。珍しいとかね。
1: 意外と固定されてないんだよな、万代さんの座る位置が。ありがとうございます、万代さんもな、
0: はい、ありがとうございます。
1: こちら、
0: はい、
1: ハイサイシゲです。
0: はい、
1: 先週土曜日オリジンライブ行けなかった。
0: あ、いや、
1: 行けないかったわ。
0: あ、行けないかったか。
1: ヒープホップ鈴崎出ていたね。
0: うん、
1: メイク落とす商品、あれ料金いくらね。以上です。あれ3000
0: いくらかな。
1: 3000ちょっとだったと思う。いや、でも3000ちょっとで、うん、あの量で、うん、
0: いや本当よ、
1: 化粧落とし、
0: うん、
1: マッサージ、洗顔できるの熱い。
0: そう、
1: 熱い。それぞれ1000円以上するも
0: ん。うん、そうだね。
1: それをまとめて1回でできるし。
0: そうそうでしたね。私ドスペインにな
1: りましたね。それにしてもお前マジ落ちすぎだったぞ。
0: だからさ、
1: 映像で見てさっき涙出るくらい笑ったの。
0: まだ見てない、録画してるやつ。もう昨日もね、一昨日もパタパタして見てないんですけど。
1: いや、でも可愛かったっすよ。
0: 本当？
1: 本当にマジで。
0: いや、もうじゃあ一回聞いて、みんな、あのさ、なんかこのすっぴんになる営業というか来てますみたいなので、
1: そう、ロケが来てますとね、
0: すっぴん大丈夫ですかみたいな、
1: ね、
0: さっき、あ、私全然大丈夫ですみたいな感じ。
1: 私も本当にすごい、
0: 私、うんって一応すずが断ると、さっきも仕事なくなっちゃうから、じゃあ、あの、うんと、どうしてもというのならば大丈夫ですみたいな感じで言ったのに、ちょっと汗汗みたいな感じで送ったのに、なぜかじゃあすずさんすっぴんになりますって なって、私はね、私はサーキーと二人だったらすっぴんも怖くないと思ってやったのに、台本見たらスーズだけすっぴん、サーキーがなんか案内に見たら、なんでだと思って。
1: これは言わしてくれ、
0: うん、
1: 普段進行やってのサーキーだからさ。じゃあお前も普段から進行やれって話だよな。
0: いやいや、そんな問題じゃないんだろ。
1: 見た、ヒーポップ見てない。じゃあ見た人いないかな。思った以上にすっぴんなってたから。
0: すっぴんでしたよ、もう本当に。私もうね、旦那さんにもすっぴん何年か見

0: せてなかったのに。
1: あら、旦那のも見れてない。
0: そうですよ。
1: なんかあんまり
0: いや笑ってるやしや、笑ってるやしや。
1: 高校の時のお前思い出したなっていう。じゃあ言ってたわけよ、モーリーさんとかサーネーさんとかも。
0: なんて
1: エモい気持ちになった
0: って言った。あー、もう本当にもう、
1: いやマジ、人のすっぴん見てエモい気持ちになるって学生時代の時の元カノぐらいだろ。
0: みんなが学生時代の鈴を知ってるからね。
1: 知ってるからこそ湧き上がる感情。
0: いやでもヒープホップでね、うん、あのすっぴんされててよかったですよ。
1: あ、本当によ。
0: うん、もう怖くないですね。
1: いや怖くない、何も怖くない。
0: うん、
1: だからよろしくお願いします。ヒープホップ、
0: あ、もうよろしくお願いします。もうまだだけね、だから連続で出させてもらって、
1: ね、ありがとうございます。本当に
0: ありがとうございます。
1: もしかしたら、うん、いろんなタレントさんに声をかけていたけど、うん、断れまくってうちらに来たという考え方は違いますか。はい、
0: あのすっぴん NG の人が多かったんだと思います。で、私たちに仕方なく来たのかもしれないですね。
1: チキシャー、面白くなってやる。面白くなってやる。
0: 仕方なくじゃなくて指名で
1: 来るように。お前らがいいって言わすんだから、絶対絶対絶対指名させてやるんだから。都合のいい女で止まらないんだから。
0: そうだそうだ、
1: 私たちなんかワンコールで、電話ワンコールで行く
0: の。あ、行きます。
1: 夜中でも
0: 夜中でもいつでも
1: いつでも
0: 行きます、言いますんでね。
1: あっという間にエンディングのお時間でございます。
0: うん、早いね。
1: 今日も面白かったですね。
0: はい、
1: ありがとうございました。ライブもね、たくさんの差し入れもありがとうございました。
0: はい、
1: ありがとうございました。マジで来てくれるだけで嬉しいです。
0: 本当ですよ、本当に。もうお気を使わずにというかね、
1: 使いなく、
0: うん、
1: ただコスプレやろうな。
0: うん、
1: それに伴ってあんたもなんかやって。じゃあ
0: なんか考えときましょうね。私もね、
1: 肌出したらダメか。
0: なんで見せたがるの、そんなに。でもそんな自信があるんだったらいいさ、ダイエットしなくて。
1: いやバカだから、自信はあるけどクオリティは上げたいだろって話。
0: あ、自信だけあるんだ、クオリティ低いのに。どう、何が伴ってんのこれ。アンバランスすぎん。
1: なんで私こんな気持ちに、何がしてんのだよ。
0: 珍しいよ、こんなに
1: だるだるだけど自信はある。ありがとうございました。あ、で、あ、そうだそうだ、 TikTok もね最近頑張ってるので。
0: あ、そうですね、
1: 最近からコント出してるんだけど、
0: うん、
1: あなた人気ですよ。
0: あ、本当ですか。
1: うん、あの、もうちっちゃいおばさんとして認知されてるんで。
0: 沖縄のおばさんすぎる幼稚園児。
1: 幼稚園児、
0: おお、
1: あれもね見てみてください。 TikTok 鈴川サーキットでやっております。はい、で個人個人でねインスタもやってますので、こちらもぜひフォローいただけると、いろんなイベントの告知だったりとか、プライベートのお話だったりとかもやってますんで、
0: うん、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 大城くまさん、
0: はい、
1: 長年茶炭を浴びると肌の露出率抵抗なくなるのか。それだ。
0: それか、確かに。
1: それだ、私茶炭で生まれ育ってるからこんなに自信あんのが。バイバイ。
0: バイバイ。

0: あ始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
1: 鈴です。
0: よろしくお願いしま す。9月29日月曜日、夕方6時を回りました。今日が9月最後の月曜日でございます。次から来週からはもう10月の、
1: はい、
0: はい、月曜日になりますので、皆さん今日最後の月曜日よろしくお願いします。
1: はい、
0: ツイキャスでも配信しております。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと、今流れているこの放送が映像付きで見れます。
1: はい、
0: 早速織友さん、二蔵さん、ダンパチーさん、ムックリさん、ビッグノーズさんと、つどにはマリエさんピンさんもこんばんはと。
1: こんばんは、ありがとうございます。
0: ムックリさん、さっきすずこんばんは。今日からワイシャツ長袖にしたけどまだちょっと暑かった。
1: あ、
0: 今日はね、繰り返しというか、はいはい、なんか昨日ちょっと涼しかったような気がするけど、今日なんかまた夏日に、ね、なったっていうニュースもやってましたから、
1: そうなんだ、
0: もう読めないですね、分かんないですね。
1: いや本当ね、
0: もういいんじゃないですか、人類みんな裸で
1: もう裸族、
0: もう裸族で着たい人だけ着て
1: だったら着るだろみんな、
0: もうそれでいいんじゃないですかジャンパチーさんお久しぶりですね。
1: うん、あ、確かに確かに、
0: 久しぶり、
1: お久です、
0: お久でございます、うん、そしてビクロンさん、さっき老眼かとかねいや、これ伊達メガネなんだよ、
1: うん、
0: 今日

0: 味でさ、
1: あーなるほどね、そうそう、ちょっとカモフラージュで、
0: カモフラでね、うん、来てますけど、
1: ポタポタ焼きのおばあちゃんみたいな、
0: 誰がよや、ポタポタ焼きの
1: おばあちゃんみたいな、
0: 裏側におばあちゃんの知恵袋って書いてるやつの美味しい袋のやつ
1: のメガネですね。
0: いや誰がポタポタ焼きのおばあちゃんのメガネ。さきちゃん、すずちゃん、うん、今週もとっても可愛いと、マリアさんピンちゃん
1: 優しいね、今日も普通2週間連続で来てくれて、
0: いろいろしょってますね、
1: うん、ありがたいですね、
0: 沖縄ずっとの夏日でしょ、25度以上が夏日よ、あ、そっか、25度以上が夏日か、
1: そうなの、
0: もう感覚狂ってて30度以上が、
1: いや本当
0: だって、もう25度なんてもう全国的にも普通なってきてるじゃん、
1: うん、
0: だからもう30度からかなっては思ってたけど、
1: だからさ、そうなんだ、まあそうか、まあね、でも涼しくなったとは思うけども、
0: うん、まあまあ秋めいては来てるよね、
1: うん、
0: 青葉さんもこんにちはと、ともくま2号店さんこんばんは、チャタンでのライブお疲れ様でした、
1: ありがとうございました、ともくまさんね、
0: 本当に
1: あの配信がないからって、
0: そうなんだよ、
1: 内地から
0: 来てくれてからありがとうね、本当に
1: もうびっくりした、本当にもう嬉しい、
0: いつも内地で県外、うん、沖縄のライブをね、このパブリックビューイングという形で、うん、東京から見てくれてるんですけど、今回ちょっと配信の設備がなくて、会場が、うん、チャタンの会場がね、
1: うん、
0: それで何人かいらっしゃいました
1: よ、いらっしゃいましたね、
0: 県外から来ました、うん、いつもパブリックビューイングで見てるんですけどっていう方が、
1: 今回ないからって言ってね、内地から、
0: そう、もうマニアックな楽しみ方
1: でもこのチャタンの会に来てもらえてなんか嬉しかった、
0: う
1: ん、
0: あ、確かに、
1: もうチャタンも存分ね見れたんじゃないですか、
0: しかも私のど地元だし、
1: うん、
0: 言うたらスーズーとサーキーが毎日のようにネタ合わせしてた場所だから
1: そうね、
0: 学生時代とかの時に、
1: 懐かしい、
0: 懐かしいところで来て、しかもやったネタがチャタンをディスるっていうネタだったから余計にチャタンでできてよかったなって、
1: いや本当、
0: チャタンの町民の皆さんの前で、
1: 本当、ね、よ、やりたかったからあのネタが、
0: しかもさ開催日土曜日だったじゃん、
1: うん、
0: ちょうど花火上がる日だったわけさ皆さんおそらく帰り道とか、
1: うん、
0: ちょうど家着いたぐらいとかにチャタンの花火の音とか聞こえたんじゃないかなって思うと ね、それもまた、うん、エモくてね
1: 見れたかな花火ね
0: 見れた、みんな花火見れた、チャタン来てくれた人その日上がってましたけど、うん、ちなみに私さ、
1: うん、
0: チャタンで地元さ、
1: うん、
0: でマネージャーが前日ぐらいに、うん、チャタンでご飯食べてみたいみたいな、打ち上げしたいっつって、
1: お
0: どっかいい場所ないっすかねっつって、うん、何個か候補あげてから、
1: うん、
0: じゃあ行こうっつって、
1: うん、
0: で、新人、今回デビューの新人2人と、
1: うん、
0: ちゃんひびさんと、
1: うん、
0: 私とマネージャーで、
1: うん、
0: チャタン町美浜の、うん、知ってる人は知ってるクロコダイルっていう、
1: クロコダイル
0: って
1: チョイスメンツも面白いし、クロコダイルにあのメンバーで行ったんだっていう
0: 面白いだろ、
1: 皆さん分かります、クロコダイルっていうあの美浜にねあるなんか入り口もなんか土管みたいなさ、丸いなんか入り口があって、
0: 入り口がおかしいんだよ、
1: おかしいです、
0: 入り口がトンネル型の入り口で、
1: そうそうそう、
0: 看板がなぜか分かんないけどでっけえカニの看板なんだよ
1: クロコダイルつってんのに
0: で中入ると、
1: うん、
0: なんていうの、ベランダみたいなところに、うん、いろんな種類のソファーが置かれてて、
1: うん、
0: で出店みたいな、
1: へ
0: のそこがバーカウンターなんだけ ど外にバーカウンターがあるわけ で中にまた個室みたいなのがあって、そこになんか、
1: うん、
0: VR でゴルフやる遊び場と、
1: うん
0: テレビゲームが出るスペースとか、
1: うん、
0: あとすごい店内すごいレゲエ流れてたりとか
1: ダーツとかビリヤードとか生きてますね本当に
0: できる、あもうアミューズメント施設なんですけど店員さん漏れなく外国人みたいな
1: チャタンすぎるだろ、
0: で、飲み放題が無制限のおそらく私はチャタン町の中で一番なんていうの、リーズナブルで、
1: うん、
0: 遊びながらテンション高く飲める場所だなと思って、
1: うん、
0: まさかいかんだろうって思いながらちょっとふざけ半分で紹介したんだけど、
1: うん、
0: マネージャーがさ絶対ここ行きたいって言い出して、
1: あクロコダイルに、
0: クロコダイルに絶対ここにしましょう、さ他にも何軒か開けてたんだよアラハビーチの海が見えるところとかさ、
1: はい、
0: 安くて美味しい居酒屋とかさ、会場近くの、
1: うんうんうん、
0: いやでも絶対クロコダイルっすって、
1: うん
0: じゃあクロコダイルにしましょう早い時間から行って、
1: あっちね本当になんていうの、地元の人が行くところっていうか

0: にある割には
1: 違います。あっちは、うん、美浜で遊んで、うん、美浜の店閉まるのが結構早いから、うん、それでも飲み足りないパリピ野郎が最終的に集うところなんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: あっち2時ぐらい3時ぐらいまで空いてるから。
0: そうだからパリピって言ったらちゃ楽しいでしょ。
1: そうそう、あの本当に通るたんびに踊り狂ってる外国人の方がいらっしゃるような店なんですよ
0: だってあんなさ美浜のど真ん中にあるのに、うん、観光客行ってるのあんま見たことないもん。多分もう入りづらいんだはずよ、
1: う
0: ん、
1: 怖いと思うあの室内暗いし、
0: そう
1: あの電気ないしね、本当に入りづらいけど、まあ入ってしまえば楽しいところであるんだ、うん、あるところであるん
0: だ。だから多分観光客の人にね知れ渡ったらもう多分もう、うん、だから行けないぐらい、
1: あんまバラしたくはないわけ、
0: 人気になるはずよ。
1: あんまバラしたくないところであるんだけどさ、うん、そこ行ってあだから皆さん言わないでね、クロコダイル私絶対バラしたくないからみんなの中でとどめとこうね。多分今聞いてるみんなはいかんと思うから
0: 行く、行くだろ
1: マリアさん、みんな行く
0: 行くよね、それ聞いたら無制限ですから。
1: じゃあマジで私的にはコスパがいいところなんだけど、
0: しかもワニ肉も食べれますからね、
1: うん、あ今食えるかな、
0: あ違うんだ、あれ中にさワニもいなかった、
1: いたよ昔は、
0: いたよね、うん、
1: 脱走したワニだろ一回脱走したワニだろ
0: ニュースなってた、
1: ニュースなってました今はいないね、生き物系は。
0: あ、そっか、なんかそのワニ肉が食べれる珍しいお店っていう、
1: そう、あのウリが結構サソリ食えるとか、
0: あーだったね、
1: ワニ食えるとか虫食えるとかそんな系の店だと、はいはい、今はまあそこは多少ね、
0: うん、
1: あーアニゾーさんが張り寄った、あわはらんで、はらんでやめて、バレたくない、本当にバレたくないここ
0: いやもうみんな行くよ、もう
1: バレさんでお願いここはね本当にいいところ で、うん、メンバーもメンバーだし、
0: うん、
1: 私チャンヒビさんと長い間一緒にいるけどマジであんま喋ったことないわけ。
0: いや私もよ、もう飲みに行ったことなんてないし、
1: なんだろう、ネタも大好きだし尊敬してる人なんだけど、
0: うん、
1: 得体の知れない人すぎてさ、
0: うん、
1: でもやっぱなんか離れてる間にいろいろあったんだはずね、なんか昔知ってるチャンヒビさんと全然違くてい
0: ろいろあった
1: いろんな経験をされたんでしょうね普通に楽しく喋ってさ
0: へえ、
1: で酒飲んでる中で飲んでる中でさ花火の音聞こえてさ、うん、みんなで外の方で飲もうぜっつって、ね、外で花火見ながらちょっと涙流したりしながら
0: なんであれ涙流して見るもんじゃないよあの花火毎週上がってるよ、ごめん、週2で上がってます。
1: いやいや、あの8月は週3で上がってました
0: あ元気や週3も
1: 涙したりした
0: なのに涙流して、
1: 本当にもうこんなに楽しくていいのってチャンヒビさんが言ってて
0: あれそんな人だったんだ、
1: いや面白くて本当によかったと思って、
0: あ年取ったんだな
1: そうそう、だから単純に丸くなったんだろうね、
0: へえ、
1: 月日が流れて
0: 面白いメンバーで、
1: 面白いな楽しかったよ、
0: あいいですね、茶壇でねこうやって打ち上げとかも
1: ないから、ね、
0: 今までもないからね、
1: 今までもだしこれからもないだろうし、
0: だからさ、
1: だから本当はこの打ち上げ行くのどうだろうなって思ってたけど、
0: うん、
1: いやもう行きましょうと思って、
0: うんうん、
1: だから次の日早かったさ飛行機は、
0: うんうん、
1: だからやめよう、飲むのやめようかなと思ったけど、いや、うん、行こう、ごめんスーズ明日送り迎えお願いしていいって急遽スーズに、
0: いや本当よ
1: お願いして、
0: はっさ私3時半起きよ、
1: ごめん
0: あんた拾うからあの飲むの調整したらね大丈夫だったと思うんですけどねそうそうそう
1: 楽しかった、
0: もうチャタンでのね地元でのライブでしたから、もう良かったです楽しめて、
1: だからスーズさんのおかげで心ゆくまで
0: 、うん、
1: はい、楽しめておしゃべりもたくさんできて新人さんお二人ともお話しさせていただいたんですけど、
0: うん、
1: なんかめっちゃ喋ったんだけど、
0: うん、
1: 基本覚えてないんですよだから多分適当喋ってるなんか次の日マネージャーさんからありがとうございましたってメッセージいただきましたけども、
0: うん、
1: 多分適当こいてるので新人二人には私の言うことは無視していただいてチャンヒビさんとマネージャーが言うことだけ聞いてもらったらいいなって思ってますけど、
0: ね、でも新人二人もねなんかもう面白い
1: 個性がある ね、
0: あるね、
1: あそれぞれ2人フクティと長寮、長寮は完全なる野球部のパリピだしフクティはフクティで公務員から明けの芸人かなと思ったらストレートに23歳の芸人になってるし、
0: 貫禄がすごすぎてね、
1: 貫禄がすごすぎるっていうね、あ
0: それぞれ、ね、面白い新人メンバーです、
1: ま、タイプの違う2人入ってますので、うん、来月もよろしくお願いします、
0: お願いします、
1: 盛り上がりました、
0: 来月はまたオーディションもね、
1: あそうだ
0: ありますから、
1: また面白い方たちが出ますから、
0: うん、
1: これもまた
0: ぜひぜひ
1: で、なんか新人発掘オーディションライブの後にオリジンライブ

0: ライブがあるんだけど、うん、これなんだ、レンチャンで見れるチケットも安くで買えますので。
1: そうですね、はい、投資チケットがありますんで、
0: これもぜひご予約よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ツイキャス、はい、いっぱい来てますね。
1: お、ありがとうございます。
0: トマコマ2号店さん、
1: はい、
0: 金井ホールにタクシーがなかなか来なかったのは茶谷町のタクシーも全部美浜に取られてる説いや絶対そうですね。
1: あの茶谷のね、元観覧車があった方のところにいっぱい泊まってますあっちでちょっと待機してるのですいません
0: いや本当そうだ、
1: あの上の茶谷までは来ないんですよ。
0: あのなんならさ上茶谷だと思われてないから
1: そう、もうギリ沖縄市
0: そう
1: みたいな扱いではあります。
0: 美浜に全部タクシーは集中して行ってますからね、うん、なかなかここら辺はタクシー通らないですね、うん、だからもしかしたらバスの方が早いんじゃないかなと。私は
1: 確かに
0: バスで一旦ゴーパチまで出てそっからタクシーに乗るとかな、
1: うん、まあ、バスもバスで遅れてくるんですけども、
0: ね、まあそこはね、4ナーで
1: うちなタイムでね、
0: うちなタイムでビクロンさん、はい、ちゃんひびは飲んだらまた脱ぐんかな。いや全然脱いでなかったですよ。
1: あ、昔はねもう脱ぎまで、
0: うん、いやもう全然違かった、
1: 有名でしたから、
0: うん、一番おとなしく飲まれてましたね。
1: ちょっとんで脱がなくて、
0: 逆にさ、
1: うん、
0: ずっと敬語だったわけ、ちゃんひびさん。
1: 怖い怖い
0: 途中からさ、あ、気使って多分、うん、敬語で喋ってくださってるんだろうなと思ったんだけど、ちゃんひびさんなんで敬語なんですか、逆に怖いんですよって言ったら、うん、なんかあの北海道でお世話になった人が怒る時もずっと敬語だったからそれに憧れて敬語やってるって言ってて、怖さ増して怒ってんのかな、じゃあ今とか
1: 確かに
0: そういうことではないと思う。途中からね普通にタメ口で喋ってくれたけど、むっくりさんかな、
1: はい、
0: クロコダイル、
1: うん、
0: 犬の同伴かって書いてある
1: そうなんだ、
0: ワニに食わせるんかいやそういうことじゃない。やっぱね、美浜っていうのはね、
1: うん、
0: ワンちゃん買いの人が多いんですよ。
1: 多いですね、もう散歩してる人もよく見ます、
0: うん、言うたら美浜とか茶谷でしか見たことねえような犬ばっかりなんですよアフガンハウントとかね、
1: うん、ゴル、なんだった、
0: なんだ、なんかあのなんかでっかい
1: この口が長いやつ、
0: 口が長いやつ、なんか、うん、一瞬ヤギに見える
1: 犬とか、あ、そうそうそうそう、足長い、
0: 足長い犬とか、
1: あのさ、死にでかいプードルもいるよね。
0: 死にでかいプードルよ、
1: あのちっちゃいやつじゃなくて、
0: ちっちゃいやつじゃない、
1: でっかいプードル、
0: プードルの原種みたいなやつ
1: 元みたいな、元、大元みたいな、
0: 大元みたいなプードルがいっぱい
1: そう、あのタイプのプードルはチャタンでしか見ない、本当にあれびっくりした、お、プードル大元のプードル、
0: 大元のプードルいっぱいいるね、確かにっていうのがいっぱいいる街なので、
1: うん、
0: 確かに、まあ、ワンコさん犬ちゃん一緒いいですよっていう店は多いかもしれない。
1: 確かに多いかも、カフェとかね、
0: うんうんうん、それが普通な気もする。
1: うん、
0: 円楽さん、チャタンって世界で最初に治安が崩壊した街だっけ。違いますよ、違います、まだ崩壊してないです
1: まだ
0: 今保ってますからね、マリエサンピエさん、うん、チャンヒビさんかっこいいお兄さんのイメージ、カレー屋ち通うかな。
1: あ、
0: チャンヒビさんかっこいいっすよ、
1: うん、
0: この人かっこいいっす、
1: あのシュッとしてるしね、身長も高くて、
0: 芸能人でいうと誰に似てるかな、なんか俳優さんでいそうな、
1: 確かに
0: お顔されてますよね、
1: うん、
0: だ、誰に似てるんだ、
1: 黙ってたらイケメンなタイプですよね。
0: 確かにね、黙ってたら
1: 喋ったり動きがちょっと怖い、
0: 変だからな
1: チャイ
0: チャイ一緒に飲んだからって盲腸しろってい
1: やもうそれまでの中ですから、もう
0: それまでの中ですから、
1: それだ、なんていうの飲んだ中ですから
0: ダンパチーさん、ちゃんひびは ラジオ中に髪の毛食べてたよね。
1: 食べてましたよ、
0: 食べてましたね、
1: うん、私のすぐ目の前でね私が一生懸命喋ってる中、髪の毛、しかもあのノーハンドでですよ、頭をこう動かして髪の毛を口にあんって入れて食べて出して、
0: いや今もうそれもやってないか、逆に寂しい気持ちもあります
1: 確かに
0: トモクマ2号店さん、
1: はい、
0: 変なダンパチーさんがちゃんひびさんのことをスーズのトラウマになってる人と教えてくれたけど何があったのかなってそうなの、そうなの、
1: 教え方、
0: 教え方何なの、
1: ダンパチーさん変なこと教えないよ当たってるけどね、
0: 当たってんのかい当たってんのかい、いやでもいやこれはマイバンクか、まあ、もしかしたらおばあちゃんのオリジンアワーで話すかもしれないし、
1: あ、なるほど、
0: おばあちゃんありがとう、
1: あ、じゃあ木曜日だったかな、聞いてください、
0: 水曜日だったかな、
1: うん、
0: はい、聞いてみてください、
1: はい、
0: で そう、差し入れもたくさんいただきまして。
1: そうなんですよ、ま

0: ったね、ライブが
1: えぐいぐらい
0: あって、
2: ありがとうね本当に。今日もね、はい、鈴崎のラジオでいただいた差し入れを自慢しようのコーナー、
0: そうですね、紹介しようのコーナーで、もう見てもこのさ、でっかいバッグにもいっぱいよ、いっぱい、
2: ありがとうございます、みんな気使っていただいて、
0: もう本当にありがとうございます。
1: あれ持ってくるの忘れた、
0: 何、
2: 水羊羹、お前から奪った水羊羹、
0: あ、水羊羹もう食べちゃったよ、
1: あれどうでした、
0: 美味しかった、
2: そう、私がさ X でさ、チャタンライブに来る際ぜひチャタンのアントルメの水羊羹食べてくださいって言ったら、うん、お客さん何人か買ってきてくれてて、
0: だからね、
2: スズだけに水羊羹の差し入れあったんですけど、うん、スズ何個かちょうだいって言って、
0: あ、いや、もうもちろんだ、6個も入ってましたからね、
2: いやマジで、あれは
0: シークワサー味と、はい、小豆味と
2: 三人味
0: 入ってて、でスズさ、羊羹さ、あの、うん、まず小豆が食べれないから、
2: そうだ、あんこが得意じゃないからね、
0: そうそうそう、で羊羹ってあの茶色いさ、
2: 茶色い
0: あの小豆の
2: 色を言う、あんま色を言わんくない、羊羹の、
0: あ、小豆の味でしょ羊羹って、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、
0: そうだから食べたことなくて羊羹自体を、
2: あ、なるほどね、
0: で初めてそう開けたらもう綺麗な透明なさ、プルンってしたやつの中に、
2: そう
0: シークワーサー、何であれ、あん、
2: あん、シークワーサーを練り込んだあんかな、
0: おー、そう、こしあんとか私食べれるから、うんうん、そう、なんだろう、なんかめもちもちしてて美味しかった、
2: そ
0: う、
2: 舌触りもね、
0: うん、
2: 冷やして食べました、
0: 冷やして食べました、
2: あんたは大正解でございますよ、
0: よかった、
2: 冷やして食べたらね、またこのつるんと感が、
0: うん、あ、そうなんだ、
2: 倍増してとってももちろん常温でね、美味しいけど、
0: なんかもっちりしてて美味しかった、
2: もう私今家でキンキンに冷やして今日帰ってから食べるんだ、
0: あ、いいですね、
2: じゃあ紹介しよう、
0: うん、
2: どなたからからね、いただいたかはねちょっと省かせていただきます、
0: あ、そうですね、
2: あ、出ました、ピスタチオ
0: ピスタチオ、私はね、
2: サーキーが好きなものを紹介しますジョルルルルルン、おつまみです、なんの、
0: あ、すごいテンション上がってますねピスタチオで、
2: マリエさん、ピンさん、いつも紹介してくれる優しいファンサ、ファンサじゃない
0: いやいや、もういただきましたからね、
2: チーズアーモンド、
0: チーズアーモンド、
2: これめっちゃうまいの、わかる、
0: 俺美味しいよね、なんかちっちゃいせんべいにチーズとアーモンドが乗っかってるやつね、
2: あ、これのさ、チーズアーモンドのさ、
0: うん、
2: サブタイトル初めて知ったんだけど、これ乗ってる美味しさなんだね
0: サブタイトルあるんだ、
2: 2つかけてるんだろうね、ノリノリの方と乗っかってるっていう、
0: なるほど
2: 肉の日だから肉買いに行くよ、またね、元気もらいましたよ、
0: あ、肉の日、あ、そっか、
2: 今日29日、あ、そっか、
0: ありがとう、
2: あ、気をつけて、ありがとうございます、
0: またね、はーい、
2: チーズアーモンド、
0: サーキーがね、チーズアーモンドとピスタチオもらってる中、私はピコラもらいました
2: かわいい
0: ピコラ、
2: 懐かしのお菓子、
0: パフェとかによく刺さってるね、しましまのポッキーみたいな、
2: なんでかな、みんな豆くれるんだけど
0: グリーン豆
2: 塩わさび味グリーン豆、
0: 私はもうね、こぞって全部もうお菓子でございます、じゃがりこからポッキーからもう最高でございます、
2: 私ももちろんお菓子もらったよ
0: お、
2: ね、うん、ポテトチップス和牛とわさび味
0: やっぱ味がなんかおつまみ感があるね
2: イカの姿揚げホットチリ味とかね、
0: あとなんか可愛くさ見てこんなって、
2: あ、
0: 放送された、
2: そうそうそう、放送されたやつね、
0: このエリーゼってやつ美味しいよね、
2: あ、家庭訪問お菓子だ、
0: そう
2: あれうまいな、
0: お家でね、なかなかあんま食べれないやつ、あと龍角さも入っててありがとうございます、
2: あ、そう、気遣ってもらって、このライブアートをのどケアしてねっていうことで、
0: シールも可愛い、
2: あとやっぱ豆なんだな、
0: あとやっぱ豆なんだ
2: サクサク、え、枝豆のなんだ、これなんていうの、
0: あ、
2: なんかプリッツ的な、
0: はいはいはいはいはい、これうまいよね、
2: これ食べたことない、
0: あ、本当に
2: カルビーさんのかな、
0: なんかポッキーよりもなんかもうちょっと軽い感じのなんか、うん、
2: しかもノンフライだ、
0: お、
2: 体にもいい、これさ、
0: うん、
2: 私がもらうにしては珍しい、
0: お
2: ー、ちょっとスーズーっぽくない、
0: 確かに
2: これあんたあった
0: 残った、
2: え、じゃあスーズーにかな、あげようね、
0: 本当に？やった。
2: モンスターマシュマロ。
0: すごいパッケージ。
2: お前が好きそうな自然界ではありえない色の。
0: そう、差し入れでいただいたものをね紹介してますけども。
2: スーズちょっと一個食べてみる。
0: え、食べたい。
2: モンスターマシュマロ。
0: あ、もう
2: 早
0: いんだ。え、何？何何？
2: すっげえ匂い。まだパッケージ開けただけ。
0: 勢いだ。

0: すごい。
1: あ、すごい、いろんな形入ってるよ。見て、これカップケーキ、これアイスクリーム。あれの、すごくない？
0: 懐かしい、あのさ、うん、小学生の時に行った、うん、米軍基地のハロウィンパーティーの匂いする。
1: わかる。
0: わかる。
1: わかる。家回ってからね。
0: 家回ってる。うわ、すっごい。
2: かわいい、またパッケージも。
0: すごい。
2: やったー。ありがとう。
0: 酸っぱい匂いする。
2: 酸
0: っぱい。サワー？サワー。
2: サワー。ちょっと食べてみていい？
0: どうぞ。
2: じゃあこのかわいい。このね、海外のパッケージは開けにくいんですよね。
0: わかる。でも海外のパッケージってここ個包装っていうの、うん、なんか珍しいかも。
2: じゃあこのかわいいアイスクリームの、
0: はい、
2: ちょっと、ね、
0: ビッグノーズさんがアメリカのお菓子の匂いしそうで、
2: ケミコーな匂いします
0: ね。ケミコーな匂いですね。
2: ケミコーな匂いします。
0: 確かに科学的なね。
2: うん、いただきます。
0: はいよ。
2: なんかサクってなるかなと思ったけど、うん、柔らかいタイプのコーン
0: 珍しいコーンって大体サクッカリだけどね。
2: あ、うまい。
0: うえー、
2: うん、なんか中に何だろう、ストロベリーのなんかジャムみたいの入ってる。
0: これいろんな味あんのかな。
2: うん、うまっ。うん、
0: 多分いろんな味あんだよ。
2: おいしい。
0: 癖になる匂いですかって。
2: 癖になる匂いかは分からんけど、アメリカの匂いしますね。
0: あとさ、これ、うん、県外の方がくれたんだけど、
2: うん、
0: バームクーヘン、
2: うん、
0: これなんか有名みたいなんだよね。
2: なんか、うん、あの今回もね、この今回もというか、うん、あの埼玉県から来たご夫婦の方からもらったんですけど、なんか、埼玉からみたいな感じです。めっちゃ初見な感じでさ言ったんだけどさ、うん、帰りの車で、あ、テンブスで会ったことある人だって思い出して、うん、
0: 何回か見たことある方で、
2: すごい失礼なことをしてしまいました、すいません。
0: そうなんだよね。
2: かわいいね、お土産も持ってきてもらって、
0: これなんか炙ったら美味しいよって。
2: え、
0: そう、
2: そうなの。
0: まだ食べれてないんだけど、炙ったら美味しいよって言ってた。
2: へえ。
0: うちさ、家にバーナー何本かあるから。
2: なんで？
0: 料理用にバーナーがあるから。私はね、よくバーナーで料理を炙んのよ。
2: そうなんだ。じゃあすずもトースターでちょっと買ってみようかな。
0: あ、あとあれだ、アントルメの水羊羹じゃないや、水まんじゅうだね。失礼しました。
2: あ、あれ水まんじゅうって言うんだ。
0: そうだそうだ、確かに水まんじゅうだ。
2: あ、じゃあ羊羹ではないのか。珍しいね。
0: うまい、
2: あれ美味しかった、プルプルで。でさ、うん、私あのともくまさんからさ、
0: うん、
2: 前なんか高級なあのグミもらって、あの寒天節約してますねって言って
0: 最低な。もう皆さん覚えてます、こいつ。ともくまさんから
2: おしゃれな、
0: めっちゃおしゃれな高い、うん、寒天ゼリーもらってたんですよ。
2: そうなんですよ。
0: ここで食ってなんて言ったと思います。
2: 感想ね。
0: なんか寒天が節約されてる味するバカ
2: で、今回ね、あの直接聞いてたから、もうすいませんねって言ったら、あ、面白かったよって言って許してくれて、
0: 優しい、
2: ありがとうございますって言って、そしたらさ、結局さ、だからすずにこのもう何あげようかなって、もういっぱいもう迷ってからさ、もうやっぱりちいかわだったらもう間違いないかなと思って、ちいかわのグミいっぱいもらいました。
0: 頭を悩ますんじゃないよ。
2: すいません。
0: 来てくれるだけでありがてえのよ。
2: 見てもこのさ、見たことにこれ初めて見た、ちいかわの釣りグミ。
0: かわいい、かわいい。
2: かわいい。これもさ、すず見たことあったっけよ。だから高いんだよこのグミ。
0: じゃ
2: 買ったことがなくて。
0: だからちいかわ系のあれ高いんだよな。
2: 高い高い、本当にありがとうございます。
0: 私さ本当にともくまさんとお会いして、私は別でもらったのよ。
2: う
0: ん、めっちゃ嬉しいこれ。
2: うわ、なんだ
0: これさ、
2: うん、
0: 東京ミルクチーズ工房っていう、
2: うん、
0: めっちゃ有名なところなんだけど、
2: うん、
0: まあ私は高くて手出せねえわな、自分用には買えないようなもんよ。
2: うん、うん、
0: これさ、チーズ味のクッキーがうまいんですよ。
2: へえ、あ、有名なんだ。
0: その中の多分種類の一つ、うん、トリュフ&チェダークッキー。
2: おお、
0: めっちゃありがたい。
2: これうわ、お酒にも合うやつだな。
0: 合いますね。
2: あらま、
0: 嬉しい。みんなさ、本当にみんながくれるものって本当に私ガチでつまみにしてるわけ。嬉しい。
2: うん、
0: だからみんなも酒飲むときに、さっき私俺があげたつまみ食って今頃飲んでんだろうなって思ってたけど、
2: 私ももう四六時中お菓子食べてるんで、
0: ほら、
2: なんか食べたい。
0: 名前とかさ、これもお菓子よ。
2: うん、
0: も
2: う
0: プレッツェルとかさ、
2: うん、
0: ガーリックシュリンプスナックとかピーナッツとかいっぱい入ってる、おしゃれな、うん、ワインに合いそうなさ、
2: うん、
0: おつまみなんだけどさ、タイトルがさ、うん、今夜のくつろぎって。
2: もうさ、気にぴったりの。
0: ちょっとみんな

0: さボケ出してきてん商品名で
1: 待ってみんな器用すぎるだろ
0: だからな
1: それも選びながら
0: あとかスティックカツとかねありがとう。
1: あと私あのお母さんも来てたんですよ。でお母さんがさいろいろ持ってきてくれてから差し入れ、うん、何かなと思ったら黒豆茶
0: なんで
1: 黒豆茶とモリンガ茶
0: なんでお前が食生活終わってることも気づいてんじゃないか
1: お母さんよ健康食品好きだからよありがとうね。
0: そんなあなたのお母さんから今夜のくつろぎもらったんだけどな
1: そうなんかい。
0: お前のお母さんからポットのでっかい柿の種いっぱいもらってありがとうございます。
1: ちいかわのうさぎのシールもかもらった。かわいい。
0: 私もさいっぱいいっぱいいろんなものもらったんだけどね、
1: うん、私さあれももらったのよ、うん、かわいいパジャマ。
0: あ私ももらった。
1: 昨日あ土曜日ほら見てこのさちいかわのお風呂上がりにかぶるだけでしっかり吸収っていうヘアドライキャップ。
0: 本当に
1: かわいい。かわいい。
0: はい、うん、やばいでしょ。
1: やばいよ。
0: 見て。
1: うわジョジョの何これ。ハンカチ。
0: これおそらく過去のさ一番くじのものを探して見つけてくれたんだろうな、あったのよ。ね私一番好きなジョジョのキャラクターが九条ジョリンっていう、うん6部の女主人公なんですけど、うん、こいつらが出てるシリーズのグッズをいっぱい買ってきてくれて。いいよもうありがとう。
1: 本当に
0: 本当に
1: もうありがとうです。鈴もさ見てこのさ
0: やばい
1: 可愛い鈴お家でこれほら見てちいかわの。
0: え着てみて一回
1: パジャマ今着てみる。
0: 見て
1: かわいい。すごいな。このパジャマ今からもう秋だからさ寒くなるさ。
0: そうね。
1: じゃあ入ってみようね。
0: あサコッシュだ。かわいい。やば
1: サコッシュ。
0: サコッシュだ。
1: わ便利いいね。
0: しあこれ GU の話題になってたやつだ。
1: そうそう。
0: これ速攻売り切れたやつじゃない。
1: しかもこれさ見て耳もついてんのこうやって。
0: うわあざとこいつ腹立つな。
1: あなんかこういう配信する人いそう。こんにちは。
0: ちょっと見たことあるぜお前みたいなゲーム配信者。
1: かわいい。
0: ちょっとこれ。
1: ありがとうね。
0: ちょっといいこれ。あこれかわいいな。ちょっとこれ熱いと思うけどちょっと着といて。
1: 熱いよ。
0: でさ、うん、これ入ってて。
1: 何何？なんでこれ？
0: おそらくなんだけど。
1: うん。
0: これさ、
1: うん、
0: 6部の空城ジョリンのウィッグなんだよね、
1: うんう
0: ん、
1: うわーすごい。あジョリンわかる。スズも
0: 私さウィッグと思ったら、
1: うん、
0: 今日、
1: うん、
0: それくれた方いらっしゃってて、
1: うん、
0: あの空城ジョリンの衣装持ってきてんのよ
1: 衣装
0: キレってこと
1: 、
0: ちょっと待って結構ガチよ。え待ってガチだってこれは
1: すごい本格的ウィッグ。
0: これはちゃんとなしてるやつだ
1: わあ。
0: それはだから続きの衣装をちょっと開けていいっすか。
1: はいはいはい。
0: 空城ジョリーン知ってる方は分かると思います。結構さ、うん、露出激しめなんです
1: 。そうよね。なんかさビキニっぽい感じじゃなかった。
0: タイトな感じで、
1: うん
0: 腹が出てるみたいなさ、
1: うん、
0: 物によってマジ切れんど、わし。物によってはわしこれ切れんど。
1: あ、なんかすごいでっかい箱に入ってる。
0: でっかい箱。生地が上等だな。生地が上等だな。待ってよ。
1: あ、何これ今？今履くの？
0: いやいやいや、さすがにさすがに
1: 今は無理か。
0: 体を作らせてくれ。うわ。
1: 帽子かぶっとこ。
0: すごい。
2: グリーンドルフィンストリートのジャケットだ。これ
0: おお。グリーンドルフィンストリート、あのこれジョリンたちが収容されてる刑務所の。
1: ああはいはいはい。刑務所入ってたね。
0: 服だ。でジョリンのこれパンツの部分だ。
1: おお。
0: あこれガチだな。ガチだね。思った以上にガチだ。
1: ガチ。
0: いや一応実はぶっちゃけ DM でさ、
1: うん、
0: 着てたのよ買ったからっつって。
1: おお。
0: まあまあ、
1: おお
0: 言うてね。
1: すごい
0: ガチだ
1: 本格的。
0: これ持ってみてください。あ、何重いんだよね。
1: え、あーおーすごい。
2: 飾りもついて
1: 飾りが
0: 待っとけこれ、でしたからこれ着ると
1: わあ、すごいね。なん

0: か本格的だ。
1: これすごいや。はあ、でこれ上のちょっと待ってください。おい。おい。これどこで乳しまうんだ。おい。これどこに乳しまうのこれ。これこういうことよね。これが上の乳当ての部分よね。ここよね。やっばい。タトゥー入ってる。なるほど。わかりました。やりましょう。
0: お
1: ここで、
0: うんうん、あここで、
1: ハロウィンが近いので、
0: うん、
1: 10月31日ハロウィンじゃないですか。
0: お
1: でその前が、はい、その前の月曜日ってなってくると10月の27日
0: かな。
1: 27日痩せましょう。
0: お
1: わかりました。私来ますんで、
0: うん、
1: ただどういう形であれ、
0: うん、
1: 来たことに意義があるので、
0: はいはいはい、
1: クレームとかは一切なしで九九しかし丸さん生着替えはやめてね。
0: あ一応さ一応なんかこの肌着みたいなの履いてよ、あのバンされるから。あとちょっとね相方が乳出してるの本当にちょっと見切れんからさ。
1: いやちゃんと着るわ。なんで私生乳にコスプレをやんの上から。
0: あんたやりそうさ。あんた出したがりなのに。あんたよ出したい出したいビキニ吐きたい言うから。
1: 裸に関しては抵抗ないからな。
0: ちょっと私本当に怖いからさお願いね。
1: ちゃんとヌーブラもね買ってくるからね。
0: あヌーブラじゃなくてなんか肌着みたいなの履いてあのフィギュアスケーターみたいなあの肌着
1: そう下からのやつね。
0: そう確かに本当にそれはお願いします。本当に
1: 俺ちょっとお願いされ
0: 女芸人がちょっと乳出すの私ちょっともう本当にちょっと嫌なんで。本当に嫌なんで。なんかすずもなんだろうこれまたちいかわのもらったよ。これなんだろう。
1: なんでこれも着るのじゃない。
0: これ何。
1: じゃあすずが見てる間にコメントも読みましょうね、うん、ともくま2号店さん皆さんの差し入れのセンスに嫉妬しちゃう愛ですね。いやもう愛ですね。もうあなたも含めて
0: 本当ですよ。
1: あいいですよ円楽さん、うん、それ着てキラークイーンのポーズして、ね、いやジョリーンのポーズさせなんでキラークイーン別キャラのいいけどさやるけどスーズがストッパーになってるねって
0: ストッパー
1: そうよそうよスーズが止めんと私何でもやるんだから
0: もうさっきよ本当にもうマジで全裸になりかねないから、
1: うん、何でもやる私
0: この人は、
1: うん、何でもやる大城くまさんちいかわ女からのお願い
0: 私がこんなさ平和な格好をして隣で乳出してる人いたらもう世界
1: 観肌出てるところ一切ないのになお前らあんまないのになで私じゃあジョリンやるからお前何やるよ
0: あ何やる
1: 何でも
0: ジョジョやるスズも
1: あスズジョジョ何がいいかな
0: 何かわいいあなんかこれもパジャマかな
1: ちょっとせっかくだから着せて
0: 二人でちいかわになろうあじゃあこれはパンツかなかわいい
1: これ全身もこもって
0: ちゃんと帽子もかぶってよこうやってあ
1: ちっちゃいな
0: 似合わな
1: スーズサイズだからちょっとスーズよりね私10センチ身長でかいからこれ持って
0: あなんかもともとしや聞こなれない聞あの吐き慣れないからえマジであ
1: できた
0: あできたあでも可愛いや
1: なんかさあれスーズこんなに可愛いのさっき全然ガンパチさんさっき似合わんなあっちゃーさっきの似合わないこと似合わないことなんだろうなスーズ可愛いけど なんだろうねさっきのコンビニ感冬のコンビニ感冬の夜中のコンビニ感あんた本当に似合うね
0: どこだよねなんでね
1: 本当に似合うよ
0: サーキーも可愛いよ真顔って
1: 真顔かい冷静に見るないやいいっすねありがとうございますいやでも重ねて申し上げますが本当にありがとうございます。

0: 本当にありがとうございます。
1: 愛の塊をいただけて、ただね本当に手ぶらで来てね、
0: いや本当よ、
1: 来てくれるだけで嬉しいので、
0: 本当本当。あとね美味しいねスコーンとベーグルももらって、
1: あ美味しかったあれた、今日の朝ごはんにした
0: ね、
1: ベーグルもうまかった、
0: ベーグル美味しかった、
1: いろんな楽しみが、お家に帰ってもいっぱい酒ももらったしな、
0: だからさ、うん、ありがとうございます本当に
1: 本当に、皆さんたまには手ぶらでいらっしゃってください、いや
0: 本当に本当にもう一回でいいからさもう手ぶらで来てほしい、
1: 本当にあの来てくれただけで本当に嬉しいので、
0: うん、10回に1回ぐらいでもう差し入れ、
1: うん、今日はいいかぐらいで、
0: うん、でいいので本当にね、荷物にもなるからさ、
1: みんなのね、
0: うん、
1: みんなが来るときに重い感じになるからね、本当に
0: ありがとうございます、
1: うちらは全然ありがたいんですけど、じゃあ、
0: はい、
1: CM いきますか、
0: CM いきますか、
1: 手ぶらでいいんですかって、まあ、おじさん2人が言ってますけども、手にブラジャーという意味ではございませんので
0: おじさんすぎるな
1: 僕もさんノーブラではいけません、うん、違います、あの手をブラブラさせてきてください、あそしたらまたおっぱい丸出すみたいなニュアンスになるな、難しいな日本語って、いやたまに気軽にね遊びにいらっしゃってください、ね、本当にあの来てくれるだけで嬉しいので、
0: 本当です
1: よろしくお願いします、今回ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: では一旦 CM です、
0: はい、
1: おどどどどど

0: どうも甘い時間はいかがですか、モンブラン武藤哲太郎です。
1: どうも茶谷町でハンバーガーはいかがですか、モンブランジャッカル山田です。
0: オリジンお笑いライブ起承転結、9月は茶谷町で開催。9月27日土曜日、茶谷町金井ホール、午後4時開演となってます。
1: メーバーカリー、ノーブレーキ、もちろんモンブランも出ます。哲太郎、茶谷といえばジャガル公園の夜景だよな。
0: 綺麗だよな。
1: 俺はその夜景をお前と見たいと思っている。
0: なんで？
1: 夜景を見てお前とどうにかなりたいと思ってる。
0: おお。
2: 間違って茶谷の告知しちゃった。
3: あ、すいませんね。
2: ちょっとだけさ、うん、このいただいたコスプレのジャケットの部分、うん、着てみてるんだけど、
3: うん、
2: ベストサイズ、
3: すごいすごいね、クオリティよ。生地の
2: ぴったりだし、うん、生地すげえな、これ。
3: だからよ。
2: え、これめっちゃいいな。
3: え、あれズラは、
2: ズラ
3: かぶれそう。今
2: ちょっと仮でかぶってみ
3: る。うん、ちょっと見てみたいな、うん、でもなんかやっぱ、うん、さっきこういうのが似合う。こういうなんていうの、しっかりしたっていうか、
2: なんかタイトな、
3: うんうんうんうん、なんかキャラ的な、
2: あれだろう、なん峰富士子とか。
3: ああ、そうね、このなんかシルクな感じとかも似合う、生地の。
2: 笑ってるやしや。
3: こんなになんかテカテカした生地が似合うんだなと思って。
2: テカテカした生地に似合うって面白いよ。ちょっとウィッグちゃんとあれだな、ブラシ通した方がいいかもしれないな。まあ仮でかぶってみるか。
3: うん、ちょっとどうですか。
2: そうだけどね、あの、うん、要はすっぴんだから今。
3: なるほど。私もうチーカー他にもいろいろもらいましたよ。ヘアバンドとかね、靴下もありがとうございます。本当に。ああ、いよいよ。あ、な。待って、これ何が正解か分からんすずも。これあ、でもできてるんじゃない、これ。できてるんじゃない。
2: これさ、うん、こんなさ、うん、日本人顔したさジョリンいないだろ。
3: これってさ、こっちにピョーンってなってなかった？2つ。
2: なってる。
3: あ、
2: こんなの。これさ、すっぴんにこれかぶって誰なの。
3: 似合う。
2: あ、面白すぎるな。
3: すごい。
2: じゃ当日、
3: うん、
2: さすがにすっぴんではかっこつかないので、
3: うん、
2: ただ私メイク下手なので、すずさんやってくれません？
3: ええー、
2: あのメイクの動画ジョリーンのあるから。
3: ああ、
2: コスプレイヤーさんが。
3: すずも上手ではないのに。
2: あなたが上手
3: できるかな。
2: ちょっとじゃあ当日二十何日か、
3: うん、27だったか、あ、5だったかな、

0: アンツバさん、はい、鬼滅の刃に出てくる弱い花魁鬼誰が弱い花魁鬼
1: しかも弱いんかい
0: これはちゃんと気合い入れてやるべき衣装だな。
1: うん、
0: わかりました、痩せましょう。
1: おお、いやでもね、今継続してダイエットもやってますからね。
0: まあそうね、ダイエットしてるから、
1: うん、
0: いや問題は、
1: うん、
0: この衣装くびれなんすよ。
1: お、
0: 腹も出てる、ジョリン自体がくびれてるから。
1: あ、なるほどね、
0: くびれか。だからさ、
1: うん、
0: 今日の朝このいただいた差し入れ、
1: うん、
0: 持っていくつかまとめてる時にさ、ウィッグ見えたからさ、思い出してからさ、
1: うん、
0: あ、これ着るかも、着る可能性あるなって思い出してから、
1: うん、
0: 普段やらないさ、うん、筋トレしてさラジオ前に。
1: あ、もう今日からやったんだ。
0: 今日から。
1: えらい
0: 1ヶ月で間に合うわけもないのにいやー、やりましょうか。
1: いや、でも無理せずにね、健康的に。
0: いや、ジャケットいいな、
1: はいはい、ねえ、すごいね。わ、
0: マイケル・ジャクソンにも見えるし
1: すごい、ツーウェイこれマイケルにもなれるんだ、
0: スリラーの時の
1: 間違ってマイケルの格好してこないでよで、ジョジョって言ってんのに
0: 大城くまさん、このジャケット着てると引退した宝塚の元スターにも見える
1: 宝塚にもなる、すごい、スリーウェイだ。
0: そんなことより引退した宝塚の元スターって私服こんな感じになるの
1: 普段から、普段着
0: 普段着、これすげえな、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: メッセージもたくさん来てます、うん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: さきすず、こんばんは、あんつばです、
1: うん、
0: 先週の今の時間は豊年祭のみこしを担ぎ集落街を練り歩いてて、まだ終わんねえとなっていた自分、
1: うん、
0: 明日からは乗り継ぎで奄美大島に行くのですが、うん、鹿児島県はおととしの与論島、去年の沖なんだったっけ、なんだっけ、
1: なんだ、
0: 何島だっけこれ、
1: 沖
0: の選ぶ島か、
1: あ、
0: 沖の選ぶ島と、うん、徳之島、明日の奄美大島と一島一島を北上して行ってます。
1: うん、
0: 今月初めはモバイルバッテリーを忘れてしまったので、今回忘れ物しないように気をつけないとなと、
1: うん、
0: いただきました。
1: ありがとうございます。
0: いろんなところに行かれるんですね。
1: だからね、
0: 島々か、
1: うん、
0: モバイルバッテリー大事だね。
1: だからね、
0: だから昨日東京行ったじゃないですか、
1: うん、
0: 私モバイルバッテリー忘れてからさ、
1: うんうん、
0: ありえんぐらい朝着いた時点でもう 20% とかになってる
1: だからよ、ね、やばいよ
0: やばいっつって、うん、コンビニでモバイルバッテリー借りて、
1: うん、
0: チャージして、
1: うん、
0: でザ・ W の会場2回戦見に行ったんですけど、
1: うんうん、
0: それ見てる間に 20% ぐらいになって、また何もしてないのにもうバッテリー死んでんな、
1: やばいね。
0: あとはもう帰りギリギリのところ、要はもう飛行機のさ、
1: うん、
0: チェックインを携帯でやってるから、
1: そのバーコードね、
0: バーコード、うん、これを出さないと飛行機乗れないわけよやばい、 10% だと思って、スーズに念のためさっきの QR コード送っといてから、
1: そう、ね、
0: もしさっきの携帯が死んでもお前の携帯出せるようにしといてくれって
1: 2人のスマホが終わったらもう
0: 帰れない、帰れないよもうこんな形で上京はしたくない、
1: 怖いね
0: 東京住みたくない、こんな形ではみたいなね、話もありましたけども、うん、いえ、豊年祭も無事終わられたようでよかったですよ、うん、本当に
1: お疲れ様でしたね。
0: こちら、
1: はい、
0: すずさきライブ観覧とお疲れ様でした、
1: うん、
0: さて自分ですが、
1: はい、
0: 5月にお二人にお会いした時も痛めていた足ですが、
1: うん、
0: そうだね、足痛いって言いながらここ来てたさ、
1: はいはいはいはい、
0: 当初トレーニングとリハビリ的治療でいけるはずだったのですが、これらが効果が出ず、
1: うん、
0: 症状は悪くなるばかりで、うん、ここ1ヶ月はまともに歩くことができない状況になってしまいました、医師と相談の上今週に手術することになりました、
1: うん、
0: これで痛みが取れ歩けるようになればいいのですが、完治したらまた沖縄に行こうと思っています、うん、今度はすぐ食べれるシューマイ持っていきますねうーまい子スタジオでしましょう、
1: うん、ありがとうございます。あ、そっか、
0: ご自分が大変な時に私たちの差し入れのこと
1: を見ていただ
0: いてありがとうございます
1: ありがとうございます。シューマイめっちゃ美味しかった、
0: でっかいシューマイな、
1: でっかいシューマイ、
0: マジあれお腹いっぱいになった、
1: うん、2パック入ってたでしょ、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: うまかった。
1: いやもう
0: そんな時にさ、限ってたんなの土産がシューマイでさ仕事帰り
1: シューマイかぶりってあるんだ、
0: だからびっくりしたもんねよくなるといいな。
1: だからね、そっか、リハビリもね頑張ってたもんね。
0: 手術は今週、
1: 今週、
0: いや、うまくいきますよ。
1: いや、そうですよ、うん、
0: 完治、
1: 沖縄から祈ってますんでね、
0: 無理な

0: さらないようにね、リハビリもね、うん、ゆっくり読んでいきましょう、うん、
1: そうですね。
0: こちら、
1: はい、
0: イサさん、
1: はい、
0: イサさんもチャタンの公演ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: だからよ、
0: 須藤さっき日曜日のチャタン公演と弾丸で行ってきたザ・ W の遠征お疲れ様、
1: うん、
0: して待望のオリジンライブチャタン公演最高に楽しかったし、大成功に終われて本当に何より、
1: うん、
0: 今月デビューの新人2人も良かったけど、
1: うん、
0: 特にケージャーさんをリスペクトして入団してきた福ティ、
1: うん、
0: イッサは彼のネタをとても楽しみにしていたんだけど、
1: うん、
0: 始ま

0: のネタも最高に良かった新人組のオリジン芸人最近メキメキと力をつけてきてるね、
1: うん、
0: してして鈴崎、うん、イッサの大好きなネタで鈴鹿茶炭をディスるあのネタの改良版本当に笑わせてもらった。鈴崎が G1 キープでいてくれるのは本当に嬉しいことだし、そんな余裕な時間をフルに使って、うん、これからも俺らをいっぱい笑わせてねといただきました。
1: ありがとうございます。やっぱさすが改良版って知ってたんだなんか似てるって思うはずなんだけど、ありがたいね。
0: しかもイッサさんさ、うん、アントルメ行ってくれてさ、
1: おー
0: 水まんじゅう買ってくれたんだ。
1: あ、そうなんだ、食べたんだ。
0: しかもさ、うん、これも嬉しいんだけど、うん、店員さんにサーキーっていう芸人が、うん、告知してくれてきたんですよって言ってくれて店員さんも喜んでくれたみたい。そうそうそうそう、
1: あ、嬉しいね。
0: またサーキーのことを見てくれた人が来るかもしれないです
1: あ、ファンすぎるね、ありがとうね。
0: 本当に、
1: あ、かわいいね、ありがとうございます。
0: いやでも水まんじゅうまじうまいからな、
1: 美味しかった本当、う
0: ん。糸満のさまちゃんさん、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 土曜日のオリジンお笑いライブお疲れ様でした。
1: うん、
0: 茶炭の初めての会場だったけど広くて立派なホールだったね。
1: ね、
0: 茶炭で茶炭のネタやれてよかったね。
1: うん、
0: ゴーパチがめちゃめちゃ混んでて、茶炭そばギリで営業時間間に合って食べられた。
1: お、
0: なんと沖縄そば600店舗目になりました。
1: すご
0: すごいでしょ。
1: うん、
0: アントルメの水羊羹食べた？
1: 食べた。
0: サッキーが好きだとあげていたので買っていったよ。あ、そうそうそうそう、サマちゃんさん買っていったんだ。
1: そう、ありがとうございます。
0: あと大野島、あ、奥島のトビイカの天日干しどうだった？酒が済んだかな来月は娘も参加予定なので楽しみにしてるよ。ということは娘さん来沖というか沖縄にいらっしゃるんですね。
1: やったー、
0: ありがとうございます。
1: そしてなんて何もらった？
0: 奥島のトビイカの天日干しもらいました
1: 。天日干し
0: あのさまちゃんさんいつもお土産持ってきてくれるのよ、うんうん、スーに、サーキーにて、うん、スーにはね、アントルメの美味しい水まんじゅう。
1: そう、
0: サーキーの時なんか保冷剤入ってて保冷剤と思って、うん、見たら天日干しがちょっと昨日バタバタして食べられなかったんで、うん、今日いただきたいと思います。
1: ゆっくりいただいてくださいじゃあ
0: どうしようかな、そのまま食べようか豆腐にのっけようか。
1: あ、いいですね、アレンジも
0: 豆腐にのっけた方がいいんじゃないかな。
1: あ、いいですね、
0: 見た感じもそうだったな、あれ楽しみだなありがとうございます、いつも本当に、うん、万代さん、
1: はい、
0: ライブお疲れ様でした。
1: はい、
0: 行く予定でしたが直前に諸事情で行けなくなり残念でした。
1: ガッテン
0: すげえプロレスラーみたいな送り方チャンプルーでも触れていましたが来月のシフトを見たらちょっと微妙、うん、ライブ行きたい欲求に駆られています、
1: うん、
0: 休憩が終わりそうなのでこの辺で、それでは放送頑張ってくださいと。
1: ありがとうございます。
0: いや、行きたいって言ってくれるのも嬉しいですね。
1: だからね、ありがたいね。
0: なかなかね、土曜日お仕事の方はね、
1: うん、
0: 調整が難しかったりするけど、
1: うん、
0: 来てくれたら安心するんだよな、マンダイさん。
1: だからよね、あ、マンダイさんだって
0: オリジンライブの妖精だからな
1: そうそうそう、いいことありそうなんだよな、
0: いい
1: あれマンダイさん見かけると
0: しかもさ、うん、どこに行っても見つけきれるわけ
1: よ分かる、
0: マンダイさん
1: なんかね、見ちゃうというかさ、そうそうそう、見つけれちゃうんだよね。
0: あ、マンダイさん今日は端っこにいるんだとか
1: 今日真ん中だ珍しいとかね
0: 意外と固定されてないんだよな、万代さんの座る位置はありがとうございます、万代さんもな、
1: はい、ありがとうございます。
0: こちら、
1: はい、
0: ハイサイシゲです。
1: はい、
0: 先週土曜日オリジンライブ行けなかった、
1: あ、いや
0: 行けないかったわ、
1: あ、行けないかったか、
0: ヒップホップ鈴崎出ていたね、
1: うん、
0: メイク落とす商品、あれ料金いくらね、以上です。あれ3000
1: いくらかな、
0: 3000ちょっとだったと思う。いやでも3000ちょっとで、うん、あの量で、
1: うん、いや本当よ、
0: 化粧落とし、
1: うん、
0: マッサージ洗顔できるの熱い。
1: そう、
0: 熱い。だってそれぞれ1000円以上するもん。
1: うん、そうだね、
0: それをまとめて1回でできるし。
1: そうそうでしたね、私ドスペ
0: ン、それにしてもお前、ね、マジ落ちすぎだったぞ。
1: だからさ、
0: 映像で見てさっき涙出るくらい笑ったもん
1: まだ見てない、録画してるやつもう昨日もね、一昨日もパタパタして見てないんですけど。
0: いやでも可愛かったっすよ。
1: 本当？
0: 本当にマジで。
1: いやもうじゃあ一回聞いて、みんな、あのさ、なんかこのすっぴんになる営業というか来てますみたいなので、
0: そうロケが来てますとね、
1: すっぴん大丈夫ですかみたいな、
0: ね、
1: でさっき、あ、私全然大丈夫ですみたいな感じ、
0: 私も本当にすごい、
1: 私、うんって一応鈴が断るとさっきも仕事なくなっちゃうから、じゃあの、うんと、どうしてもというのならば大丈夫ですみたいな感じで言ったのに、ちょっと汗汗みたいな感じで送ったのに、なぜかじゃあ鈴さんすっぴんになりますってなって、私はね、私はさっき ーと2人だったらすっぴんも怖くねと思ってやったのに台本見たらスーズーだけすっぴん、サーキーがなんか案内に見たら

0: 思って。
1: これは言わしてくれ、うん、普段進行やってんの先だからさ。じゃあお前も普段から進行やれって話だよな。
0: いやいや、そんな問題じゃないんだろ。
1: 見た、ヒーポップ見てない。じゃあ見た人いないかな。思った以上にすっぴんになってたから。
0: いや、すっぴんでしたよ。もう本当に私もうね、旦那さんにもすっぴん何年か見せてなかったのに。
1: あら、旦那のも見れてない。
0: そうですよ。
1: なんかあんまり。
0: いや、笑ってるやしや、笑ってるやしや。
1: 高校の時のお前思い出したなっていう。じゃあ言ってたわけよ、モーリーさんとかサーネーさんとかも。
0: なんて
1: エモい気持ちになった
0: というか。あー、もう本当にもう、
1: いやマジ、人のすっぴん見てエモい気持ちになるって学生時代の時の元カノぐらいだろ。
0: みんなが学生時代の鈴を知ってるからね。
1: 知ってるからこそ湧き上がる感情。
0: あ、いやでもヒープホップでね、あのすっぴんされててよかったですよ。
1: あ、本当によ、
0: うんうん、もう怖くないですね。
1: いや怖くない、何も怖くない、
0: うん、
1: だからよろしくお願いします。ヒープホップ、
0: あ、もうよろしくお願いします。もうだから連続で出させてもらって、ね、
1: ありがとうございます。本当に
0: ありがとうございます。
1: もしかしたら、うん、いろんなタレントさんに声をかけていたけど、うん、断れまくってうちらに来たという考え方は違いますか、はい、
0: あのすっぴん NG の人が多かったんだと思います。で、私たちに仕方なく来たのかもしれないですね。
1: チキシャーチキシャー、面白くなってやる。面白くなってやる。
0: 仕方なくじゃなくて指名で
1: 来るように。お前らがいいって言わすんだから、絶対絶対絶対指名させてやるんだから。都合のいい女で止まらないんだから。
0: そうだそうだ、
1: 私たちなんかワンコールで、でもワンコールでいい
0: と思う。あ、行きます。
1: 夜中でも
0: 夜中でもいつでも
1: いつでも
0: 行きます、言いますんでね。
1: あっという間にエンディングのお時間でございます。
0: うん、早いね。
1: 今日も面白かったですね。
0: はい、
1: ありがとうございました。ライブもね、たくさんの差し入れもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。マ
1: ジで来てくれるだけで嬉しいです。
0: 本当ですよ、本当にもうお気を使わずにというかね、
1: 気遣い楽、
0: うん、
1: ただコスプレやろうな。
0: うん、
1: それに伴ってあんたもなんかやって。
0: じゃあなんか考えときましょうね、私もね。
1: 肌出したらダメか。
0: なんで見せたがるの、そんなに。でもそんな自信があるんだったらいいさ、ダイエットしなくて。
1: いや、バカだから自信はあるけどクオリティは上げたいだろって話。
0: あ、自信だけあるんだ、クオリティ低いのに。どう、何が伴ってんのこれ。アンバランスすぎん。
1: なんで私こんな気持ちに、何がしてんのでも。
0: 珍しいよ、こんなに
1: 体だるだるだけど自信もある。ありがとうございました。あ、で、あ、そうだそうだ、 TikTok もね最近頑張ってるので。
0: あ、そうですね、
1: 最近からコント出してるんだけど、
0: うん、
1: あなた人気ですよ。
0: あ、本当ですか、
1: うん、あの、もうちっちゃいおばさんとして認知されてるんで。
0: 沖縄のおばさんすぎる幼稚園児、
1: 幼稚園児、あれもね見てみてください。 TikTok 鈴川サーキットでやっております、はい、で個人個人でねインスタもやってますので、こちらもぜひフォローいただけると、いろんなイベントの告知だったりとか、プライベートのお話だったりとかもやってますんで、
0: うん、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 大城くまさん、
0: はい、
1: 長年茶炭を浴びると肌の露出率抵抗なくなるのか。それだ。
0: それか、確かに
1: それだ。私茶炭で生まれ育ってるからこんなに自信あんのが。バイバイ
0: バイバイ。

0: さあ始まりました月曜リジンアワー。お相手は鈴川サーキット、サーキット
1: 鈴です。
0: よろしくお願いしま す。9月29日月曜日、夕方6時を回りました。今日が9月最後の月曜日でございます。次から来週からはもう10月の、
1: はい
0: はい、月曜日になりますので、
1: よろしくお願いします。
0: 皆さん今日最後の月曜日よろしくお願いします。
1: はい、
0: ツイキャスでも配信しております。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと、今流れているこの放送が映像付きで見れます。
1: はい、
0: 早速織友さん、二蔵さん、ダンパチーさん、ムックリスさん、ビッグノーズさんと、つどにはマリエさんピンさんもこんばんはと。
1: こんばんは、ありがとうございます。
0: ムックリさん、さっきすずこんばんは。今日からワイシャツ長袖にしたけどまだちょっと暑かった。
1: あ、
0: 今日はね、繰り返しというか、なんか昨日ちょっと涼しかったような気がするけど、今日なんかまた夏日に、ね、なったっていうニュースもやってましたから、
1: そうなんだ、
0: もう読めないですね、分かんないですね。
1: いや本当ね、
0: もういいんじゃないですか、人類みんな裸で
1: もう裸族、
0: もう裸族

0: それ着たい人だけ着て、
1: だったら着るだろみんな、
0: もうそれでいいんじゃないですか。ジャンパチーさんお久しぶりですね。
1: うん、あ確かに確かに
0: 久しぶり、
1: お久です、
0: お久でございます、うん、そしてビクロンさん、さっき老眼かとかね。いやこれ伊達メガネなんだよ。
1: うん、
0: 今日ちょっとすっぴん気味でさ。
1: あーなるほどね、
0: そうそう、
1: ちょっとカモフラージュで、
0: カモフラでね、
1: うん、
0: 来てますけど、
1: ポタポタ焼きのおばあちゃんみたいな。
0: 誰がよや。ポタポタ焼きの
1: おばあちゃんみたいな、
0: 裏側におばあちゃんの知恵袋って書いてるやつの美味しい袋のやつ
1: のメガネですね。
0: いや誰がポタポタ焼きのおばあちゃんのメガネ。さきちゃん、すずちゃん、うん、今週もとっても可愛いと、マリアさんビンちゃん
1: 優しいね、今日も普通2週間連続で来てくれて、
0: いらっしゃってますね、
1: うん、ありがたいですね、
0: 沖縄ずっとの夏日でしょ、25度以上が夏日よ。あそっか、25度以上が夏日か。
1: そうなの、
0: もう感覚狂ってて30度以上が、
1: いや本当
0: だってもう25度なんてもう全国的にも普通なってきてるじゃん、
1: うん、
0: だからもう30度からかなっては思ってたけど、
1: だからさ、そうなんだ、そうか、まあね、でも涼しくなったとは思うけども、
0: うん、まあまあ秋めいては来てるよね。
1: うん、
0: 青葉さんもこんにちはと、ともくま2号店さんこんばんは、チャタンでのライブお疲れ様でした。
1: ありがとうございました。ともくまさんね、
0: 本当に
1: あの配信がないからって言って、
0: そうなんだよ、
1: 内地から
0: 来てくれてからありがとうね、本当に
1: もうびっくりした、本当にもう嬉しい。
0: いつも内地で県外、うん、沖縄のライブをね、このパブリックビューイングドという形で、うん、東京から見てくれてるんですけど、今回ちょっと配信の設備がなくて、会場が、チャタンの会場がね、
1: うん、
0: それで 何人かいらっしゃいました
1: よ。いらっしゃいましたね、
0: 県外から来ました、うん、いつもパブリックビューイングで見てるんですけどっていう方が、
1: 今回ないからって言ってね、内地から、
0: そう、もうマニアックな楽しみ方。
1: でもこのチャタンの会に来てもらえてなんか嬉しかった、うん、
0: あ確かに、
1: もうチャタンも存分ね見れたんじゃないですか。そ
0: う、しかも私のドジ元だし、
1: うん、
0: 言うたらスーズーとサーキーが毎日のようにネタ合わせしてた場所だから。
1: そうね、
0: 学生時代とかの時に
1: 懐かしい
0: ところで来て、しかもやったネタがチャタンをディスるっていうネタだったから余計にチャタンでできてよかったなって
1: 。いや本当、
0: チャタンの町民の皆さんの前で、
1: ね、本当よ、やりたかったから。あのネタが、
0: しかもさ、開催日土曜日だったじゃん、
1: うん、
0: ちょうど花火上がる日だった。皆さんおそらく帰り道とか、
1: うん、
0: ちょうど家着いたぐらいとかにチャタンの花火の音とか聞こえたんじゃないかなって思うと ね、それもまた、うん、エモくてね。
1: 見れたかな花火ね。
0: 見れた、みんな花火見れた、チャタン来てくれた人その日上がってましたけど、うん、ちなみに私さ、
1: うん、
0: チャタンで地元さ、
1: うん、
0: でマネージャーが前日ぐらいに、うん、チャタンでご飯食べてみたいみたいな、打ち上げしたいっつって、
1: お
0: どっかいい場所ないっすかねっつって、
1: うん、
0: 何個か候補あげてから、
1: うん、
0: じゃあ行こうっつって、
1: うん、
0: で、新人、今回デビューの新人2人と、
1: うん、
0: チャンヒビさんと、
1: うん、
0: 私とマネージャーで、
1: うん、
0: チャタン町美浜の、
1: うん、
0: 知ってる人は知ってるクロコダイルっていう、
1: クロコダイル
0: って
1: チョイス。メンツも面白いし、クロコダイルにあのメンバーで行ったんだっていう。
0: 面白いだろ。
1: 皆さん分かります？クロコダイルっていう、あの美浜にねある、なんか入り口もなんか土管みたいなさ、丸いなんか入り口があって、
0: ま、入り口がおかしいんだよ、
1: ね、おかしいです。
0: 入り口がトンネル型の入り口で、
1: そうそうそう、
0: 看板がなぜか分かんないけどでっけえカニの看板なんだよ。
1: クロコダイルつってんのに。
0: で中入ると、
1: うん、
0: なんていうの、ベランダみたいなところに、
1: うん、
0: いろんな種類のソファーが置かれてて、
1: うん、
0: で出店みたいな、
1: へ
0: の、そこがバーカウンターなんだけ ど、外にバーカウンターがあるわけ で中にまた個室みたいなのがあって、そこになんか、
1: うん、
0: VR でゴルフやる遊び場と、
1: うん、
0: テレビゲームが出るスペースとか、
1: うん、
0: あとすごい店内すごいレゲエ流れてたりとか、
1: ダーツとか
0: ビリヤードとか
1: 生きてますね。本当に
0: できる、あのアミューズメント施設なんですけど、店員さん漏れなく外国人みたいな。
1: チャタンすぎるだろ。
0: で、飲み放題が無制限の。おそらく私は北谷町の中で一番なんていうの、リーズナブルで、
1: うん、
0: 遊びながらテンション高く飲める場所だなと思って、
1: うん、
0: まあ、まさかいかんだろうって思いながらちょっとふざけ半分で紹介したんだけど。

0: ど、うん、マネージャーがさ絶対ここ行きたいって言い出して、
1: あクロコダイルに、
0: クロコダイルに、あ絶対ここにしましょう。さ他にも何軒か開けてたんだよ。アラハビーチの海が見えるところとかさ
1: あ、はい、
0: 安いくて美味しい居酒屋とかさ、会場近くの、うんうんうん、いやでも絶対クロコダイルっすって、うん、じゃあクロコダイルにしましょう。早い時間から行って、
1: あっちね本当になんていうの、地元の人が行くところっていうか美浜のにある割には、
0: 違います、あっちは、うん、美浜で遊んで、うん、美浜の店閉まるのが結構早いから、うん、それでも飲み足りないパリピ野郎が最終的に集うところなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: あっち2時ぐらい3時ぐらいまで空いてるから、
1: そうだからパリピって言ったらちゃたんしいでしょ、
0: そうそう、あの本当に通るたんびに踊り狂ってる外国人の方がいらっしゃるような

crush him. So here I am, very glad to be

0: ジロ。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
3: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新藤助新の S、
0: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新藤助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
5: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
6: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は社会貢献したい人と支援団体をつなぐかけ橋です。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武史先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして今日は先生ゲストをお連れくださっているんですが、ご紹介いただけますか。
1: はい、県立南部医療センター子ども医療センターから、当クリニックに1ヶ月地域医療研修で来てくださっている高橋由香先生です。
0: 高橋先生こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 南部医療センターっていうと、まあ、本当大きな病院ですけれど、この大きな病院と首里城下町クリニックとでは何かこの違いってあるんですか。研修というからにはなんか違いがあるから勉強に来てるんだと思うんですが
2: そうですね、普段私たちは救急病院として一応こう救急で来た患者さんがそのまま入院になったりっていうところで、メインはこの入院とか研修医は特にその外来というよりかは病棟管理をメインにちょっとやらせていただいているんですけれども、その時には見れないようなこの普段その患者さん、まあ、状態がやっぱり体調が元気じゃないところを見ているので、まあ、普段元気な時はどういった感じでこのかかりつけを受診されているのかとか、普段から飲んでるお薬がこのどういった流れで処方が開始されているのかっていうのを、普段の研修ではなかなか見ることができないので、そういったところが結構新しく新鮮に感じてとても勉強になってます。
0: そうなんですね。つまりその健康を維持管理していく上でどんなふうにやってるのかなっていうのが見えるってことでしょうか。
2: そうですね、はい。
0: 田名先生、高橋先生は城下町クリニックでは、まあ、どんな診察をなさってるんですか。
1: はい、うちのクリニックに初めて来た患者さんたちはなるべく先生に最初見てもらって、病院に来た人を最初から見るっていうのが先生にもこれから内科の先生とか目指すときには参考になるだろうなと思って、その対応と、あと、もう一つはやっぱりまだ今でもインフルエンザとか発熱で急に来る方いるんで、その方々を先生がいるときは対応してもらっています。
0: そうなんですね。どうですか、首里城下町クリニックに来る患者さんと実際この触れ合ってみて。
2: でも皆さん元気ですね。はい、あと、はい、普段は本当に病院の服とかの姿しか見れないんですけど、あ、この人普段こんな格好してるんだとか、こう皆さん個性があって、
0: あ、なるほど、
2: とても楽しくやらせてもらってますね。
0: あ、そうですか、はい。じゃあ今首里城下町クリニックを受診したら高橋先生もいらっしゃるってことですね。
1: そうです。もう、はい、高橋先生希望って言ってもらって
2: ぜひお越しください、
0: はい、若先生いるかねと思ってぜひ覗いてみてくださいさて、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube チャンネルで配信しています。2月は首里城下町クリニック第一の糖尿病専門医総合内科専門医の荒川陽子先生がお腹が空きにくい食べ方と題してお話ししてくださいました。これ皆さん興味のあるテーマだじゃないかなと思うんですが、どんなお話だったんでしょうか。
1: はい、先生からはですね、まあ、最近よくこの間荒川先生から GLP-1 という肥満の薬の紹介を去年やったと思うんですけど、今回もその GLP-1 が実は大事だという話になるんですけど、その仕組みについてちょっとお話しすると、
0: はい、
1: よく通常最近はこう食事をするときに糖分の吸収をゆっくりにするために野菜ファーストっていって野菜から食べましょうっていうのが多いんですけど、
0: はい、
1: 先生の今回の話はそうではなくて、タンパク質を最初に食べて、
0: はい、
1: で5分ほどこう消化にかかる時間を待つと、その間にGLP-1 という物質がお腹の 腸の方から脳にたくさん出るらしくて、でそうするとその後少し食欲がコントロールできるようになった状態で普通に、野菜を食べたりご飯を食べたりし始めるわけですけど、
0: はい、
1: その時に結構満腹中枢が働いて量をコントロールしやすくなるらしいということで、それがなんか今回の先生の話のメインで、野菜ファーストじゃなくてタンパク質ファーストっていうのが今回先生の講演の骨子でした。
0: タンパク質ファーストとなると例えば肉とか野菜とか、あ、ごめんなさい、肉とか、あとはまあ魚とか、
1: そうですね、豆腐とか、
0: 豆腐とか
1: 卵とか、 まあ、そういったのを最初に口に入れてお腹の中で満たすと、うん、あの GLP-1 がいっぱい出て、はい、うまく調整してくれるという話です。
0: はあ、もう野菜からっていうのは、ね、あのやっぱりあらいろんなところで言われるので心がけてたんですが、なるほど、タンパク質から食べるとよりコントロールできるよってことですね、
1: はい、なんかこの話実は専門家 の, その糖尿病とかやってる専門の先生たちの間ではもうちょっと前から注目されてたらしくて、荒川先生も今回この新しい話をぜひ紹介したいということで今回の講演会になりました、
0: はい、先生ちょっとあのそもそもの話かもしれないんですけれども、血糖値がバーンと急激に上がるとどうしていけないんですか。
1: はい、あのなんかですね、血糖値が上がると血糖値が脳の中で、はい、あのいわゆる快感物質であるドーパミンを出すらしくて、ドーパミンが出てくると、まあ、いわゆるこうもっと食べたくなる。だから炭水化物を最初に入れちゃうと、はい、すごく脳の方でそういう食欲を刺激しちゃうので、
0: はい、
1: それで例えばじゃあご飯もおかわり しないと気が済まないになったりするかもしれないですね。
0: 気持ちいい、おいしい、もっと食べようっていうことですね。
1: になるみたいです。甘いものとかやっぱりそういうのも急に血糖値スパイクといってあげるとそれが脳内ホルモンに影響するということなので、ですからやっぱりそれを抑える方がいいというのが今回の GLP-1 を使った食事療法かなというふうに思いました。
0: でポイントとしては、まあ、どの食事でも朝ごはんでも昼ご飯でも夕ご飯でもそのタンパク質から先に食べるといいよっていうことなんですね。
1: そうですね、先生具体的にはですね、例えばあのさっきゆで卵ですとか納豆、豆腐、チーズ、あの、ま、晩ご飯の残りでもそういった肉か魚を最初にちょっと口に入れて、
0: はい、
1: で5分ぐらいこうなんか家の身支度とかして、
0: はいはい、
1: でそうするとその間にあの腸の中で GLP-1 がいっぱい出てきてるんで、それから、やおら朝ごはんを食べ始めるみたいにすると、まあ、カロリー的にも抑えられるという話。
0: あ、なるほど。じゃあ身支度前に例えばゆで卵1個食べちゃうとか、
1: そうです、
0: チーズ1つ食べておくとか。
1: そうです、そうです。そうすると食欲がうまくあのちょうどいい塩梅にコントロールできるようです。
0: あ、でも忙しい朝でもそれだったらできそうですね。
1: そうですね、なんかその調整だと思うので順番をちょっと変えるという。あと先生がちょっと気をつけた方がいいよって言ったのが、あの芋類とかっていうのは結構野菜に分類されますけど、
0: はい、
1: 結構炭水化物なんで。
0: あ、確かに。
1: 根菜類っていうのはあのどちらかというと野菜と思ってる方も多いですけど、はい、それの取り方もちょっとここ気をつけるといいですよという話。
0: なるほど。この野菜の中でも成分的には何なのかっていうことですね。
1: そうですね、
0: まあ、栄養素的には何かってことですね、
1: はい、トウモロコシとかなんかマカロニとかなんかサラダに入ってるじゃないですか。
0: 入ってます。
1: なんか体に良さげなんですけど、やっぱりうっかり最初に食べるとお腹空きやすくなりますよっていう話も面白かった。
0: あ、確かに、はい、ちょっとあのちょこっとだけくっついてるからいいんじゃないかなって思うんですけど、まあ、これ後でっていう、
1: まあ、分かっているとコントロールできると思いますんで、
0: はい
1: はい、
0: でもな先生なんか言われてみるとこの野菜のなんかこのなんとか栄養素とかって習った覚えなんですけど、だんだんあやふやになってきたのでもう一度見直すって必要ですね。
1: そうですね、本当あのこれを機会にあの食品を考えるというのはいいかなと思います。
0: はい、ぜひ皆さんあの参考になさってください、お腹が空きにくい食べ方、荒川陽子先生のお話なんですが、首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでアーカイブでもご覧いただけますので、見逃した配信を、ね、その日に見逃したという方は安心なさってください。首里城下町クリニックのホームページからアクセスすることができますのでご覧くださいね。さて先生、3月なんですが続編があると伺いました、
1: は
0: い、
1: なんかあの荒川先生まだ僕も実は内容具体的に聞いてないんですけど、
0: はい、
1: 同じタイトルで、続編ということであの次回もぜひ楽しみにしていただければと思います。
0: お腹が空きにくい食べ方続編3月11日水曜日配信ということですので、はい、なんかさらにねパワーアップした食べ方が
1: 何かあるんでしょうね、
0: あるのかということで皆さんぜひはい、ご覧いただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニックホームページご覧くださいね。首里城下町クリニックで検索することができます。またお問い合わせは首里城下町クリニック第一 098-885-5000 098-885-5000 となっています。 さあ今日は、現在地域医療研修中という高橋由香先生も来てくださいましたけれども、先生、今後もうこの科目で私は頑張るわっていうのは決まってるんですか？
2: あ、はい、決まってまして、一応その今のこのクリニックと一緒で内科っていう、まあ、手術とかしないような普段の内科っていうコースにちょっとそのまま進もうかなと思っております。
0: そうなんですね。じゃあ、田名先生の後輩ってことになりますね。
2: あ、もう、はい、そうです。
0: でもね、内科といっても本当にこう見る範囲もとても広いと思うので大変だと思うんですけれど、また心強い先生が、頼もしい先生が、
1: はい、専攻医っていうと初期研修終わって3年目以降残ってくれるので、多分病院側もすごく喜んでると思いますんで、沖縄で活躍してくれることを期待しています。
0: ということで、首里城下町クリニックの田名武史院長、そして高橋由香先生でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 78.0

FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。
1: はあ、
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。
16: Lit before me, and the Lord beckoning me to walk forward. The tender hand of a father reaching out for his child. Do not be afraid to stand. Turn to him. Stand beside him. Dance in the rain with him.Because it's time. I hear the sound of rain, seeds of righteousness that have been sown not in vain. Our hearts have been plowed and prepared with new ground. This is where we see the blessings that are produced from our devotion to Him. This is where it's found. In the rain with the one who leads the way.He walks before you and leaves footsteps to follow. And the rain doesn't disintegrate the pattern of his feet. It fills the detail so that you and I can see with every step there is overflowing grace and mercy. Each step lit with a puddle of rain. You see, it's in the rain where he wants us to dwell.It's in the rain where his embrace is felt. It's in the rain where truly there is nothing else. Nothing else compares to this place.